0: ale aj príležitostného cestujúceho. A musím povedať, že niekoľkokrát do roka nám napíše, povedzme, podnetný postreh, ktorý si všimol. Priznám sa, že som v tejto chvíli úplne nepremýšľal, ani v tejto chvíli, ani predtým, že ako konkrétne by sme mohli využiť prácu nevidiaceho človeka. Ale musím povedať, že naša detská železnica toho roku začala vlastne s Centrum aktívneho starnutia v Košiciach spolupracovať a my premiérovo dávame príležitosť seniorom, ktorí sa už v priebehu mesiaca máj u nás objavia. Takže tak ako sme vždy hovorili, že sme železnica pre mladých od 9 do 99 rokov, takže to naozaj platí a my vlastne vďaka takémuto spoločnému projektu privítame aj ľudí v dôchodcovskom veku a využijeme ešte ich chuť a chcenie a ich skúsenosti na našej železničke. A napadá mi ešte, možno tým, že pán Balaj je učiteľ, ako spomínal, že ešte učí, tak má určite veľký rozhľad a dnešná technika umožňuje naozaj nevidiacim ľuďom sledovať veľmi veľa informácií a kanálov a ja si myslím, že keďže my stále pokračujeme v takom štúdiu o dejinách úzkorozchodných železníc, že by nám práve v tomto smere mohol pomôcť.
1: Mm-hmm, ďakujem pekne za odpoveď. Pán Lehocký, vy si rád plníte sny. Nevenujete sa však len železnice ako takej, ale rád o vlakoch aj píšete. Na vašom konte je už viacero detských rozprávkových príbehov. Síce nielen o železniciach a vlakoch, ale najmä o tejto téme. Takže prečo aj rozprávky? A prečo takéto?
0: Rozprávky sú istým vyjadrením odpovedí na všetky tie všetečné a zaujímavé a veselé a zaujímavé podnetné otázky našich detských návštevníkov, alebo aj teda mojich detí v istom veku. A ja som rozmýšľal, ako im na všetky tieto otázky odpovedať vhodnou formou a najviac sa mi to zdalo, alebo najlepšie sa mi zdalo im odpovedať formou rozprávky. Mm-hmm. A tých príbehov, a tak som to najprv skúsil v takom malom formáte, cez nejaké veselé obrázky a krátke veršovanky, krátke básničky, až z toho bola vlastne prvá veľká kniha železničných rozprávok, druhá, tretia, rôzne príbehy o rôznych rušňoch, vagónoch a tak nejak sa to stalo. Má to svojich verných čitateľov, ktorí už čakajú na ďalšie pokračovanie. Niekoľko mojich kníh sa dočkalo niekoľkých vydaní. Prekvapujúco, sám som možno, že nečakal až takýto záujem. Zdá sa, že tá železnica stále rezonuje, je stále zaujímavá. Ja som sa stretol aj s jednou štúdiou, ktorá vlastne hovorila o tom, že keď sa malým deťom povie slovo vlak, hoci ho nikdy nevideli na vlastné oči, ale keď ho opíšu alebo namalujú ako ten párny vlak, z ktorého sa dymí. O to je zvláštnejšie, že sa teraz vlastne na našich cestách menia dopravné značky, kde ste si doteraz všimli v tom výstražnom červenom trojuholníku na bielom poli, bola čierna dymiaca sa lokomotíva. Tieto značky nám veľmi rýchlo na priecestiach miznú a nahradzuje ich elektrická lokomotíva. Paradoxne aj tam, kde žiadne troleje natiahnuté nie sú a kde asi predpokladám nikdy v živote elektrický vlak nepôjde. Je škoda, že si možno, že ničíme takúto nostalgiu, takúto víziu alebo takéto zrozumiteľné komunikačné prostriedky, ktoré vždy hovorili niekomu to konkrétne, čo to je. Mm-hmm.
1: No a ja premostím na tú nostalgiu, lebo ja som si teraz zaspomínala nostalgicky aj na ten ruch, ktorý vlastne párna lokomotíva teda dáva von. No a my sme spolupracovali na vašich rozprávkach. Rozmýšľala som, či to tu dať, alebo nedať, ale prečo nie, pretože vy ste teda napísali krásne rozprávky. Ja aj s môjim kolegom Petrom Berešom sme ich niektoré načítali, okrem ďalších, teda aj herec.
0: Pán Jožko, úradník načítal tú prvú.
1: A vy ste načítali takisto jednu zo svojich rozprávok a vznikla naozaj podľa mňa veľmi krásna audio rozprávka, čiže napríklad aj také nevidiace deti sa vedia aj započúvať, čiže to je tiež možno taká cesta, ako sa dostať.

0: detská niesli guľatý kotol, veľký Jani brucho. Na jeho konci bola namiesto hlavy hranatá búdka s maličkými okienkami pre uja rušňovodiča a jeho pomocníka. Vpredu sa leskli tri reflektory, ktoré sa kúkali na celý svet ako veľké strieborné očiská. Nad všetkými pyšne trónil vysoký komín. Celá táto kopa železa tvorila párny rušeň, ktorý skoro ráno Vaneska s Tónom našli na opustenej koľaji pri plote. Prekvapene na seba pozreli. Nikto nič predsa nespomínal, že v depe pribudne ďalšia mašinka. Ani pán prednosta, ba ani prastarý dedo Viktor, ktorý vie skoro všetko. Rušník stál pokojne na 98. koľaji, ktorú v depe každý poznal ako odstavnú. To znamená, že tu pán výpravca z času na čas poslal mašinku, ktorú nepotrebovali alebo mala ísť do dôchodku či do opravy. Skrátka, dlhší čas nemala jazdiť. Zdalo sa, že spí tvrdým spánkom, ani z komína sa už nedymilo, no z rúrok na samom spodku, kde tu unikol malý obláčik pary a skotúľala sa kvapka vody. Rušeň pôsobil unavene. Chudáčik. Po dlhej ceste bol celý strápený. Na bokoch nemal žiadnu tabuľku ani meno, iba akési staré nápisy, ktorým deti nerozumeli. Také haky-baky ešte nevideli. Keď sa priblížili k mašinke, bola ešte teplá. Zvedavá Vaneska ju túžila zobudiť.
1: Nože Tóno, otvor pec a duchni do pahreby. Azda tam ešte zostal nejaký žeravý uhlík, z ktorého vyskočí iskrička a zapali oheň.
0: Poprosila. Tóno najskôr prinieslo suché polienka, odišiel k neznámej mašinke, otvoril dvierka, rozhľadol sa a zakričal.
2: Je tu tma ako v peci. Kurič do nej naposledy neprikladal, hádam, od polnoci. Nečudo, že vyhaslo. Uvidíme, čo sa dá robiť.
0: Dodal a kutáčom jemne rozhrábal pahrebu. Suché triesočky potom opatrne poukladal na tie najteplejšie miesta a poriadne sa nadýchol.
3: No ja som sa naozaj teraz zaspomínala na tú spoluprácu. Bolo to veľmi príjemné a presne, ako ste povedali pred chvíľou, že tie rozprávky sú vlastne také odpovede na rôzne detské otázky, tak ja som sa tam stretla s mnohými slovami, ktoré som, priznám sa, vôbec ani nepoznala, pretože ten železničiarsky slovník je pre mňa taký vzdialený. Čiže možno aj preto takéto rozprávky o vlakoch?
4: Pre niekoho áno, pre niekoho nie, ale musím povedať, že ja sa veľakrát učím od detí, pretože tie za mnou prídu a položia mi také otázky a povedia také informácie a také termíny, že teda skláňam sa pred nimi a vidím, že oni majú živý záujem. Ja možno nemám všetko podchytené, teda určite nemám a nemám toľko času, možno koľko oni venujú tejto problematike, ktorú majú radi, ktorú milujú. Ja tiež milujem železnice, najmä úzkorozchodné a historické, ale okrem toho je okolo toho veľmi veľa tej agendy zabezpečovania, zháňania financií, zabezpečovania toho každodenného chodu. Takže ja možno nemám už toľko času ako tieto deti a to je fantastické, že majú záujem a vždy sa poteším, keď ma prekvapia a zaskočia otázkou práve oni, lebo potom som nutený si to doštudovať, zistiť a povedzme
3: a
4: preložiť.
3: Príbeh.
4: Presne, preložiť možno do tej zrozumiteľnej detskej reči.
3: Takže sú na svete rôzne rozprávky aj o vlakoch a železniciach, ale ako som spomínala, nie len o tejto téme a problematike. Aké ďalšie príbehy rozprávkové píšete? A aj teraz najnovšie niečo píšete, tak čo to bude, prezraďme?
4: Priznám sa, že teraz nedokončujem. Detskú knihu mám jednu rozpracovanú, ale už 2 roky je v šuflíku a je odložená bokom, pretože dorábam niektoré iné knihy. Vždy v pozadí hrá úlohu nejaký vlak alebo nejaká železnica. Teraz aktuálne dokončujem publikáciu o všetkých vozidlách, ktoré sa kedysi nejakým spôsobom aspoň obtreli o pionierskú alebo detskú železnicu a mapuje vlastne príbehy všetkých vozidel, ktoré tam dnes máme. Ono som možno niekto stále myslí, že sú tam stále tie 3 modré vozne a 2 rušne ako kedysi.

0: Dnes týchto vozidel máme vyše 40 a okrem toho budujeme na konečnej stanici Alpinka aj skanzen úzkorozchodných vozidel, banských a celkovo. Takže ku každému tomuto vozidlu je písať nejaký príbeh, bude to tak trošku ako taký katalóg pre všetkých fanúšikov. No a píšem jeden román, snáď sa to podarí, keď to bude dobré a bude dosť invencie a trošičku sa takisto obtiera o železnicu, ale nie je to tým nosným motivom. Takže trošku bude musieť počkať tá detská kniha ešte.
1: Takže dnešný host Večerných reflexií Ľubomír Lehocký je, ako ste sa dozvedeli, nielen riaditeľom detskej historickej železnice, ale aj vášnivým spisovateľom, tvorcom príbehov, no ale je aj cestovateľom a venuje sa aj vlastnej talk show a taktiež pripravuje aj film, ale o tom budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Lokomotíva od Pavla Hamela má mnoho snov a mnoho snov má aj host dnešných večerných reflexí Ľubomír Lehocký. Mnohé sny si už dokázal splniť a ide asi postupne. Za tými snami, vy ste boli dlhé roky aj novinárom, v podstate stále ste, lebo ešte píšete, aj keď, hada, môžem prezradiť, pracovali ste aj v rozhlase, pre televíziu, boli ste redaktorom, moderátorom, aj športovým, myslím, aj komentátorom? Opravte, ak sa mýlim.
2: Nie. Bol som aj športovým novinárom a krátku dobu v jednom súkromnom rádiu aj športovým komentátorom a potom v Českom rozhlase sa mi splnil jeden sen, kedy ako dieťa som stále počúval mikrofónom za hokejom, pretože ako dieťa som hrával hokej, tak sme s ockom počúvali a vždy som poznal naspamäť všetkých tých športových redaktorov, ktorí sa hlásili z každého štadióna. To bolo Rádio Hviezda, potom Rádio Československo. Tak prepínali, no však potom samozrejme aj Slovenský rozhlas dodnes vlastne vysiela úplne super hokej so super športovými redaktormi. A ja som tak raz mal možnosť, teda keď som pracoval v tom Českom rozhlase, komentovať zápas hviezd Českej a Slovenskej hokejovej ligy Výber. A oni ma vtedy prepojili do toho štúdia a tam vlastne boli tí moderátori, tí komentátori, ktorých som ja poznal ešte z detstva. Tak to bol taký silný zážitok a vtedy som si povedal, že ja už viac komentovať nebudem, pretože na to
1: si
2: sú tu väčší.
1: Strach?
2: Mal som strach, myslím, že som to zvládol, ale to moje majstrovstvo sa nedalo prirovnať k tomu majstrovstvu týchto skúsených reportérov a tak som si povedal, reportovať už nikdy, lebo na to sú iní majstri, ale musím povedať, počul som váš jingle, že radosť počúvať a ja musím povedať, že ja sa v rozhlase cítim vždy veľmi dobre, lebo ja mám radosť rozprávať a keď vidím červenú mikrofón, ja musím povedať, že z celej novinárskej práce som mal asi najradšej práve ten rozhlas a dokonca nie tú dynamickú spravodajčinu, ale práve tieto nočné vysielania. A budem možno osobný, moje prvé také nočné vysielanie bolo práve s Andrejkou, ktorá nás dnes vysiela a bolo veľmi milé ju tu dnes stretnúť. Takže ja sa tu vôbec cítim dnes veľmi dobre.
1: Ako ryba vo vode. No, ale ste tak teraz na tej druhej strane, tak je to možno v tomto iné, ale už máte aj vlastnú talk show a opäť ste v tom moderátorskom kresle, aj keď tam nie je tá červená, pretože je to naživo, ale pred ľuďmi, ale nejde to do éteru. Tak prečo ste sa rozhodli mať vlastnú talk show? A volá sa tá talk show vlastne Výhybka, tak každý si to spojí asi najmä s tými vlakmi, ale vy tvrdíte, že nie je to tak celkom.
2: Výhybka show je tak trochu železničná talk show, ako sa píše v našom podnadpise. A musím povedať, že vzniká z dvoch dôvodov. Tým najhlavnejším bolo, že chceme, aby sa o Košickej detskej historickej železnici hovorilo aj na iných fórach. Ja si myslím, že my potrebujeme jednak pomoc verejnosti a tejto spoločnosti, pretože národné kultúrne pamiatky, historické pamiatky majú veľmi ťažký život, nielen dnes, ale tak všeobecne. A my potrebujeme čo najviac zázemia, pretože čakať stále na nejakú dotáciu alebo si niečo zarobiť nie je také vôbec jednoduché, ale už keď to má takú tú silu, že sa o nás hovorí v národe, možno to hovorím až veľmi poznesene, ale je to tak. Chceli sme preniesť tú problematiku tej železnice, aj naše železničky, aj medzi širšie publikum. A myslím si, že sa nám to trošku podarilo, pretože vždy prídu nejakí zaujímaví hostia, ktorí vlastne takto prídu podporiť detskú železnicu. A keď už hovoríme o tej výhybke, tak nehovoríme iba o koľajniciach, alebo o tých hovoríme aj, možno aj menej, ale hovoríme o životných výhybkách našich hostí. A veľmi si vážime, keď prídu aj hviezdy, známi, neznámi ľudia, keď prídu ľudia, ktorí sú zaujímaví svojim životom, ale možno nie sú úplne populárni, alebo známi, že ich verejnosť nepozná a práve cez nás ich môžu spoznať. Tak toto je vždy veľmi príjemné. Mm-hmm.
1: A myslím si, že každý má v živote nielen jednu, ale zo pár takých výhybiek, kedy sa treba rozhodnúť, ktorým smerom ísť.
2: Určite. Je to vždy veľmi zaujímavé. A keď sa o tých ľuďoch môžem vlastne pýtať a takto sprostredkovať aj tým našim divákom, návštevníkom, a keďže sa to streamuje, tak aj potom širšie verejnosti, to vtipné, to zaujímavé od našich hostí, je to vždy veľmi príjemné, že môžem byť takýmto poslom.
1: A čo máte radšej, keď už môžem sa takto opýtať? Byť za mikrofónom ako moderátor, alebo teraz ste na tej druhej strane a musíte odpovedať na otázky a čakať na akú otázku teda môžete odpovedať alebo budete odpovedať?
2: Nebudem klamať, budem veľmi úprimný. Ja sa cítim na obidvoch stranách.
1: Dobre?
2: Dobre. Ale keď som ten, ktorý sa musí na to pripraviť, tak priznám sa, že som trémista a prežívam to dosť ťažko. Hlavne, keď cítim nejakú nedokonalosť, či to zvládnem, keď je do toho nejaký časový posun, nejaký bočný vplyv, keď mešká hosť, alebo keď nemám úplne všetko jasné. Som trošku trémista a cítim také pnutie, celý ten deň je trošku iný, žalúdok nepracuje, ale je to zase úplne iné, keď ma pozvú na ten rozhovor a mám hovoriť o niečom, čo poznám, čo viem dobre. Tak to sa vlastne veľmi teším, pretože sa na to, nie že nemusím pripravovať, ale cítim sa spokojne, lebo nebudem si nič vymýšľať, budem len hovoriť o tom, o čom viem.
1: A na čo sa vás opýtajú?
2: No a o čom rozprávam rád.
1: No a ja sa vás teraz teda opýtam na aktuálnu vec, ktorú vlastne pripravujete, pretože na svete by mal byť film alebo seriál, v podstate v koprodukcii s STVR.
2: Takže, bude to film, bude to dokumentárny film.
1: Áno, takže povedzte nám teda o tom viac, lebo už to pripravujete nejaký ten čas a opäť to bude teda o tej železnici.
2: Áno, detská železnica v Košiciach slávi vlastne ako keby 70 rokov od ukončenia výstavby. Ju začali budovať v roku 1955 a rok na to 56. dobudovali. Je to naozaj symbol Košic, je to jediná železnica, ktorá sa zachovala na Slovensku, tak si zaslúži okrem knihy, ktorá vyšla práve pred 10 rokmi pri 60. výročí, tak sme všetci presvedčení a aj teda producenti zo Slovenskej televízie takisto s tým súhlasili, že si zaslúži táto atrakcia aj filmovú podobu. A nám sa podarilo, vlastne už 10 rokov vyvíjame tento film, podarilo sa nám zhromaždiť veľmi solidné archívy žijúcich pamätníkov, natáčali sme to priebežne, zaznamenávali sme a minulý rok sme zostavili aj filmový štáb z takých mladých kreatívnych filmárov, veľmi dobrých, a vznikli prvé vlastne filmovacie dni, sa zrealizovali, už je aj nejaká postprodukcia ako keby prvej polovice filmu. Takže zajtra máme práve v Košiciach stretnutie s režisérom Vladom Horníkom, tak uvidíme, čo donesie z Bratislavy zostrihané, ako to bude, ale veľmi sa na to tešíme, pretože sme do toho zapojili široké spektrum jednak pamätníkov, jednak súčasných mladých železničiarov a chceme tú železničku ukázať z takej inej strany. Nechceme to ukázať len ako pamätník, že teraz je tu nejaká významná udalosť, ale chceme vidieť, ako tá železnica funguje znútra a nielen to, chceme ju zachytiť v priebehu dejín, pretože tak, ako sa menila naša spoločnosť tých posledných 70 rokov, tak vlastne aj táto detská železnica bola jej súčasťou tejto spoločnosti. A spoločnosť sa zrkadlila, odrážala aj v živote detskej železnice. Boli tam zostupy, pády, niekoľkokrát hrozil vlastne fatálny kolaps, potom nejaké znovuzrodenie a popri tom všetkom veľmi zaujímavé ľudské a milé príbehy, ktoré stojí za to zachytiť a zaznamenať, povedzme, na tom pomyselnom filmovom páse, lebo všetci vieme, že už dnes sa natáča hlavne digitálne.
1: Mm-hmm. A už je nejaký termín, kedy budeme môcť tento film uvidieť, alebo sa to dozviete zajtra?
2: Nie, bol termín pôvodný. To mali byť vlastne teraz tieto prvé májové dni, ale keďže...
1: Tak už by sme sa rozprávali o filme, ktorý sme videli.
2: Áno, ale keďže pani dramaturgička, aj tvorcovia Slovenskej televízie, sa im vlastne páčil aj ten námet, aj to všetko, všetko, čo sme zachytili a povedali, že by si to zaslúžil väčší priestor, takže teraz vlastne pracujeme na širšej verzii, 52-minútovej verzii tohto filmu a to si vyžaduje ešte teda podľa mňa takú pol rok práce. Tak verím, že do konca roka ho budeme môcť aj premietnúť pred verejnosťou, ale teda hlavne, že bude odvysielaný na druhom programe.
1: Tak, držím palce, aby to všetko dobre dopadlo a tešíme sa už teraz na film. Opäť si pustíme hudobnú ukážku, respektíve pieseň, nie ukážku, ale celú pieseň. No a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov, posluchačky. Je tu priestor, môžete počas piesne telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo písať môžete na reginavýchod@stvr.sk a my budeme v našom rozhovore pokračovať po pesničke.
3: Jestli pak vzpomínáš si ešte na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

0: jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli. Zmizel jsi mi nevím kam, sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Večerné reflexie.
2: Hosťom večerných reflexí je Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor mnohých kníh, najmä detských, ale aj iných, bývalý novinár a najnovšie aj tvorca vlastnej talk show a tvorca filmu, ktorý, verím tomu, že časom už v najbližšej dobe uvidíme aj vlastne na obrazovkách STR.
3: Ja by som len podotkol, že producent. Tvorca až tak celkom nie.
2: No, ale producent je aj tvorca, samozrejme. No a na linke máme našu poslucháčku, pani Vieru. Dobrý večer, počujeme sa?
4: No, krásny dobrý večer, prajem.
2: Nech sa páči, pani Vierka. Tak máte otázku, ak ano. Máte teda?
4: Áno, ja by som chcela srdečne pozdraviť pána Lehockého. A ja vás pozorne počúvam od začiatku a chcela by som sa vás spýtať, že o ten Rušeň, ktorý ste ťahali dnes v Krompach, to je moje rodné mestečko. Môžem vedieť bližšie o tom Rušni?
3: Nie je to žiadna veda. Ďakujem pekne za otázku.
2: Želáme krásny večer do počutia.
3: Ten Rušeň sme požičali na takú prácu vlastne v Krompachoch a my sme si vlastne po nejakom čase boli po ňom. Vlastne detská železnica funguje aj takým spôsobom, že sa snažíme niektoré naše historické rušne oživiť a pokiaľ je o ich prácu niekde záujem a môžu ich vykonať, tak vlastne snažíme sa tam ísť pomôcť, či už s našimi rušňovičmi, alebo s našim rušňom a bolo tam treba posunovať v tamojšej fabrike. No a teraz sme si vlastne boli po ňo. A takto sme si mohli aj zarobiť nejakú korunku, ktorú potom použijeme na záchranu tých historických vozidiel. Ale bolo to vozidlo, ktoré sa volá ľudovo Rosnička, je to dieselový rušeň, diesel hydraulický T334. Je to trojosý rušeň, ktorý vlastne sa už dnes bežne vlastne na železniciach, na tratiach nemôžete uvidieť, aj keď ešte viem, že ešte kde si na Slovensku alebo v Čechách posunuje v nejakých fabrikách, ale je už ich veľmi málo na Slovensku činných a funkčných a my sme radi, že ho tu máme takto v Košiciach. No a poviem už len tak skrátke, že keď si takýto rušeň pár kilometrov odrobí aj v službe pre niekoho iného, tak si povedzme napríklad zarobí sám na seba na nový lak, ktorý vlastne vôbec nie je lacný. Takže nemá veľmi spojitosť s Krompachmi, ale zase s Krompachmi má spojené niečo, to, čo budujeme na konečnej stanici Alpinka, a to je ten banský skanzen, alebo skanzen úzkorozsudných vozidel. A napríklad v tomto skanzene sa nachádza aj výhybka z banskej železnice, ktorá je v nedalekých Slovinkách, v nedaleko Krompách. Takže my zbierame takú železničnú históriu nielen po celom východe, ale aj tam vlastne, kde sa po Slovensku dá.
2: Mm-hmm. Často spomínate tú záchranu, a že sa má zachovávať párne dedičstvo a zachraňujú sa úzko rozchodné kolejnice a tak ďalej a tak ďalej. Možno nie každý vie, čo sa vlastne tam všetko zachraňuje. Prečo sa o tom toľko rozpráva? Čo tam vôbec všetko vy na tom robíte?
3: Ja sa trochu usmievam, lebo mi veľmi vhod padne to, čo mi dnes poslal môj priateľ, železničný historik a architekt pán Tomáš Haviar. Poslal mi jeden článok na redigovanie do časopisu e-žurnál, ktorý je vlastne takým neziskovým fórom a v tomto roku vyjde prvýkrát ako česko-slovenské vydanie priateľov úzkorozchodných železníc alebo tých záchrancov. A on tam napísal, mimo iné, že vlastne sme, každá generácia svedkom rôznych, teda je svedkom toho, že niečo odchádza z nášho života. A je dôležité to zachytiť, ten moment odchádzania a formou fotografií, dokumentácií, ale aj rozhovorov s tými ľuďmi, aby sme čosi odložili to pekné, alebo to vzácne, to unikátne, čo bolo pre tie ďalšie generácie. A to robíme vlastne aj my na Detskej železnici, že zachraňujeme to, čo už nie je súčasťou bežného života, ale bolo by fajn to zachovať pre ďalšie generácie, aby sme im vedeli ukázať, ako to bolo v generáciách pred nami. Pretože vďaka tomuto a vďaka železnici sa naše ľudstvo, naša spoločnosť pohla naozaj výrazným, míľovými krokmi dopredu. Vďaka železnici sa rozhýbala táto spoločnosť, ekonomika, hospodárstvo, ale aj možno cestovanie. Veď vďaka vlakom sa vlastne zrodilo takéto turistické cestovanie. Vlaky prekonávali, vďaka vlakom sme prekonávali veľké vzdialenosti za krátky čas.
2: Uh-huh. Čiže čo vlastne všetko zachraňujete? Aby sme si to vedeli všetci predstaviť.
3: Zachraňujeme jednak tú myšlienku, dokumentujeme. Samozrejme, na to tu máme aj železničné múzeum na Slovensku, alebo niekdejšie muzeálno-dokumentačné centrum. Ale my každý v tom svojom obvode, alebo v tom svojom výseku. Takže zachraňujeme informácie, dokumenty, staré fotografie, artefakty. No a samozrejme, čo je najviditeľnejšie, to sú historické vozidla. Staré vozne, staré rušne, nejaké pracovné prostriedky.
2: Alebo čiže to polanice. Treba čistiť, opraviť.
3: No to sú vlastne neverending story, jak sa hovorí, práce, ktoré sa začnete od vidím do nevidím a keď to dokončíte, tak vlastne zistíte, po 6 rokoch sa musíte k tomu znova vrátiť. Pretože
2: že
3: všetko je pod holým nebom.
2: Áno,
3: Takže aj teraz sme napríklad v priebehu niekoľkých posledných 8-9 rokov zrenovali na Detskej železnici veľmi veľa vozidiel, ktoré tam máme, ale už sami vidíme, že sa začíname postupne vracať k tým, ktoré sme začali pred tými 8-9 rokmi.
2: A je záujem? Sú mladí ľudia, sú deti, ktoré chcú chodiť na tú Detskú železnicu? Ale nie len deti, ale prosto naozaj, či zotrvajú, či to nie je len taká detská skúsa, ale či skutočne aj zostávajú pri vás ľudia, ktorí chcú tú železnicu zveľaďovať.
3: Ale pán Boh zaplať za každého človeka, za každého nadšenca. Kedysi to bolo masovejšie. Ja si ešte pamätám časy z Čierneho Balogu. Aj teraz sme nedávno tam spomínali, že tých ľudí tam naozaj bolo veľmi veľa od tých 80. rokov. Ale veď si zoberme, klesa nám počet obyvateľov na jednotlivé ročníky. Jednoducho tí ľudia majú iné záujmy. Život sa nám zrýchlil. Sú rôzne iné záujmy, ktoré majú mladí ľudia a starší ľudia. Takže, jak sa hovorí, ďaká Bohu za každého nadšenca, ktorý chce ochotne venovať svoj čas, voľný čas pre záchranu týchto železničných pamiatok.
2: Kedy a ako oddychujete? To by ma zaujímalo, pretože človek, keď vás takto počúva, tak má možno pocit, že ste nezastaviteľní a že stále pracujete. Keď nie ste na železnici, tak píšete. A ak nepíšete, tak tvoríte film a tak ďalej a tak ďalej. Toho by bolo asi veľa. No, prišli ste v zaujímavom tričku. Ja som Otic, kto je vác. To znamená, že asi máte rada aj divadlo, pretože toto sú Radošinci však.
3: Áno, toto je citát pána Štepku, ktorého mám veľmi rád aj spolu s jeho Radošinským na jedným divadlom. Áno, mám veľmi rád divadlo. Za ním som ochotný aj vycestovať. Naposledy sme teraz s manželkou vycestovali do Gdaňska, kde sme si kúpili lístky na 2 večerné predstavenia.
2: Radošincov?
3: Nie, to už bolo poľské divadlo.
2: Ale
3: áno,
2: divadlo.
3: Áno, divadlo. Ja osobne mám veľmi rád poľské divadlo.
2: Sa ale aj za tými Radošincami. Teda
3: mal
2: nie?
3: Som pred 2 rokmi, bolo, oni totiž vystupujú v Košiciach veľmi málo, takže si pocestoval, viem, že som bol v Michalovciach, v Bystrici, vo Zvolene, ale pocestujem aj za iným divadlom, proste keď máme chuť a máme čas, tak si vycestujeme, to je ten relax. Divadlo jeden, písanie samozrejme druhý, občas si kde si
2: vycestovať. Čiže písanie je relax, nie je to povinnosť.
3: To, že musím niekedy z týždňa na týždeň odovzdať 100 strán projektu, tak to je povinnosť. Ale keď môžem písať to, na čo mám chuť a čo, s čím sa chcem vyhrať, to už je proste taký relax.
2: Mm-hmm. Čo ďalej?
3: Myslíte z toho relaxu?
2: Mm-hmm.
3: Hrám rád hokej, ale po zranení už to nie je až tak často. A teraz som si našiel, že chodívam na zimný štadión do Svidníka, buď v sobotu, alebo v nedeľu, ako mi to vyjde. Ale už teraz samozrejme rozpustili tam ľad pred týždňom a začala sa nám tvrdá sezóna, takže víkendy budem tráviť na Detskej železnici. Rád chodím do prírody a veľmi často, však aj my, pani redaktorka, sa občas stretávame v kine, kde na nejakých premiérach naozaj sa snažím, aby mi neušla žiadna premiéra v týchto košických kinách, ktoré tu máme. Áno, film je tiež taký relax, pri ktorom si rád oddychnem a načerpám nové podnety.
2: No a spomínali ste, keď ste boli malým chlapcom, takže ste s rodičmi často cestovali a že vás zaujímali aj naše hrady a vôbec naša história. No a to je tiež istá časť vášho života, že ste teda chodili na tie hrady a ste ich zachraňovali.
3: Nie, nezachraňoval som ich.
2: Čiže to je zlé.
3: To je taká informácia. Na to sa ma pýtalo pár novinárov, že čo by som robil, keby som nezachraňoval železnice.
2: Tak hovorím,
3: že by som boli hrady. Naozaj to bola
2: možno
3: silná...
2: Možno to ešte bude. Ale kedy?
3: Myslím, že máme perfektných nadšencov okolo hradov. Aj sa to posledných 20 rokov dobre rozbehlo. Aj si myslím, že dobrým smerom to ide na Slovensku. Áno, boli by to hrady, tie ma zaujímali. Ja musím povedať, že som ich prešiel asi okolo 90, tých zrúcanín, ktoré sú. Dúfam, že ma teraz neokamujú ľudia, ale poviem, z každého si, kde si spod hradia, nie z múrov, vezmem nejaký malý kamienok, ktorý doma zhromažďujem. Na zadnej strane napísané, z akého hradu je. Je to také zvláštne. Študoval som históriu, tak mám k nej vzťah a tie stredoveké hrady sú také zaujímavé. No. Takže takto relaxujem, trošku cestujem. Mám veľmi vyhranený štýl cestovania, lebo stále si hovorím, že málo poznám Slovensko. Stále mám čo objavovať. Ja naozaj rád zájdem aj do najmenšej dedinky, aby som ju preskúmal. Potom tu mám ešte pred sebou Česko a Moravu, ktorú spoznávam. Pred nejakými 15-20 rokmi som si pridal Južné Poľsko a to už je podľa mňa na 4 životy. Teraz som objavil v posledných rokoch Severné Maďarsko a Rumunsko. Tak ja neviem, koľko životov by som potreboval, aby som v tom svojom zornom uhle dokonale spoznal toto cestovanie. Ale že by som bol svetobežník a lietal cez polozem gule, to nie je pre mňa.
2: Telefón nám v štúdiu zvonil, ale už dozvonil, tak možno ešte poslucháč alebo posluchačka, ak to stihnú, tak zodvihneme. No, mňa by ešte teda zaujímali tie cesty, keď spomínate, čiže nie ste takým cestovateľom, že chodíva k moru, ale skôr túto stredná Európa alebo krajiny Vyšehradskej štvorky, ale ako cestujete? Cestujete vlakom alebo autom, alebo niekedy chodívate aj na pešie túry?
3: Keď chodívam sám, tak sa vydám niekedy aj vlakom, ale najviac, samozrejme, to zvládnem autom. Ale keď ste sa pýtali na more, tak naše prvé more ako rodinná dovolenka bola vlastne v Rumunsku, kde som sa už nechal teda prehovoriť, že ideme na dovolenku. Moje deti sa tešili, že uvidia more. Šli sme do toho Rumunska, ale samozrejme našimi prvými troma zastávkami boli najprv úzkorozchodné železnice v Rumunsku, až tak sme sa ocitli na pláži.
2: Ja som zodvihla telefón. Dobrý večer, komu a kam? Počujeme sa?
5: Áno, Rádio Regina.
2: Áno, Rádio Regina. S kým sa rozprávam?
5: No, poslucháči, vraj. Ja sa len chcem spýtať vášho hostia, keď spomína tú železničku v Černom Balogu, že či je možné, že keď som ja voľa kedy robil v inženských stavbách a mali sme tam lokomotívu, ktorá nám vytapala prefabrikáty a osobne ja aj s kolegom s dvomi žriami sme ju nakladali na vagón a vraj išla do Černého Baloga, či je to pravda alebo nie.
3: A v inžinierských stavbách kde ste pracovali?
5: V Michalovciach.
3: Michalovciach. No, ja úplne nie som znalec Čierneho Balogu v zmysle všetkých tých exponátov, ktoré oni majú, ale takéto osudy sú pomerne časté, že párne lokomotívy, ktoré doslúžili, keďže ide o Michalovce, je celkom možné, že to bola vlastne železnička do Remeckých Hámrov, alebo mohla byť aj z inokadiaľ, tak oni potom ešte slúžili, keďže mali dobrý kotol, tak slúžili ako vykurovací kotol, či už pre kúrenie v hale, alebo napríklad pre prípravu asfaltu alebo pre rôzne iné technologické procesy. A ja sa určite budem kontaktovať s inžinierom Alešom Bielekom, ktorý je riaditeľ Čiernohronskej železnice, a opýtam sa ho na to, či v depozitáre nemá práve nejaký kotol z inžinierských stavieb z Michaloviec. To určite bude to zaujímavá informácia, ale aj príbeh niektorých rušňov, ktoré niekedy jazdili na Košickej detskej historickej železnici alebo na Pionierke, tak tie vzácne dve U35-ky tak končili tiež takým spôsobom. Napríklad súčasná Katka bola vykurovacím kotlom v rušňovom depe v Spiskej Novej Vsi a tá, ktorá sa stratila, U35-ka, tak tá dokonca slúžila na topenie asfaltu v cestných stavbách v Košiciach v tých 60. rokoch. Takže je to celkom pravdepodobné, ale o tomto konkrétnom exponáte vám teda neviem úplne presne povedať.
2: Ďakujeme pekne, želáme pekný večer, do počutia.
5: Dobre, ďakujem a ja do počutia.
3: Do počutia, ďakujem, pekný večer.
2: Verím tomu, že sme zodpovedali na otázku. Pán Lehocký, čo vás čaká najbližšie? Čo chystáte? Čo plánujete?
3: Na detskej železnici alebo v mojom živote?
2: Môžete aj odpovedať, ešte máme zo pár minút.
3: Tak teraz, ako som spomínal, pripravujem to prvé československé vydanie nášho časopisu fanúšikov a priateľov nadšencov úzkorozsiahlych železníc. Dokončujem knihu o vozidlách detskej železnice. Máme pred sebou prvý turistický výlet na detskej železnici 16. mája, kedy vyrazíme z Košíc historickým pantografom až do k Liptovskému Mikulášu.
2: Tak to je vlastne taká novinka.
3: Taká novinka, no my robievame tieto historické alebo turistické vlaky, ale tento bude naozaj taký asi najdlhší v našom podaní za posledné roky, takže z Košíc do Liptovského Hrádku a odtiaľ autobusom na lesnú úzkorozsiahlu železnicu do Príbylín, do Skanzenu.
2: A to bude jednodňová záležitosť?
3: Jednodňová záležitosť, ale ja myslím, že všetci budú spokojní, tí, ktorí sa zúčastnia, lebo stihneme a uvidíme všetko, čo treba. Mm-hmm. A stále my počítame aj s tým, že tá jazda vlakom je pre našich návštevníkov a našich cestujúcich to najzácnejšie, čo môžu absolvovať.
2: A nie to len pre malých, je to aj pre veľkých?
3: Určite všetky naše výlety to nie sú vlastne pre malé deti, to je vlastne pre rodiny, pre turistov, pre cestovateľov. A dokonca je tak, že robievame aj podujatia, ktoré nie sú úplne vhodné pre malé deti a to sa snažíme vždy nejakým spôsobom dať informačne vonku, aby nedošlo k nejakým takýmto nepríjemným situáciám, že je to výlet zdlhavý a že pre tie deti to bude námáhavé a tak ďalej.
2: No a čo sa týka detskej historickej železnice, čo chvíľa sa začína, teda vy ste už síce otvorili, ale začína sa čo chvíľa leto. Ako budete vlastne fungovať? Pripravujete aj niečo také iné, špeciálne?
3: Pred týždňom som niekoľkým novinárom odpovedal na túto otázku a teraz som trošku taký aj zostal zaskočený, lebo vtedy som tu mal všetko také v hlave zrovnané. Čaká nás veľa projektov, ideme vlastne dokončiť alebo práve takú významnú etapu ideme dokončiť toho skanzenu úzkorozsiahlych vozidel na stanici Alpinka. Ideme prebudovať remízu, teda prístrešok pre párne rušne tu v stanici Čermel a to tak, že vlastne tieto dva historické skvosty budú prístupné pre návštevníkov vlastne 24 hodín, 24-7 ako sa hovorí, to znamená, budú tam obrovské presklené okna, bude to vysvietené, bude to prístupné verejnosti, teda aj keď železnička bude zavretá, tak vlastne vy ako či turisti alebo návštevníci pôjdete si na nejakú prechádzku z hlavnej ulice, pôjdete do lesoparku alebo na bicykel, keďže tam už vlastne sa začína budovať aj cyklocestička a obzriete si vlastne najstarší párny rušeň v Európe prevádzkovaný úzkorozsiahly, lebo je z roku 1884. Teda vedieť, aký vzácny exponát máme v Košiciach na detskej železnici, je to svetový unikát.
2: A to je normálny z Košic, alebo ste ho...
3: Nie. Je to lokomotíva, ktorá má dlhú históriu a posledných, vlastne od roku 90 je spojená s Košicami. Bola vyrobená vlastne pre Gelnickú trať ešte v tom roku 1884. Keď doslúžila, tak to som spomínal vlastne v tom predchádzajúcom stupe s pánom poslucháčom, slúžila ako vykurovací kotol v Spiskonovom mestskom depe. Keď doslúžila aj ako vykurovací kotol, dostala sa na pomník a pán prezident Šuster, vtedajší primátor Košíc, ju vlastne spolu so železničiarmi objavil a zaumienil si, že sa dá opraviť a v Košiciach bude premávať. A tak sa dostala vlastne v roku 91 aj na trať vtedajšej detskej železnici, ktorý tuším jej hľadali v tom čase názov ako mládežnícka železnica, pretože to boli tie zmena tých čias. Po roku 89 on sa volá Pionierska, potom chvíľu Mládežnícka a teraz je to Detská železnica alebo Košická detská historická železnica. A ešte chcem povedať, že to, že sa volá Detská železnica, neznamená to, že sa tam vozia iba deti. Práve naopak, tam sa vozia ľudia dospelí, samozrejme aj deti, turisti, navštevníci z celého sveta. Ale Detská sa volá preto, lebo obslúžia vás malé deti. Lebo je tam tá detská obsluha. A to je na tom, si myslím, že také krásne a jedinečné.
2: Ja si myslím aj preto, že všetci sme stále deti.
3: Áno. A zoberte si tú usmiatú, nadšenú tvár, keď aj s takou istou trémou príde, pristúpi k vám a povie vám, že dobrý deň, kontrola cestovných lístkov a zažela vám príjemnú cestu a vy sa ho môžete dokonca spýtať nejakú otázku a už podľa toho, aký je šikovný alebo ako má trému alebo nemá trému, tak vám odpovie na túto otázku. No je to podľa mňa úžasné a myslím si, že už toto samé vytvára vlastne úsmevy tým našim cestujúcim na perách.
2: Aj nostalgiu, neviem, či to stále platí. Ja keď som tam bola naposledy, ale to už je nejaký ten čas, tak som mala ešte ten taký drevený lístok, ktorý sa štiká. Ešte to funguje?
3: Vy ste ako novinárka dostali taký lukratívny lístoček, ale máme ich stále pre mimoriadne príležitosti. Máme aj takzvané tieto lepenkové lístky, ale stále máme papierové lístky, ktoré vlastne tieto deti môžu štikať klasickými kliešťami.
2: No teraz to už nevidno, už sú len tie pečiatky.
3: Áno, a
2: už
3: je to také iné. My sme sa rozhodli, že nebudeme skenovať QR kódy, lebo deti majú mobilov v rukách až a tie kliešte až tak často ich nemajú. A myslím, že to zážitok tak pre návštevníkov, ako pre našich mladých detských železničiarov.
2: Ďakujem pekne za tento príjemný rozhovor. Hosťom večerných reflexií bol Ľubomír Leocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale samozrejme aj autor, spisovateľ, novinár a dokonca už aj tvorca vlastnej talk show a v súčasnosti aj producent vlastného filmu.
3: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné rozprávanie. Verím, že cestujúci a naši poslucháči si navzájom vymenia role. Naši cestujúci sa stanú poslucháčmi Rádia Regina a poslucháči Rádia Regina sa prídu povoziť na detskú železnicu v Košiciach.
2: Ďakujem ešte raz, že ste prišli. No a v tejto chvíli sa už teda s vami aj rozlúčime. Nielen náš hosť sa lúči, Ľubomír Lehocký, ale aj Andrea Tyčová spoza techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.

Na úvod dnešnej relácie zahrajte mi túto na Regine Stred. Sme počuli folklórny súbor Detva a ľudovú hudbu Detvanček. Príjemné popoludne, milí poslucháči. Čo pre vás ešte máme? 2. májová nedeľa už tradične patrí Dňu matiek. Dňu, kedy si pripomíname tie najdôležitejšie ženy v našom živote, bez ktorých by sme tu vlastne ani neboli. Lenže ako tento sviatok vznikol a kedy? To si povieme dnes v relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice a povieme si aj o tom, ako matku vnímali naši predkovia. Spoločnosť vám budú robiť Marián Cibuľa a Zuzana Drugová a samozrejme výber ľudovej hudby. Nasleduje Vrchársky orchester Juraja Pecníka.

Deň matiek. Deň, kedy sa vzdáva hold matkám a materstvu. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Na chvíľu sa zastaviť a vzdať im poctu za všetku ich nekonečnú lásku a starostlivosť. Je zvykom, že v tento deň dávajú deti svojim maminkám darček ako poďakovanie za to, čo všetko pre nich robia.

materstva, ktorá sa oslavovala 1. marcový deň. Tento deň mal v dávnom Ríme názov Matronálie a bol zasvetený bohyni Juno. Tá bola ochrankyňou vydatých žien aj budúcich rodičiek. Aj v starovekom Grécku slávili sviatok plodnosti a matiek, ktorý však bol spojený s uctievaním inej pohanskej bohyne Rei. Tá bola matkou bohov. A ako je to v súčasnosti? Povieme si o chvíľku.

Po Guroľsky nám hral a spieval folklórny súbor Magura z Kežmarku. Deň Matiek slávia aj vo Veľkej Británii a Írsku. Tam však má tento deň inú a veľmi dávnu históriu. Už od 16. storočia sa vo Veľkej Británii a Írsku štvrtá nedeľa od začiatku pôstu slávi ako kresťanský sviatok, tzv. Nedeľa Matiek. Pôvodne tento deň slúžil aj na návštevu domovského kostola a miesta pôvodu ľudí, kde žili ich rodiny a matky. Keďže mnoho chudobných ľudí v tom čase slúžilo ďaleko od svojho domova,

dostávali na tento deň voľno na cestu. Po ceste vraj zvykli natráhať kvety, ktoré priniesli do kostola alebo svojej mame. Nuža vo Veľkej Británii a Írsku sa táto tradícia zachovala a aj doposiaľ je práve štvrtá nedeľa od začiatku pôstu Dňom Matiek. Dátum Dňa Matiek však nie je presne daný a po celom svete pripadá na rôzne dni, aj vzhľadom na tradície, z ktorých jednotlivé krajiny vychádzajú. Ako sme si práve povedali, Veľká Británia a Írsko oslavuje Deň Matiek štvrtú nedeľu pôstnu. Slovensko, Česko, Amerika, ale aj Nemecko či Rakúsko dávajú prednosť druhej májovej nedeli. Ale napríklad v Poľsku je Dňom Matiek 26. máj. A také arabské krajiny, tam sa Deň Matiek oslavuje 21. marca. O histórii vzniku toho nášho termínu si povieme znova o chvíľku.

Počuli sme Antona Budinského. Ako vôbec vznikla myšlienka pravidelných medzinárodných oslav Dňa matiek? Vznikla u ženy, u Anne-Marie Jervisovej, ktorá je považovaná za autorku myšlienky Dňa matiek, ako ho poznáme dnes. Anne-Marie Jervisová bojovala za to, aby bol Deň matiek oficiálne uznávaný a oslavovaný. Ona osobne ho poprvýkrát oslavovala v roku 1907 v kruhu svojich najbližších, a to ako omšu za svoju matku. O rok neskôr sa už oficiálne oslavoval v kostole v Graftone na počesť všetkým tamojším matkám. O ďalších pár rokov neskôr, v roku 1914, oficiálne vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, a to práve v 2. májovú nedeľu. Tento národný sviatok znamenal, že sa naprieč celou Amerikou vzdával hold matkám. Vedeli ste, že na územie Československa sa tento sviatok dostal už za prvej Československej republiky v roku 1923, teda ani nie 10 rokov po jeho oficiálnom vyhlásení? Pričinila sa o to Alica Masaryková, dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Po druhej svetovej vojne bol však na našom území tento termín a Deň matiek zakázaný a naopak preferovaný bol Medzinárodný deň žien a 8. marec. Až po roku 1989 sa opäť začal verejne sláviť aj Deň matiek v máji.

Po Mirkovi Baranovi a ľudovej hudbe Štefana Molotu máme pre vás informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Koncert Štefana Šteca s kapelou Fajta sa začne dnes o 18. hodine v Dome odborov v Žiline. Ako host vystúpi ľudová hudba Miroslava Mačuhu. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pozýva v piatok 8. mája do Tisovca, do areálu Kôlničky na podujatie s názvom Zaži, ochutnaj, objav. Program o 11. hodine otvoria tvorivé dielne pre deti aj dospelých. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia terénneho výskumu v Tisovci a Rimavskej Píle v rámci projektu Roztratené zrnká. O 13. hodine sa začne ochutnávka gemerských guliek, o 15. hodine bude nasledovať divadelné predstavenie pre rodiny s deťmi o babke Ježibabke v podaní divadelného súboru Daxner z Tisovca. A o 16. hodine 30. minúte vystúpi spevokol Nuota z Tisovca. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierska kultúra v Karpatoch. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline, sa predstavia odborníci zo Slovenska aj z Poľska. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu prihlásiť ešte dnes prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Na práve spomínanom seminári Pastierska kultúra v Karpatoch v sobotu v Makovického dome v Žiline odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy a pastierske ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Otto Jakubík majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Otto Jakubík bol všestranný umelec, inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil, venoval sa rezbárstvu či zdobeniu valašiek. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v Makovického dome v Žiline od zajtra do 21. mája v tomto roku. Vernisáž sa však uskutoční v pondelok 11. mája o 16. hodine 30. minúte. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice sa predstaví u Slovákov v Srbsku. V piatok v divadle VUK v Belehrade uvedie scénický program Miesto na zemi – obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto práve na dolnej zemi. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Býka a Bača Fest Čierne. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, program folklórnych súborov, ale aj vyhrávanie píšťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, nezabudnú ani na ochutnávku jedál tradičnej kuchyne a ukážky zo života na salaši. Horehronské múzeum v Brezne pozýva na prednášku Bábiky – stručný vývoj ich histórie. Bábiky, podobne ako aj ďalšie predmety, reflektovali spoločenské reálie, ale aj módu a preferencie danej doby. Aká bola ich podoba v minulosti, z čoho boli vyrobené a akými technologickými vylepšeniami disponovali už napríklad v 19. storočí, to všetko sa návštevníci dozvedia na podujatí, ktoré sa v útorok 12. mája o 15. hodine začne v Horehronskom múzeu v Brezne v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

S ľudovou hudbou Jaroslava Haslingera spievala Anka Šatanová. Sľúbila som vám pohľad na matku, ako ju vnímali naši predkovia, preto som siahla do encyklopédie tradičnej kultúry. Tam nájdeme aj rôzne názvy. Napríklad mať, mac i matka, tvrdí encyklopédia, sa vyskytujú na celom území Slovenska. V súčasnosti sa však tieto pomenovania matky pociťujú ako archaizmy, strohé či obradné. Dnes prevládajú skôr dôverné formy. Mama, mamka, manka, mamenka, mamička, mamočka, mamulienka. Možno tú svoju voláte aj ináč. Toto oslovenie sa používa aj pri oslovovaní svokry, zaťom či nevestou. A aké bolo postavenie matky v tradičnej kultúre? Matke gazdinej prislúchala v tradičnej veľkej rodine starostlivosť o stravovanie. Matka mala na starosti výchovu a odievanie detí, prípravu výbavy céram, zaučala céry v ženských prácach, ale aj hľadala ženicha cére a synovi nevestu. Status matky, nevesty, sa zmenil, keď sa sama stala gazdinou na gazdovstve a ako stará matka žila spolu so synmi a nevestami pod jednou strechou. V starobe zotrvala matka zväčša v rodine syna, ktorý zostal na otcovskom majetku. A jej majetok, získaný venom ešte pri vlastnej svadbe, zvyčajne dedili céry. Keď som išla...

Počuli sme folklórny súbor Partizán, spieval Ďuro Dávid. Spomínala som pred chvíľkou Veno. Bol to hnutelný, zriedka aj nehnuteľný majetok, ktorý žena priniesla do manželstva zo svojej pôvodnej rodiny. Mala naň vlastnícke právo. Manžel aj ostatní členovia rodiny mali len právo užívacie. Samozrejme, výnimku tvorili veci spotrebiteľné. Veno sa často stalo súčasťou hospodárenia a majetku rodiny manžela. Jeho výška mohla byť určená aj zmluvne pri svadbe. Po smrti ženy prešlo veno na jej potomkov, keď ich nemala, na jej príbuzných z bočnej vrstvy. Keď sa veno zužitkovalo počas manželstva, malo sa nahradiť z nadobudnutého majetku manžela. Bolo to dosť zložité, čo poviete. Nuž ale v dedinskom prostredí veno zväčša pozostávalo z hospodárskych zvierat, najčastejšie z hydiny či dobytka. Podľa zákona z roku 1840 mali céry dostávať i pôdu z majetku ich pôvodnej rodiny, no z pravidla začali ženy dostávať podiely na nehnuteľnostiach až v priebehu 20. storočia. Považovalo sa to za výplatu z dedičstva. A to si možno ešte pamätáte, však?

Na zajtrajší deň, 7. máj, máme špeciálnu pranostiku. Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny súd. Už začínam sa báť, pretože predpoveď počasia na 7. máj 2026 znie. Cez deň má byť oblačno až zamračenie, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami však dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Už nebudeme sa báť pranostiky, dážď potrebujeme. A zajtrajším Stanislavom už dnes blahoželáme.

Príjemný stredajší májový a o tomto čase pravidelne dychovkový podvečer, milí naši poslucháči. Včera Laura, dnes Hermína, zajtra Monika, v piatok Ingrid. To je tohto týždňový meninový babinec a okrem toho v nedeľu je deň matiek. Vybrať uchu lahodiaci repertoár v tejto konštelácii vôbec nebolo také jednoduché. V skratke, dnes to bude o ženách, nielen matkách, o máji, o dychovkách, ktoré budú počas najbližšieho víkendu vyhrávať a o jednej 120-ročnej jubilantke medzi nimi. Ako sa nám toto všetko podarilo namiešať, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumec.

Pripraviť v máji dychovkovú reláciu a nezahrať si niečo od Májovanky, to sa jednoducho nedá. Túto skvelú kapelu z Holíča si budete môcť vypočuť už túto sobotu, 9. mája podvečer, v kine Akropola v Kremnici. Miestna dýchová hudba Minciar pripravuje podujatie, ktorým si pripomenie 161 rokov od vzniku prvej dýchovej hudby na území tohto kedysi slávneho Banského mesta. Jubileum to síce nie je okrúhle, ale je to príležitosť vypočuť si dobrú dýchovku.

Na úvod som spomínala, že to dnes bude aj o máji. Viete, koľko pekných skladieb pre dýchovku má v názve máj? Sama som bola prekvapená, že pomerne veľa. Májová spomienka, májová prechádzka, májová polka, májové ráno, májové zvončeky, májová serenáda či májová noc. Alebo aj ľudový valčík, bol krásny večer či byla noc krásna májová. Našlo by sa ich určite aj viac. My si v tejto chvíli zahráme májovú polku, ktorá zaznie v podaní Malokarpatskej kapely. Po nej príde Túfaranka so skladbou V Lanžhote tam pod máju a na záver tohto hudobného bloku nám Skalanka zahrá polku s názvom Májová noc.

Za všetkým hľadaj ženu. Tak sa to hovorí, nie? Keď sa už čosi podarí, alebo naopak nepodarí, žena je vždy na vine. A mami majú v tomto prípade špeciálnu úlohu. Vedieť predvídať, prípadne po neúspešnej akcii poľutovať a hasiť. Jasné, že tých úloh je oveľa viac, ale aspoň niektoré z nich sa dostali aj do piesní venovaných mamám. Neviem, či sa tým trápia všetky mami, ale ja občas áno, keď mám ráno problém môjho syna vyťahnuť z postele, aby sa vychystal do školy. Aj v piesni Nechajte mi a mamko prosí dievča, aby si mohlo ráno ešte trochu pospať. Zahrá nám ju prešporská kapela. Jednou zo skladieb, ktorá sa teší veľkej obľúbe viacerých slovenských dychových hudieb, je polka autorskej dvojice Stano Mášik a Anita Tešovičová. Volá sa Mamičkina polka. Tu vám ponúkam v podaní Záhorienky. Mimochodom, Záhorienku si budete môcť naživo vypočuť už zajtra u susedov na Morave, a to konkrétne v Lanžhote u Osičkov.

Ak ste fanúšikmi dýchovej hudby Mistríňanka, tak si nenechajte uísť jej koncert v obci Modrová, ktorý je pripravený na túto nedeľu 10. mája o 16. Na programe je najnovší projekt Mistríňanky s názvom Rodná naša Moravo. S kolegom Davidom pripravujeme aj ďalšie vydanie relácie Kapela Hraj. To si budete môcť vypočuť už zajtra po 20. vo vysielaní Rádia Regina. Našimi hostkami budú sestry Jana Turčínová a Daniela Magálová. Pre dnešok sa s vami lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu sa poslancom nepodarilo otvoriť. Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Dnes oblačno na východe aj s dažďom a teplota 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu zvolaný opozíciou sa pre neúčasť koaličných poslancov nepodarilo otvoriť. Napriek tomu sa naň dostavil minister školstva a zastupujúci vicepremiér pre plán obnovy Tomáš Drucker z Hlasu SD. Vyjadril sa aj k poslaneckému prieskumu inovačného centra vo Voderadoch, ktorý prislúbil ešte koncom minulého roka. To, že prieskum nebol, odôvodnil pokračujúcim vyšetrovaním orgánmi činnými v trestnom konaní.
2: Potom, ako bude to embargo na zverejňovanie dokumentov a detailov, ktoré by mohli nejakým spôsobom mať vplyv na vyšetrovanie, potom sa zverejnia.
1: Reaguje Michal Šípoš z opozičného hnutia Slovensko.
3: Jasne neodpovedal na otázky, ktoré sme sa pýtali, hlavne čo sa týka ďalej tej kauzy Slejada, či peniaze naspäť štát získa, nezíska. On sa stále vyhovára na to, že on urobil všetko, čo mohol.
1: Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Vodiči so zahraničnými poznávacími značkami tak od 8. mája už nebudú tankovať za zvýšenú cenu. Vráti sa aj možnosť tankovania do väčších kanistrov. V prípade cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach Denisa Saková odmietla znižovanie DPH či spotrebnej dane, na čo vládu vyzvala opozícia. Slovensko sa podľa ministerky spolieha na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškiánom a opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. Pezeškián zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu. Voliči v Spojenom kráľovstve rozhodnú o obsadení viac ako 5000 miest v 136 miestnych samosprávach vrátane všetkých 32 londýnskych mestských častí. Prieskumy naznačujú výrazný prepad vládnej lejbristickej strany premiéra Keira Starmera. Druhým finalistom futbalovej ligy majstrov je obhajca titulu Paris Saint-Germain. V semifinálovej odvete remizoval na pôde Bayernu Mníchov 1-1, keď sa za domácich presadil Harry Kane a za hostí Ousmane Dembélé. Paríž postúpil do finále vďaka víťazstvu 5-4 z úvodného zápasu a 30. mája v Budapešti nastúpi proti londýnskému Arsenalu. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na cez deň bude 18 až 24 stupňov a prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výhrica. Je 5 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Krátko po 5. pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá a obchádzka vedie po ceste 1. triedy 1/11. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Nehody kolóny ani radary nám aktuálne nehlásite, no máte na to bezplatné telefón. Na číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Spoločne s Petrom Gazerekom prajeme pekné ráno. Dnes ráno budeme spomínať na Stana Radiča. V rubrike Overené storočiami nás čaká známe príslovie z Čierneho balogu. No a už dnes ráno po 8:30 budeme žrebovať poslucháča, ktorý získa 250-eurový poukaz na nákup poznávacích či pobytových zájazdov. 7. maj, deň zrodu Československej jednoty. Začínate s naladenou Reginou Stret.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: 5 hodín, 12 minút, 7 maj v kalendári a meniny má Monika. Ženské meno Monika je pravdepodobne gréckého pôvodu a v preklade znamená jediná. Z Rádia Regina Stred posielame Monikám skladbu Monika od Roba Grigorova.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín 19 minút a informácie o počasí má už pre nás pripravená Jana Potanková z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto po 5 ráno?
2: Na území stredného Slovenska máme zamračené počasie, zrážky sa nám vyskytujú v tejto chvíli už len ojedinele na juhu Banskobystrického kraja, respektíve juhovýchode. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 16 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 14, v Žiline 16, v Čadci 15,5, v Oravskom Veselom 13,5 stupňa, Liesek aj Liptovský Mikuláš majú aktuálne 15 stupňov, v Poprade je 12,5, na Štrbskom Plese 9, v Telgarte 10, v Brezne máme aktuálne 12 stupňov, Banskej Bystrici 13,5, na Sliači 14, v Žiari nad Hronom 15, v Banskej Štiavnici 13, v Dudinciach 11,5 stupňa, takisto má aj Bzovík. Borkovce pri Lučenci majú aktuálne 13 stupňov, takisto hlasia Rimavská Sobota či Revúca a Lom nad Rimavicou má aktuálne 10 stupňov, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bezvetrie.
1: Teda celkom vysoké teploty takto na ráno, je to predzvesť teplého dňa?
2: Áno, ale už nie tak teplých dní, ako sme boli zvyknutí na nich v poslednom čase. Dnes očakávame, že bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené len o hodine, len s prechodne zmenšenou oblačnosťou a postupne sa nám zrážky vyskytnú na viacerých miestach v podobe dažďa, prehánok, o hodine aj búrok a denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia. Len na Orave a pod Tatrami bude o hodine chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a fúkať nám bude prevažne južný vietor, maximálne do 25 km za hodinu, ale neskôr popoludne a k večeru bude opäť fúkať slabý vietor.
1: Čiže maximálna teplota do tých 24 stupňov, ale čo treba počiarknúť, že bude pršať? Podobne to bude aj zajtra?
2: Zajtra bude opäť tých zrážok už menej, očakávame skôr, že bude poloblačné až oblačné počasie, len miestami bude prechodne až zamračené a takisto sa budú miestami vyskytovať už iba prehánky, ojedinelé búrky, najmä v tej východnej časti stredného Slovenska. Denná teplota bude podobná tej dnešnej, väčšinou 18 až 24 stupňov Celzia.
1: Tak záhradkári, počuli ste, viac dažďa si užijete dnes, povedala vám to Jana Potanková. Ďakujeme za tieto informácie, počuť sa budeme aj krátko po 6. Pekné ráno.
2: Pekné ráno, do počtia.
0: Jar s rádiom Regina Stred.

0: Zelená vlna.
1: Kolona sa už tvorí takto z rána na trase z Čadce do Žiliny, aktuálne zdržanie 15 minút. Na ceste 3. triedy vo Višňovom budujú kanalizáciu, premávka je zúžená do jedného pruhu. Ak viete viac, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Vedúci redakcie Zábavy v Slovenskom rozhlase zomrel na infarkt krátko pred svojimi 50. narodeninami. V dnešnom historickom kalendári budeme spomínať na Stana Radiča.
2: Ja som mal pocit, keď som prišiel do tej redakcie, že je tam viacej kyslíka. To znamená, že tam bola sranda, boli tam žijúci ľudia, prebudení, s obrovským zmyslom pre humor. V tomto prostredí sa ani nedá, aby človeku bolo zlé, bolo mi vynikajúco a čím ďalej, tým lepšie, by som povedal.
1: No ešte predtým navštívime cirkevnú základnú školu svätého Gorazda v Námestove. Tak zostaňte s nami.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Žiaci a učitelia z cirkevnej základnej školy svätého Gorazda v Námestove sa aktívne zapájajú do medzinárodného programu Erasmus+. Nedávno na Orave týždeň hostili žiakov a učiteľov z Talianska. Viac o tejto návšteve povie redaktorka Monika Načinová.
1: Slovenské a zahraničné deti, ako aj pedagógovia, sa počas týždňa zúčastňovali rôznych tvorivých aktivít, exkurzií a výletov. Súčasťou programu boli i remeselnícke workshopy či vzájomné rozhovory. Hovorí učiteľka Veronika Uliariková.
2: Vlastne sa stretávame aj s učiteľmi, máme aj také rôzne večerné posedenia, kde sa zase vlastne môžeme viac porozprávať s tými učiteľmi o našich skúsenostiach, a aký je rozdiel medzi školstvom, ako to funguje, aké majú vybavenie, ako majú rôzne pravidlá, ktoré nám tiež vlastne pomáhajú. Ak tam niečo funguje, tak je super, že my to môžeme, sme inšpirovaní použiť napríklad na našej škole, ak niečo funguje. Tie sú tam vlastne nielen témy o školstve alebo také profi témy, ale tak rozprávame sa aj o takých bežných témach. Snažíme sa spoznať aj rodiny, ako funguje napríklad rodina v tej danej krajine, kde trávia voľný čas a ako ho trávia.
1: Rôznorodý program ocenila aj učiteľka zo Sicílie Rosanna Pellegrino.
3: Je dôležité vidieť, ako sú žiaci pripravení a ako sa dobre vzdelávajú v oblasti náboženstva. A bolo aj veľmi pekné sledovať, ako sa k sebe správajú, ako sa navzájom rešpektujú aj ľudí zo zahraničia.
1: Spoločné stretnutia pomohli deťom rozvíjať aj jazykové schopnosti a zároveň im umožnili spoznávať rôznorodosť kultúr.
4: Pre mňa je to veľmi dobrá skúsenosť, aj nájdem si nových kamarátov a zažijem nové veci, nové zážitky a určite aj si zlepším tú svoju angličtinu.
5: Ja som veľmi rada, že som mohla mať túto možnosť ubytovať niekoho z inej krajiny, ako tu zo Sicílie, a našla som alebo stretla som takých nových super ľudí, s ktorými je mi dobre. Je to dobré, pretože si môžeme vlastne povedať, kto má aké tradičné veci, kto má akú kultúru, a spolu môžeme prísť na nejaké také spoločné chute.
6: Táto návšteva mi určite dala veľa nových priateľov. Možno ma naučila viacej hovoriť anglicky a nehanbiť sa.
1: Program Erasmus Plus podporuje vzdelávanie a vytvára príležitosti na medzinárodnú spoluprácu a mobilitu. Podľa zástupkyne školy Lucie Štiptovej pomáha deťom rozvíjať kompetencie potrebné pre život v multikultúrnej spoločnosti.
7: V tomto školskom roku sme boli v Poľsku, taktiež sme boli na pozrieť Škandináviu, teda Fínsko, a momentálne hosťujeme Sicíliu. Skúsenosti, ktoré nadobúdame, sú vo veľkej miere také tie ľudské, a to sú tá otvorenosť srdca, prijatie tých rozdielov, ktoré sú to vždy deti z iných krajín. Rozvíjame naozaj aj digitálne zručnosti, veľa je to aj o online stretnutí, a taktiež sme zameraní aj na environmentálne zručnosti, keďže sme zelená škola, hľadáme aj vzdelávania v tomto smere.

0: predpoveď počasia.
1: Poďme sa pozrieť, čo nám prinesie dnešný 7. máj na stredné Slovensko. Bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu.
0: Počúvate Jarné, Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 7. mája 1955 sa v obci Kalinovo narodil známy slovenský scenárista, moderátor Stanislav Radič. Niekoľko rokov pracoval v metodicko-výskumnom kabinete Slovenského rozhlasu. Od roku 1983 pôsobil ako redaktor a neskôr ako vedúci redakcie Zábavy v Slovenskom rozhlase. V relácii z prvej ruky sa s ním v roku 2000 zhovárala Mária Abrahámová.
2: Náš rozhovor sme pochopiteľne začali spomienkami na rozhlas.
3: No moje najväčšie prekvapenie ma čakalo hneď na začiatku, keď som prišiel prvýkrát na to Leninovo námestie do redakcie Zábavy o 9:00, kedy začínal sa koordinačný čas a vrátnik sa ma opýtal, či nemôžem spávať. Tak to bolo moje prvé prekvapenie, pretože predtým som zarezával, tých 8 hodín sme tu museli odsedieť a naopak tam bol ten tzv. Koordinačný čas, čo bolo strašne príjemné a vôbec to nebolo na úkor roboty, lebo tu sme si urobili tak či tak, aj sme si ju museli, lebo však ty vieš ako rozhlasáčka, že nedá sa nevysielať, to sa nedá. Takže tá robota sa tak či tak urobí a musí urobiť, ale keď ju človek má s takýmto pocitom trošku voľnosti robiť, je to oveľa príjemnejšie. No a druhá bola tá ľudská stránka veci, že ja som mal pocit, keď som prišiel do tej redakcie, že je tam viacej kyslíka ako inde. To znamená, že tam bola sranda, boli tam žijúci ľudia, prebudení, s obrovským zmyslom pre humor. Bola to moja druhá vysoká škola humoru. Bola tam vtedy partia variačná, to bol Milan Markovič, Peter Guldan a Oliver Andráši. Šéfovala tomu Eva Broďánieva, no a v tomto prostredí sa ani nedá, aby človeku bolo zlé, bolo mi vynikajúco a čím ďalej, tým lepšie by som povedal.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: V Gemeri Malohonte majú novú atrakciu. Sú ňou unikátne vápenné pece, ktoré odhalili pri obci Rimavské Zalužany. Miestni si od týchto nálezov sľubujú predovšetkým rozvoj cestovného ruchu. Na ich nedávnom slávnostnom sprístupnení nechýbal redaktor Radovan Kondrlík.
1: Vápenné pece z 19. storočia objavili pri Rimavských Zalužanoch ešte v lani počas archeologického výskumu. Viedol ho Alexander Botoš z Gemersko-Malohonského múzea v Rimavskej Sobote. Už vtedy sa dalo tušiť, že pôjde o niečo výnimočné aj v rámci Slovenska. Alexander Botoš to mohol počas slávnostného otvorenia potvrdiť.
2: Sú to vôbec jediné pece takto prezentované verejnosti. Je to vlastne archeologický nález, ktorý je prezentovaný formou in situ, teda priamo na mieste nálezu, priamo na lokalite. V teréne sme tu identifikovali dokopy 10 týchto pecí, ale archeologickým výskumom sme odkryli iba dve. Nie je to možné vylúčiť a je to dokonca veľmi pravdepodobné, že sa tu vápno pálilo už od stredoveku.
3: Sú pomerne hlboké.
2: Áno, hĺbka tých pecí je viac ako 2,5 metra.
1: Tradícia vápených pecí na Gemeri sa rozvinula najmä pred 200 rokmi. Jej histórii sa venuje starosta Rimavských Zalužian Milan Medveď.
4: Podľa dostupných informácií z literatúry vieme, že v roku 1802 sa spomína príboj. Bola to vtedy samostatná obec, teraz je často v Rimavských Zalužian, kde sa vraj skončilo spálením vápna, alebo ľudia sa zaujímali. Postupne sa nám podarilo získať informácie napríklad z kroniky z Likiera, kde v roku 1864 je záznam, že kúpili z obce príboj vápno. Potom máme kroniku našu, kde sa v roku 1906-7 spomína, že táto vápenica, že sa tu páli vápno.
3: A na čo sa používalo to vápno?
4: Tak vápno sa používalo väčšinou, kupovali to asi na dezinfekciu, lebo pastieri, urbári vtedy nestavali nejaké budovy. Čiže podľa mňa nejaká dezinfekcia, lebo vápno nebolo nestavný materiál. Ono slúžilo aj pri kadejakých chorobách v stredoveku.
1: Slávnostné otvorenie novej atrakcie si nenechali uísť desiatky zvedavcov.
5: Môžeme iba obdivovať, akí šikovní a pracovití boli naši predkovia.
6: Hovorilo sa o vápenicových jamiach a že sa to podarilo práve v Rimavských Zalužanoch čas príboj. Nesmierne ma to teší.
7: Ja som toho úplne mimo, pretože obdivujem ľudí, ktorí dokázali niečo takéto spraviť.
1: Samospráva má s novou atrakciou patričné plány, prezrádza ich starosta Milan Medveď.
4: Že je tu lokalizovaných 10 pecí, možno tým spôsobom, ako sa obnovuje pustý hrad, alebo zo spolupráci s nejakou vysokou školou, ktorá je zameraná na archeológiu, by tu bola možnosť vybudovať alebo zrekonštruovať ďalšie pece, ktoré by boli v štádiu rozostávania, vypádenia, postavenia a už by to bolo zaujímavejšie pre cestovný ruch. Tento projekt, financie boli približne 20 000. Archeologický výskum bol z toho iba určitá čiastka. Boli informačné tabule, bolo sedenie, zastrešenie, fotopasce a k tomu iné veci. Čiže archeologický výskum samostatný bol asi približne 10 000 a ostatné boli na iné vybavenie.
1: Napriek objavom ďalších miest, kde by sa mohli nachádzať vápenné pece, nebude na teraz pokračovať v lokalite archeologický prieskum.

Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes podvečer v Rádiu Regina.

0: Správy Slovenského rozhlasu.
1: 13. dôchodky treba zrušiť, zhodujú sa odborníci. Niektorí koaliční lídri pripúšťajú úpravu. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, vyplávala z Cap Verde a smeruje k Tenerife. Dnes bude oblačno, môže aj sprchnúť, teplota 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Trináste dôchodky treba zrušiť. Zhodli sa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborníci. Reagovali na návrhy, ktoré hovoria o tom, že bohatí penzisti by nemali dostávať dávku navyše. Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster povedal, že náklady na dávku pre penzistov s vyššími dôchodkami sú zanedbateľné.
2: Vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfale. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť.
1: Ekonóm Anton Marcinčin hovorí, že debata o možnom prenastavení 13. dôchodkov je zbytočná a je to dôkazom neschopnosti štátu.
3: Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapájanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. To jednoducho takto to nemôže fungovať.
1: Diskusiu otvára vládna koalícia. Podľa niektorých lídrov treba dôchodky upraviť. Odmieta to však napríklad Hlas SD. 13. dôchodky nie sú témou ani pre stranu Smer SD. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zostanú zachované. Po rokovaní vlády sa vyjadrila aj k budúcnosti transakčnej dane.
4: Pokiaľ by sme otvorili diskusiu o tom, že chceme zrušiť transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, že odkiaľ zoberieme ďalších tej pol miliardy, lebo to vytvorí výpadok v štátnom rozpočte. Ak to bude téma na koaličnej rade, tak samozrejme potom partneri alebo tí, ktorí budú prichádzať s tým, že zrušme transakčnú daň, musia prísť aj s opatreniami na druhej strane.
1: Irán sa zaviazal, že nebude mať jadrové zbrane. Novinárom to v Bielom dome povedal americký prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Teheránom pokračujú veľmi dobre a že dohoda je možná. Irán podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí americký návrh na ukončenie vojny analyzuje a odpovie prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov. Výletná loď, kde sa niekoľko ľudí nakazilo hantavírusom a tri osoby v predchádzajúcich týždňoch zomreli, vyplávala z Cap Verde a smeruje k španielským Kanárskym ostrovom. Do prístavu na ostrove Tenerife by sa mala dostať asi v sobotu, informovali španielske médiá. Cestujúcich budú z lode evakuovať v pondelok 11. mája. Na palube je takmer 150 ľudí vrátane posádky. Podľa španielskej ministerky zdravotníctva Moniky Garciovej nikto z nich príznaky hantavírusu nemá. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že počet nakazených hantavírusom v súvislosti s touto výletnou loďou sa zvýšil na 8, potom keď sa vo švajčiarskom Curychu prihlásil jeden človek, ktorý z lode vystúpil ešte predtým, než sa tam hantavírus zistil. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán oznámil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Vo vedení Slovenského hokeja pôsobí od roku 2019, keď na poste vystriedal Martina Kohúta.
5: V júni určite bude vypísaný volebný termín, do kedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinelé, dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Tradičná ranná kolóna na trase z Čadce do Žiliny, aktuálne zdržanie 30 minút. Na viazde do Jelšavy z Lubeníka sú na ceste vysypané smeti, prechádzajte opatrne. V Uhorskej vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Ak máte ďalšie informácie z dopravy, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Príslovie menej je viac, viac menej poznáte. No v Čiernom Balogu ho vraj ešte vylepšili.
7: Vo veľa prípadoch sa hovorí, že menej je viac, možno aj takej tej snahy, že niekedy tá veľká snaha je zbytočná, že treba sa tak akože ukľudniť a nebyť až príliš aktívny.
6: A ako ho vylepšili, tak to povieme v našej pravidelnej rannej rubrike už o pár minút. Zostaňte s nami, pekné ráno prajeme spoločne s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 8 minút a informácie o počasí má Jana Potanková z SHMU. Pekné ráno prajeme opäť.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá aktuálne po 6 hodine na strednom Slovensku?
2: Naďalej máme oblačno až zamračené a čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 16 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 14, v Žiline 15, takisto aj v Čaci, v Oravskom Veselom 13 stupňov, v Liesku 14, takisto má aj Liptovský Mikuláš, v Poprade máme aktuálne 12 stupňov, na Štrbskom Plese je 9, v Telgárte 10, v Brezno má 11 stupňov, v Banskej Bystrici je 14, na Strači 14,5, v Žiari nad Hronom 15 stupňov, v Banskej Štiavnici 13, v Dudinciach 10, Bzovík má aktuálne 12 stupňov, v Borkovciach Piločenci je 13 a v Rimavskej Sobote aj v Revúcie rovnako 13 stupňov. V Lome nad Rimavicou je 10 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, miestami fúka južný do 20 km za hodinu.
1: A poďme sa pozrieť na to, čo nám prinesie dnešný deň.
2: Bude naďalej oblačno až zamračené, ohodnile s prechodne zmenšenou oblačnosťou a postupne sa nám na mnohých miestach vyskytne dážď, prehánky, ohodnile aj búrky, pričom denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia, chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami, na horách vo výške 1500 m očakávame 9 stupňov a k tomu nám bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale neskôr popoludní a k večeru opäť bude fúkať

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Menej je viac, vtedy, keď bijú, hovorí príslovie z Čierneho balogu. Tradičné príslovie s prekvapivou a vtipnou pointou, ktorá popiera ten pôvodný význam.
2: Drevo by ma zabilo, čo by dievča robilo, čo by dievča robilo.
1: O prísloví s vedúcou folklórnej skupiny Kýčera, Mirkou Rosíkovou.
3: Vo veľa prípadoch sa hovorí, že menej je viac, možno aj takej tej snahy, že niekedy tá veľká snaha je zbytočná, že treba sa tak akože ukľudniť a nebyť až príliš aktívny a že vtedy to bude akože tak dobre.

0: Menej je viac vtedy, keď bijú. A priveľa je vtedy, keď na vás začnú rozprávať peniaze, ako v rozhlasovej hre z 84. Malá kopa pýta viac.
1: Sklamala som sa. Ešte v ten deň si zašiel do obchodného domu a urobil si za mňa rado svojej žene. Postupne si plnil sny svojich detí. Lenže potom sny rástli a ja som ti prestávala byť dosť dobrá.
2: Akože? Však som ťa bral, kedy sa len dalo. Ráno, na obed, večer.
0: Platí, menej je viac aj vo folklóre. Opäť Mirka Rosíková.
3: Určite akože treba zase podať dôveryhodný ten výsledok aj tak, aby ľudia tomu, čo my robíme, aby uverili tomu, že to tak bolo, ako to teraz, myslím, tie folklórne skupiny, lebo tie robia tie pásma a tie zvykoslovia a takéto, takže určite sa treba snažiť, aby sme boli aj my spokojní, aby bol aj ten divák spokojný, aj aby to zase malo svoju tú hodnotu, aby to zase veci nezakrývalo, alebo zase, aby to zbytočne, že to tak bolo a nebolo to tak. Čiže treba určité veci dodržiavať a nebyť príliš neaktívny.
4: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Zelená vlna.
1: Dopravný servis začíname kolónou na trase z Čadce. Do Žiliny si postojíte 30 minút. Na vjazde do Jelšavy z Lubeníka sú na ceste vysypané smeti, prechádzajte opatrne. Na ceste 3. triedy vo Višňovom budujú kanalizáciu. Premávka je zúžená do jedného pruhu a máme tu nahlásené aj radary. Merajú vo zvolenie na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu obojsmerne a na vjazde do Podbrezovej smerom z Čertovice. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Keďže zajtra je sviatok, tak už dnes ráno po 8:30 budeme žrebovať poslucháča, ktorý získa 250 eurový poukaz na nákup poznávacích či pobytových zájazdov. No a najbližšie 2 hodiny sú preto poslednou šancou zapojiť sa do tohto žrebovania. Zadanie znie takto. 7. máj je deň zrodu Československej jednoty. V roku 1896 založili v Prahe Československú jednotu, ktorej cieľom bolo prehlbovať vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. A otázka na vás pred to znie, napíšte nám najlepšiu československú hudobnú spoluprácu, teda ktorý československý duet sa podľa vás fakt, že vydaril. Napíšte nám to alebo nahrajte ako hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200 a tým sa zaradíte do žrebovania o 250 eurový poukaz na nákup poznávacích zájazdov.
0: Ráno s Petrom Magurským.

Dnes bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Fúkať má prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu, pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.

0: Šport.
1: Futbalisti zo slovenskej Ľubče pri Banskej Bystrici ukončili dlhé, viac ako 6-mesačné čakanie na víťazstvo v 5. lige skupine Juh. V záchranárskych prácach tak zabrali v hodine 12. čoho si je vedomý aj prezident OFK Slovenská Ľubča Michal Vanek. Porozprával sa s ním redaktor Mário Hanzel.
2: Ešte si pamätáte na posledný vyhratý zápas v aktuálnej sezóne?
3: Už veľmi nie, niekedy na jeseň, ale nespomína si, že kdy.
2: To 6,5-mesačné čakanie bolo asi už dosť pridlhé, možno aj také únavné.
3: No už bolo únavné, už to bolo aj na hráčoch cítiť, že je to deprimujúce. Hlavne aj také zápasy, ktorých sme viedli alebo ktorých sme mali vyhrať, tak sme to nezvládli alebo dostali sme gól v posledných minútach. Pre tých hráčov to znamenalo také nejaké znechutenie. No, aj keď chceli bojovať, ale nakoniec vždy vyšli z toho s nedobrým výsledkom.
2: Už tá jeseň asi nevychádzala optimálne. Predpokladám, že teda na jar ste chceli trošku zabojovať a vylepšiť tú výkonnosť.
3: No určite aj vlastne aj s rozhovormi s chlapcami, s hráčmi to bolo nejako nabudené, že ideme do toho, že dáme do toho všetko, aj keď tréningovo to nevypadalo tak dobre, ako sme chceli. Bohužiaľ to ovplyvnilo aj nejaké daždivé počasie, že tie tréningy nemali takú kvalitu aj takú intenzitu, ako by mali mať.
2: Skúšali ste aj oživiť trenerský štáb alebo dať nejaký nový impuls do kabíny?
3: No áno, tak my sme v priebehu zimy hľadali nového trénera. Vlastne boli sme dohodnutí už od, dá sa povedať, od januára s Pavlom Zovským. Možno sme od toho čakali, že aj nejakých hráčov prinesie, ale poviem, v zime je to ťažké nejakých hráčov doniesť. Uvidíme, čo prinesie letná sezóna.
2: Kľúčový zápas pre takú pokojnejšiu jar ste zvládli s tabuľkovým susedom z Čierneho Balogu. Ste zvíťazili, takže trošičku taká lepšia nálada, veselšia atmosféra v kabíne, v týme.
3: No, dúfajme, že áno. Dúfam, že sa to prinesie aj do iných zápasov, aj keď teraz ideme zase do ťažkého zápasu do Olovár a my potom musíme sa sústrediť na tie domáce zápasy, aj keď u každého supera sa dá hrať aj dá čo zabudovať.
2: Ale to isté asi platí aj v opačnom garde, že v tejto súťaži každý super vie vás potrapiť na vašom domovskom ihrisku.
3: To áno, áno. Stalo sa to takou, poviem ako rutinou, že tí súperi k nám prichádzajú si po body, no čo nám sa nepáči, mali by sme niečo zlepšiť, aby to tak nebolo. No takedy sa k nám súperi báli chodiť, no poviem také aj takedy, čo mi povedali aj z Brezna, že oni sa báli k nám chodiť, teraz k nám prišli suverénne, že idú zvíťaziť.
2: Do konca súťaže ostáva ešte 6 kôl, máte nejaký plán alebo prianie, koľko bodíkov by ste chceli nahnať a mať pokojný záver sezóny, netria sa o nejakú záchranu?
3: To plán nie je, to neviem, ako to nazvať. No treba zabojovať s tými súpermi, čo máme doma a niečo priniesť vonka. Dúfam, že sa na niečo pošťastí. Máme hrateľných súperov aj von. Ideme do Olovár, ideme do Vinice, ideme ešte posledné kolo do Hliníka, aj keď ten Hliník je veľmi silný asi doma. Ale s každým sa dá hrať.

0: Tipy na voľný čas.
1: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene pozýva na podujatie pre seniorov Zahrajme sa hry, nie len s pamäťou. Dnes o 10:00 v priestoroch oddelenia náučnej literatúry. V príjemnej a podporujúcej atmosfére sa budete venovať rôznym pamäťovým hrám a aktivitám, ktoré napomáhajú udržiavať mentálnu kondíciu. Podujatie zároveň ponúka priestor na budovanie sociálnych väzieb, nadväzovanie nových priateľstiev a zdieľanie spoločných zážitkov. Mesto Banská Bystrica a Generácia 0 pozývajú na umelecké podujatie Detský slovom Fest 2026, kde ožíva detská fantázia, pohyb a umelecké slovo. Príďte podporiť mladé talenty a vychutnať si popoludnie plné čistej radosti z tvorby. Čaká vás pestrá prehliadka tanca, hudby, spevu či prednesu. Dnes o 17:30 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Poďme na program divadiel. Slovenské komorné divadlo v Martine uvedie dnes o 18:30 inscenáciu Fóbie. Mestské divadlo Žilina, predstavenie Coco Chanel o 19:00 a divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene o 18:30 inscenáciu Hamlet. Nechajte sa dnes podvečer v Banskej Bystrici uchvátiť filmovým umením neprofesionálnych tvorcov. Na rozborový seminár súťaže Cineama pozýva Jan Šebeň zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Dnes o 17:00 hodine sa u nás v Stredoslovenskom osvetovom stredisku bude rozhodovať o postupe do krajského kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnych filmových tvorcov Cineama. Srdečne vás pozývame na verejné premietanie súťažných filmov a následný rozborový seminár. Uvidíme sa v sále v podkroví na Dolnej ulici 35.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Už dnes ráno, po pol deviatej, budeme žrebovať toho poslucháča alebo poslucháčku, ktorý získa 250 eurový poukaz na nákup poznávacích či pobytových zájazdov. Takže toto je posledná šanca zapojiť sa. No a to dnešné ranné zadanie znie takto. 7. máj je deň zrodu Československej jednoty. Bolo to v roku 1896, keď založili v Prahe Československú jednotu, ktorej cieľom bolo prelbovať vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. No a preto sme vám dali rannú otázku napísať nám najlepšiu československú hudobnú spoluprácu, teda ktorý československý duet sa podľa vás fakt, že vydaril. Zapojila sa do našej rannej témy aj dnešná meninová oslávenkyňa Monika zo Žiliny.
2: Dobré ránko, Monika zo Žiliny. Rada by som sa zapojila aj dnes opäť do vašej skvelej rannej témy a vyjadrila svoj názor, že ktorú pesničku považujem za najlepšiu ako slovensko-českú spoluprácu. A za mňa by to bolo určite Miroslav Žbírka a Marta, Co boli, to přeboli, lebo je mi veľmi srdcu blízka, slova sú nesmierne pravdivé a verím, že sa mnoho ľudí v nej našlo. A určite tak ako aj iným, aj mne veľakrát pomôže, keď si ju vypočujem, keď sa necítim úplne, že zrovna v poriadku, alebo ma niečo bolí, alebo jednoducho len mám zlý deň. Tak táto pieseň mi spríjemní deň a dá mi nejakú nádej, že vždy to zlé nejakým spôsobom prejde, vyjde slnečko a bude lepšie. Želám všetkým krásny slnečný deň, s pozdravom Monika zo Žiliny.
1: A my želáme šťastnú cestu za volant a rovnako všetko dobré k meninám, Monika. Tak napíšte nám alebo nahrajte takto ako Monika hlasovú správu na náš WhatsApp aj vy 0919 248 200 a tým sa zaradíte do žrebovania. No a jedna československá spolupráca je tu pripravená aj teraz. Martin Chodúr a Martin Král. Dobré časy.

Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes podvečer v Rádiu Regina. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Drony z Ruska dopadli v Lotyšsku, jeden pravdepodobne spadol aj na sklad ropy. Na mieste zasahujú jednotky ozbrojených síl. Veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaný v komerčnom chove v obci Lovča. Uhynulo už 50 kusov. Dnes bude zamračené na mnohých miestach na západe. Ojedinele dážď a 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: V Lotyšsku havarovali dva drony, ktoré prileteli z Ruska. Informuje o tom lotyšská verejnoprávna stanica LSM. Jedno bezpilotné lietadlo pravdepodobne narazilo do skladu ropy v meste Rezekne, približne 40 kilometrov od ruských hraníc. Viac už povie Katarína Chovančáková, ktorá je v štúdiu.
2: Lotyšské médiá sa zatiaľ zdráhajú potvrdiť, či išlo priamo o ruské drony. Bezpilotné lietadlá síce podľa národných ozbrojených síl prileteli z Ruska približne o 3:30 miestneho času. Ako však pripomína stanica LSM, nemusí to automaticky znamenať, že išlo o ruské stroje. Podobné incidenty totiž v minulosti spôsobili aj ukrajinské drony zapojené do útokov na severné ruské prístavy vo Fínskom zálive. Ako už teda bolo spomenuté, podľa prvých informácií to vyzerá tak, že jeden z dronov spadol aj na sklad ropy, keďže chvíľu z tohto miesta stúpal dým. Požiar by mal však byť už v týchto chvíľach podľa miestnych úradov uhasený a vyzerá to, že nie sú spôsobené nejaké vážnejšie škody.
1: Ako na teraz reagujú lotyšské úrady?
2: Obyvateľom prihraničných oblastí prišli od rána SMS správy od armády, v ktorých ich úrady upozorňovali na možné nebezpečenstvo. Vyzvali ich, aby zostali vnútri, zatvorili okná aj dvere a každý nízko letiaci podozrivý objekt hlásili na tiesňovej linke. Informácií zatiaľ veľmi málo, podľa lotyšských médií však incident nevyzerá ako cielený útok, skôr môže ísť o zablúdené drony.
1: Informovala Katarína Chovančáková. Na strednom Slovensku sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčných veľkochov pri obci Lovča. Veterinári potvrdili úhyn už takmer 50 kusov a choroba sa v chove šíri ďalej. S podrobnostiami sa prihlásila Marta Výbošteková.
3: Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo veľkochove pri obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul už v pondelok, do stredy večera to už bolo takmer 50 uhynutých kusov. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky. Veterinári preto okamžite prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, vytýčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopuláciu ohniska nákazy vykonajú zrejme v najbližších dňoch. Pre človeka nie je nebezpečný, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba. Po nákaze postihuje spravidla celý chov a úmrtnosť je veľmi vysoká, až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. To platí aj pre bravčové mäso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia dodržiavať pokyny štátnych veterinárov.
1: Daniel Zmecho odovzdal po 8 rokoch a 2 funkčných obdobiach velenie nad ozbrojenými silami svojmu nástupcovi, novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi. Stalo sa tak o polnoci odovzdaním štandardy na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
4: Preletom vrtuľníkov a symbolickými 8 delostreleckými výstrelmi nad Bradlianskou mohylou sa vojaci a velitelia všetkých útvarov ozbrojených síl rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom.
5: Podarilo sa kopu práce vykonať, ale to nie je o mne. To je o tom, že som mal šťastie na skvelý tým, ktorým ozbrojené síly sú, a trvám na tom, že ten, kto si na seba zoblečie uniformu a oddá sa službe vlasti, treba mu prejaviť úctu, pretože táto služba je extrémne náročná. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí ma sprevádzali na tej vojenskej ceste.
4: Ambíciou nového náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca je pokračovať v nastavených úlohách.
6: Mal som šťastie byť s pánom generálom pomerne dlhú dobu už pred koncom jeho kariéry, takže som si vedomý všetkých rozvojových projektov, výcvikových aktivít, ktoré máme naplánované, a takisto strategických alebo operačných plánov, ktoré je potrebné rozvíjať tak, aby obranná schopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Izraelské letectvo v stredu prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radván, pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizbalách. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina zváži, ako na to bude reagovať. Obe strany pokračovali aj v noci na dnes vo vzájomných útokoch. Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by mal ešte tento týždeň v Miami rokovať s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Ukrajinskí predstavitelia zatiaľ návštevu oficiálne nepotvrdili. Americký federálny sudca v stredu zverejnil list na rozlúčku, ktorý údajne napísal nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred svojou smrťou. List bol doteraz zapečatený a uzamknutý v súdnom trezore pre vyšetrovanie iného prípadu. Juhokorejský odvolací súd znížil bývalému premiérovi Han Tok-suovi trest z 23 na 15 rokov vo väzení, ktoré si odpikáva za napomáhanie ex-prezidentovi Yoon Suk-yeolovi pri vyhlásení stanného práva v decembri 2024.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6,5 minúty. Prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že USA a Irán mali za posledných 24 hodín veľmi dobré rozhovory. Hodnotenie Teheránu, ktorý potvrdil, že dostal americké memorandum o porozumení, je opatrnejšie. Irán zatiaľ odpoveď na návrh USA neposlal.
8: Prezident Donald Trump iba pár hodín potom, ako sa Iránu vyhrážal na sociálnej sieti obnovením útokov, trval v Bielom dome na tom, že USA vojnu už vyhrali a vyjednávania napredujú. Sme v dobrej pozícii, darí sa nám, musia nám dať, čo chceme. Chcú uzavrieť dohodu. Za posledných 24 hodín sme mali veľmi dobré rozhovory. Je možné, že sa dohodneme. Trump povedal, že Irán súhlasil s tým, že nebude mať jadrovú zbraň. Teherán však trvá na tom, že sa mierového jadrového programu a obohateného uránu vzdať nemieni. Prezident Trump vyhlásil, že USA iránsky obohatený urán nakoniec získajú. Detaily neuviedol. Pentagon v stredu oznámil, že stíhačka F-18 zaútočila na iránsky ropný tanker, ktorý sa usiloval prelomiť americkú blokádu v Hormuzskom prielive. Zničila mu údajne kormidlo, čím ho znehybnila. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval s prezidentom Iránu Masoudom Pezeškiánom a navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie. Jej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv. Európska komisia prišla s návrhom opatrení pre boj s chudobou. Cieľom je tiež zlepšiť život ľudí so zdravotným postihnutím. Komisia hovorí o prvej stratégii svojho druhu. Má zlepšiť prístup k sociálnym službám, zabezpečiť kvalitné pracovné miesta pre všetkých a riešiť aj cenovo nedostupné bývanie.
9: Chudoba v súčasnosti postihuje každého 5. Európana. Ide o jednu z troch sociálnych výziev, ktorým Únia v súčasnosti čelí. Členské štáty ďalej trápi nedostupnosť bývania a rýchlo sa meniaci trh práce, na ktorom sa mnohí nevedia presadiť. Na tieto problémy Brusel reaguje novou stratégiou pre boj s chudobou. Novinárom ju predstavila eurokomisárka pre sociálne práva Roxana Minzatu.
10: Tento balík je výsledkom mesiacov rozhovorov a konzultácií na všetkých úrovniach. S vládami, regionálnymi aj miestnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami, ale aj s ľuďmi. Tými, ktorí chudobu zažívajú a ktorí ju zažili a dokázali sa s ňou vyrovnať. Každý piaty Európan je ohrozený chudobou alebo sociálnym vylúčením. To je 93 miliónov ľudí.
9: Cieľom Únie je znížiť počet týchto ľudí do roku 2030 o 15 miliónov v porovnaní s rokom 2019. Odstrániť ju úplne chce do roku 2050. Zatiaľ to však ide pomaly. Komisia sľubuje aj väčšiu ochranu a pomoc osobám so zdravotným postihnutím, napríklad Európsku parkovaciu kartu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má vládou schválená novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ak ju schváli aj Národná rada, novela začne platiť už na jeseň tohto roka.
11: Vstup nových liekov na trh či úprava podmienok úhrady liekov na výnimku. Toto sú dve zo siedmých zásadných zmien, ktoré má priniesť reforma liekovej politiky. Súčasný systém uhrádzania výnimkových liekov je založený na tom, že zdravotné poisťovne môžu pacientovi uhradiť liek na výnimku len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
12: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
11: Dodáva,

0: Nezaručuje to dostupnosť liekov na výnimku.
1: Vždy to bude závisieť od toho, koľko dá štát do rozpočtu na zdravotníctvo.
0: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský novelu zákona víta. Za najvýznamnejší prínos považuje zavedenie zákonného nároku na úhradu lieku na výnimku pri splnení jasne definovaných kritérií. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Tréner Andrej Kmeč skončil na lavičke majstrovskej Nitry. Víťaz hokejovej Tipsport ligy na svojom webe informoval, že po vypršaní kontraktu sa ich cesty rozchádzajú. Z pozície hlavného trénera viedol Kmeč s Orgoňou dve sezóny. V oboch ich doviedol do finále a tento rok aj k titulu.
4: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostaneme. Vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude plniť tu ľahšie a ľahšie získať titul.
3: Tým spod zobora opúšťa aj útočník Sebastian Čederle. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan oznámil kandidatúru aj na ďalšie funkčné obdobie. Slovenskému hokeju šéfuje od roku 2019.
5: V júni určite bude vypísaný volebný termín, do kedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
3: V zámorskej NHL Montreal nezvládol úvodný zápas druhého kola play-off. Ani asistencia nášho útočníka Juraja Slavkovského nezabránila prehre Canadiens na ľade Buffalo 2-4. Paris Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Arene stačila remíza 1-1. Súperom Parížanov vo finále, ktoré je na programe 30. mája v Budapešti, bude londýnsky Arsenal. Slovan Bratislava vstúpi do novej sezóny európskych súťaží opäť až v druhom predkole Ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvým finalistom našej najvyššej basketbalovej súťaže sú Levice, ktoré zvíťazili v Prievidzi 77-66 a semifinálovú sériu ovládli 4-0.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
6: Premiér Robert Fico odcestuje do Nemecka, navštívi Mníchov a koncentračný tábor Dachau. Vo veľkej časti Spojeného kráľovstva vrátane Londýna budú komunálne voľby. Aj do škótskeho a waleského parlamentu budú vyberať poslancov. Pápež Leo XIV. Sa stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude konflikt na Ukrajine.
2: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinele dažď alebo prehánky, môžu sa vyskytnúť aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach zosilnie.
2: Rádiožurnál.
6: Za pozornosť vám ďakuje editor Viktor Bokor, od mixážneho pultu Robert Berger a zo štúdia Elena Koričánska, Peter Štern a Otto Gerner.
2: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 15 minút.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
9: Nová nehoda v Poprade, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitskej cesty. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla. Nezdržíte sa. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí 1 až 4 hodiny. 10 až 15 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, za Príbovcami smerom na Martin, na vjazde do Popradu z Hozolca, na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a na vjazde do Prešova z Kapušian. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno, kde sa nezdržíte. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio

0: Úplne v krátkosti vám zopakujem ranné zadanie. Dnes ráno nám píšete, ktorá československá hudobná spolupráca sa podľa vás najviac vydarila, teda ktorý československý duet je váš najobľúbenejší. Poslucháčka Jana zo Žiliny, poslucháč Branislav z obce Mošovce, ale aj poslucháč Juraj z Detvy sa výberom zhodujú a povie to za nich tretí menovaný.
1: Poslucháč Juraj z Detvy, mne sa páčil duet Karel Gott a Darinka Rolincová, Zvonky šťastia, ktorí zaspievali v roku 1984.
0: Myslím, že Juraj hovoríte za mnohých ďalších poslucháčov, ďakujeme pekne. No a vy ostatní sa pokojne pridajte tiež. Náš WhatsApp poznáte 0919 248 200. Jedného z vás po pol deviatej veľmi príjemne odmeníme. Dobré ráno a príjemné počúvanie prajeme zo štúdia spoločne s Petrom Gazarekom.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí. Kto má plán, má často aj systém, a o to skôr sa mu darí naplniť svoje sny či predstavy. A pritom dobré návyky si vieme často priniesť aj z detstva. Je to aj príklad športovca Mateja Tóta, ktorý má niečo po mame, niečo po otcovi a po obidvoch plánovací kalendár na stole.
1: Smiech mám po mame a hlavne takú tú zodpovednosť, čo mňa zdobila počas celej kariéry po otcovi. Ja si pamätám, že sme mali, keď sme už narážali na ten stolový kalendár doma, taký kalendár s bratom, kde už v tomto veku určite sme mali tie dve povinnosti, alebo tri, to bolo vysypať koš, spraviť desiatu a umyť topánky, a v tom kalendáriku sme mali napísané, kto to má na starosti. Vždy sa to nejak tak obmienalo, takže už tam boli také tie prvé základy tej zodpovednosti dodržiavať tie svoje úlohy, a naši rodičia boli prísni, ale zase nie nejak výnimočne, proste bol naozaj taký štandardný vzťah rodič s dieťaťom, ale vždy dbali na to, aby sme v prvom rade mali tie svoje povinnosti, a keď sú splnené, tak sme si mohli robiť naozaj všetko. To znamená, väčšinu toho detstva sme trávili vonku s kamarátmi, pri futbale, pri hokejbale, pri bicyklovaní. Takže nikdy sme neboli nejak výrazne obmedzovaní, ale vždy nám bolo štepované práve to zadelenie si úloh tak, aby sme si splnili tie svoje povinnosti.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
2: Fríkosadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
1: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
3: Rada oblačujem do toho návštevníkov. Máte to na sebe, máte tie šperky na sebe. Taký autentickejší pocit z toho.
1: A psychologičky Denisy Pinkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajcierová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
4: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
5: Hneď niekoľko kolón máme nahlásených v dopravnom servise. Začíname na trase z Čadce do Žiliny, tam si postojíte 45 minút. Zdržanie hlásite aj za Príbovcami smerom na Martin, postojíte si 10 minút. Na viazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna, rovnaké zdržanie 10 minút. Nahlásili ste aj radar, merajú vo Zvolene na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Xindlix, Mirka Miškechová, Cudzinka v tvojej zemi. Michal David, Kristína na dlani, Miroslavo Šbírka, Marta, Čo bolí, to prebolí, a mohli by sme pokračovať ďalej. Tých vydarených československých duetov je skutočne veľmi veľa. A nás zaujíma, ktorý je ten váš najobľúbenejší. Zapojila sa aj Milka z Kysuckého Nového Mesta.
6: Prajem pekné dobré ráno a ja sa zapájam do dnešnej ranej témy, lebo je veľmi pekná. No a je veľa pekných tých československých duetov, čisto len čisto mužské, alebo teda zmiešané ženy alebo žensko-mužské, no veľmi pekné. A preto som sa rozhodla vybrať Zvonky šťastí, lebo sú dlhé roky stále veľmi pekné a nech tieto Zvonky šťastia znejú každom z nás stále. Milka.
5: Ďakujeme krásne. Od tejto chvíle máte presnú hodinu na to, aby ste sa ešte zapojili, pretože po pol deviatej to už uzavrieme a jednemu z vás odovzdáme 250-eurový poukaz na nákup poznávacích či pobytových zájazdov.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: V Žiline 16 stupňov, v Martine nad Meraných 15, Prievidza 16, Žiar nad Hronom 14,5 stupňa, Sliač 15 stupňov, Dudince 13, Bojkovce pri Lučenci 14, rovnako aj Liesek, v Poprade 13,5 stupňa, Telgard 11, na Chopku 3 stupne. Ako bude vyzerať dnešný deň na strednom Slovensku? To nám povie Jana Potanková.
2: Dnes očakávame, že bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené len o hodine, len s prechodne s menšinou oblačnosťou a postupne sa nám zrážky vyskytnú na viacerých miestach v podobe dažďa, prehánok, ohodinila aj búrok a denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia. Len na Orave a pod Tatrami bude ohodinila chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a fúkať nám bude prevažne južný vietor maximálne do 25 km za hodinu, ale neskôr popoludne a k večeru bude opäť fúkať slabý vietor.
0: Jar s rádiom Regina Stret.

0: Jahody sú bohaté na vitamín C, obsahujú veľa minerálnych látok, antioxidantov a flavonoidov. Pri pravidelnej konzumácii môžu znižovať riziko vzniku aterosklerózy, srdcovo-cievnych a onkologických ochorení. No a práve jar je ideálny čas na výsadbu jahôd. Niekoľko praktických rád ako na to vám prinášame v rubrike O záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Jahody patria medzi najobľúbenejšie ovocie v našich záhradách. Pri ich pravidelnej konzumácii môžeme posilniť zdravie srdca, majú aj protirakovinové účinky a dalo by sa naozaj veľmi dlho pokračovať. Podrobnosti má pripravené Petra Bodnárová-Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch v okrese Detva.
3: Nastala móda stálorodiacich jahôd. Ľudia si tak nejako naivne myslia, že jahoda je schopná proste rodiť im niekoľko mesiacov v kuse, čo je trošku taká ilúzia, lebo samotná stalorodiaca jahoda nárazovo nikdy nemá takú veľkú úrodu ako jednoročne rodiace odrody. Zároveň je veľmi náročná na výživu.
2: Je teda dobré možno si to tak nakombinovať, aby sme mali viac tých rôznych odrôd?
3: Ja vždy odporúčam kombináciu, že aj keď teda niekto uprednostní stalorodiace jahody, aby v podstate mal napríklad pre svoje deti stále čo zobkať v záhrade, je dobre to skombinovať s nejakými jednoročne rodiacimi odrodami.
2: Jahody sa môžu vysádzať v auguste, ale my hovoríme o tej jarnej výsadbe, ktorá sa odporúča v máji. V čom sú jej výhody?
3: Jej výhody sú hlavne v tom, že ak si ich vysadíte v máji, tak už v tú sezónu môžete očakávať úrodu. Zároveň tie rastliny zosilňujú do jesene.
2: Hovorili ste o tom, že jahody sú náročné na výživu. Treba tú pôdu nejako špeciálne pripraviť?
3: Určite je ideálne do pôdy zamiešať nejaký kompost alebo výživný kvalitnejší substrát, aby ste tu prvú jar po výsadbe vlastne mali prvú úrodu, potrebujú dostatočnú výživu. Jahodky sú na toto trošku háklivejšie.
2: Jednou z najčastejších chýb, ktorú záhradkári robia, je to, že nedávajú správne hlboko tú jahodu.
3: Treba si dávať pozor hlavne na srdiečko jahody. To je vlastne ten stred, z ktorého vyrastajú nové listy, aj kvety. Srdiečko jahody nesmie byť ani príliš hlboko, čiže nesmie byť zasypané hlinou a zároveň by nemalo ani veľmi vytrčať nad úroveň pôdy.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: No ja neviem, asi sme zadali fakt, že dobrú tému, alebo je ten 250 eurový poukaz skutočne lákavá cena. V každom prípade nám dnes ráno chodí od vás veľmi veľa odpovedí. Pýtame sa vás, ktorý československý duet sa podľa vás vydaril najviac, teda ktorý je ten váš najobľúbenejší. Zapojila sa aj poslucháčka Zuzana zo Sklených Teplíc.
2: Tiež sa chcem zapojiť do dnešnej témy. Československé duety. Máme veľa spevakov. Aj spevačie krásne, čo robia krásne duety, ale úplne najviac, čo ma očarilo v mojich študentských rokoch, bol duet Iveta Bartošová a Peter Svepeši s pesničkou Knoflíky lásky.
1: Pridáva sa k nej aj poslucháč Michal zo Žiliny.
3: Dobrý deň, ja mám rád rokové piesne a v minulosti ma zaujal duet Lucie Bíla a Paolo Habera Láska šialená. Ďakujem, Michal zo Žiliny.
1: A Majka do Tretice z Liptovského Mikuláša nám píše: mne sa najviac páči Igor Týmko a Činasky. Je to najkrajšia skladba. Mne evokuje stretnutie s priateľmi všade vo svete. Prajem pekný deň. Ja, Majka, s vami súhlasím a preto si urovno poďme aj zahrať.

spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10:30 na jednotke a na 24.

0: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už tento piatok na programom nabité župné dni Košického kraja do Spišskej Novej Vsi, ako aj na slávnostné otvorenie hradnej veže na Hrad Sokoľ. V sobotu si na Dominikánskom námestí v Košiciach vychutnajte medzinárodné chute sveta a napokon vás rovnako v sobotu v Malej Trni čaká májový festival gazdovských vín. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V komerčnom chove v Lovči sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Energetici na strednom Slovensku od júla menia účtovanie fixného poplatku za elektrinu. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 24 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Štátni veterinári potvrdili na strednom Slovensku nákazu africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný veľkochov pri obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul už v pondelok. Do stredy večera to už bolo takmer 50 uhynutých kusov. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky. Podrobnosti zisťovala redaktorka Marta Výboštekvá.
3: Veterinári preto okamžite prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, vytýčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopuláciu ohniska nákazy vykonajú zrejme v najbližších dňoch. Pre človeka nie je nebezpečný, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba. Po nákaze postihuje spravidla celý chov a úmrtnosť je veľmi vysoká, až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. To platí aj pre bravčové mäso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia dodržiavať pokyny štátnych veterinárov.
2: Domácnosti na strednom Slovensku, ktoré odoberajú elektrinu so sadzbou D3 a D4, čaká od 1. júla zmena pri účtovaní fixného poplatku za odberné miesto. Po novom sa bude platba odvíjať od hodnoty hlavného ističa. Každý odberateľ tak bude platiť za to, akú kapacitu pripojenia k elektrickej sieti má k dispozícii, informoval hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná Miroslav Gejdoš.
4: Čím bude mať vyššiu hodnotu hlavného ističa v ampéroch, tým vyššiu kapacitu môže využívať a úmerne k tomu narastá mesačný poplatok za odberné miesto. Ak sú v tej istej sadzbe dva domy s približne rovnakou spotrebou elektriny, pričom jeden má hodnotu hlavného ističa nastavenú správne a druhý trikrát vyššiu, ako skutočne potrebuje, je nespravodlivé, aby platili rovnako.
2: O primeranej hodnote hlavného ističa sa podľa spoločnosti treba poradiť s odborníkom na elektroinštalácie. Sadzbu D3 a D4 využíva momentálne asi 75 000 odberných miest v regionálnej pôsobnosti Stredoslovenskej distribučnej. Levická nemocnica bude v piatok 8. mája fungovať v režime poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Informovala o tom na sociálnej sieti. V štandardnom režime budú pracovať len vybrané pracoviská. Na vojenskom cintoríne Hajnicovo nad Liptovským Mikulášom sa uskutoční časť celoštátnych oslav Dňa víťazstva nad fašizmom v nedeľu 10. mája. Ide o miesto posledného odpočinku viac ako 1300 príslušníkov 1. Československého armádneho zboru, vojakov povstaleckej armády a partizánov, ktorí padli nielen v bojoch o Liptovský Mikuláš v roku 1945, ale aj v okresoch Dolný Kubín a Ružomberok. Cintorín má mesto v správe 65 rokov. Zamestnanci verejnoprospešných služieb ho pred podujatím vyčistili a pokosili, aby bol pripravený na ich dôstojný priebeh, hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
5: Náklady pokrývame z dotácie ministerstva vnútra, ktorá každoročne prichádza približne vo výške 30 000 eur. Táto suma je však už niekoľko rokov nedostatočná, takže zvyšné náklady hradíme z mestského rozpočtu. Poveternostné podmienky, ktoré panujú na severe Slovenska, už na ňom zachovali svoje stopy.
2: V roku 2020 sa radnici podarilo získať na jeho opravu a údržbu 500 000 eur. Vyžaduje si však aj ďalšie opravy. Prvým finalistom našej najvyššej basketbalovej súťaže sú Levice, ktoré zvíťazili v Prievidzi 77-66 a semifinálovú sériu ovládli 4-0. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť na mnohých miestach, na západe ojedinele dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: Zelená vlna.
2: V kolóne sa hodinu zdržíte na trase z Čadce do Žiliny, 15 minút v Litavskej Lúčke smerom na Žilinu, za Príbovcami smerom na Martin a 10 minút stratíte na výjazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna. Radar meria vo Zvolene na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu obojsmerne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 8 hodín, 5 minút.
1: Stret? Rádio Budík.
6: 7. maj začínate s Reginou. Stret je dňom zrodu Československej jednoty. V roku 1896 založili v Prahe Československú jednotu, ktorej cieľom bolo prehlbovať vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Opakujem túto informáciu preto, lebo na základe nej sme zadali dnešnú rannú tému. Pýtame sa vás, ktorý československý duet je podľa vás najkrajší. Do skupiny poslucháčov, ktorí nám dnes ráno doručili hlasovú správu, sa pridáva aj Mária z obce Bacúch.
7: Môj obľúbený duet československý je od Jana Nohavicu a Petra Cmorika Kríž svoj neseme. Je to výstižná pesnička a veľa mi z nej pripomína. Ešte raz vám prajem pekný deň.
6: Ďakujeme. No, je veľa tých správ, v ktorých sa nám opakujú zvonky šťastí, čo bolí, to prebolí. Ale potešíme sa, aj keď nám pripomeniete takýto hit, ktorý nepríde na rozum hneď z prvej, a do tejto kategórie by som zaradil aj hlasovku Ľubice z Ružomberka.
8: Mne sa najviac z československých duetov momentálne páči Sima Martausová, ktorú pesničku, ktorú spieva s Krištofom a má názov Hviezda ží. Prajem pekný deň.
6: Áno, aj Sima má duet s Krištofom a podobných krásnych piesní československej produkcie je veľmi veľa, tak nech sa páči, 0919 248 200, máte na to poslednú polhodinku, potom jedného z vás odmeníme 250 eurovým poukazom na nákup poznávacích či pobytových zájazdov. S Petrom Gazarekom prajeme zo štúdia dobré ráno.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča. Pesničku si dnes vyberá mladý poslucháč Samuel zo Zvolená, študent prvého ročníka strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Chce si dať zahrať pesničku švédskeho speváka, skladateľa a gitaristu Matiasa Tella. Ktorú a prečo, to už nech povie samo.
1: Ja by som si chcel dať zahrať pesničku High and Dry od Matiasa Tella. Je to pesnička, ktorú si dal youtuber Outdoor Boys na svoje posledné video. Tá aspoň oznámil svoj koniec, že už nebude natáčať. A má veľmi inšpiratívne videá aj o tom, ako prežívať. Aj celkom je to inšpiratívny človek. A keď teda skončil teda svojim posledným videom, takým rozlúčkovým, tak tam zahral túto pesničku. Asi kvôli tej gitare, mám rád gitaru celkovo, takže kvôli tomu. Pesnička je dobrá, lebo celkom predstavuje podľa mňa toho autora, ktorý robil tie videá. Taká pokojná, inšpiratívna, plná života. Teraz sa vyfešujem.

0: Predpoveď počasia.
1: 17 minút po 8 má pre nás informácie o počasí pripravené Cyril Siman. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Tak aktuálne na území stredného Slovenska máme oblačné až zamračené počasie. Zrážky sa v týchto chvíľach nevyskytujú. Už v nočných hodinách sa vyskytli prvé zrážky po dlhom čase, najmä na Gemeri a ojedinele tam spadlo okolo 7-8 mm, ale teraz je to bez zrážok, pofúkuje nám zväčša slabý, niekde mierny juhozápadný vietor. No a teplota vzduchu je nasledovná. V Prievidzi máme 17 stupňov, Turčianske Teplice nám hlásia 15, Žilina aj Čadca 17, Oravské Veselé má 14, Liesek 16, a Liptovský Mikuláš, Poprad má 15, Štrbské Pleso 10, Telgárd 12, Chopok 4, Brezno 14 stupňov, Banská Bystrica aj Sliač 16, aj Žiar nad Hronom a Banská Šťavnica má 14 stupňov, Dudince, Bzovík, aj Bolkovce, Prilučenci a dokonca aj Rimavská Sobota majú zhodne 16 stupňov, Revúca má 15 a Lom nad Rimavicou 11.
1: Aktuálne teda bez zrážok, počas dňa ich očakávať?
2: Áno, mali by sa vyskytnúť. Očakávame, že sa bude nad našou oblasťou vlniť studený front a bude veľká a ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach postupne v priebehu dňa treba rátať s dažďom, s prehánkami, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale od 18 do 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov čakáme 9 stupňov a viac bude naďalej taký južný juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru už slabý vietor a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
1: A ešte sa poďme pozrieť aj na piatok.
2: Tak ešte sa tu bude rozpadávať spomínaný zvlnený studený front. Očakávame prevažne oblačné počasie, miestami s preánkami, občasným dažďom. Ojedinele sa ešte vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota vzduchu bude v intervale od 20 do 25 stupňov, ale na severe bude miestami chladnejšie, okolo 18 stupňov a v noci teplota vzduchu bude bezpečne nad nulou, zväčša to bude v intervale od 10 do 4 stupňov.
1: Takže teda zajtra veľmi podobne oblačno, občasné prehánky, povedal nám to Cyril Siman. Ďakujeme za tieto informácie, prajeme ešte pohodový štvrtok.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Jar s rádiom Regina Stret.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Vzhľadom na to, koľko tipov na československé duety nám dnes ráno od vás chodí, tak rozmýšľam, že hádam aj celé jedno vysielanie by sme vyskladali z československej produkcie. A potvrdzuje to aj hlasovka poslucháčky Márie.
2: Mne sa veľmi páči pesnička od Franta Uhera a Štefana Repku o priateľstve, o československom priateľstve. Je to pesnička, kde sa Slovák teší na návštevu priateľa z Čech a český priateľ na návštevu našich slovenských tatier. Možno nie sú až takí známi ako doteraz spomínané dueta, ale je to veľmi krásna pesnička o priateľstve. Prajem všetkým poslucháčom krásny deň.
1: Ďakujeme rovnako aj my vám. A k Márii sa pridáva aj Zuzka z Prievidze.
3: Rozmýšľam nad duetmi, už ich tu bolo veľmi veľa povedané, ale tie staré duety, čo naši rodičia počúvali, na čom vrčali, Valdemar Matuška, Eva Pilarová, Valdemar Matuška, Hanna Hegerová, to je proste nestarnúce, to je proste niečo dokonalé za mňa. Takže pozdravujem do Rádia Regina.
1: No dvojitú pravdu máte, aj v tom, že je to nestarnúce dokonalé, aj v tom, že už bolo povedané veľmi veľa. Takže zostaňte s nami, už o pár minút si to celé vyhodnotíme.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár v piatok po 21.
0: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: V kolóne sa pol hodinu zdržíte na trase z Čadce do Žiliny. Na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na 130. kilometri blokuje pravý pruh odstavené osobné auto, kryje ho diaľničná patrola. Máme tu nahlásený aj radar, merajú vo Zvolene na hlavnom ťahu za odbočkou na Krupinu smerom na Žiar nad Hronom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
2: Do nášho štúdia sa takto o pol deviatej vrátila Martina Maľová, tak sa aj jej spýtame nie len to, že čo bude na strednom Slovensku, ale aký máš obľúbený československý duet?
3: Teraz si ma nachytal. V podstate nemám nejaké také obľúbené, ale veľmi rada si vypočujem Xindlix a Mišku.
2: Mirku Miškechovú.
3: A Mirku, dobre.
2: Ale inak ona mi povedala, ona tu bola v Regine a presne mi povedala, že veľmi veľa ľudí ju volá Miška.
3: Ale ja si ju pamätám, keď tu naozaj bola. Aha. A neviem, či som ju tiež neoslovila Miška, tak dúfam, že sa na mňa nehnevá, ale spievajú naozaj veľmi pekne.
2: OK, a čo bude na tom strednom Slovensku teda?
3: Trošku vážnejšie témy budeme preberať. Tému dnešného dňa je potvrdené ohnisko Afrického moru ošípaných v komerčnom chove v obci Louča v okrese Žiar nad Hronom. V chove sa nachádza 805 ošípaných. Od pondelka tam uhynulo 46 kusov zvierat, pričom podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy príznaky choroby vykazuje 40 ošípaných. Štátni veterinári prijali opatrenia a čo bude nasledovať ďalej, už budú zisťovať aj naši kolegovia v teréne. V správach budeme hovoriť aj o tom, že Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši rekonštruuje sklady, dielne a modernizuje prevádzkové budovy, a to hlavne preto, lebo tam rastie počet študentov v posledných rokoch. A povieme si aj o tom, že vo Filiakove odovzdali do užívania zrekonštruovanú historickú radnicu, komplexne ju opravili v uplynulých 2 rokoch.
2: Takže náš spravodajský tím teda pôjde do okresu Žiar nad Hronom aj do Filiakova a vypočuť si to môžete o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: No počas dnešného rána nám prišiel azda aj rekordný počet správ a hlasoviek, za čo vám úprimne ďakujeme. Ten dôvod je jasný, v hre bol 250-eurový poukaz od cestovnej kancelárie, no a do žrebovania išli všetky odpovede v rámci tohto pracovného týždňa. No prišiel čas to celé uzavrieť a poukaz získava poslucháčka Mária Kováčiková z Liptova. Získavate 250-eurový poukaz od cestovnej kancelárie Daka na nákup poznávacích či pobytových zájazdov na www.cestovnakanceláriadaka.sk.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: Mesto Brezno oslobodili vojska 40. armády 2. ukrajinského frontu Červenej armády a rumunské jednotky v rámci západokarpatskej operácie. Boje pripomína aj nemecká pozorovateľňa nad mestom, pri ktorej sa práve nachádza Janka Grajcerová. Janka, pozdravujeme.
2: Dobrý deň všetkým. Naozaj máme taký predsviatočný čas, pretože zajtra je deň boja víťazstva nad fašizmom a pri tejto príležitosti som si povedala, že pôjdem na miesta, kde sa vojenská história naozaj aj odohrávala. A je to podľa mňa veľmi dobré aj na spoznávanie histórie, možno počas hodín dejepisu alebo počas vychádzok rodičov s deťmi. Takže zajtra, ak budete mať voľný deň, tak môžete prísť aj sem hore. Ja mám to šťastie, že som tu s nadšencami vojenskej histórie a síce s pánom Michalom Budajom, predsedom Klubu vojenskej histórie Československej ľudovej armády Antropoid Mito Podjumbierom, historikom Stanislavom Bursom a vedúcou odboru riadenia projektov mesta Brezno Miladou Šimkovičovou. Všetkým dobrý deň alebo dobré ráno podľa toho, že kedy ste vstávali, ale v každom prípade je toto vaša prvá spolupráca mesta Brezna a Klubu vojenskej histórie?
3: Dobré ráno všetkým poslucháčom. Toto nie je naša prvá spolupráca. Mesto Brezno a nezisková organizácia Brezno pre občanov už spolupracovali s KVH, čo sa dá Antropoid na niekoľkých projektoch. V minulosti sme napríklad zrekonštruovali tzv. Zemľanky v lokalite Šanské, nedaleko Brezna. Takže tentokrát, keď Michal Budaj prišiel za pánom primátorom s myšlienkou zrekonštruovať nemeckú pozorovateľňu, pán primátor dal tomu projektu hneď zelenú a začali sme na prácach. Naša spolupráca je vždy zaujímavá, lebo zanietenosť a hĺbka vedomostí týchto nadšencov sú naozaj fascinujúce.
2: A je to naozaj super si to tak zrekonštruovať, ako to tu kedysi bolo. Kedy bola aktívna táto vojenská pozorovateľňa, tak to je už moja otázka pre pána Michala Budaja.
4: Dobré ráno. No, tu sa nachádzame na nemeckej obranej pozorovateľni, ktorá bola Čína v roku 1945, konkrétne v januári, slúžila na pozorovanie nepriateľských vojsk, čiže rumunských vojsk, ktoré oslobodzovali mesto Brezno v spolupráci so sovietskou armádou. Táto pozorovateľňa bola vybavená periskopom, rádiostanicou, možno aj telefónom. To sú také naše dohady, ale vychádzali sme z triezveho sedliackého rozumu, ktorý dáva jasne najavo, že tá pozorovateľňa bola na hrane, čiže slúžila čisto na pozorovanie a pozorovanie tohto priestoru.
2: Ako si to máme vysvetliť, keď Brezno bolo oslobodené na konci januára v roku 1945, takže tu ešte nemecké vojska pôsobili, hrali o čas, historik Stanislav Bursa?
5: Treba si to uvedomiť tak, že vlastne Brezno je dole a pozorovateľňa sa nachádza asi 800 metrov v jej výške. Takže Nemci, keď opustili Brezno, stiahli čas svojich vojsk na vybudované dopredu obrané pozície a tým pádom vlastne držali v šachu mesto Brezno 6 týždňov. Došlo to až tak ďaleko, že na konci ich pobytu tuna museli mesto kompletne evakuovať. Ostali iba obrancovia a ľudová milícia a tí chránili majetky tých ľudí. Vlastne keď si uvedomíme, že okolo Brezna boli rozmiestnené obranné línie, ktoré držali to mesto v šachu, dajme tomu od Tisovca až po Čierny Balok. Takže a bolo tu umiestnených iba okolo 100 ľudí, nemeckých vojakov, tak je to úctyhodný výkon, lebo si treba uvedomiť, že oni tu neboli v rotácii striedaní, ale tí vojaci tu boli v nepriaznivých meteorologických zimných podmienkach, keď bolo až meter snehu nepretržite.
2: Tak ja mám to šťastie, že mám tieto informácie úplne naživo, úplne super, ako keby z prvej ruky od historika a Klubu vojenskej histórie, ale treba povedať, že keď sem prídete hore pod vyhliadkovú vežu, tak je tu aj samozrejme informačná tabuľa, kde si to všetko môžete naštudovať aj s fotografiami a dozvedieť sa o histórii tohto konkrétneho miesta viac.
1: Janka, ďakujeme za živý vstup, za toto historické okienko aj za túto pozvánku a tešíme sa aj na ten druhý živý vstup po 9. hodine.
0: Rádio Regina u vás.

0: Predpoveď počasia.
1: Oblačno až zamračené bude dnes na strednom Slovensku, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu, neskôr popoludní a k večeru slabý vietor.

0: V dnešnom predpoludnešom vysielaní Rádia Regina Stred v rubrike Svet práce prinesieme informácie o tom, že v Žiline vznikne 300 nových pracovných miest.
1: V Žiline bude takisto sa spúšťať nový projekt, teraz je to ešte len vo fáze teda kolaudácie, ale už tam nejaké kľúčové pozície sú obsadené a to bude zamerané na výrobu elektrických brzových systémov.
0: Ocitnete sa spolu s nami na cyklotrase v okolí Oždian a v ekonomickej abecede budeme hovoriť o nákladoch na bývanie.
2: Na čo tí ľudia nemyslia je to, že dneska to kupujem v nejakom stave. Ak aj kupujem byt, ktorý je kompletne prerobený, alebo kľudne aj nový, tak v priebehu tých 15, možno 20 rokov ho budem určite chcieť prerábať.
0: Po 9. hodine sa už na vás teší Katarína Košíková. Od 5. do 9. tu boli s vami Peter Gazarek a Peter Magurský. Teší nás, že vy ste veľmi intenzívne boli dnes ráno s nami. Prajeme ešte pohodový štvrtok.
3: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie si.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ozbrojené sily sa v noci rozlúčili na Bradle s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu. Historická radnica vo Filiakove je obnovená, uložili tam aj časovú schránku. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 24 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Preletom vrtuľníkov a symbolickými 8 delostreleckými výstrelmi nad Bradlianskou mohylou sa vojaci a velitelia všetkých útvarov ozbrojených síl o polnoci rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom.
2: Podarilo sa kopu práce vykonať, ale to nie je o mne. To je o tom, že som mal šťastie na skvelý tým, ktorým ozbrojené sily sú, a trvám na tom, že tento si na seba oblečie uniformu a oddá sa službe vlasti. Treba mu prejaviť úctu, pretože táto služba je extrémne náročná. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí ma sprevádzali na tej vojenskej ceste.
1: Daniel Zmeko odovzdal po 8 rokoch a 2 funkčných obdobiach velenie nad ozbrojenými silami svojmu nástupcovi, novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi.
3: Som si vedomý všetkých rozvojových projektov, výcvikových aktivít, ktoré máme naplánované, a takisto strategických alebo operačných plánov, ktoré je potrebné rozvíjať tak, aby obranyschopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená.
1: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovsko-Mikuláši rekonštruuje sklady, dielne a modernizuje prevádzkové budovy za takmer 2,5 milióna eur. Realizácie investičnej akcie je podľa vedenia akadémie nevyhnutná predovšetkým pre nárast počtu študentov v posledných rokoch, čo si vyžaduje efektívnejšie logistické kapacity pre ich vystrojovanie a materiálne zabezpečenie. Objekty v areáli akadémie, ktorých sa stavebné práce týkajú, majú za sebou viac ako 50 rokov prevádzky. Ich technický stav už nezodpovedá súčasným nárokom. Vo Filiakove v Lučeneckom okrese odovzdali do užívania zrekonštruovanú historickú radnicu. Sídlo mestského úradu v uplynulých 2 rokoch komplexne opravili. Obnova bola zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu. Samospráva na projekt získala z plánu obnovy takmer 2,5 milióna eur. Mestský úrad pre stavebné práce sídlil na viacerých adresách. Počas slávnostného otvorenia opravenej budovy uložili aj časovú schránku na rovnaké miesto, kde bola uložená pôvodná schránka z roku 1912. Radnica je v súčasnosti v plnej prevádzke a k dispozícii pre občanov. Mesto na svojej oficiálnej web stránke uvádza, že dnes budú služby úradu pre občanov k dispozícii do 16. hodiny. V piatok 8. mája bude zatvorené. Vo Veľkom Krtíši budú zajtra 8. mája zatvorené všetky 3 základné školy, ale aj materské školy. Zamestnanci mestského úradu budú čerpať dovolenky. Podľa prednostu mestského úradu Mariana Balka chcú postupovať jednotne a nebudú takto zaťažené rozpočty organizácií v zriadovacej pôsobnosti mesta. Tento postup navrhli ako spoločný aj s Úniou miest Slovenska, ktorej súčasťou je aj mesto Veľký Krtíš.
4: Z pohľadu samospráv to predstavuje aj tak dodatočné náklady, kde teda nemali byť žiadnym spôsobom refundované zo strany štátu, pristúpili sme teda k tomuto opatreniu. Mesto zamestnáva v rámci zriaďovacej pôsobnosti, je to možno okolo 350 zamestnancov, ktorých zastrešuje mesto, a naozaj tie náklady by boli nemalé, keby všetci nastúpia normálne do práce a majú 100% príplatok.
1: Polícia sa počas tohto týždňa zameriava na kontrolu vodičov nákladných vozidiel a autobusov na celom Slovensku. Do dopravno-bezpečnostnej akcie sú zapojení predovšetkým príslušníci dopravnej polície, približuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
5: Policajti sa zameriavajú najmä na dodržiavanie časov jazdy a odpočinku vodičov, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, požitie alkoholu či iných návykových látok, ako aj na správne zabezpečenie nákladu a prepravu nebezpečných vecí. Kontrolovaná je aj autobusová doprava vrátane bezpečnosti prepravovaných osôb.
1: Dodala, že cieľom akcie nie je iba represia, ale najmä prevencia závažných dopravných nehôd s účasťou nákladných vozidiel a autobusov. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan oznámil kandidatúru aj na ďalšie funkčné obdobie. Slovenskému hokeju šéfuje od roku 2019.
6: V júni určite bude vypísaný volebný termín, do kedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru, a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach na západe ojedinele dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 30 minút zdržíte na trase z Čadce do Žiliny. Na rýchlostnej ceste R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na 130. kilometri blokuje pravý pruh, odstavené osobné auto, kryje ho diaľničná patrola. Radar meria vo Zvolene na hlavnom ťahu za odbočkou na Krupinu smerom na Žiar nad Hronom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Katarína Košiková a Peter Káloši vám budú robiť spoločnosť pred poludním. Keď v našej spoločnosti zostanete, dozviete sa aj o obnove polikliniky v Kremnici.
8: Rekonštrukcia polikliniky urobí nielen lepšie a dôstojnejšie miesto pre pacientov, ale aj kvalitnejšie podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre lekárov.
7: Kolegyňa Janka Grajcierová sa nachádza na tiež obnovenej pozorovateľni pod vyhliadkovou vežou Horné Lazy v okrese Brezno. Po pesničke Sone Horniakovej si vypočujeme jej ďalší živý vstup.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Na začiatku mája sprístupnili nad Breznom pod vyhliadkovou vežou Horné Lazy nemeckú pozorovateľňu. Ak sa k nej vyberiete napríklad aj počas nastávajúceho víkendu, pre niekoho opäť aj predlženého, zídu sa vám informácie od Janky Grajciarovej, ktorá má v tejto chvíli pri mikrofóne aj vedúcu odboru riadenia projektov mesta Brezno, pani Miladu Šimkovičovú, historika Stanislava Bursa a predsedu Klubu vojenskej histórie Československej ľudovej armády Antropo Pojit, my to pod Ďumbierom, Michala Budaja, pozdravujeme vás všetkých zo štúdia.
2: Aj my zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Naozaj je to tak, v spolupráci mesta Brezno a klubu vojenskej histórie vznikla vojenská pozorovateľňa, nemecká pozorovateľňa, jej rekonštrukcia, môžeme povedať. My sme teraz vyšli na vežu Horné Lazy, aby sme mali taký výhľad ako nemeckí pozorovatelia počas druhej svetovej vojny a naozaj je tu úžasný kruhový panoramatický rozhľad, máme na všetky strany, ale čo najmä sledovali nemeckí pozorovatelia, tak to je už moja otázka pre historika Stanislava Bursu.
3: Vlastne Nemci tú pozorovateľňu akože umiestnili, dá sa podať, v strede tej podkovy,

0: malo v šachu celé toto okolie a v dôsledku toho aj ruská 42. gardová divízia bola stiahnutá na Sihlu a pokračovali smerom na Hronec a Valašsku, aby ich obklúčili a vlastne prinútili ich stadeco sa stiahnuť a aby boli čo najmenšie straty vlastných vojakov.
1: Vy ste mi už vysvetlili, že v podstate Nemci využili také tie povstalecké základy, môžeme povedať, ktoré vybudovali povstalci. To znamená, že budovanie tejto siete nebolo pre nich až také zložité. Ale ako ste vy zrekonštruovali nemeckú pozorovateľňu, tak to je už otázka pre Michala Budaja, predsedu klubu vojenskej histórie Československej ľudovej armády Antropoid Mito Podjumbierom.
2: Rekonštrukcia prebiehala akože na viac etap. Dovoz materiálu bol na našej Prage V3S. Keďže je tu strmý kopec, museli sme to na viac krát vyviesť. Drevo sa čistilo od kvôry, aby následne kvôrovec nám to nezničil. Pozorovateľňa sa vlastne ošetrila nejakým základným náterom alebo nejakým protiplesňam a dali sme tam bublinkavú fóliu, aby to vydržalo niekoľko rokov. Zakrýli sme strechu nejakým prekrytím, aby netieklo do toho a zamaskovali sme to vlastne čečinou, aby to bolo v tých, dá sa povedať, dobových prevedeniach.
1: A teraz je dôležité stavbu chrániť určite aj pred vandalmi, môžeme povedať, pani Milada Šimkovičová z mesta Brezno. Tak vy ste jednak prispeli finančne, aj ste v podstate navrhli informačnú tabuľu. No a čo by ste chceli odkazať ľuďom, ktorí sem prídu?
3: Áno, vybudovali sme informačnú tabuľu pri nemeckej pozorovateľni, kde si môžu návštevníci prečítať nielen o tom, na čo pozorovateľňa slúžila, ale aj o tom, ako bolo mesto Brezno oslobodzované. Vytvorili sme v podstate také pietné miesto. Našim cieľom bolo, aby sa návštevníci zastavili, zaspomínali a hlavne nezabudli na hrôzy vojny a na ľudí, ktorí prispeli k tomu, aby my sme dnes mohli žiť v mieri. Čiže aj z tohto miesta chcem poprosiť všetkých návštevníkov, aby sa k tomuto miestu správali náležite, s úctou, s pokorou a aby nám ho neničili. Stalo sa nám totiž, že už sme našli v nemeckej pozorovateľni pozostatky z ohniska. Prosíme teda všetkých návštevníkov, aby to nerobili, aby sa tu zastavili a zaspomínali na tých, ktorí oslobodili Brezno.
1: Takže z veže Horné Lazy pozdravujeme, prihlásim sa aj po 11.
4: Rádio Regina u vás.
1: Ďakujeme Janke Grajciarovej za aktuálny živý vstup, keďže zajtra si pripomenieme 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Aj po 11. sa s Jankou spojíme, bude v obci Jasanie na hore Hroni.

0: Verím, že Rádio Regina Stred počúvate vo štvrtok predpoludním aj v Kremnici. Mesto uspelo vo výzve zameranej na doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti a získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 milión 112 tisíc eur na obnovu polikliniky. Z vlastných zdrojov na to vynaloží 123 tisíc eur. Redaktorka Andrea Chudová najskôr oslovila odbornú referentku pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja Vanesu Čiernu.
1: Projekt Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici je projektom mesta Kremnica, ktorý bol podporený v rámci integrovaných územných investícií. To znamená z finančných prostriedkov určených na podporu regionálneho rozvoja z fondov Európskej únie. Projekt prinesie pacientom v regióne vyššiu kvalitu zdravotných služieb, ktoré budú poskytované v dôstojnejších priestoroch zrekonštruovaného objektu polikliniky v meste Kremnica.
2: Zmluva so zhotoviteľom je už podpísaná, rovnako aj zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. Po kontrole verejného obstarávania sa v najbližších týždňoch pristúpi k realizácii. Pokračuje primátor mesta Kremnica Martin Novodomec.
3: Rekonštrukcia polikliniky urobí nielen lepšie a dôstojnejšie miesto pre pacientov, ale aj kvalitnejšie podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre lekárov. Veľmi sa tešíme, že do projektu sa zapojili nielen súčasní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale aj dve nové ambulancie v menších mestách. Sme vďační za každého lekára, ktorý príde a poskytuje zdravotnú starostlivosť, čiže zvýši kvalitu, zvýši štandard, to prostredie, čo patrí výrazne k zlepšeniu aj zdravia v meste Kremnica.
2: Po obnove bude k dispozícii 7 ambulancií, pričom dve z nich budú nové. Stomatologická ambulancia a jednodňová chirurgia. Zisťovali sme, ako pacienti a ich sprievodné osoby vnímajú služby v súčasnej budove Kremnickej polikliniky.
4: Zatiaľ je dobre, tento sa spravil výťah, tak zatiaľ je to fajn.
2: Lekári vám tu nechýbajú?
4: No tak lekári, ja svojho mám tu, ale čo mi chýba, tak urológ a takýto. Tých tu nemáme, musíme chodiť pre každú somarinu, musím chodiť do Žiaru.
2: Čo vám momentálne chýba, alebo čo by ste očakávali v Kremnickej poliklinike?
5: Sú veci, ktoré chýbajú, ako predtým tu bol aj rentgen a teraz za veľa vecami cestujeme, tak ja mám pocit, a hlavne starší ľudia, lebo tým, že ja robím opatrovateľku, tak hlavne tí starší ľudia musia potom cestovať veľa a určite to bude pozitívne pre nich.
2: Rekonštrukciu vnútorných priestorov odhaduje mesto približne na 1 rok, pričom práce budú prebiehať za plnej prevádzky. Návštevníci polikliniky preto musia počítať s čiastkovými obmedzeniami, o ktorých bude mesto priebežne informovať, aby sa zabezpečil plynulý priebeh prác. Primátor mesta Kremnica na záver dodal, že vynovené priestory môžu do Kremnice prilákať nových poskytovateľov zdravotných služieb.
3: Vytvorením krajších, modernejších, kvalitnejších podmienok tí lekári, ktorí dneska nie sú v meste Kremnica, po ktorých je dopyt, tak, že by mohli si nájsť určitý priestor na to, aby poskytovali služby aj meste Kremnica, čo by sme boli veľmi radi, lebo každá zdravotná starostlivosť alebo každá ambulancia je len pozitívum pre občanov mesta a nie len samotného mesta, ale aj mikroregiónu Kremnica.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Kremnica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Plná poľná.
0: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár v piatok po 21.
3: Zelená vlna.
4: Pekný štvrtok prajeme z Rádia Regina Stred aj vám. Na cestách je 9 hodín 32 minút. Na viazde do Dolného Hričova zo Žiliny sa v križovatke so Staničnou zrazili dve vozidlá, premávku riadi polícia. Kolona je na trase z Čadce do Žiliny, zdržíte sa 20 minút. Cestári pracujú pri obci Domaníky, v okolí obce Krupina, vo Zvolenskej Slatine na hlavnom ťahu, medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom kosia trávu. Na diaľnici D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad čistia mosty. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. V Uhorskej Psi opravujú most cez Vách, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš, po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján. Môžete obchádzať bez diaľničnej známky. V Leviciach na námestí Hrdinov prebieha kultúrne podujatie, ulica je uzavretá. Radar meria aktuálne na R2 za Vidinou smerom na Mýtnu. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tento týždeň hovoríme na Regine stred každý pracovný deň po 3/4 na 10 o narcistickej poruche.
1: Všetci máme tie črty, ktoré sa v tom psychologickom slovníku nazývajú ako narcistické, že je to úplne prirodzená súčasť našej psychiky, ale narcistická porucha je, keď tieto črty sú dominantnými.
0: Aj u vás je zamračené, ale ešte neprší, o chvíľu prinesieme predpoveď počasia.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme prevažne zamračené predpoludnie. Zatiaľ podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu neprší, ale máme nádej, že dnes už konečne bude. O 9. boli na Chopku plus 4 stupne Celzia, v Liesku bolo 17, aj v Žiline bola takáto teplota. Telgard na Hore Hroní mal 13, Poprad pod Vysokými Tatrami 16, Liptovský Mikuláš mal 18 stupňov, Martin 17, Banská Bystrica 16, Banská Štiavnica 15, 17 stupňov namerali v Brezne, v Sliači, v Žiari nad Hronom aj v Dudinciach a 18 v Prievidzi a v Lučenci. Vyskytnú sa počas dňa zrážky? Otázka pre meteorológa Cyrila Simana.
2: Áno, mali by sa vyskytnúť. Očakávame, že sa bude nad našou oblasťou vlniť studený front a bude veľká a ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach postupne v priebehu dňa treba rátať s dažďom, s prehánkami, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale od 18 do 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov čakáme 9 stupňov a viať bude naďalej taký južný juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru už slabý vietor a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva.

0: Aktuálny čas 9 hodín 49 minút. Každý človek má v sebe nejakú menšiu či väčšiu štipku prirodzeného narcizmu. Je to naša prirodzená a bežná súčasť. Problém nastáva, ak to presahuje primeranú mieru. Vysvetlíme si, kedy môžeme hovoriť už o narcistickej poruche.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Ľudia si pojem narcizmus často predstavujú len v negatívnom svetle. A pritom, ako hovorí klinický psychológ Ľudovít Novota,
3: všetci máme také črty, ktoré sa v tom psychologickom slovníku nazývajú ako narcistické, že je to úplne prirodzená súčasť našej psychiky. Ale narcistická porucha je, keď tieto črty sú akoby dominantnými u nejakého človeka a akoby celý život je ovplyvnený práve touto časťou osobnosti.
2: Myšlienku toho, kedy to už prerastá do poruchy, ďalej rozvíja psychiater Michal Patarák.
4: Hranica je práve v tom, že čo udržuje nás v relatívne v tom zdravom nejakom rozmedzi seba hodnoty a seba úcty. To znamená, že keď sa mi niečo podarí, tak to nevystrelí do nebies, pretože mám nejakú základnú pokoru a niečo, že si uvedomujem medziľudské interakcie a že za mnohé moje úspechy môže šťastná náhoda, napríklad nie ja sám. Na druhej strane, keď sa mi niečo nepodarí, čo tiež býva často, tak neprepadnem do zúfalstva, ale nejak sa z toho pozviecham a vypufrujem to. Čiže tie kritériá zhruba v tomto niekde zodpovedajú, sú nejasné, to nedá sa jasné povedať nejaká línia, ale ako náhle to, ako človek funguje vo vzťahu k sebaúcte a k týmto náležitostiam, ktoré sme spomínali, a či mu to spôsobuje utrpenie, teda trápenie alebo nejaké problémy sám sebe, že to vidí, tak to už by znamenalo, že je niekde na tej línii alebo za tou líniou. Takisto ako keď robí problémy druhým ľuďom alebo zlyháva v oblastiach životných, v ktorých by mal fungovať. Niekedy to on nevie, že zlyháva a to je najväčší problém, pretože tí ľudia v psychoterapii často povedia, že im nepomáha, ale to je preto, že sa zúčastnia druhého, tretieho stretnutia a potom s nej vypadávajú, nechcú to ďalej, lebo im to nepomôže. Terapeut nesplňa ich kritériá, pretože on musí byť tiež perfektný, ten terapeut, a zháňajú si tých najlepších, pretože potrebujú to najlepšie zaobchádzať so sebou a tak sa to točí a tým pádom sa to veľmi ťažko lieči.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10:30 na jednotke a na 24.

0: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už tento piatok na programom nabité župné dni Košického kraja do Spišskej Novej Vsi, ako aj na slávnostné otvorenie hradnej veže na Hrad Sokoľ. V sobotu si na Dominikánskom námestí v Košiciach vychutnajte medzinárodné chute sveta a napokon vás rovnako v sobotu v Malej Trni čaká májový festival gazdovských vín. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Epidémia afrického moru ošípaných zasiahla komerčný veľkochov. 13. dôchodky treba podľa odborníkov zrušiť. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 24 stupňov. Pekný deň želá Nikol Marunčiaková. Na strednom Slovensku v obci Louča v okrese Žiar nad Hronom potvrdili nákazu africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný veľkochov. Veterinári na tomto mieste potvrdili úhyn už takmer 50 kusov zvierat a choroba sa v chove šíri ďalej. Na mieste je Ivana Kapráliková.
3: Dobrý deň z obce Louča. Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo Veľkochove v tejto obci, kde sa práve nachádzame. To, čo my na tomto mieste vidíme, je zatiaľ absolútny kľud. Za bránou družstva sme videli jedného človeka v ochrannom odeve. Samozrejme, to, čo sa deje vo vnútri, môže byť celkom iné. Pri vstupe do družstva je upozornenie, že do objektu je zákaz vstupu pre africký mor ošípaných. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul v pondelok, do stredy večera to už bolo, ale takmer 50 zvierat. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky nákazy. Veterinári prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia tohto ochorenia, vytýčili aj 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Podľa našich informácií by mali byť zajtra brané uhynuté zvieratá do kafilérie. Ja ešte poznamenám, že pre človeka nie je nebezpečné toto ochorenie, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba a úmrtnosť je veľmi vysoká, dokonca až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu, no a chovatelia musia hlásiť každý úhyn zvierat.
2: Oslovili sme aj majiteľa družstva René Hyža. Vyjadrenie prisľúbil neskôr.
4: Netuším, ak dlho to bude trvať. Pre mňa to je úplná novinka toto. Musíme sa tu venovať zvieratá.
2: 13. dôchodky treba zrušiť. Zhodli sa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborníci. Reagovali na návrhy, ktoré hovoria o tom, že bohatí penzisti by nemali dostávať dávku navyše. Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster povedal, že náklady na dávku pre penzistov s vyššími dôchodkami sú zanedbateľné.
5: Vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfale. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť.
2: Ekonóm Anton Marcinčin hovorí, že debata o možnom prenastavení 13 dôchodkov je zbytočná a je to dôkazom neschopnosti štátu.
6: Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapájanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. To jednoducho takto to nemôže fungovať.
2: Diskusiu otvára vládna koalícia. Podľa niektorých lídrov treba dôchodky upraviť. Odmieta to však napríklad Hlas SD. Žilinská samospráva sa zapojí do výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energií vo verejných budovách. Mestskí poslanci odsúhlasili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt v základnej škole s materskou školou Dolná Trnovská. Vedúca oddelenia projektov Európskej únie Mestského úradu v Žiline Ivana Štilerová priblížila, že projekt výroby je zameraný na zníženie energetickej náročnosti a vylepšenia tepelno-technického stavu stavby. Celkové výdavky projektu sú vo výške 755 tisíc eur, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje takmer 642 tisíc eur. Obmedzenie prevádzky školy sa počas rekonštrukčných prác nepredpokladá. Novým rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stal doterajší rektor Vladimír Jadlovský. Volebné zhromaždenie ho v stredu v prvom kole zvolilo do čela Banskobystrickej univerzity na funkčné obdobie rokov 2026 až 2030. Ako oznámila volebná komisia, uchádzačom bol aj Miroslav Hužvár. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach na západe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je na vjazde do Dolného Hričova zo Žiliny. V križovatke so Staničnou sa zrazili dve vozidlá. Premávku riadi polícia. S kolónou rátajte na trase z Čadce do Žiliny. Zdržanie je 20 minút. Na ceste prvej triedy v okolí obce Krupina čistia šachty a výpusty. Na ceste tretej triedy medzi Zvolenom a Sliačom opravujú povrch vozovky. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste prvej triedy po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Radar je na R2 za Vidinou smerom na Mýtnu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 10 hodín 6 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Aj po 10. sú s vami Katarína Košiková a Peter Káloši. V Žiline vznikne 300 nových pracovných miest. Vytvorí ich firma, ktorá nedávno spustila prevádzku v Novákoch. Budeme o tom hovoriť.
8: V Žiline bude takisto sa spúšťať nový projekt, teraz je to ešte len vo fáze teda kolaudácie, ale už tam nejaké kľúčové pozície sú obsadené a to bude zamerané na výrobu elektrických brzových systémov.
7: Prinesieme aj reportáž z Námestova o tom, že deti zo spojenej školy internátnej odohrali divadlo o živote rehoľnej sestry Zdenky Šalingovej. A budeme vám naďalej aj pekne hrať. Najprv vám zaspieva Peter Naď a po ňom Peter Muk. Nech sa dobre počúvajú.

0: Nasledujúca reportáž Rádia Regina Stred bude z Oravy. Deti zo Spojenej školy internátnej v Námestove odohrali v sociálnom zariadení v Lokci divadlo o živote Zdenky Šelingovej. Odvážna rehoľná sestra počas totality pomáhala prenasledovaným kňazom a za svoju pomoc bola kruto mučená. Na predstavení bola redaktorka Monika Nadšinová a zachytila aj jeho atmosféru.
1: Scenár divadla zachytával príbeh oravskej rodáčky od jej narodenia cez rozhodnutie vstúpiť do rehole milosrdných sestier Svätého Kríža až po jej prácu zdravotnej sestry a následnému zatknutiu a nespravodlivému odsúdeniu.
2: Pane, žehnaj naše dieťa.
3: Pane, žehnaj naše dieťa.
1: Vysvetľuje režisérka predstavenia Miroslava Kvaková.
4: Možno na prvý pohľad vyzerá tento príbeh smutný, ale nie je to tak. Ukazujeme vlastne v tom príbehu, aké dôležité je urobiť správne rozhodnutia, aké dôležité je, aby nás počas tej cesty sprevádzal Pán Boh. A našim takým posolstvom je, lebo sestra Zdenka mala teda také heslo, že usmievaj sa. A toto sme sa snažili ukázať aj deťom, že aj v ťažkých životných situáciách je dôvod na úsmev.
1: Účinkujúci prostredníctvom emotívnych scén, dialógov a hudobných vstupov priblížili aj Zdenkin odkaz viery a obety.
5: Páči sa mi, aké mala dobré srdce, aká bola ľuďom milá a snažila sa každému pomôcť. A bola veľmi obetavá.
6: Ľuďom chceme priniesť dobro, nádej, aby sa nikdy nevzdávali.
7: Ja som na sestre Zdenke páči, že bola obetavá, šikovná, dobrá a také by sme mali byť aj my.
8: Ľudí chceme hlavne povzbudiť vo viere, vo láske k Bohu a aby boli k sebe milší a správali sa k sebe slušne. Aj z hľadiska toho, že aby si nerobili zle a aby nebola vo svete vojna.
9: Prichádza čas. Čas, keď sa láska nebude merať len skutkami, ale vernosťou.
1: Príbeh umocnili aj kulisy a autentické kostýmy. Na ich príprave sa podieľali učitelia, objasňuje Barbora Lipničanová.
10: Kostýmy sme si šili sami, pracovali na tom ale viacerí ľudia. Snažili sme sa zachytiť tú dobu, v ktorej sa celý ten daný príbeh odohrával. A museli sme mať veľmi veľa trpezlivosti, ale spoločnými silami sme to všetko zvládli, pretože za tou prípravou stojí naozaj veľa ľudí, čo sa týka kostýmov, scenárov alebo aj techniky.
1: Predstavenie vzniklo ako súčasť školských aktivít zameraných na umelecké vyjadrenie a verejnú prezentáciu žiakov. Hovorí opäť Miroslava Kvaková.
4: Sú nútené učiť sa texty, učiť sa pozerať na to, čo príde v scéne, čo bude v mojej scéne, čo budem hrať, to je prvé to hľadisko. A druhé je, že v rámci toho sa učia určitým činnostiam, zodpovednosti, spolupráci. Ďalším pozitívom dramatizácie je, že nám zlepšia teda komunikačné schopnosti žiakov, pretože sú nútení vyjadrovať sa hlasnejšie, zrozumiteľnejšie, pomalšie, neponáhľať sa pri svojej reči.
1: Učitelia a žiaci plánujú predstaviť divadlo aj v rodisku sestry Zdenky Šelingovej v obci Krivá.
11: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: V Žiline vznikne 300 nových pracovných miest. Vytvorí ich firma, ktorá nedávno spustila prevádzku v Novákoch. Viac informácií má Mário Špilberger.
2: V tomto roku spustila výrobu v Novákoch spoločnosť Mobis, ktorá pôsobí ako dodávateľ pre automobilový priemysel. Celkovo v nej do roku 2028 bude pracovať 300 ľudí. Momentálne má ambíciu vytvoriť rovnaký počet pracovných miest aj v Žiline. Personalistka Gabriela Močolová.
3: V podstate Mobis Slovakia, ak by som mala tak uviesť, tak je to v rámci automotív veľká spoločnosť, ktorá momentálne zamestnáva okolo 2500 zamestnancov. Tým, že máme výrobu priamo v Žiline, otvorili sme novú pobočku aj v Novákoch, ktorá je zameraná na elektromotory, a v Žiline bude takisto sa spúšťať nový projekt, teraz je to ešte len vo fáze teda kolaudácie, ale už tam nejaké kľúčové pozície sú obsadené a to bude zamerané na výrobu elektrických brzových systémov.
2: Momentálne teda obsadzujete pracovné miesta aj v Novákoch, aj sa pripravujete vlastne na rozšírenie výroby v Žiline. Koľko pracovných miest v Žiline by ste chceli vytvoriť a do akého času?
3: Máme na to nejaké 2 roky približne a celkovo by malo byť 300 zamestnancov tu v Žiline na tento projekt, na výrobu elektrických brzdových systémov, a v Novákoch takisto.
2: Priorita je momentálne, čo sa týka zamestnávania, tak je to skôr výroba, sú to skôr výrobné pozície v Žiline?
3: V Žiline momentálne výrobné ešte nie, ešte stále teda doplňame do stavu office pozície alebo white collar, a tie sú zamerané na strojárov alebo také tie procesné inžinieri, takže určite technicky zamerané pozície. Hej, operatorské budú až tak po lete.
2: Kde ich plánujete hľadať týchto budúcich svojich kolegov, zamestnancov? Spomínali ste mi aj komunikáciu s univerzitou.
3: Áno, na univerzite sme boli v podstate kvôli tomu, aby sme teda našli tie white collar pozície, alebo teda ponúkli pozície možné, ktoré budú otvorené končiacim študentom, a operatorské pozície dosť dobre funguje, aj odporúčací taký bonus, ktorý máme pre našich zamestnancov, že keď prídu s nejakými vhodnými uchádzačmi a my ich príjmeme samozrejme na to odporúčanie, tak dostanú za to aj nejakú finančnú odmenu. Takže to nám celkom dobre funguje. A takisto v regióne, teda aj Martina okolie, tam došlo tiež k nedávnemu väčšiemu prepušťaniu, takže tie pozície asi nebudú až taký problém obsadiť teraz, pretože tí ľudia si naozaj reálne potrebujú hľadať robotu. No a momentálne máme teda aj dopravu zdarma pre zamestnancov, čo je veľké plus, ktorú ponúkame, a teda ťaháme zamestnancov do tej výroby aj z Martina, z Kysúc, z Ružomberka, z Považskej Bystrice.
2: Prečo v momentálne nepredvídateľnej ekonomickej situácii má zmysel neprepúšťať, ale robiť nábor?
3: Tak je to nový projekt, v podstate je to teraz taký súčasný, že všetko prechádzame na tú elektromobilitu, takže musíme sa prispôsobiť tomu prostrediu. Náš headquarter, naša matka v Koreji, tieto podmienky nám tak vytvára, aby sme teda mohli fungovať ďalej a mohli teda rozvíjať sa ďalej aj pre našich ľudí, aj ľudí v regióne, a otvárať tie nové pozície v tejto oblasti.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
2: Fríkosadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
1: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
3: Rada oblečiem do toho návštevníkov. Máte to na sebe, máte tie šperky na sebe. Taký autentickejší pocit z toho.
1: A psychologičky Denisy Pinkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajcierová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
4: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková. V pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
5: O 10.32 prajeme z Rádia Regina Stred pekné štvrtkové predpoludnie opäť aj na cesty. Kolona sa tvorí na trase z Čadce do Žiliny. Zdržíte sa 15 až 20 minút. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, obchádza sa cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. V Leviciach na námestí Hrdinov je kultúrne podujatie, ulica je uzavretá. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je uzavreté železničné priecestie, osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Ešte radar, pozor na rýchlosť na R2 za Vidinou smerom na Mýtnu. Buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Krásna májová skladba Karla Gotta. Vo štvrtok 7. mája počúvate Rádio Regina Stred. Vyberiete sa počas víkendu niekam na bicykli? Mnohí cyklisti a cykloturisti nielen zo Slovenska už objavili cyklotrasu, ktorá vedie po bývalej železničnej trati z Poltára do Rimavskej Soboty. Vedie aj okolo Oždian, kde sa s mikrofónom zastavila Katarína Kovačechová.
1: Na cyklotrase som oslovila aj troch cykloturistov. Ako sa voláte, odkiaľ ste?
2: Volám sa Tomáš a som z Rimavskej.
3: Zdravičko, volám sa Laca, taktiež som z Rimavskej.
4: Deň, Geler, Rimavská.
1: Z Rimavskej Soboty to nemáte ďaleko. Na tejto cyklotrase zrejme nie ste prvýkrát. Čo na ňu hovoríte?
3: Je veľmi krásna, keďže ide celá cez prírodu. Je to tu naozaj pekné. Zážitok jazdiť.
1: O chvíľu bude pred vami tunel. To je taká rarita tejto cyklotrasy.
2: Áno, je to super. Čo sa týka cyklotrasy, tak viem, že známa aj v Košiciach a tak, takže viacero ľudí si to chce prísť pozrieť.
1: Dobre, tak šťastnú cestu.
2: Dobre, ďakujem.
1: S Tiborom Jonášom sa nachádzame na cyklotrase, ktorá vedie ponad Ožďany a je v súčasnosti takou, myslím, veľkou atrakciou. Navštevuje ju množstvo cykloturistov a jej raritou je aj to, že vedie cez tunel, niekdajší teda železničný tunel.
5: Áno, bývalá trať sa spájala Rimavskú Sobotu s Poltárom. Tuším, podľa pamätníkov bola vystavená 1919. Ako hasiči sme sa nejakou mierou podielali aj na výstavbe tej cyklotrasy, lebo sme dodávali betonárom vodu hasičskými autami.
1: Rozhliadame sa dookola. Myslím, že je to pastva pre oči. Nie len pre cykloturistov, ktorí túto trasu často navštevujú a koniec koncov aj tu sme ich stretli niekoľko v tejto chvíli, ale aj tá okolitá príroda. Je tu krásna. Vy ste poľovník, teda do prírody okolité chodievate často. Kam by ste teda poslucháčov pozvali?
5: Záleží na tom, čo by chceli vidieť. Tá rozmanitosť zverí u nás je dosť veľká. Prakticky sme uznaní ako strnčí revír, ale nachádza sa tu aj vysoká zver, aj dančia zver, takže každý, kto by chcel, tak tomu sa treba venovať a venovať sa tomu prakticky. Treba ráno stať skoro, keď chce niekto niečo vidieť, musí skoro ráno stať, musí niečo obetovať k tomu, aby niečo videl.
1: Keď sme sem prichádzali, tak nám cez cestu prebehol dokonca aj bažant, tak aj bažanty tu máte. Teraz sa pozeráme na vrch, ktorý je asi takou dominantou tu nad Ožďanmi, volá sa Bík.
5: Áno, volá sa to Bík. Už pomaly sa nám staví aj zajačej, aj bažantie zvery, pomaly sa nám to dvíha, takže nepoluje sa teraz na to, takže sa to tie stavy sa nám dvíhajú.
1: Stále okolo nás lietajú cykloturisti, tam aj späť. Vyzerá to tak, že naozaj táto cyklotrasa je veľmi obľúbená a využívaná nielen domácimi, ale aj zahraničnými turistami, takže možno by ste mohli vy ako domáci pozvať tých, ktorí tu ešte neboli.
5: Nech sa každý príde, pozrieť, srdečne sú pozvaní všetci, nech vidia tú nádhernú obec, ako sú Ožďany. Môžu sa tam občerstviť, takže kľudne nech prídu, nech skúsia. Dá sa tu odstaviť auto, sú vítaní, nech dojdú.

0: Príslovia menej je viac asi poznáte v čiernom balogu na hore Hroního. Ešte vylepšili.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Menej je viac vtedy, keď bijú, hovorí príslovie z čierneho balogu. Tradičné príslovie s prekvapivou a vtipnou pointou, ktorá popiera ten pôvodný význam.
3: Drevo by ma zabilo, čo by dievča robilo, čo by dievča robilo.
2: O prísloví s vedúcou folklórnej skupiny Kýčera Mirkou Rosíkovou.
4: Vo veľa prípadoch sa hovorí, že menej je viac, možno aj takej tej snahy, že niekedy tá veľká snaha je zbytočná, že treba sa tak akože ukľudniť a nebyť až príliš aktívny a že vtedy to bude akože tak dobre.

0: Menej je viac vtedy, keď bijú. A priveľa je vtedy, keď na vás začnú rozprávať peniaze, ako v rozhlasovej hre z 84. Malá kopa pýta viac.
1: Sklamala som sa. Ešte v ten deň si zašiel do obchodného domu a urobil si za mňa radosť svojej žene. Postupne si plnil sny svojich detí. Lenže potom sny rástli a ja som ti prestávala byť dosť dobrá.
2: Akože? Však som ťa bral, kedy sa len dalo. Ráno, na obed, večer.
0: Platí, menej je viac aj vo folklóre. Opäť Mirka Rosíková.
3: Určite, akože treba zase podať dôveryhodný ten výsledok aj tak, aby ľudia tomu, čo my robíme, aby uverili tomu, že to tak bolo, ako to teraz, myslím, tie folklórne skupiny, lebo tie robia tie pásma a tie zvykoslovia a takéto, takže určite sa treba snažiť, aby sme boli aj my spokojní, aby bol aj ten divák spokojný, aj aby to zase malo svoju tú hodnotu, aby to zase veci nezakrývalo, alebo zase, aby to zbytočne, že to tak bolo a nebolo to tak. Čiže treba určité veci dodržiavať a nebyť príliš aktívny.
4: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes podvečer v Rádiu Regina.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už tento piatok na programom nabité župné dni Košického kraja do Spišskej Novej Vsi, ako aj na slávnostné otvorenie hradnej veže na Hrad Sokoľ. V sobotu si na Dominikánskom námestí v Košiciach vychutnajte medzinárodné chute sveta a napokon vás rovnako v sobotu v Malej Trni čaká májový festival gazdovských vín. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Bye.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lieková reforma upravuje úhradu liekov na výnimku. Materská škola v Prievidzi upozornila na lokálne produkty. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 24 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. V komerčnom chove pri Louči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili nákazu africkým morom ošípaných. V zariadení je vyše 800 zvierat. Veterinári zaznamenali úhyn desiatok kusov a ďalšie majú príznaky ochorenia. Štátni veterinári prijali mimoriadne opatrenia, vytýčili ochranné pásma a pripravujú likvidáciu celého chovu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy. Zajtra bude na mieste aj riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudy, ktorý bude dohliadať nad procesom usmrcovania zvierat.
2: I tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí. Ten počet tých ošípaných, ktoré už priamo nielen, že sú nakazené, ale už ten dôsledok tej vírusovej infekcie, akútneho priebehu nákazy sa prejavil. Takže s každým dňom počet ošípaných bude uvinutých samozrejme rásť. Ohnisko samozrejme veľmi rýchlo zeradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené. Šírenie tejto infekcie zastavíte a jednoducho nasleduje ten proces dezinfekcie.
1: Vláda schválila novelu zákona, ktorá upravuje aj podmienky na úhradu liekov na výnimku. Cieľom je, aby boli dostupnejšie. Súčasný systém umožňuje zdravotným poisťovniam pacientovi uhradiť liek na výnimku len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
1: Dodáva, že kontrolu poisťovne bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvožák z Progresívneho Slovenska však v reforme vidí nedostatky.
4: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. A najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
1: Ak novelu schváli aj Národná rada, do platnosti vstúpi už na jeseň. Riaditeľom psychiatrickej nemocnice Hronovce naďalej zostáva Martin Piesecký. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva na svojom webe. Ako rezort ozrejmil, na výberovom konaní sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa. Materská škola na ceste Vladimíra Klementisa v Prievidzi sa včera zmenila na trhovisko. Trh s výrobkami z múky, zemiakov či mlieka od miestnych producentov upozornil na dostupnosť a využívanie lokálnych potravinových produktov. Denné centrum Bôbar v Prievidzi napríklad pripravila na lokálny trh nátierku z bôbu. Helena Píšová z centra.
5: Bôb vlastne je prvá plodina, ktorá sa začala pestovať pred 8000 rokmi. A putovné kmene ju pestovali preto, že bola lacná a vedela zasytiť. No Prievidžania sú bôbári, jednoznačne.
1: Primátorka Katarína Macháčková vyzdvihla, že škôlka uprednostňuje lokálnych výrobcov.
6: Veríme, že tieto tovary majú svoju kvalitu. Poznáme konkrétnych ľudí a veríme, že im záleží na tom, aby naši najmenší jedli tie najkvalitnejšie a najlepšie potraviny. Rovnako postupujeme aj v prípade iných subjektov, kde máme možnosť ovplyvniť takýto výber, tak vždy siahneme po lokálnom výrobcu.
1: Výťazom národného finále súťaže Jankár Mechanik 2026 v Brezne sa stal študent Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline Šimon Gabaj. Slovensko bude reprezentovať na medzinárodnom finále 11. až 14. júna v Rige, kde bude mať zastúpenie 15 krajín Európy. Za organizátora o tom informoval Jakub Fuzák. Dvojdňové podujatie sa konalo v gescii ministerstva školstva. Do finálového kola v Brezne postúpilo 12 najlepších študentov z viac ako 1600. Jankár Mechanik je prestížna medzinárodná odborná súťaž, ktorá podporuje technické vzdelávanie a rozvoj praktických zručností mladých automechanikov a prispieva k budovaniu novej generácie odborníkov v oblasti autoopravárenstva. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach na západe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna je na trase z Čadce do Žiliny, zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste prvej triedy po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera trvá do nedele 17. mája. V Zvolenskej Slatine na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Na radar pozor pred Bartošovou Lehôtkou smerom zo Žiaru nad Hronom. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 6 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Pekný deň nielen Stredoslovákom želajú zo Stredného Slovenska Katarína Košíková a Peter Káloši. Náklady na bývanie, o nich bude ekonomická abeceda v nasledujúcej hodine.
8: Na čo tí ľudia nemyslia je to, že dneska to kupujem v nejakom stave. Ak aj kupujem byt, ktorý je kompletne prerobený, alebo kľudne aj nový, tak v priebehu tých 15, možno 20 rokov ho budem určite chcieť prerábať.
7: V teréne v obci Jasenie na Hore Hroni máme Janku Grajciarovú. O pár minút nám povie o kinologických pretekoch, ktoré tam budú od zajtra, teraz Elán.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Od zajtrajšieho piatka 8. mája až do nedele budú v obci Jasenie v Lomnistej doline v okrese Brezno kinologické obranárske preteky. Janka, otázka na úvod ešte skôr predtým, než začneme hovoriť o psíkoch. Dnes ešte neprší na Hore Hroní?
2: Pozdravujem a príjemné predpoludnie. No tak zbiera, oblaky postupne pribúdajú, ale pršať ešte neprší. Tak predpokladám, že záhradkári, poľnohospodári, všetci sa potešia, ale organizátori podujatí, tak tí by boli pravdepodobne možno radšej bez dažďa, aj keď obranárske preteky sú výnimka, pretože také obranárske psy, tak tie musia zvládnuť aj náročné, ťažké preteky a ťažké podmienky, to znamená, že aj vodu, aj dážď, predpokladám, že takto je. No a Maroš Ondrejka a Samuel Lupták z kinologického klubu Urpín už pripravujú prekážky, preteky v Lomnistej doline. My sme v Jasení pred obecným úradom, pretože v Lomnistej doline je taký nízky signál, tak to by sme sa asi nedotelefonovali. No ale čo všetko zvážate, Samuel, do Lomnistej doliny v týchto chvíľach?
3: Pekný deň prajem všetkým. Tak zvážame rôzne prekážky typu dreva, pneumatiky, ktoré sťažia podmienky pre tých služobných psov, aby sme im sťažili tie samotné zákroky. A chystáme vodu, budú tam vodné prekážky a máte sa na čo tešiť. Je tam ešte veľa toho.
2: To som sa chcela spýtať, že divácky také najpríťažlivejšie sú práve tie obranárske preteky. To je sobota?
4: Áno, to je piatok, sobota. V piatok večer začíname o 17.00 slavnostným nástupom a pokračujeme revírmi, kde napríklad musí psík nájsť, dajme tomu, že páchateľa, v našom prípade iba figuranta na preteku. Musí ho označiť štekotom. Potom ďalšia disciplína bude nočné zadržanie. To je divácky veľmi atraktívne, všetkým sa to páči, kde psík musí zadržať páchateľa na 100 metrov a v takom pološere.
2: Tak to sa k nám už pridal Maroš Ondrejka, takisto z kinologického klubu Urpín. Vy ste aj profesiou, teda sa staráte o obranárske psy, alebo teda nie, že vzdelávate, vychovávate, ale cvičíte, predpokladám, obranárskych psov. No a zároveň je to aj váš koníček, vaše hobby. Aký je rozdiel medzi tak obranárskym psom, obranárskymi disciplínami a takými disciplínami na poslušnosť?
4: Hlavný rozdiel v služobnej a športovej kinológii alebo takej laickej je rozdiel v tom, že my tých psíkov naozaj pri svojej práci potrebujeme, či sa už jedná o policajtov, vojakov alebo zbor väzenskej justičnej stráže, kde pracujem ja ako psovod, a u nás sa vyžaduje, aby ten psík naozaj vedel zakročiť, keď má, keď si to situácia vyžaduje, aj keď sa to nestáva a dúfam, že sa ani nebude. Ale pre istotu musíme trénovať a udržiavať tých psíkov.
2: Čo je odmena pre takéhoto psa, ktorého vy vediete ako psovod? Predpokladám, že to nie sú tie dobroty, ktoré nosia majitelia vo vrecku, keď učia svojich miláčikov poslušnosti.
4: Dobroty a pamosky využívame aj my, aj lopčičky. Vždycky to musí byť pre psa zábava a musí ho to naplňať. Pri obranných prácach je dôležité, aby ten psík mal vrodený koritnický pud a aby ho to naplňalo samotný ten zákus.
2: To znamená, že uloví korisť a toho vlastne teší, to je pre neho tá veľká odmena. My sme už hovorili, že teda začínajú sa tie hlavné preteky v piatok večer, ale potom vy tam máte aj taký v podstate dog trekkingový deň a to je nedeľa.
4: V nedeľu áno, máme tam tak prekážkový beh lesom, cez rôzne jamy, gumy, cez vodu. Je to taká zábava skôr pre rodinné psy alebo športovo založených ľudí, ktorí majú radi prírodu, beh a majú psíka.
2: Ešte stále sa môžu zaregistrovať?
4: Áno, nechávame. S časomierou sme sa dohodli, že nechajú 50 voľných čipov, takže kľudne sa môžete aj na mieste zaregistrovať.
2: Keby sme to zhrnuli, koľko psovodov, koľko psov sa stretne a z ktorých krajín sa stretnú v Lomnistej doline pri Jasení v okrese Brezno?
4: Tak na obranársky pretek máme tento rok prihlásených 25 ľudí z troch krajín. Slovenska, Česka a Poľska. Na bežecký pretek máme

0: 100 prihlásených bežcov a myslím si, že to bude pekné podujatie. Pre deti máme pripravený skákací hrad a rôzne doprovodné ukážky, stánky našich sponzorov, takže určite bude sa na čo pozerať.
1: Ani počasie vás neodradí?
0: Počasie, modlíme sa, aby bolo pekne. Minulý rok sme si to vyskúšali v búrke a naozaj klobúk dole, že to tí psíkovia aj s majiteľmi zvládli. Tento rok dúfam, že nám počasie vyjde.
1: Tak zistíme, kto sa modlí lepšie, či kinologovia alebo záhradkári. Pozdravujeme do štúdia.
2: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: aj medzi vami, milí naši poslucháči Rádia Regina Strady, je určite nemálo turistov. Predstavte si, že turistika bola kedysi neznámy pojem. Do hôr najprv chodili hlavne drevorubači, pastieri, bylinkárky, poľovníci aj pytliaci. A v prípade roháčov i baníci. Aj o nich hovoril nedávno profesor Ľudovít Kocian v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne na prednáške o objavovaní roháčov od najstarších čias. Silvia Hofmanová sa profesora Kociana pýtala, čo baníkov do hôr ťahalo.
1: Prioritne hľadali nejakú železnú rudu. Častokrát to boli bežní ľudia, laici, ktorí sa snažili tam niečo nájsť, ale boli aj odborníci a samozrejme museli dostávať aj povolenie tedajšieho panstva, teda Oravského komposesorátu, že môžu vykonávať takúto činnosť, takzvané kútať, hľadať železnú rudu. No ona sa hľadala na rôznych miestach, to bolo napríklad vo Furkaske, potom sa hľadala okolí Osobitej, Bobrovca, tiež aj v Baníkov, a veď názov Baník dostal z toho dôvodu, že sa tam hľadala ruda. Fakt je, ale že tá ruda nebola nejak výnosná.
2: Čiže aj sa niečo našlo, ale nebolo to kvalitné?
1: Bolo to veľmi kvalitné. Bolo niekoľko skladišť, kde sa koncentrovala ruda. Potom sa vozila hlavne do Huty pri Podbieli, Františkovej Huty, ktorá bola zhruba v polovici 19. storočia. Ale ukazovalo sa, že je nie výnosná, takže postupne táto činnosť zanikala. Bolo to spôsobené aj tým, že skončilo podanstvo. Jednoducho neboli podaní. Panstvo muselo platiť furmanom za vozenie tej rudy a to sa im potom nevyplácalo, spojené aj s nedostatočnou kvalitou tej rudy, a tiež aj sa píše, aspoň v tom čase, že bola ekonomická kríza, ktorá tiež spôsobila to, že táto činnosť zanikla. Nehľadala sa len železná ruda, ale boli aj snahy nájsť striebro, zlato.
2: Rovnako ako názov prednášky, tak sa volá aj kniha, ktorú ste napísali. Prečo? Dodám, že ste rodákom z Oravy a že ste pôsobili na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, takže v tom sa skrýva už asi aj čiastočná odpoveď.
1: Tam bola rodinná tradícia, ktorá ma k tomu viedla, od starého otca počnúť cez môjho otca. Keďže obidvaja skúmali prírodu, hlavne roháčov, prípadne iných častí Oravy, tak skrátka bolo to pochopiteľné, že aj ja som bol zapojený do tejto činnosti. Vyštudoval som prírodskú fakultu a po skončení som tam zostal pôsobiť prakticky až do penzie. A popri iných lokalitách Slovenska a územiach robil som aj niekoľko rokov výskum roháčov, či vtáctva, alebo drobných zemných cicavcov.
2: Teraz otázka pre literárneho historika Oravského múzea Lukáša Tkáča. Prednáška profesora Ľudovíta Kociana bola prvou v druhom ročníku série, ktorú pripravuje Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne.
3: Je to vlastne prednáškový cyklus, ktorým sme začali minulý rok, volá sa Na slovíčko do múzea. A vlastne ideou tohto projektu je pritiahnuť do priestorov Čaplovičovej knižnice zaujímavého hostia, skrátka človeka, ktorého bežne človek v Dolnom Kubíne nestretne. A je to človek, ktorý nám môže niečo zaujímavé povedať a rozšíriť naše obzory.
2: Kto teda je na programe v máji?
3: Pán docent Marek Babic za katedry histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý si pre nás pripravil prednášku o každodennom živote v neskorej antike aj s takým presahom do 21. storočia.
0: Ja už len spresním, že najbližšia prednáška v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne bude v stredu 20. mája.

0: Rádio Regina ponúka. Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Zelená vlna.
3: 11:32 z Rádia Regina Stred pozdravujeme na cesty. 15 až 20 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čadce do Žiliny. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Višňové, obchádza KAS, vedie cez Žilinu a Popodstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, obchádza sa cez Liptovský Mikuláš po D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján. Môžete obchádzať bez diaľničnej známky. V Leviciach na námestí Hrdinov je pre kultúrne podujatie uzavretá ulica. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je uzavreté železničné priecestie. Osobné autá obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Radary sú pred Bartošovou Lehvodkou smerom zo Žiaru nad Hronom a tiež na horskom priechode Šturec smerom na Banskú Bystricu. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bola krásna skladba Karola Duchoňa, mimoriadne aktuálna v týchto dňoch, keď kvitne a všade vonia orgován. Predstavme si teraz, že si kúpime byt. Do rozpočtu treba okrem hypotéky zahrnúť náklady na bývanie. Zaujímavá môže byť aj tvorba inej rezervy.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Realitný maklér vám pri obhliadke nehnuteľnosti určite spomenul, aké sú odhadované mesačné náklady na energie, fondopráv a podobne. Odborník na reality Jakub Bognár ale radí, aby sme nezabúdali aj na iné náklady, respektíve špeciálnu rezervu.
3: Väčšinou sa bavia ľudia o tom, že teda budem platiť hypotéku a nejaké mesačné náklady, ako sa to týka bytov, tak teda budem platiť nejaké SVBčko a nejaké energie, či už je to aj elektrika, aj plyn. Ale na čo tí ľudia nemyslia je to, že dneska to kupujem v nejakom stave. Ak aj kupujem byt, ktorý je kompletne prerobený, alebo kľudne aj nový, tak v priebehu tých 15, možno 20 rokov ho budem určite chcieť prerábať. To znamená, je veľmi potrebné zahrnúť, čo my pri klientoch robíme, že reálne proste zahrnúť tam aj fond oprav, ako keby na svoj vlastný byt. Ale za mňa to je hlavne aj tá moja ochrana. To znamená, ak ja už si nejaký záväzok zoberiem, tak chcem, aby som bol chránený proti výpadkom nejakých svojich príjmov. To znamená, že aj toto je určite náklad, ktorý by si mali zahrnúť. Rádovo sa bavíme, že sme teraz vymenovali dve mesačné ďalšie platby, ktoré sa môžu, samozrejme v závislosti od hodnoty hypotéky a nehnuteľnosti, ale od 100 až do 300 eur mesačne pohybovať.
2: A ten vlastný fond oprav si môžeme tvoriť na nejakom sporiacom účte napríklad?
3: Do určitej výšky. Ja by som sa bavil s človekom, že teda za aký čas si vie predstaviť, že by to chcel prerábať, pretože môže kúpiť byt s tým, teda, že za 5 rokov to ide prerobiť. Hej. Takže už samozrejme v závislosti od toho, že kedy teda vidí tú prerábku, ale určite by som využil tie možnosti, ktoré dnes máme a v rámci nejakých investičných portfólií by som určite riešil tento fond oprav.
2: A často tak skratkovito uvažujeme, že novostavba je energeticky úspornejšia ako staršia nehnuteľnosť. Tie novostavby by mali splňať nejaké energetické štandardy a podobne, ale zase starý tehlový byt môže udržiavať teplo, čiže je to také stereotypné vnímanie.
3: Samozrejme, že nehnuteľnosti rastú v priemernom ročnom výnose ako keby viac, alebo teda najviac aj oproti tým starším bytovkám, ale samozrejme opäť je to len od nejakej preferencii toho človeka, ale áno, máme aj skúsenosti z Banskej Bystrice, nebudem menovať konkrétne projekty, ale sú situácie, kedy to bola novostavba a proste po 2-3 rokoch sa začali ukazovať nedostatky alebo teda chyby, ktoré nastali pri výstavbe tej novostavby. To znamená, že takže viac to bolí, hej, keď si kúpim byt za 300 tisíc a po 2 rokoch zistím, že ho musím opravovať, ako keď si kúpim byt v tehlovej bytovke, ktorý v podstate ma stal oproti tomuto, hej, keď si dám, že rovnaký trojizbový byt na metráž, keď to dáme, tak by ma stal 200 tisíc, tak asi ma to menej zabolí a budem teda, tak by som povedal, že psychologicky lepšie nad tým uvažovať, že aha, však veď dobre, ale je to 60-ročná bytovka.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Ak ešte nemáte program na dnešné popoludnie, radi vás privítajú v regionálnom centre remesiel Úľuv na Dolnej 14 v Banskej Bystrici. O 16.30 sa tam bude konať zaujímavá prednáška doktora Juraja Zajonca na tému paličkované čipky pletené bez predlohy po tzv. Holom vankuši. Pletenie čipiek priamo na vankuši bez predlohy patrí do rannej histórie paličkovanej čipky. Prednáška priblíži pôvod a rozšírenie tejto techniky na základe výskumu historických prameňov od 16. do 20. storočia. Okrem samotného postupu tzv. Pletenia poholom a estetiky motívov objasňuje aj špecifické postavenie našej krajiny v kontexte európskych dejín tohto remesla. Čipky a ich pletenie sú prezentované nielen ako osobitý prvok kultúrneho dedičstva Slovenska, ale aj ako zdroj inšpirácie pre súčasných tvorcov. Ešte raz zopakujem, že prednáška v Banskobystrickom Úľuve sa začne dnes o 16.30 a vstup na ňu je voľný.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Po 13. vám na Regine Stred dáme do pozornosti, že turistická trasa z Jelšavy na starý Jelšavský hrad je zas o čosi zaujímavejšia. Pribudol na nej Leustachov náučný chodník.
1: Návštevník môže tú trasu začať v pamiatkovej zóne mesta pri budove Mestského múzea. Tam je taký prvý panel s základnými informáciami a potom na ďalších stanovištiach, tak ako prechádza rôznymi lokalitami a biotopmi tej prírody, tak tomu sú venované jednak pamätné, ale aj informačné tabule.
0: V rubrike Zdravie nadovšetko rozoberieme tému predčasného klimaktéria a zajdeme aj do Stráňavu v Žilinskom okrese. Priblížime si aktivity folklórnej skupiny Javorina.
2: Folklórna skupina v Stráňavách, naozaj mi srdce zapišťalo, hoci ja som bol big byťa kedysi. Som divadelník, ktorý robí opery, operety, muzikály, balety, všetko možné, ale ten folklór, tie prvky folklórne dám do každého, či do baletu, či do historických tancov, alebo do operety, a to vždy na toho človeka zapôsobí, lebo je to nádherné.
0: Magazín V dobrej spoločnosti moderuje popoludní Daniela Fulová, predpoludním moderovala Katarína Košiková, pri technike bol Peter Káluši. O 12. nás vystriedajú spravodajskí kolegovia s poludňajším Rádiožurnálom. Zostaňte s Rádiom Regina Stred.

0: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes podvečer v Rádiu Regina. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Desiatky ošípaných nateraz uhynuli v komerčnom chove v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Potvrdili tam výskyt afrického moru. Premiér môže zajtra v Moskve odovzdať odkazy ukrajinského prezidenta, tvrdí štátny tajomník Rastislav Chovanec. Opozícia hovorí o ďalšej hanbe. K dohode medzi Iránom a USA o zrušení blokády v Hormuzskom prielive je podľa analytika ešte ďaleko. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: V obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom sa v komerčnom chove objavil mor ošípaných. Diagnózu potvrdilo aj Národné referenčné laboratórium vo Zvolene. V chove je 805 ošípaných. Od nakazenia uhynuli desiatky zvierat.
2: Situácia v okolí družstva je pokojná. Za jeho bránou sa pohybuje niekoľko osôb v ochranných odevoch. Z objektu vyšlo jedno veľké ťažkotonážne vozidlo. Majiteľ družstva René Hyža by sa mal k situácii vyjadriť neskôr.
3: Je mi ľúto, ja teraz nemám čas. Musíme sa tu venovať zvieratá.
2: Štátni veterinári pripravujú likvidáciu celého chovu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy. Zajtra bude nad celým procesom dohliadať riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
4: Tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí. Ohnisko veľmi rýchlo eradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené. Šírenie tejto infekcie zastavíte a nasleduje ten proces dezinfekcie.
2: V dedine nie sú žiadni chovatelia ošípaných. Minulý rok bol v obci jeden starší pán, ktorý mal jednu ošípanú. Obyvatelia o ochorení buď nevedia, alebo sa to dozvedeli dnes z médií. Podľa predsedu miestneho poľovného združenia, ktorý sa nechcel vyjadrovať na mikrofón, majú v okolí obce Lovča viac vlkov ako diviakov, ktorých by sa ochorenie mohlo prípadne týkať. Africký mor ošípaných je na Slovensku podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča od roku 2019.
5: Africký mor je vo viacerých krajinách, pravdepodobne pomaly celej Európskej únii. Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj. Stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
2: Africký mor ošípaných je pre zvieratá vysoko nákazlivý, šíri sa priamým kontaktom, kontaminovaným krmivom, infikovaným mäsom. Prenášajú ho aj diviaky. Pre človeka nie je nebezpečný. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiesňovať ošípané z chovu do chovu, a to platí aj pre mäso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia hlásiť každý úhyn a dodržiavať pokyny štátnych veterinárov. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci Národnej rady na návrh jej predsedu Richarda Rašiho ukončili aktuálnu schôdzu, ktorá sa začala ešte v polovici apríla. Neprerokované body presunú na ďalšiu schôdzu. Viac nám o dianí v parlamente povie Juraj Búry.
6: Dobrý deň z parlamentu. Aktuálne sa skončilo hlasovanie, na ktorom sa rozhodovalo najmä o opozičných návrhoch. Napriek tomu, že schôdza trvala 4 týždne, poslanci nestihli prerokovať všetkých 230 bodov programu a desiatky opozičných návrhov presunuli na ďalšiu schôdzu. Pokračuje predseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
7: Ostanú nevybavené primárne preto, že sa týkajú a sú to opozičné návrhy a neboli prítomní, keď prišli na rad tieto návrhy na prerokovanie ako navrhovatelia, takže v zásade prepadli len z tohoto dôvodu.
6: Rokovanie sa skončilo dnes, napriek tomu, že vláda zajtrajší deň určila ako pracovný. Reaguje predsednička klubu PS Zuzana Mesterová.
8: Vzhľadom na to, ako ťažko Národná rada sa schádza toto volebné obdobie a koľko bodov vždy pred sebou tlačíme, mimo by som radšej išla do práce a konečne zmysluplne by sme tu mohli ten program vyčistiť pred letom a pred ďalšou schôdzou.
6: Poslanci následne odhlasovali ukončenie schôdze v parlamente a stretnú sa najbližšie až o 2 týždne, teda 26. mája. Nasledujúce zasadanie sa už bude odohrávať podľa nového rokovacieho poriadku.
1: Juraj, pripomeňme si ešte zásadné momenty tejto rozsiahlej schôdze.
6: Bol to predovšetkým hlasovanie o návrhu na zmenu voľby zo zahraničia, ktoré prešlo prvým čítaním. No už teraz je jasné, že v rámci druhého čítania bude napríklad strana Hlas SD požadovať, aby ľudia v zahraničí mohli voliť aj inde ako len na ambasádach. Dôležitým momentom bolo aj hlasovanie o zmene prístupu do katastru, čo bol prvý koaličný zákon, ktorý parlamentom neprešiel. Postarali sa o to poslanci SNS, ktorí napriek dohodám hlasovali proti. Medzi odloženými zákonmi sú aj prezidentové veta na covidové amnestie či zákon o hazarde. Opäť sa prenáša aj návrh novely zákona o Envirofonde.
1: Premiér Robert Fico by mal zajtra odletieť do Ruska. Počas návštevy Moskvy by sa nemal zúčastniť na vojenskej ceremonii, no podľa programu ho čaká kladenie vencov pri hrobe neznámeho vojaka a bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec si myslí, že stretnutie sa dá využiť na získanie informácií vedúcich k mieru. Podľa opozície z toho bude ďalšia medzinárodná hanba.
9: Na budúcotýždňovom rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci sa budú ministri zaoberať aj utajovanou správou o nových hrozbách pre EÚ. Medzi ne patrí aj pretrvávajúca ruská agresia na Ukrajine. Štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec po rokovaní parlamentného Európskeho výboru uviedol, že konflikt nemá vojenské riešenie. Dodal, že podľa neho premiér môže počas tradičnej cesty do Moskvy odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým mal za posledný týždeň dvakrát kontakt a zároveň získať cenné informácie o ruskom postoji k ukončeniu vojny na Ukrajine.
10: Keď sme schopní získať aktuálny autentický postoj ruskej strany, tak to môže byť následne využité pri tých rokovaniach, ktoré budú viesť k mieru. Európska únia a európski politici malo by im záležať na to, aby boli pri tom rokovacom stole, kde dojde k mierovej dohode.
9: Poslankyňu Progresívneho Slovenska Beatu Jurík takéto vyhlásenie prekvapilo.
11: A prišlo mi to také, že či je slovenský premiér akýsi poštár medzi jednotlivými subjektami, ktoré teda nejakým spôsobom rokujú.
9: Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková pochybuje, že Slovensko môže byť rozhodujúcim hráčom v mierových rokovaniach.
12: Ide do Moskvy, ide si tam po ďalšie inštrukcie, pretože očividne je tam nejaký vzťah, ktorý nie je založený na snahe o mier, ale je založený naozaj v snahe o nejaký ekonomický prospech alebo niečo podobné.
9: Do Moskvy pocestuje s premiérom aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
13: Verím tomu, že Ruská federácia zaznamenala tie rozhovory, ktoré viedol náš premiér s ukrajinským prezidentom a že môže určite, ak ten rozhovor bude aj na túto tému.
9: Dodal, že premiér by sa mal najmä sústrediť na otázku energetickej bezpečnosti Slovenska. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Aktuálne je predseda vlády v Nemecku. V Mníchove sa stretol s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom. S odborníkmi aktuálne rokuje o podpore automobilového priemyslu, ktorý je pre obe krajiny kľúčový. Z Nemecka informuje redaktor Timotej Píš.
14: Premiér Robert Fico sa aktuálne zúčastňuje Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencie, ktorá je zameraná na automobilový priemysel. Slovenská delegácia pricestovala na dnešnú návštevu s tým, že Bavorsko, ale rovnako tak aj celé Nemecko, je jedným z najvýznamnejších ekonomických a politických partnerov Slovenska v Európe. Premiér Robert Fico sa ešte predtým stretol s bavorským predsedom vlády Markusom Söderom. Medzi štyrmi očami diskutovali približne pol hodiny. Nasledovalo aj plenárne rokovanie oboch delegácií. Súčasťou tej slovenskej je aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Popoludní sa premiér presunie do koncentračného tábora v Dachau približne 30 kilometrov od Mníchova, kde si uctí pamiatku obetí položením kytice kvetov. Koncentračný tábor vybudovali v roku 1933 a počas 12 rokov tam väznili približne 200 tisíc zväčša politických väzňov. Koncentračný tábor v Dachau oslobodili vojaci americkej armády tesne pred koncom druhej svetovej vojny, a to v apríli 1945.
0: Stručne z domova.
2: Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký oznámil, že finančná správa potvrdila vážne limity štátu pri kontrole hotovostných platieb vyberaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od pacientov. Ombudsman aj v nadväznosti na toto stanovisko zdôrazňuje, že pacient nemôže zostať jediným nositeľom dôkazného bremena v systéme, ktorý má chrániť jeho základné právo. O nových poznatkoch bude informovať Národnú radu aj ministra financií. Štátne akciové spoločnosti, ktoré majú zabezpečovať servis pre strategické zložky štátu, fungujú bez jasne zadefinovaných cieľov. Najvyšší kontrolný úrad preveril fungovanie automobilových opravovní ministerstva vnútra a leteckých opravovní Trenčín. Kontrolóri v oboch prípadoch identifikovali pasívny prístup ministerstiev k výkonu akcionárskych práv. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 700 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na dlhodobo nízku výkupnú cenu surového mlieka, ale aj sucho. Pokračuje šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD.
5: Táto výnimočná podpora je tzv. Viazaná platba pre chovateľov dojníc. To znamená, že pri priamych platbách chovatelia každý rok dostávajú nejaké finančné prostriedky na jednu dojnicu a my túto čiastku zvyšujeme a zvyšujeme v porovnaní s predchádzajúcim rokom o výšku 7,7 milióna eur.
15: Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia približne o štvrtinu na takmer 36 miliónov eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. V košickom US Steele sa po mesiacoch rokovaní dohodli odborári s vedením podniku na novej štvororočnej kolektívnej zmluve a dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej dostanú 13. a 14. plat.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irán oznámil nové opatrenia na bezpečný a stabilný prechod lodí cez Hormuzský prieliv. Napätie so Spojenými štátmi však pokračuje. Ceny ropy na svetových trhoch klesli, keďže sa očakáva, že USA a Irán by sa mohli dohodnúť a zrušiť blokádu kľúčovej obchodnej námornej cesty. Analytik však varuje, že obe strany majú k vzájomnej dohode ďaleko.
16: Spojené štáty prerušili operáciu na sprevádzanie obchodných lodí. Stanica NBC News tvrdí, že je to dôsledok nezhôd USA so Saudskou Arábiou. Tá údajne zakázala americkej armáde využívať svoju základňu aj vzdušný priestor na vojenské lety. Matouš Horčička z Asociácie pre medzinárodné otázky to vysvetľuje jednostranným rozhodnutím Washingtonu.
17: Ten projekt Svoboda zase nebyl konzultován s zálibovými státy, že vlastne z Američané že ho připravili sami a ohlásili ho sami bez vyšší koordinace právě se zálivovými státy, včetně Saudské Arábie samozřejmě.
16: Iránské prístavy sú pripravené poskytovať technickú podporu či zásobovanie uviaznutým lodiam v Hormuzskom prielive. Teherán zriadil aj nový úrad pre prieliv Perského zálivu a deklaroval, že námorný režim sa zmenil a každá loď musí komunikovať s iránskymi úradmi. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio už skôr odmietol iránsku kontrolu zvrchovaných medzinárodných vôd.
18: Chceme, aby sa všetko vrátilo do pôvodného stavu, aby ich mohol používať ktokoľvek, aby vo vode neboli míny a aby nikto neplatil poplatky. K tomu sa musíme vrátiť a to je cieľom.
16: Irán aktuálne skúma 14-bodový americký návrh na prímerie a svetové trhy v očakávaní dohody zareagovali pozitívne, pripomína analytik Radovan Potočar.
19: Aktuálne ceny ropy výrazne poklesli, dostali sa pod hranicu $100 za barel. Dôležité bude, či sa situácia stabilizuje, deeskaluje a z aktuálneho poklesu nebude iba výkyv, ale začiatok dlhodobejšieho klesajúceho trendu.
16: Politolog Matouš Horčička to neočakáva.
17: Ta dohoda je teďko jakoby daleko, prostě ty strany vlastně jsou válečnými stranami a prostě je jako velmi složité. Je teď jako přimět postupnými kroky k nějakým jako rozumným rozhovorům.
16: Presun francouzské lietadlové lodě Charles de Gaulle bližšie k Perskému zálivu, který oznámila francouzská armáda, by mohl zvýšit diplomatický tlak na Irán. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručně zo světa.
2: Izraelský letecký úder zabil syna hlavného vyjednávača hnutia Hamas, ktorý rokuje o budúcnosti pásma Gazy v rámci amerických mierových iniciatív. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Basim Naím. Zástupcovia

0: Zintenzívnili svoju činnosť v Poľsku. Vyplýva to zo správy agentúry vnútornej bezpečnosti. Severná Kórea oznámila, že sa necíti byť viazaná akoukoľvek zmluvou o nešírení jadrových zbraní. KLDR tak naďalej odmieta medzinárodný tlak a sankcie, ktoré majú krajinu prinútiť k ukončeniu jadrového programu. V Amsterdame hospitalizovali ženu s príznakmi hantavírusu. Z výletnej lode na Svätej Helene predtým vystúpilo asi 40 ľudí. Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 ľuďmi na palube pokračuje v plavbe smerom k španielským Kanárskym ostrovom potom, keď sa im kapverdské úrady nedovolili vylodiť.
1: V Anglicku sa začali komunálne voľby. Voliči rozhodnú o viac než 5000 poslancov v 136 samosprávach. V Škótsku a Walese sa zároveň volia aj do tamojších parlamentov. Labouristom premiéra Keira Starmera hrozí ťažká porážka.
2: Po sérii škandálov a pocite, že labouristi doteraz nedokázali dosiahnuť zlepšenie životnej úrovne, ktoré sľubovali, sa strana pripravuje na veľké straty, ktoré môžu zintenzívniť výzvy na rezignáciu premiéra a lídra stredoľavicovej strany Keira Starmera. Zabodovať by naopak mali zelení, ale najmä protiimigračná strana Reformné spojené kráľovstvo na čele s populistom Nigelom Farageom. Ten na voličov apeloval sľubmi o zmene a národných hodnotách. Farageová rétorika po Brexite voduje najmä medzi Angličanmi, no v týchto komunálnych voľbách sa snaží osloviť aj Škótov a Walesanov. Silu konkurenta si uvedomuje aj líder Walskej nacionalistickej strany Plaid Cymru, Rhian ap Iorwerth.
3: Vieme, že labouristi tieto voľby nevyhrajú. Po 100 rokoch volebných víťazstiev sa to vo Walese zužuje na dve veľmi odlišné budúcnosti. Je to nádej, ktorú predstavujeme my, alebo rozdelenie, ktoré predstavuje reforma Nigela Faragea. Nepochybujem o tom, že Wales získa novú energiu a smerovanie, ak sa rozhodne pre Plaid Cymru.
2: Predvolebné prieskumy naznačujú, že takto rozmýšľa mnoho Walesanov a Farageovi populisti sa tam pravdepodobne stanú opozíciou. Kým labouristom mnohí veštia prepad, konzervatívci pravdepodobne prídu len o hrstku kresiel. Ich líderka Kemi Badenochová si myslí, že tradičný dvojstranný britský politický systém sa triešti.
4: Katastrofou bude viac labouristov, viac liberálnych demokratov, viac zelených, viac reforiem, pretože nikto z nich nemá plán. Jediný, kto ho má, sú konzervatívci. Či už je to náš plán na fungovanie Británie, plán lacnej energie, ťažby ropy a plynu v Severnom mori, zníženia daní z podnikania pre malé podniky.
2: Ďalšie regulárne parlamentné voľby by v Spojenom kráľovstve mali byť až v roku 2029. Porážka labouristov v dnešných komunálnych by však mohla stranu motivovať na zmenu lídra. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z regiónov.
6: Milan Velecký, Štrba. Na hlavnej trati pod Tatrami jazdia vlaky len po jednej koľaji a so zníženou rýchlosťou. Násyp pod druhou koľajou je nestabilný a vrstvy, ktoré ho tvoria, sa hýbu. Vzniklo totiž dodatočne prisypaním k pôvodne jednokoľajovej Košicko-Bohumínskej železnici. Podložie teraz nasiaklo vodou z potoka Mlinica, na ktorom si bobri postavili hrádze. Podľa riaditeľa odboru infraštruktúry železníc Slovenskej republiky Roberta Borčina práve vyberajú firmu, ktorá to dokončí. Sa roka opraví.
7: Svah zostane v pôvodnom mieste a v pôvodných parametroch spevníme severnú stenu svahu. Zamýšľame vybudovať pilotovú stenu a prísyp pod petou svahu.
8: Barbora Tomková, Košice. Vyhliadková veža Hradová bola pre rekonštrukciu zatvorená od jesene minulého roka. Už túto sobotu aj v nadväznosti na dni mesta ju opäť otvoria. Pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
9: Je to rekonštrukcia po 20 rokoch a veža to naozaj potrebovala, pretože technicky by už nevyhovala, nemohli by sme túto sezónu otvoriť. Celá rekonštrukcia stala takmer 300 000 eur bez DPH. Budú nové ďalekohľady, modely objektov, ktoré budú môcť vidieť z vyhliadkovej veži, informačné tabule. Celá veža bude nasvietená atmosférickým osvetlením.
8: Obnovili strechu, zábradlie, ale aj podlahy či okolie veže.
10: Klaudia Urdová, Pôtor. Mladých filmárov je čoraz menej a preto vedenie Hontiansko-Ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši pravidelne organizuje súťažnú prehliadku s cinema. Nechýba detská dokumentárna animovaná tvorba, ako aj hrané filmy či videoklipy. Práve takéto súťaže sú odrazovým mostíkom v rôznych oblastiach filmovej tvorby. Tento rok bude súťažná prehliadka v miestnej časti obce Pôtor v Žihľave, kde už viac ako 50 rokov pôsobí filmový klub Urtika, ktorý je jediným na Slovensku. Pokračuje metodička Katarína Hanková.
11: Tento filmový večer začína regionálnou filmovou súťažou amatérskych filmárov Cineama, potom je vyhodnotenie a rozborový seminár a krátky workshop pre filmárov.
5: Rádiožurnál Šport.
12: Parížsky Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej Ligy majstrov. Po úvodnom

0: V finálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Aréne stačila remíza 1-1, pričom domáci vyrovnali až v samom závere. Na presnom zásahu obhajcu prvenstva sa prihrávkou podielal Kvíťa Kvaračkelia.
1: Oba týmy odohrali dobrý zápas, no nám to vyšlo lepšie a preto sme postúpili do finále. Sme veľmi hrdí, že sa nám to podarilo.
0: Úradujúci šampión sa v budapeštianskom finále, ktoré je na programe 30. mája, stretne s londýnskym Arsenalom. Juraj Slavkovský zaznamenal svoju prvú asistenciu v tohtoročnom play-off NHL. Ani tá však nezabránila prehre Montrealu v úvodnom stretnutí druhého kola na ľade Buffalo 2-4. V západnej konferencii Anaheim triumfoval na ľade Vegasu 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Čerstvý trenerský víťaz hokejovej Tipsport ligy Andrej Kmeč skončil na lavičke Nitry. Vedenie informovalo na svojom webe, že po vypršaní kontraktu sa ich cesty rozchádzajú. Z pozície hlavného kormidelníka viedol Kmeč Corgoňov dve sezóny, v oboch ich doviedol do finále a tento rok aj k titulu.
2: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostaneme. Vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplňal som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude to ľahšie a ľahšie získať titul.
0: Tým spod zobora opúšťa aj útočník Sebastian Čederle. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Spisku novú vec povedie v nasledujúcej sezóne našej najvyššej súťaže český tréner Jakub Petr. V minulosti pôsobil v českých extraligových kluboch aj pri tamojšej reprezentácii do 18 rokov. Basketbalisti Levíca stali prvými finalistami typu z SBL. Vo štvrtom semifinále zvíťazili na palubovke Prievidze 77-66 a sériu ovládli suverénne 4-0. V boji o titul nastúpia proti úspešnejšiemu z dvojice Nitra Slovan. Bratislavský celok vedie 3-1. Hádzanári Považskej Bystrice si v semifinále Nike Extraligy vybojovali 5. rozhodujúci zápas na palubovke súpera, keď vo štvrtom stretnutí zdolali bojnice 27-25. Víťaz série narazí vo finále na Tatran Prešov. V MOL Lige žien Michalovce vyhrali v dohrávke prvého kola nadstavbovej časti o titul na palubovke Šale 29-28. Juventa tak poskočila na prvé miesto a v polovici nadstavbovej skupiny má pred Šaľou dvojbodový a pred Dunajskou stredou štvorbodový náskok. Rýchlostným kanoistom sa zajtra začína medzinárodná sezóna. Prvý svetový pohár v Segede bude zároveň štartom olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. Do Maďarska dnes odcestovalo 13 Slovákov na čele s našim najlepším kajakárom Samuelom Balážom. Štartovať bude na K1 1000 a 5000 metrov a s Adamom Botekom aj na K2 500.
3: Dlho sme nezavodili, som tak ľahko v očakávaní, zvedavý, že jak budeme vedieť obstať ja v singli a za Adamom v K2. Je to extrémne nabitý sveťak, 7 rozjazd aj na singli, aj na K2. Každý bude chcieť uchmatnúť čo najviac bodov do olympijskej kvalifikácie, takisto aj my pokúsime sa o čo najlepšie výsledky.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Poslanci ukončili 49. parlamentnú schôdzu. Na programe mali ešte asi 50 neperediskutovaných bodov, ktoré presúvajú na ďalšiu riadnu schôdzu. Začne sa 26. mája. Únia miest Slovenska žiada transparentný postup pri príprave akceleračných zón pre veternú energiu na Slovensku. Samosprávy majú byť zapojené už pri výbere území. Poľský prezident Karol Navrocký vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka a sľúbil, že osobne bude lobovať u Donalda Trumpa. Požiar v tzv. Českom Švajčiarsku je uhasený. Jednotky dobrovoľných hasičov budú ešte 2 týždne dozerať na dotknuté územie.
4: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 15 až 25 stupňov. Slabý až mierny severozápadný vietor.
4: Rádiožurnál.
5: V Rádiu Slovensko o chvíľu pokračujeme diskusiou z prvej ruky dnes o pokračujúcom konflikte na Ukrajine. Z Rádiožurnálu vám za pozornosť ďakuje vedúca vydania Eva Mravcová, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Elena Koričánska, Peter Štern a Otto Gerner.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 23 minút.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda na R1, cestári na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na nehodu na R1 za Šoporňou smerom na Nitru na kilometri 25,5. Zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 10 minút. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunele Branisko smerom na Poprad čistia cestári mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý jazdný pruh. Radary nám hlásite pred Bodzou smerom z Komárna, v Liptovskej osade smerom na Donovali a na výjazde z Liptovského Trnovca na Liptovský Mikuláš. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes o 17.30 v Rádiu Regina. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko žije na ekologický dlh. Na Kubinskej holi plánujú vybudovať lyžiarske tréningové centrum. Zajtra oblačno, teploty od 15 do 24 stupňov. Zo štúdia pozdravuje Nikol Marunčiaková. Slovensko žije od štvrtka na ekologický dlh. Vyčerpalo prírodné zdroje na celý rok. Podľa enviroorganizácie WWF Slovensko tento dátum symbolicky upozorňuje na to, že ak by každý človek na planéte žil rovnakým spôsobom života ako obyvatelia Slovenska, ročné prírodné zdroje Zeme by sme vyčerpali už dnes. Organizácia tvrdí, že dátum sa dlhodobo posúva smerom k začiatku roka. Kým minulý rok pripadol deň ekologického dlhu Slovenska na 10. mája, tento rok nastal skôr. Na Kubinskej holi plánujú vybudovať národné lyžiarske tréningové centrum parašportovcov. Zväz slovenského lyžovania, spoločnosť Orava, Ski Park a mesto Dolný Kubín v utorok podpísali memorandum o spolupráci pri jeho vybudovaní v stredisku Kubinská hola. Ako zväz informoval, nové tréningové centrum má vyrásť do konca roka 2028. Ambíciou je vybudovať jedno z najmodernejších centier svojho druhu v strednej Európe, ktoré bude spĺňať medzinárodné štandardy a umožní kvalitnú prípravu domácich aj zahraničných parašportovcov, hovorí predseda predstavenstva Orava Ski Park Vladimír Klocok.
2: Tréningové centrum pozostáva z bezbariérovej lanovky, z jazdovky s zasnežovaním. Je tam parkovanie rovno pri lanovke a požičovňa monosky s hygienickými zariadeniami. Chceme, aby sa tu parašportovci cítili ako doma, aby od momentu, ako vystúpia z auta, až po moment, ako si nastúpia na tréningovú zjazdovku, aby všetko bolo bezpečné, efektívne a bezbariérové.
1: Podľa Zväzu slovenského lyžovania má realizácia projektu potenciál posilniť postavenie Slovenska ako atraktívnej destinácie pre medzinárodné športové podujatia a tréningové kempy parašportu. Mesto Prievidza získa do svojho vlastníctva majetok vo výške takmer 900 000 eur, a to vrátane objektov v lesoparku. Udeje sa tak na základe dohody o mimosúdnom vyrovnaní, s ktorou sa na samosprávu obrátila spoločnosť Tezas Prievidza. Dohodu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok. Súdny spor medzi mestom Prievidza ako žalobcom a spoločnosťou Tezas Prievidza ako žalovaním trvá od roku 2015. Predmetom súdneho sporu je prevod pozemkov medzi spoločnosťami Tezas Spol a Tezas Prievidza, a to z dôvodu možného ukrátenia pohľadávok mesta.
3: Keby aj prvostupňový súd rozhodol, budú odvolačky a tak ďalej, tak tento spor máme na ďalších 10 až 15 rokov. Spoločnosť Tezas sama prišla z návrhu mimosúdnej dohody s tým, že mesto evidovalo voči ním dve alebo tri nejaké menšie pohľadávky, ktoré boli nesporné, kde aj Tezas pripustil, že ich právo je opodstatnené.
1: Mimosúdnou dohodou spoločnosť podľa viceprimátora Michala Dobiaša odovzdá mestu nehnuteľný majetok vedľa areálu bývalých technických služieb, ktorého hodnota je približne 880 000 eur. Tezas zabezpečoval v minulosti pre mesto služby odpadového hospodárstva, správu cintorínov či údržbu verejnej zelene. Samospráva Rajeckých Teplíc v roku 2025 hospodárila s prebytkom vo výške 473 904 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o presunutí prebytku do rezervného fondu. Celkové príjmy mesta vrátane finančných operácií v lani dosiahli takmer 6 137 000 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 1,4 milióna eur, a to predovšetkým v oblasti vzdelávania. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe spočiatku až zamračené, na severe prehánky a dážď, inde len ojedinele. Najvyššia denná teplota 20 až 24, na severe 15 až 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Pozor si dajte na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Na 126. kilometri blokuje pravý pruh pokazené auto. Premávka sa mierne spomaľuje. V Zvolenskej Slatine na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, takisto aj na ceste prvej triedy v obci Domaníky. Na radar pozor v Liptovskej Osade smerom na Donovali a na výjazde z Liptovského Trnovca smerom na Liptovský Mikuláš. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Milí poslucháči, prajeme vám krásne štvrtkové popoludnie. Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Po pesničkách si povieme viac o novom náučnom chodníku v Jelšave.
5: Návštevník môže tú trasu začať v pamiatkovej zóne mesta pri budove Mestského múzea. Tam je taký prvý panel s základnými informáciami a potom na ďalších stanovištiach, tak ako prechádza rôznymi lokalitami a biotopmi tej prírody, tak tomu sú venované jednak pamätné, ale aj informačné tabule.
4: Zahráme si opäť pohodovú hudbu. Tak.

V rubrike Z hlasu do rozhlasu vyspovedáme herca Dušana Cinkotu a v zdravotníckej rubrike si priblížime tému predčasného klimaktéria. Sú tu s vami Peter Mikloš a Daniela Fulová. V tejto chvíli posielame pesničku od Pavla Hamela. Nech sa dobre počúva.

0: Približne 3,5-kilometrová turistická trasa z mesta Jelšava na Starý Jelšovský hrad je od začiatku mája ešte zaujímavejšia. Pribudol na nej totiž Leustachov náučný chodník s informačnými tabuľami a ďalšou infraštruktúrou pre návštevníkov. Podrobnosti o novej atrakcii zisťoval Branislav Caban.
1: Starý Jelšovský hrad je jednou z najstarších a najzaujímavejších pamiatok Jelšavy, ale nachádza sa dosť ďaleko od intravilánu mesta. Situovaný je na skalnom výbežku v horách a prvá časť prístupovej cesty k nemu vedie pomerne všednou krajinou pomedzi polia a lúky. Turistom však tento úsek už spríjemňujú nové informačné tabule. Primátor Jelšavy Milan Kolesár.
2: Návštevník môže tú trasu začať v pamiatkovej zóne mesta pri budove Mestského múzea. Tam je taký prvý panel s základnými informáciami aj o tom, prečo je to vlastne Leustachov naučný chodník. Toto bol Leustach, bol to uhorský palatín. A potom na ďalších stanovištiach, tak ako prechádza rôznymi lokalitami a biotopmi tej prírody, tak tomu sú venované aj tie pamätné tabule. Jednak pamätné, ale aj informačné tabule. A je tam aj tabula o priemysle, ktorý vlastne Jelšavy

0: cestovno-informačného chodníka oceňuje aj oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER. Podľa jej marketingovej koordinátorky Veroniky Jánošíkovej vhodne dopĺňa ponuku pre turistov v tomto regióne.
1: Mesto Jelšava je zaujímavé tým, že sa nebojí siahať po netradičných a architektonicky možno trochu modernejších prístupoch, či už spomeniem vyhliadku koráb na skalke alebo presklené ubytovacie bunky realizované v Koburgovskom kaštieli. Rovnako citlivo prepája históriu so súčasným prístupom aj nový Leustachov naučný chodník, ktorý dopĺňa historickú infraštruktúru mesta. Nová trasa zároveň umožňuje pohodlnejší prístup k zrevitalizovanému starému hradu, kde návštevníkov čakajú skutočne výnimočné výhľady.
0: Spomínaný starý Jelšavský hrad samospráva postupne revitalizuje už niekoľko rokov. Vlani v jeho susedstve pribudla vyhliadková plošina, odkiaľ sa naskytá pekný výhľad na mesto Jelšava a okolie. Hrad je tak čoraz zaujímavejší pre turistov.
1: Už dnes môžeme konštatovať, že po obnove sa návštevnosť hradu výrazne zvýšila a veríme, že sa toto miesto postupne zaradí medzi obľúbené ciele návštevníkov, ktorí tu nájdú nielen jedinečné výhľady, ale aj zaujímavý príbeh spätý s históriou.

0: Rádio Regina Stred, z hlasu do rozhlasu.
1: Myslím, že by sme len márne hľadali niekoho, kto by nespoznal hlas Dušana Cinkotu. Veľmi jemný, charakteristický hlas, vďaka ktorému daboval už v útlom detstve. Vytvoril stovky postav v rozhlase a dabingu a v roku 2000 dostal cenu Litfondu za najlepší dabing Toma Hanksa. Na jeho rozhlasové a dabingové začiatky sa ho pýtal Peter Magurský.
2: Kedy si začal dabovať?
3: Prvé dabingy boli tiež v Banskej Bystrici. Asi 9 rokov som mal. Televízia bola na mieste, kde súd.
2: Takže nie popri vysokej škole, popri základnej škole.
3: Popri základnej škole, áno. Popri základnej škole, však televízia vtedy obsahovala nielen vysielacie štúdio regionálne, ale obsahovala obrovské dabingové štúdio. Kedy si boli obrovské tie štúdia dabingové, to bola obrovská miestnosť s veľkým plátnom, dve kinopremietačky, ako kino vlastne musela byť veľká. A v tých premietačkách sa premietali tie pomyselné slučky, dnes už pomyselné, vtedy boli reálne, keďže ten film, ten 35-kový sa nastrihal naozaj na meter a pol, alebo neviem akú presnú dĺžku, to sa zlepilo, že pri tej každej premietačke bola jedna technička, jedna premietačka. Tá technička tie lepila, strihala, založila a tá premietačka to premietala. A to sa premietalo na to plátno a my sme to skúšali dolu v štúdiu v strede za veľkým mikrofónom. Ten dubbing bol veľmi, veľmi dlho sa to robilo. No. Ale Banská Bystrica dostávala krásne detské seriály a ja si pamätám jeden z tých prvých, Iba Kaška, čo bolo niečo úžasné. A potom jeden film si pamätám ešte dodnes o potope v Budapešti. A vlastne tam som hral už toho prvého hlavného hrdinu mladého, ktorý sa zachránil na takej vežičke a ešte zachránil psa a ďalších dvoch kamarátov. Takže také...
2: Ale vidím ti také iskry v očiach, že keď spomínaš na tie dabingové začiatky, tak spomínaš na také krásne body detstva?
3: Áno. Pre mňa to bolo o mnoho viac ako zobrať pokrievku a varechu a ísť sa hrať na Indiánov. Bol som tým pádom trošičku outsider, lebo zase ostatné deti nechápali, čo robím a kam chodím. Neobjavoval som sa na dvore, rád som si kreslil, rád som hral na klavíri, rád som chodil do dabingu. A ešte Banská Bystrica mala jednu úžasnú vec a to bola súťaž Sárova Bystrica.
2: Moderátorská.
3: Či ti to niečo
2: hovorí? Samozrejme, že taká, hej.
3: Vtedy sa to volalo konferencierská, moderátorská, ešte nebolo to slovo. No a ja som raz tú Sárovu Bystricu vyhral. A vieš, čo som vyhral? Vieš, čo bolo vlastne tá cena?
2: No.
3: Že som mohol každé ráno od 4:30 ísť hlásiť do rozhlasu čas.
2: Wow.
3: Čiže pred školou, keď som išiel do školy na 8, ja som za to bol platený.
2: Mm-hmm.
3: Boli to samozrejme nejaké korunky, ale vieš čo, na zmrzlinu bolo. A tam dokonca som dostal ešte ďalšiu, po nejakom mesiaci, mi povedali, že dobre ti to ide, tak som dostal aj tú poctu a výsadu čítať krátke správy. Do ráno. Čiže nielen čas, ale aj také krátke správy. To bolo na takých papierikoch a buď bola jedna alebo dve. No to bola obrovská radosť pre mňa.
0: Rádio Regina Stred, z hlasu do rozhlasu. Stal sa.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár v piatok po 21.
2: Ja som sa v máji narodil. Preto som Mája, májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
3: Presne o pol druhej pozdravujeme aj za volanty. Nehody neevidujeme. V kolónach si však počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 10 minút a smerom z Čadce hlásite zdržanie 15 minút. A postojíte si aj pod Strečnom smerom na Žilinu 10 minút. Pozor si dajte na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Na 126. kilometri blokuje pravý pruh pokazené auto. Premávka sa mierne spomaluje. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: To bola kapela Mukatado s pesničkou Husičky. Dnes, 7. mája, si pripomíname Deň povedomia o duševnom zdraví detí. Ide o kľúčovú iniciatívu zameranú na včasnú diagnostiku a podporu duševných potrieb mladých ľudí. Tento deň vznikol v USA ako iniciatíva organizácií a odborníkov na detské duševné zdravie. Postupne sa v rámci osvety a prevencie začal pripomínať aj medzinárodne. Jeho cieľom je proaktívny prístup, ktorý deťom uľahčuje prístup k potrebnej starostlivosti. Včasná pomoc a búranie bariér v spoločnosti sú totiž kľúčom k tomu, aby každé dieťa mohlo prosperovať. V tejto chvíli je 13 hodín a 38 minút a my si zahráme pesničku od Vaša Patejdla Voňavky dievčat. Prajeme príjemné počúvanie.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Mesto Brezno oslobodili vojska 40. armády 2. ukrajinského frontu Červenej armády a rumunskej jednotky v rámci západokarpatskej operácie. Boje pripomína aj nemecká pozorovateľňa nad mestom, ku ktorej sa dnes predpoludním vybrala redaktorka Janka Grécierová.
1: Dobrý deň všetkým. Naozaj máme taký predsviatočný čas, pretože zajtra je deň víťazstva nad fašizmom a pri tejto príležitosti som si povedala, že pôjdem na miesta, kde sa vojenská história naozaj aj odohrávala. A je to podľa mňa veľmi dobré aj na spoznávanie histórie možno počas hodín dejepisu alebo počas vychádzok rodičov s deťmi, takže zajtra, ak budete mať voľný deň, tak môžete prísť aj sem hore. Ja mám to šťastie, že som tu s nadšencami vojenskej histórie a síce s pánom Michalom Budajom, predsedom klubu vojenskej histórie Československej ľudovej armády Antropoid Mito Podjumbierom, historikom Stanislavom Bursom a vedúcou odboru riadenia projektov mesta Brezno Miladou Šimkovičovou. Je toto vaša prvá spolupráca mesta Brezna a klubu vojenskej histórie?
2: Toto nie je naša prvá spolupráca. Mesto Brezno a nezisková organizácia Brezno pre občanov už spolupracovali s KVH, čo sa dá Antropoid na niekoľkých projektoch. V minulosti sme napríklad zrekonštruovali tzv. Zemľanky v lokalite Šanské, nedaleko Brezna. Takže tentokrát, keď Michal Budaj prišiel za pánom primátorom s myšlienkou zrekonštruovať nemeckú pozorovateľňu, pán primátor dal tomu projektu hneď zelenú a začali sme na prácach. Naša spolupráca je vždy zaujímavá, lebo zanietenosť a hĺbka vedomostí týchto nadšencov sú naozaj fascinujúce.
1: A je to naozaj super si to tak zrekonštruovať, ako to tu kedysi bolo, kedy bola aktívna táto vojenská pozorovateľňa, tak to je už moja otázka pre pána Michala Budaja.
3: Tu sa nachádzame na nemeckej obranej pozorovateľni, ktorá bola činná v roku 1945, konkrétne v januári. Slúžila na pozorovanie nepriateľských vojsk, čiže rumunských vojsk, ktoré oslobodzovali mesto Brezno v spolupráci so sovietskou armádou. Táto pozorovateľňa bola vybavená periskopom, rádiostanicou, možno aj telefónom. To sú také naše dohady, ale vychádzali sme z triezveho sedliackého rozumu, ktorý dáva jasne najavo, že tá pozorovateľňa bola na hrane, čiže slúžila čisto na pozorovanie a pozorovanie tohto priestoru.
1: Ako si to máme vysvetliť, keď Brezno bolo oslobodené na konci januára v roku 1945, takže tu ešte nemecké vojska pôsobili, hrali o čas, historik Stanislav Bursa?
4: Treba si to uvedomiť tak, že vlastne Brezno je dole a pozorovateľňa sa nachádza asi 800 metrov výške. Takže Nemci, keď opustili Brezno, stiahli čas svojich vojsk na vybudované dopredu obrané pozície a tým pádom vlastne držali v šachu mesto Brezno 6 týždňov. Došlo to až tak ďaleko, že na konci ich pobytu tuná museli mesto kompletne evakuovať. Ostali iba obrancovia a ľudová milícia a tí chránili majetky tých ľudí. Keď si uvedomíme, že okolo Brezna boli rozmiestnené obranné línie, ktoré držali to mesto v šachu, dajme tomu od Tisovca až po Čierny Balok. A bolo tu umiestnených iba okolo 100 ľudí, nemeckých vojakov, tak je to úctyhodný výkon, lebo si treba uvedomiť, že oni tu neboli v rotácii striedaní, ale tí vojaci tu boli v nepriaznivých meteorologických zimných podmienkach, keď bolo až meter snehu nepretržite.
1: Tak ja mám to šťastie, že mám tieto informácie úplne naživo z prvej ruky, ale treba povedať, že keď sem prídete hore pod vyhliadkovú vežu, tak je tu aj samozrejme informačná tabuľa, kde si to všetko môžete naštudovať aj s fotografiami a dozvedieť sa o histórii tohto konkrétneho miesta viac.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Brezno 96,9. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Všetko má svoj čas a napriek tomu sa niekedy stane, že isté veci v našom živote nastanú skôr, než by sme čakali.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.
2: Predčasné klimaktérium je známe aj pod názvom premenopauza. Nastáva pred 40. rokom života, často po operácii vaječníkov, radioterapii alebo chemoterapii. Svoje zohráva aj dedičnosť. Toto obdobie je spojené s úbytkom energie a vyžaduje si často liečbu kvôli náhlemu poklesu hormónov. Pokračuje doktorka Mariana Gruberová z gynekologickej ambulancie Polikliniky Agel v Žiari nad Hronom a z Centra reprodukčnej medicíny Reprofit v Martine.
3: Zvlášť sa chcem prihovoriť za ženy, ktoré majú tzv. Predčasnú menopauzu. Je odporúčené, že naozaj majú byť liečené a naozaj majú byť doplnené hormóny. Nie je povedané, či hormonálnou substitučnou liečbou alebo nízko dávkov antikoncepcie, ale vôbec nejako do priemerného veku menopauzy, čiže do tej okolo 50-ky. Takže žena, ktorá nám stratí menzes 39, pokiaľ žiadny hormónik nikdy nechce vidieť alebo ho nedostane, tak naozaj predčasne, keď to tak povieme, zostarne aj z iného akoby pohľadu ako vizuálneho, čiže orgány všetko.
2: Najnovšie štatistiky hovoria o stúpajúcom trende menopauzy v skoršom veku. Jedna z 1000 žien ju má pred 30-kou. Najnebezpečnejšie na predčasnej menopauze je to, že ženy často vôbec netušia, že neutrpia.
3: A to som sa už vôbec nedostala k tomu, že v menopauze prebieha tzv. Uterovaginálna alebo aj zo zavzatím močového mechúra atrofia. To znamená, že ochabujú okrem svalov panového dna aj tieto naše ženské orgány malej panvy, ktoré tiež so sebou nesú nejaké buď nepríjemné príznaky, ale aj budúce problémy. Takže menopauza a hormóniky, áno, mali by byť, naozaj.
2: Klimaktérium, menopauza či prechod, celé toto obdobie postupných zmien v tele ženy môže trvať niekoľko rokov. U niektorých žien je to 5 rokov alebo menej, u iných naopak aj 10 či 15 rokov.
3: Veľakrát sú pacientky polymorbidné, to znamená, majú rôzne ochorenia internistického charakteru, ktoré ich limitujú, je tam vysoký tlak, je tam veľmi často nadváha, ktorá tiež, bohužiaľ, s tou menopauzou nie len z vekov, ale aj s tými hormónikami nikmi ide ruka v ruke, ale dajú sa vybrať prípravky, alebo sa dá pomôcť aspoň nejako. Netreba sa báť, netreba sa vnímať ako nejako zvláštne, že toto ja mám, lebo nájdeme, stretneme aj ženy, ktoré vôbec tieto príznaky necítia, nemajú a prejdú to menopauzou ako si ľahšie.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. Počúvate jarné Rádio Regina Stret.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
7: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu. Na Liptove prestávajú pestovať zemiaky. Zajtra oblačno, teploty od 15 do 24 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7,7 milióna eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na dlhodobo nízku výkupnú cenu surového mlieka, ale aj sucho. Približuje šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Táto výnimočná podpora je tzv. Viazaná platba pre chovateľov dojníc. To znamená, že pri priamých platbách chovatelia každý rok dostávajú nejaké finančné prostriedky na jednu dojnicu a my túto čiastku zvyšujeme a zvyšujeme v porovnaní s predchádzajúcim rokom o výšku 7,7 milióna eur.
1: Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia o zhruba štvrtinu na 35,6 milióna eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Poľnohospodárske družstva na Liptove prestávajú pestovať zemiaky. Momentálne sa ich pestovanie takmer úplne presunulo z Liptova na južné Slovensko. Uviedol to predseda Poľnohospodárskeho družstva Ludrová a podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefanček.
3: Je taký predpoklad, že tento rok v podstate bude vo výmere možno nejakých ani nie 100 hektárov zemiakov. Takáto je skutočnosť a tie zemiaky v podstate sa úplne presunulo pestovanie zemiakov z toho Spíša v pôvodne Liptova na južné Slovensko okolí Bratislavy a Nitry. Je nutné v súčasnej dobe zavlažovacie systémy, ktoré ani nie sú na Liptove, ani tu na našom okolí. A takisto aj tá ekonomika, nie sme schopní my už ekonomicky konkurovať pestovateľom na južnom Slovensku.
1: Dodal, že na poľnohospodárskom družstve Ludrová mali v minulosti vybudovanú aj zemiakáreň, technológiu na triedenie aj zber zemiakov. Minulý rok pestovali zemiaky už len na 10 hektároch a už neboli ochotní investovať do liniek na zber a triedenie. Tak prišli k ráznemu rozhodnutiu pestovanie zemiakov ukončiť.
3: Mali sme vybudovanú aj zemiakáreň, aj technológiu na triedenie zemiakov, na zber zemiakov, ale už sa tak tie výmery znižovali úmerne záujmu o odbyt zemiakov a tak ako už sme neboli ochotní investovať do tých liniek na zber zemiakov, tak jednoducho sme prišli k takému ráznemu rozhodnutiu už teraz ukončiť pestovanie zemiakov.
1: Zemiaky na poľnohospodárskych družstvách nahradili plodiny ako repka, obilie alebo krmoviny na ornej pôde. Spoločnosť Margita Ilona, ktorá prevádzkuje letné kúpalisko nedaleko Levíc, hospodárila v minulom roku so stratou viac ako 75 600 eur. Informoval o tom Jan Lacek, konateľ spoločnosti, ktorej jediným vlastníkom je mesto. Počasie bolo podľa Laceka v letných mesiacoch veľmi nestabilné s dostatkom zrážok a malo vplyv na návštevnosť. Tá bola historicky najnižšia od roku 2011 a medziročne návštevnosť poklesla takmer o polovicu. Ako ďalej dodal, pokles tržieb za kúpanie je však výrazný aj z dôvodu vyššej DPH, ktorá stúpla z 10 na 23%. Mladých filmových amatérov je čoraz menej a preto vedenie Hontiansko-Ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši pravidelne organizuje súťažnú prehliadku cinema. Nechýba detská dokumentárna animovaná tvorba, ako aj hrané filmy či videoklipy. Práve takéto súťaže sú odrazovým mostíkom v rôznych oblastiach filmovej tvorby. 34. ročník súťažnej prehliadky bude už túto sobotu v miestnej časti obce Pôtor v Žihľave, kde už viac ako 50 rokov pôsobí filmový klub Urtika, ktorý je jediným na Slovensku. Pokračuje metodička Katarína Hanková.
4: Tento filmový večer začína regionálnou filmovou súťažou amatérskych filmárov Cineama, potom je vyhodnotenie a rozborový seminár a krátky workshop pre filmárov.
1: Slovenský hokejový klub Vlci Žilina rozšíril ofenzívne rady o útočníka Tomáša Trka. 30-ročný krídelník zamieril rovno do nového pôsobiska po dvoch rokoch strávených v drese Popradu. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe spočiatku až zamračené, prehánky a dážď. Inde len ojedinele. Najvyššia denná teplota 20 až 24, na severe 15 až 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny sú pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržanie 20 minút, smerom z Čace zdržanie 20 minút a pod Strečnom smerom na Žilinu sa zdržíte 10 minút. Na radar pozor v Banskej Bystrici na konci R1 smerom na Brezno. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Druhá hodinka popoludnejšieho vysielania sa rozbieha. Sme radi, že počúvate Reginu Stred. Priblížime si v nej aj atmosféru tradičných turzových slávností na Oravskom hrade.
6: Oslavujeme zároveň 400. výročie prvého oravského komposesorátu. Vlastne počas tej slávnosti sme mali možnosť vypočuť si aj taký prierez celej tej historickej udalosti, ako vlastne céri aj so synom Turzu sa naozaj veľmi zodpovedne postavili ku správe toho celého majetku.
5: Počúvajte pozorne a dozviete sa oveľa viac. V ekonomickej rubrike budeme zase rozoberať náklady na bývanie. Nerušený čas v spoločnosti Rádia Regina Stred želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová. A teraz už kapela Modus.

Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Predstavme si, že si kúpime byt. Do rozpočtu treba okrem hypotéky zahrnúť aj náklady na bývanie. Zaujímavá môže byť teda aj tvorba inej rezervy.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Realitný makler vám pri obhliadke nehnuteľnosti určite spomenul, aké sú odhadované mesačné náklady na energie, fondopráv a podobne. Odborník na reality Jakub Bognár ale radí, aby sme nezabúdali aj na iné náklady, respektíve špeciálnu rezervu.
3: Väčšinou sa bavia ľudia o tom, že teda budem platiť hypotéku a nejaké mesačné náklady, ako sa to týka bytov, tak teda budem platiť nejaké SVBčko a nejaké energie, či už je to aj elektrika, aj plyn. Ale na čo tí ľudia nemyslia je to, že dneska to kupujem v nejakom stave. Ak aj kupujem byt, ktorý je kompletne prerobený, alebo kľudne aj nový, tak v priebehu tých 15, možno 20

0: V závislosti od hodnoty hypotéky a nehnuteľnosti, ale od 100 až do 300 eur mesačne pohybovať.
1: A ten vlastný fond oprav si môžeme tvoriť na nejakom sporiacom účte napríklad?
0: Do určitej výšky. Ja by som sa bavil s človekom, že teda za aký čas si vie predstaviť, že by to chcel prerábať, pretože môže kúpiť byt s tým, teda, že za 5 rokov to ide prerobiť. Hej. Takže už samozrejme v závislosti od toho, že kedy teda vidí tú prerábku, ale určite by som využil tie možnosti, ktoré dnes máme a v rámci nejakých investičných portfólií by som určite riešil tento fond oprav.
1: A často tak skrátko i to uvažujeme, že novostavba je energeticky úspornejšia ako staršia nehnuteľnosť. Tie novostavby by mali splňať nejaké energetické štandardy a podobne, ale zase starý tehlový byt môže udržiavať teplo, čiže je to také stereotypné vnímanie.
0: Samozrejme, že nehnuteľnosti rastú v priemernom ročnom výnose ako keby viac, alebo teda najviac aj oproti tým starším bytovkám, ale samozrejme opäť je to len od nejakej preferencii toho človeka, ale áno, máme aj skúsenosti z Banskej Bystrice, nebudem menovať konkrétne projekty, ale sú situácie, kedy to bola novostavba a proste po 2-3 rokoch sa začali ukazovať nedostatky alebo teda chyby, ktoré nastali pri výstavbe tej novostavby. To znamená, že takže viac to bolí, hej, keď si kúpim byt za 300 tisíc a po 2 rokoch zistím, že ho musím opravovať, ako keď si kúpim byt v tehlovej bytovke, ktorý v podstate ma stál oproti tomuto, hej, keď si dám, že rovnaký trojizbový byt na metráž, keď to dáme, tak by ma stál 200 tisíc, tak asi ma to menej zabolí a budem teda, tak by som povedal, že psychologicky lepšie na tým uvažovať, že aha, však veď dobre, ale je to 60-ročná bytovka.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: O 14. hodine a 20. minúte dohrala Véteri Reginy stred pieseň z roku 1992 od kapely Tublatanka. Sme radi, že štvrtok, čo je už vlastne malý taký malý piatok, trávite v našej spoločnosti. A pre niekoho dnešok vlastne aj je posledným pracovným dňom tohto týždňa. Ak vás čaká predĺžený víkend, máte na nejaké špeciálne plány? Pochváľte sa nimi, môžeme sa tak navzájom inšpirovať. No a čaká nás aj 2. májová nedeľa, ktorá každoročne patrí všetkým mamám, tak ak máte aj v súvislosti s týmto sviatkom nejaké zámery, dajte nám o nich vedieť. K dispozícii sú vám naše známe kontakty.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
2: Fríkosadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
1: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
3: Rada oblečiem do toho návštevníkov. Máte to na sebe, máte tie šperky na sebe. Taký autentickejší pocit z toho.
1: A psychologičky Denis Pinkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12. 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
4: Čo sa stalo s Lacim?
5: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
4: Taká pomoc?
5: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
1: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
0: Zelená vlna.
6: Krátko pred pol treťou poďme na stredoslovenské cesty. V kolónach si počkáte napríklad pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 30 minút a smerom z Čadce hlásite zdržanie 20 minút. Na diaľnici R1 na obchvate Banskej Bystrice za výjazdom pod Levice smerom na Zvolen si postojíte pri cestároch, hlásite zdržanie asi 10 minút. No a na rýchlosť si dajte pozor v Banskej Bystrici na konci R1 smerom na Brezno. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Tipy na voľný čas.
1: Mesto Banská Bystrica a Generácia 0 pozývajú na umelecké podujatie Detský slovom Fest 2026, kde ožíva detská fantázia, pohyb a umelecké slovo. Príďte podporiť mladé talenty a vychutnať si popoludnie plné čistej radosti z tvorby. Čaká vás pestrá prehliadka tanca, hudby, spevu, prednesu a výtvarného umenia v podaní šikovných žiakov. Podujatie sa začína o 17.30 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Máme tu aj tri pozvánky do divadla. Slovenské komorné divadlo Martin dnes o 18.30 odohrá v štúdiu inscenáciu Fóbie. Mestské divadlo Žilina pozýva na hru Coco Chanel, začiatok je o 19.00, no a v divadle Jozefa Gregora Tajovského si dnes o 18.30 môžete pozrieť predstavenie Hamlet. Nechajte sa dnes podvečer v Banskej Bystrici uchvátiť filmovým umením neprofesionálnych tvorcov. Na rozborový seminár súťaže Cineama pozýva Jan Šebeň zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Dnes o 17. hodine sa u nás v Stredoslovenskom osvetovom stredisku bude rozhodovať o postupe do krajského kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnych filmových tvorcov Cineama. Srdečne vás pozývame na verejné premietanie súťažných filmov a následný rozborový seminár. Uvidíme sa v sále v Podkroví na Dolnej ulici 35.
1: V regionálnom centre remesiel Úľu Banská Bystrica na Dolnej ulici sa dnes o 16.30 bude konať prednáška Juraja Zajonca, a to na tému paličkované čipky pletené bez predlohy. Po holom vankúši.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Oravské múzeum Pavla Orszaga Hviezdoslava oficiálne otvorilo koncom apríla ďalšiu letnú turistickú sezónu na Oravskom hrade. Opäť tu zorganizovali tradičné turzové slávnosti. Ich atmosféru nám priblíži redaktorka Monika Nadšinová.
1: Dvojdňový program vyvrcholil v nedeľu. Začal sa slávnostným sprievodom obcov a pokračoval na hlavnom nádvorí vystúpením chrámového speváckeho zboru Lauda Anima z Námestova. Hovorí dirigentka Rudolfa Veronika Balážecová.
2: Ja som veľmi vďačná za to, že sme boli pozvaní ako zbor na Oravský hrad. Ľudia môžu vnímať aj krásu stredovekej hudby, ktorú ponúkame, ale aj hudbu súčasnú, ale sakrálnu.
1: V hudobnom vstupe nasledovali slávnostné príhovory. Vystúpila aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
3: Oslavujeme zároveň 400. výročie prvého oravského komposesorátu a vlastne počas tej slávnosti sme mali možnosť vypočuť si aj taký prierez celej tej historickej udalosti, ako vlastne céry aj so synom Turzu sa naozaj veľmi zodpovedne postavili ku správe toho celého majetku. A je to možno, že takým príkladom aj pre nás, pre ďalšie generácie.
1: Návštevníkom sa prihovorila i riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
4: Tento rok bude trošku náročnejší pre Oravské múzeum a Oravský hrad vzhľadom k tomu, že sme získali finančné prostriedky z eurofondov na zveladenie objektu, hlavne druhej hradnej brány. Takže ja by som chcela tiež aj poprosiť návštevníkov a turistov o väčšiu toleranciu vzhľadom k tomu, že budú prebiehať stavebné práce. Budeme v rámci tohto projektu rekonštruovať, ako som spomínala, objekt druhej hradnej brány, príľahlý múr, takisto padací most, ale Filagória bude tiež takým veľmi zaujímavým miestom, kde vyhľadávajú si túto Filagóriu najmä také romantické páry, ale aj svadby sa tam konajú, čiže bude zrekonštruovaná. Okrem toho budú nové expozície na Oravskom hrade.
1: Neskôr bola svätá omša, ktorú celebroval trstenský dekan Juraj Spuchľák. Vo svojej homílii povzbudil veriacich k upevňovaniu viery. Po liturgii pokračoval kultúrny program ukážkami dobových kostýmov, ako aj šermiarov z občianskeho združenia Fringia. Hovorí Pavol Navalanič Uličný.
5: Sme tu boli prezentovať bojové umenie z oblasti Strednej Európy, ktorými sa zaoberali vtedajší urodzení páni a nebolo teda určené len tak všeobecne na dostupné bežným ľuďom, ale bolo to niečo, na čom oni pracovali dlhodobo. Častokrát títo urodzení páni položili život za tých obyčajných, najbiednejších ľudí, ktorí sa sami brániť nedokázali.
1: Návštevníci si mohli vypočuť aj dobovú hudbu a zároveň si pozrieť hradné priestory.

0: Už o chvíľu vás spravodajská kolegyňa Nikol Marunčiaková informuje o aktualitách, ktoré stoja za pozornosť. No a povieme si viac aj o dopravnej situácii na strednom Slovensku v našej zelenej vlne. Sme radi, že ste verní Rádiu Regina Stred. Počúvajte nás aj naďalej.
1: Rádio Regina Stred.
2: Ktoré sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
3: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
4: Keď ma hovoríš, počúvam, najradšie si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
5: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes o 17.30 v Rádiu Regina. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
7: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
6: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
7: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
8: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
9: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
10: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri výskyte afrického moru ošípaných bude štandardný postup. V Martine si pripomenuli deň víťazstva nad fašizmom. Zajtra oblačno, teploty od 15 do 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Nikol Marunčiaková. Pri výskyte afrického moru ošípaných v Lovči sa bude postupovať štandardne, ako sa postupovalo v minulosti pri tomto ochorení, vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v reakcii na potvrdené ohnisko nákazy v okrese Žiar nad Hronom.
2: Africký mor je vo viacerých krajinách, pravdepodobne pomaly celej Európskej únii. Sú krajiny, ktoré sú na tom o mnoho horšie. Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj tým, že stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
1: 3-kilometrové ochranné pásmo a 10-kilometrové pásmo dohľadu vytýčila štátna veterinárna a potravinová správa spolu s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiari nad Hronom ako opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných. V súkromnom komerčnom veľkochove v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom potvrdili ohnisko tejto nákazy. Tunajších obyvateľov táto informácia zaskočila. Väčšie obavy však nevyvolala. V obci totiž už nikto nechová ošípané. Hoci to predseda miestneho poľovného spolku nepotvrdil, za nákazou podľa domácich môže byť diviačia zver.
3: Myslím, že to tie diviaky doniesli, lebo sme videli, bolo vidieť v chotári chore, aj zdochnuté, uhynulé, aj také túlajúce sa, také inak sa chovajúce diviaky proste, hej, že boli zamotali a tak. Ja len čo viem, tak miestny polovník, čo je, tak bolo nejako jedno zastreliť, že sa tam krútilo okolo ich záhrada, proste zastrelili. A potom tam ešte našli nejaké dve uhynuté, nie staré, ale diviaky vlastne.
1: Mesto Martin si dnes pietným aktom úctilo deň víťazstva nad fašizmom. Spomienkové podujatie sa uskutočnilo pri pamätníku Slovenského národného povstania v mestskej časti Sever. Podujatie sa konalo symbolicky deň vopred a je dlhoročnou tradíciou, ktorou si mesto pripomína nielen historické udalosti, ale aj ich význam pre súčasnosť, primátor Jan Danko.
4: To, čo si dnes pripomíname, nie je len história uzavretá v učebniciach. Je to neustále upozornenie, že hranica medzi civilizáciou a barbarstvom je tenšia, než sme si chceli priznať. Dnes čelíme tlaku spochybňovať pravdu, rozdeľovať spoločnosť a oslabovať dôveru medzi ľuďmi. Práve preto je dôležité, aby sme si tieto udalosti pripomínali a chránili hodnoty, na ktorých stojí slobodná spoločnosť.
1: Mesto Želiezovce uvažuje o vybudovaní funkčného a moderného kúpaliska. Nechalo si vypracovať architektonickú štúdiu s názvom Boutique Wellness Želiezovce. Predstavuje koncept multifunkčného areálu s vonkajšími bazénmi, krytou plavárňou, vodnými atrakciami, wellness zónou a doplnkovými službami. Informovala o tom radnica. Štúdiu predstavuje moderný objekt so zelenou strechou, využívajú obnoviteľné zdroje, ktorý má byť situovaný na južnej strane cesty smerujúcej od štadióna na most. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Správu o jej úmrtí oznámil súčasný minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD na sociálnej sieti. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora. Post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 až 2017 a poslanecký mandát v Národnej rade jej patril v období 2010 až 2012. V predposlednom nadstavbovom kole Nike ligy skupiny o záchranu v sobotu ružomberskí futbalisti o 18. hodine nastúpia proti Trenčínu. Liptákom v aktuálnej tabuľke patrí tretia priečka od konca, keď majú plus 3 body na predposledné Komárno a o 5 bodov viac ako posledný Prešov. Asistent ružomberského trénera Jozef Kapláň.
5: Určite ho označujeme ako zápas sezóny, keďže vieme, ako je tabuľka zatiaľ rozložená. Urobíme všetko preto, aby sme ten zápas zvládli. Máme to vo svojich rukách, to je jednoznačné. Tabuľka je zamotaná či už v dolnej šeske alebo v hornej šeske, či už bude aj to play-off. Verím tomu, že my ten zápas zvládneme doma a urobíme všetko preto, aby sme sa vyhli hlavne tej baráži.
1: Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe spočiatku až zamračené prehánky a dážď, inde len ojedinele. Najvyššia denná teplota 20 až 24, na severe 15 až 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 60 minút. Na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom tu stojíte 15 minút. A na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej rovnako 15 minút. Smerom z Ivachnovej 10 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 6 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pekné štvrtkové popoludnie prajeme z Reginy Stred aj po 15. O chvíľu sa ocitneme v Stráňavách v okrese Žilina. Priblížime si aktivity folklórnej skupiny Javorina.
7: Folklórna skupina v Stráňavách, naozaj mi srdce zapišťalo. Hoci ja som bol big byťa kedysi, som divadelník, ktorý robí opery, operety, muzikály, balety, všetko možné, ale ten folklór, tie prvky folklórne dám do každého, či do baletu, či do historických tancov, alebo do operety, a to vždy na toho človeka zapôsobí, lebo je to nádherné.
6: Aj v tejto hodinke si budeme príjemne hrať.

Meteorológ nám zhrnie počasie na pre niektorých predložený víkend. Ak máte na nejaké plány, alebo si len plánujete oddychnúť, určite sa vám tieto informácie zídu. Sú to s vami Peter Mikloš a Daniela Fulová. V tejto chvíli už posielame pesničku od kapely Team.

0: predpoveď počasia.
1: A nezaprší a nezaprší, teda konkrétne hovorím o Banskej Bystrici. Aká je ale situácia s počasím aj v iných kútoch stredného Slovenska, už povie meteorológ Cyril Siman, ktorého máme na linke. Pekné popoludne.
2: Pekný deň.
1: Ako to teda vyzerá na zvyšku stredného Slovenska aj s dažďom?
2: Prevažuje teraz veľká oblačnosť a keď ste spomínali tú Banskú Bystricu, tak severne od Banskej Bystrice sa predsa len teraz vytvorila taká slabá prehánka, ale teda mesto to míňa, je to tak severnejšie. V rámci Slovenska práve na tom strednom Slovensku je relatívne tých zrážok najviac, ale je to také prehánkové, v týchto chvíľach nepozorujeme výboje, čiže blesky, čiže hovoríme iba o prehánkach. Najviac zrážok, kde trošku aj dážď je na Orave. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje taký juhozápadný vietor do 20 km za hodinu, no a teplota vzduchu je nasledovná, trochu sa nám ochladilo pri tých zrážkach, najmä na Orave, takže poviem tie jednotlivé lokality, Prievidza 21 stupňov, Turčianske Teplice majú 16, Žilina má 19, Čaca 19, Oravské Veselé 12, Liesek 13, Liptovský Mikuláš má 15 stupňov, Poprad má 17, Štrbské Pleso 12, Telgard 15, Chopok má

0: že len na málo miestach môže viac napršať pri nejakej búrke, tie zrážky budú nerovnomerne rozložené. Očakávame v noci minimum teploty 13 až 9 stupňov, miestami najmä v údoliach okolo 7 a viac bude slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Čo nás čaká v piatok?
0: Očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, na severe spočiatku viac oblakov a na tom severe na viacerých miestach inde iba ojedinelé prehánky alebo občasný dážď. Najvyššia teplota 20 až 24 stupňov, na severe 15 až 20, 1500 metroch 8. A viac bude slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: No a na záver nám prosím ešte prezrate, aký bude víkend.
0: Cez víkend také polooblačné až oblačné počasie, ojedinelé prehánky či búrky a pozvolné oteplovanie. V sobotu ešte na severe tak chladnejšie, 15 až 20 stupňov, na juhu do tých 24-25 a v nedeľu 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov.
1: Ja, tak to sú pomerne vysoké teploty. Znova povedal meteorológ Cyril Siman a za všetky informácie vám ďakujeme. Do počutia.
0: Do počutia.

0: radosť počúvať. Srdce nám búcha.
1: Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

0: To bola Katarína Knechtová s pesničkou Verím. A my veríme, že aj vy máte príjemné popoludne s rádiom Regina Stret. V Stráňavách v okrese Žilina už niekoľko rokov pôsobí folklórna skupina Javorina. Za jej členmi rodák zo Stráňav, dlhoročný solista a choreograf Sľuku Jaroslav Moravčík zaviedol redaktorku Katarínu Kovačechovú.
1: Folklórna skupina Javorina zo Stráňav, vedúca Renáta Nováková a dievčatá teda ma privítali v sále tunajšieho kultúrneho domu, teda bývalé kinosále.
2: No sme úplne mladúčke teleso folklórne, pretože sme sa raz na Vianoce stretli 4 kamošky a chceli sme tak trošku pomôcť hasičom pri fašiangovom sprievode. Tak sme si požičali zo susednej dediny kroje a že teda ideme skúsiť.
1: Spomínali ste, že ste začínali 4. Pozerám sa, že dnes je vás tu 6. Plus k tomu dvaja šikovní harmonikári.
2: Áno, rozrastáme sa a bez týchto dvoch chlapov by sme to teda mohli zabaliť. Harmonikár Vladko, heligonkár Liborko, bez muziky to nejde.
1: My sme sa chceli aj porozprávať o tých vašich krojoch s pani vedúcou, pretože už Jarko mi spomínal, že tu v podstate nebola v minulosti taká tradícia, neboli tu také typické kroje. Možno boli, ale sa nezachovali.
2: Mala som požičané obecné kroniky, takže tam som sa trošku dočítala, že sme išli smerom Rajeckej doliny. Čierne šorce, biela košielka bez vyšívky, úplne iba jemná krajka na konci a modrotlačová zastiera.
1: Myslím, že každý, kto si ctí tie tradície a našu históriu, tak by mal vedieť aj však, Jarko, ako sa ustrojiť. Ty si celý svoj život prežil s ľudovou piesňou, s ľudovým tancom, s tým folklórom, najmä teda v Sľuku, ale aj v rôznych iných projektoch. Určite si rád, že sa takéto niečo v Stráňavách začalo a že verím, že sa v tom bude aj pokračovať.
3: Som veľmi rád. Ja keď som ich prvýkrát videl, som medzi nich prišiel a jak som nízky, tak som vyrastol 3 metre, aký som bol pyšný a vyskočil som ešte 4 metre do vzduchu. Folklórna skupina v Stráňavách, naozaj mi srdce zapišťalo. Hoci ja som bol big byťa kedysi, som divadelník, ktorý robí opery, operety, muzikály, balety, všetko možné, ale ten folklór, tie prvky folklórne, lebo to je ten charakter, to je tá emócia, dám do každého, či do baletu, či do historických tancov, alebo do operety a to vždy na toho človeka zapôsobí, lebo je to nádherné. A keď sme sa rozprávali o tom kroji, ja som aj krásnu básne. Myslím si, že krásnu spravil okroji takú poctu. Sme národ do krásy čipiek odetý. A to, že Renátka toto robíte, je môj veľký obdiv, lebo ja som to teda aj robím to ešte stále akože profesionálne, dobre, ale oceňujem to, že to niekto spraví popri svojej robote, vo svojom voľnom čase, že sa tomu venuje, že si tie kroje, že si to naštuduje, že to ide si šiť, urobiť, samo pripraviť, zorganizovať, teraz naskúšať, teraz čo si dáme, ideš ty do toho, nejdeš ty, poď, skúsme to a tak ďalej. Ja viem, čo to je za robota. U všetkých folklórnych súborov, amatérskych skupinách obdivujem, lebo to môže robiť niekto len, kto má srdce preto a kto má preto vášeň a kto tomu verí. A to ste vy a ja vám prajem, nech sa vám darí. Možno sa stanete na staré kolená aj profesionálky a že budete naozaj krásne, lebo spieva vám to krásne. Renátka, ďakujem.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková. V pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Minútku po pol štvrtej tu máme dopravné informácie. V obci Botovo havarovalo osobné auto, záchranné zložky blokujú jeden pruh, prechádzajte taďaľ opatrne. V kolóne si počkajte na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno, po ľavobrežnej aj po nemocničnej hlásite zdržanie 30 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkajte 40 minút, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom si postojíte 15 minút a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej si počkajte 30 minút a smerom z Ivachnovej 10 minút. Prajeme na cestách veľa trpezlivosti. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Jar s rádiom Regina Stret.
1: Hľadám to, čo mne už nie je.
0: Radosť počúvať.
2: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Jahody sú bohaté na vitamín C, obsahujú veľa minerálnych látok, antioxidantov a flavonoidov. Pri pravidelnej konzumácii môžu znižovať riziko vzniku aterosklerózy, srdcovo-cievnych a onkologických ochorení. Jar je ideálny čas na výsadbu jahôd. Niekoľko praktických rád, ako na to, vám prinášame v rubrike O záhrade.
2: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
3: Jahody patria medzi najobľúbenejšie ovocie v našich záhradách. Pri ich pravidelnej konzumácii môžeme posilniť zdravie srdca, majú aj protirakovinové účinky a dalo by sa naozaj veľmi dlho pokračovať. Podrobnosti má pripravené Petra Bodnárová-Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch v okrese Detva.
4: Nastala móda stálorodiacich jahôd. Ľudia si tak nejako naivne myslia, že jahoda je schopná proste rodiť im niekoľko mesiacov v kuse, čo je trošku taká ilúzia, lebo samotná stalorodiaca jahoda nárazovo nikdy nemá takú veľkú úrodu ako jednoročne rodiace odrody. Zároveň je veľmi náročná na výživu.
3: Je teda dobré možno si to tak nakombinovať, aby sme mali viac tých rôznych odrôd?
4: Ja vždy odporúčam kombináciu, že aj keď teda niekto uprednostní stalorodiace jahody, aby v podstate mal napríklad pre svoje deti stále čo zopkať v záhrade, je dobre to skombinovať s nejakými jednoročne rodiacimi odrodami.
3: Jahody sa môžu vysádzať v auguste, ale my hovoríme o tej jarnej výsadbe, ktorá sa odporúča v máji. V čom sú jej výhody?
4: Jej výhody sú hlavne v tom, že ak si ich vysadíte v máji, tak už v tú sezónu môžete očakávať úrodu. Zároveň tie rastliny zosilňujú do jesene.
3: Hovorili ste o tom, že jahody sú náročné na výživu. Treba tú pôdu nejako špeciálne pripraviť?
4: Určite je ideálne do pôdy zamiešať nejaký kompost alebo výživný kvalitnejší substrát, aby ste tu prvú jar po výsadbe vlastne mali prvú úrodu, potrebujú dostatočnú výživu. Jahodky sú na toto trošku háklivejšie.
3: Jednou z najčastejších chýb, ktorú záhradkári robia, je to, že nedávajú správne hlboko tú jahodu.
4: Treba si dávať pozor hlavne na srdiečko jahody. To je vlastne ten stred, z ktorého vyrastajú nové listy, aj kvety. Srdiečko jahody nesmie byť ani príliš hlboko, čiže nesmie byť zasypané hlinou a zároveň by nemalo ani veľmi vytrčať nad úroveň pôdy.
2: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Pieseň o rodnej zemi je slávna pieseň, ktorú preslávil legendárny tenorista Peter Dvorský. Na sviatočné ráno, keď si pripomenieme 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a deň víťazstva nad fašizmom, si ju vybral 97-ročný Vladimír Strmeň.
1: Viete, aj keď sa hovorí, že hodnoty, za ktoré sme bojovali v Slovenskom národnom povstaní, sú platné, ale táto krásna krajina, oplatilo sa bojovať za ňu.
0: Lufa je zelenina, ktorá pochádza z tropických oblastí juhovýchodnej Ázie a severnej Afriky. Má všestranné využitie. Mladé plody oceňujú hlavne v indickej alebo čínskej kuchyni. Staršie, vyzreté a vysušené plody sa využívajú ako prírodné špongie.
2: Prvé musíme očistiť, ošúpať vrchnú vrstvu, potom ju vyperieme vo vode, aby sa vlastne odstranila dužina a necháme ju následne vysušiť a používame ju ako špongil. A keď vám doslúži, tak v podstate kompostujete.
0: Viac v Rádio Budíku s Gabrielou Tomajkovou po 6.
3: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina Stret.
0: No a po 16. preberá moderátorské žezlo Peter Sedmák, ktorý vás v tejto chvíli prišiel pozvať počúvať reláciu Zahrajte mi túto. Ahoj, vítaj.
4: Ahoj, ďakujem krásne, pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem aj za odovzdanie moderátorského žezla, tak pekne si to povedala.
0: Tak nám povedz, o čom to bude po 16.
4: Tak určite si všimla, že je máj.
0: Áno.
4: Máj je okrem toho, že je prvým mesiacom bez obsahu písmena R v mesiaci, tak je to máj, lásky, čas, hospodárskej prosperity a množstva ľudových zvykov a my si dnes načrieme, tak ľudovo poviem, z každého rožka troška.
0: No tak to sme zvedaví, nenechajte si to uísť. Teší nás, že ste boli Regine Stret verní aj vo štvrtok popoludní. Ak vás čaká predložený víkend, tak si ho užite. Ak zajtra pracujete, nech vám to rýchlo zbehne. Tak či onak, budeme radi, keď vás aj naďalej bude sprevádzať naše vysielanie. Dnešná popoludnejšia vysielacia dvojica bola v zložení Peter Mikloš a Daniela Fulová. Do počutia a pekný zvyšok dňa.

0: Rádio Regina Stred.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava, ponaučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
3: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes o 17.30 v Rádiu Regina. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už tento piatok na programom nabité župné dni Košického kraja do Spišskej Novej Vsi, ako aj na slávnostné otvorenie hradnej veže na Hrad Sokoľ. V sobotu si na Dominikánskom námestí v Košiciach vychutnajte medzinárodné chute sveta a napokon vás rovnako v sobotu v Malej Trni čaká májový festival gazdovských vín. Viac

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nízkych Tatrách sa zišli dobrovoľníci z celého Slovenska. Nemocnica Agel Zvolen modernizuje pracovisko magnetickej rezonancie. Zajtra oblačno, teploty od 15 do 24 stupňov. Správy pre vás pripravila Nikol Marunčiaková. 15. ročník akcie Zelený chopok prilákal do Nízkych Tatier dobrovoľníkov z celého Slovenska. Pomáhali so zbieraním odpadkov, sadením stromov a zveľaďovaním prostredia v najväčšom slovenskom lyžiarskom stredisku. Do čistenia sa zapojilo spolu 244 účastníkov zo severnej strany a aj južnej strany chopku. Hovorí riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.
2: Čistilo sa v celom okolí strediska Jasná, nielen zjazdovky, ale aj turistické chodníky, jazierko. Nazbieralo sa niekoľko desiatok vriec odpadu, popri tom sa aj sadili stromčeky. Chcem všetkým pekne poďakovať od najmenších zo škôl až po seniorov z dobrovoľnej horskej služby.
1: Odmenou okrem dobrého pocitu z prospešnej činnosti bol pre všetkých účastníkov aj lístok na lyžovačku v budúcej zimnej sezóne. Nové okná, fasáda aj strecha. Kompletná rekonštrukcia strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci má priniesť energetickú úsporu takmer o polovicu. Práce sa dotknú všetkých troch budov školy. Pokračuje riaditeľ odboru investícií Žilinského samosprávneho kraja Peter Mrvečka.
3: Práce postupujú v zmysle harmonogramu, riešime už nové rozvody, nové podlahové konštrukcie, sú zateplené sokle, čiže je postavené lešenie, začne sa so strešnou konštrukciou, následne sa pristúpi k samotnému zatepleniu.
1: Tribudový prepoj výťah vznikne tak bezbariérový prístup, hovorí riaditeľka strednej školy Ľudmila Verčimáková.
4: Gro tejto rekonštrukcie takto určite bude výťah na bezbariérovosť a prepojenie všetkých troch častí.
1: Rekonštrukcia, s ktorou začali vlani na jeseň, má priniesť energetickú úsporu na úrovni 40-50%. Na dvoch budovách vymenia aj okná. Telefonovanie počas jazdy, predchádzanie na diaľnici či prekročená hmotnosť. Banskobystrickí krajskí policajti sa dnes zamerali na vodičov nákladných áut. Pravidlá však porušovali aj šoféri osobných áut, pokračuje riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.
5: Nie je to len o tej represívnej stránke, kedy ukladáme tomu vodičovi blokovú pokutu, ale myslíme na tú preventívnu časť, to znamená znížiť počet úmrtí alebo aj závažných následkov na našich cestách.
1: Okrem toho sa dnes kontrolovala aj hmotnosť kamiónov či povinné prestávky. Pokračuje príslušník oddelenia špeciálnych kontrol Rastislav Valentík.
6: Porušenia sme dneska mali vodičov v sociálnej legislatíve, kde bola zaznamenaná aj jazda bez karty v tachografe, nedodržanie odpočinkov. Kolegovia mali zistené porušenia v rámci technického stavu a teraz máme prevážené jedno vozidlo.
1: Pracovisko magnetickej rezonancie nemocnice Agel Zvolen zmodernizujú. Pre výmenu prístroja bude pracovisko dočasne uzatvorené. Informovala o tom manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková. Výmena prístroja prebehne postupne v niekoľkých etapách, pričom si vyžiada aj dočasné organizačné zmeny v areáli nemocnice. Počas určitých fáz projektu bude zadný vstup do polikliniky uzavretý. Pacienti a návštevníci budú môcť využiť alternatívny vstup zo zadnej časti detského pavilónu, ktorý bude viditeľne označený. Počas obdobia odstávky MR pracoviska budú pacienti podľa potreby presmerovaní na iné zdravotnícke pracoviská. Mestské športoviská v Prievidzi zostanú počas štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá na piatok, z prevádzkových dôvodov zatvorené. Obmedzenie sa dotkne zimného štadióna, športovej haly aj plavárne. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková. Počas sviatku nebude fungovať ani mestský úrad. Zatvorené zostanú i základné školy, základná umelecká škola a centrum voľného času, ktoré udelili žiakom riaditeľské voľno. V prevádzke nebudú ani materské školy. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe spočiatku až zamračené prehánky a dážď inde len ojedinele. Najvyššia denná teplota 20 až 24, na severe 15 až 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na ceste druhej triedy pri odbočke na Botovo. Havaroval tam osobné auto, úsek je neprejazdný. Kolón je v tejto chvíli viacero. Na výjazde zo Žiliny smerom na Rajec zdržíte sa 30 minút. Rovnako si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno po Ľavobrežnej a tiež na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny rátajte až s hodinou. A na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom čakáte 20 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

Krásne 7. májové popoludne, milí poslucháči, počúvate Rádio Regina Stred, na ktorom práve začína vaša obľúbená folklórna relácia Zahrajte mi túto. Ako som už v úvodných slovách spomenul, je máj. No a máj je okrem iného mesiacom lásky, hospodárskej prosperity a ľudových zvykov. No a my si dnes načrieme takzvané z každého rožka troška. Tak teda, nech nás počúvate kdekoľvek, príjemné počúvanie praje rozhlasová dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák.

Nenápadne sa medzi nás vkradol ďalší kalendárny mesiac, máj. Mesiac, ktorý si nemožno nevšimnúť. Vchádza s vôňou rozkvitnutých stromov, so sviežou zeleňou a s akýmsi pokojom, ktorý sa usádza aj v ľudskom srdci. Nie náhodou ho naši predkovia nazývali mesiacom lásky. Máj bol odpradávna vnímaný ako čas života, plodnosti a nových začiatkov. Už v dávnych dobách, ešte pred príchodom kresťanstva, bol zasvetený oslavám jary a obnovy prírody. Starí Rímania ho pomenovali podľa bohyne Maja, ochrankyne rastu a životnej sily, ktorej sviatky sa niesli v duchu úcty k zemi a k jej plodnosti. S príchodom kresťanstva dostal máj aj duchovný rozmer. Stal sa mesiacom úcty k Panne Márii. V kostoloch i v kaplnkách sa konali májové pobožnosti, ktoré dodnes patria k najkrajším prejavom ľudovej zbožnosti. No a práve o tom, ako sa práve máj stal mesiacom úcty k Panne Márii, vám, milí poslucháči, priblížim hneď po piesniach.

Presvätá, prečistá, preblahoslavená, neporovnateľne slávnejšia ako serafíni. Takto vznešenie už stáročia oslovujú východné cirkvi ženu, ktorú poznáme ako Bohorodičku. Úcta k Panne Márii má v kresťanskej tradícii svoje pevné miesto. V grécko-katolíckej cirkvi dokonca rámcuje celý liturgický rok. Jej sviatky ho otvárajú aj uzatvárajú. Osobitne sa jej úcta spája práve s mesiacom máj. Prvé májové pobožnosti, ako ich poznáme dnes, vznikli v roku 1784 v talianskom meste Ferrara a postupne sa rozšírili po celej Európe. Veľký rozmach marianskej úcty nastal najmä v 19. a 20. storočí, období, ktoré býva nazývané aj marianským storočím. Silný mariánsky rozmer mal aj život pápeža Jána Pavla II. Práve 13. mája 1981 na výročie Fatimských zjavení sa stal obeťou atentátu, ktorý prežil. Sám opakovane zdôrazňoval, že za svoj život vďačí Panne Márii Fatimskej a tento dátum sa stal ešte významnejším v rámci cirkevného kalendára. Zaujímavosťou je, že vo východnej tradícii patrí Bohorodičke predovšetkým mesiac august, spojený so sviatkom jej zosnutia. Tamojšou osobitou modlitbou je akatist, spev plný radostného zvolania Raduj sa, ktoré pripomína slová archaniela pri zvestovaní. Maj tak ostáva časom, keď sa v mnohých kostoloch i srdciach veriacich ozýva tichá, no vytrvalá modlitba. Modlitba, ktorá spája minulosť s prítomnosťou a človeka s tajomstvom viery.

Milí poslucháči, mesiac zasvetený Panne Márii bol v živote našich predkov nielen časom modlitby a duchovného stíšenia, ale aj obdobím, keď sa naplno začínal kolobeh poľnohospodárskych prác. Práve toto prepojenie viery a každodenného života dávalo jeho osobitnú podobu. Ľudia sa obracali k Bohorodičke ako k ochránkyni prírody, polí i rodín. V jej príhovore hľadali istotu, že práca, ktorú v týchto dňoch začínajú, prinesie svoje ovocie. Májové pobožnosti sa tak často prelínali s praktickým životom. Po modlitbách sa vychádzalo na polia, do záhrad a sadov. Začiatok mája znamenal v tradičnom hospodárstve dôležitý zlom. Pôda už bola dostatočne prehriata a pripravená prijať semeno. Siali sa tzv. Jariny ako obilie, kukurica, sadili sa zemiaky, stavali sa o prvé výhonky v záhradách a tak ďalej a tak ďalej. Na vidieku bolo bežné, že sa pred výjazdom na pole ľudia prežehnali, niekde kropili polia svetenou vodou alebo sa modlili za dobrú úrodu. V mnohých regiónoch sa konali aj prosebné procesie. Prosby za dážď, za ochranu pred búrkami či neúrodou. Všetko to bolo prejavom hlbokej pokory človeka, ktorý si uvedomoval, že aj napriek svojej práci zostáva závislý od vyššej moci. Maj tak nebol len krásnym mesiacom rozkvitnutej prírody, ale aj časom nádeje. Nádeje, že semeno vzíde, že práca bude požehnaná, že príde dobrá úroda. A práve v tomto spojení medzi modlitbou k Panne Márii a každodennou prácou na poli sa odráža múdrosť našich predkov. Vedeli totiž, že život nie je rozdelený na sviatočný a pracovný. Že aj práca môže byť modlitbou. A máj bol tým najkrajším dôkazom tohto tichého, no hlbokého spojenia.

informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pozýva zajtra do Tisovca do areálu Kôlničky na podujatie s názvom Zaži, ochutnaj, objav. Program o 11. hodine otvoria tvorivé dielne pre deti aj dospelých. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia terénneho výskumu v Tisovci a Rimavskej Píle v rámci projektu Roztratené zrnká. O 13. hodine sa začne ochutnávka gemerských guliek. O 15. hodine bude nasledovať divadelné predstavenie pre rodiny s deťmi o babke Ježibabke v podaní divadelného súboru Daxner z Tisovca. Od 16. hodine 30. minúte vystúpi spevokol Nuota z Tisovca. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierská kultúra v Karpatoch. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline, sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska. Na seminári Pastierská kultúra v Karpatoch v sobotu v Makovického dome v Žiline odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. Pastierské ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti stého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Oto Jakubík bol všestranný umelec. Inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v Štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil, venoval sa rezbárstvu či zdobeniu valašiek. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 11. mája o 16. hodine 30. minúte. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Výstava v Makovického dome v Žiline potrvá do 21. mája tohto roku. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice sa predstaví v Srbsku. Zajtra v divadle VUK v Belehrade uvedie divadelno-folklórny program Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto na dolnej zemi. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Bíka a Bačafest. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie pišťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, ochutnávku jedál tradičnej kuchyne aj ukážku zo života na Salaši. Horehronské múzeum v Brezne pozýva na prednášku Bábiky, stručný vývoj ich histórie. Bábiky, podobne ako aj ďalšie predmety, reflektovali spoločenské reálie, módu a preferencie danej doby. Aká bola ich podoba v minulosti, z čoho boli vyrobené a akými technologickými vylepšeniami disponovali už napríklad v 19. storočí, to všetko sa návštevníci dozvedia na podujatí, ktoré sa v útorok 12. mája o 15. hodine začne v Horehronskom múzeu v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v sobotu v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: 16 hodín 36 minút, to je aktuálny pohľad na hodiny, no a my budeme pokračovať v našej májovej téme. Slovenský folklór je plný rituálov a jedným z nich je aj tradícia bosku pod rozkvitnutou čerešňou. Aj keď 1. máj už máme za sebou, túto peknú tradíciu si teraz rozoberieme na drobné. Ak je dobrý rok, 1. mája skutočne natrafíte na rozkvitnuté čerešne, aspoň v niektorých častiach Slovenska. Dnes sú však rozkvitnuté ovocné stromy v máji skôr raritou. Často sú v plnom rozpuku už v marci a apríli a v máji sa pozeráme len na zazelenené konáre. Také ťažké slovo, predsa len ľahšie sa povie kvietok. Ak ste však na rozkvitnutú čerešňu 1. mája naozaj natrafili, vedzte, že bosk pod ňou vám podľa povier zabezpečil vernú lásku a povestnú iskru, ktorá sa vzťahu nesmie chýbať. Prvomájový bosk pod čerešňou má však aj iný význam. Ženám má dopriať krásu po celý rok. Vedeli už o tom Rimania, ktorí kedysi v tento deň uctievali bohyňu jary a plodnosti. Ak sa vám rozkvitnutú čerešňu nepodarilo nájsť, nezúfajte. Láska ide predsa aj cez žalúdok. Sladký bosk pod čerešňou skvelo nahradí aj tradičný koláčik, ktorý si už po piesni spoločne pripravíme.
1: Julko, Janičko, žltovlas!

Milí poslucháči, aj keď čerešne už naozaj odkvitli, predsa len môžeme pripraviť s láskou vynikajúci tradičný koláčik z minuloročnej úrody čerešní. A mnohí z vás už určite tušia, o akom koláčiku hovorím. Pripravíme si spolu tradičnú čerešňovú bublaninku. Moderným pomenovaním by sme mohli tento rýchly a chutný skvost našich starých materí nazvať aj hrnčekový koláč. Budeme totiž potrebovať iba 2 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček cukru, pol hrnčeka oleja, 1 hrnček mlieka, 2 vajíčka, 1 balíček kypriaceho prášku, pohár zaváraných čerešní a 1 balík vanilínového cukru. Pripravíme si vajcia a vyšľaháme ich s kryštáľovým cukrom do ľahkej nadýchanej peny, ktorá tvorí základ celej bublaniny. Medzitým si zmiešame polohrubú múku s kypriacim práškom, aby sa cesto pekne zdvihlo a zostalo vláčne. Do vyšľahaných vajec potom prilejeme mlieko a olej a všetko spolu dôkladne premiešame, aby vznikla hladká, tekutá zmes. Následne túto zmes opatrne spojíme s múkou a miešame ju len zľahka, aby si cesto zachovalo svoju jemnosť. Hotové cesto vylejeme na plech vyslaný papierom na pečenie, alebo ho môžeme klasicky vymazať maslom a vysypať múkou. Na vrch poukladáme vykvostkované čerešne. Nakoniec vložíme plech do vyhriatej rúry a pečieme, kým povrch nezíska zlatistú farbu a kuchyňou sa nezačne šíriť vôňa, ktorá neomylne patrí k domácemu poctivému koláču. Tak teda dobrú chuť, priatelia.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Teraz sa, milí poslucháči, zameriame na predpoveď počasia, ku ktorej patria aj prastaré pranostiky. Poďme si ich teda pripomenúť a overiť, či sa aj dnešné počasie dá porovnať s tým vtedajším. Májové mrazy a zimy pochovajú sejby. Májová tráva moc úžitku dáva. A do tretice pranostika od dnešného českého meninového oslávenca, ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. No a či bude v našich sudoch tento rok hojne alebo nie, nám naznačí predpoveď aktuálneho počasia. Sviatočný piatok bude polooblačný až oblačný, miestami očakávame prehánky, ojedinele búrky, najmä vo východnej polovici územia. Najnižšia nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.

16.50 aktuálny čas a tak, milí poslucháči, na záver dnešného vysielania mi dovolte popriať vám príjemné prežitie zvyšku 7. májového popoludnia, ale i celého mesiaca máj. Veríme, že aj v našej spoločnosti Rádia Regina Stred. No a keďže sme dnes spomínali mesiac máj aj ako lásky čas, zakončíme dnešné vydanie relácie aj peknou lásky plnou piesňou v podaní Anky Šatanovej, Jána Chabadu a muzikantského výkvetu Podpoľania. Z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Peter Mikloš od techniky a Peter Sedmák spoza mikrofónu.

0: Rádio Regina Stret.
1: Človek sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma hovoríš, počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V obci Lovča potvrdili africký mor ošípaných. Nákaza zasiahla komerčný chov. Bobri poškodili železničnú trať pod Tatrami. Železnice ju opravia do konca roka. V Košiciach čoraz viac ľudí hovorí o potrebe dodržiavania povolenej rýchlosti na chodníku. Od mikrofónu pozdravuje Kristýna Plajdičková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V obci Lovča pri Žiari nad Hronom vypukol africký mor ošípaných. Nákaza, akú v okrese nemali desiatky rokov, zasiahla komerčný chov s viac ako 800 zvieratami. Ochorenie potvrdilo aj Národné referenčné laboratórium vo Zvolene. Zlikvidujú celý chov.
2: Prvá ošípaná uhynula v pondelok, do stredy večera to už boli ďalšie desiatky zvierat. Veterinári neskôr potvrdili to, čoho sa na rodinnej farme obávali najviac, nákazu africkým morom ošípaných. Ten podľa riaditeľky regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom Terézie Palerovej riešili v tomto regióne vôbec prvýkrát.
3: Predtým, ako sme tu mali africký mor ošípaných, bol klasický mor ošípaných a ten sme mali na veľkovýkrmni ošípaných voznici, ale myslím si, že to bolo ešte pred rokom 1990. Rezervoárom vírusu je diviak. Vlastne dokáže ten vírus vylúčiť všetkými exkrementami, aj tie hlodavce rozšíria.
2: Štátni veterinári už pripravujú likvidáciu celého chovu. Nad procesom bude zajtra dohliadať aj riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
4: Budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí.
2: V samotnej Lovči dnes téma rezonuje najmä medzi obyvateľmi. V obci aktuálne nie sú žiadni drobnochovatelia ošípaných.
5: Myslím, že to tie diviaky doniesli, lebo sme videli, bolo vidieť v chotári chore, aj zdochnuté, uhynulé, aj také túlajúce sa. Ja len čo viem, tak miestny polovník, čo je, tak bolo nejako jedno zastreliť. A potom tam ešte našli nejaké dve uhynuté, nie staré, ale diviaky vlastne.
2: Africký mor ošípaných je na Slovensku podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD prítomný už od roku 2019 a v zásade je v celej Európskej únii. Iné krajiny s ním majú mať mnoho väčší problém.
6: Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj. Stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
2: Ochorenie pre človeka nie je nebezpečné. V ohnisku nákazy v Lovči platia prísne hygienické opatrenia. Veterinári zároveň vyzývajú chovateľov, aby okamžite hlásili každý úhyn zvierat. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Zástupca majiteľa zbúraného objektu v pamiatkovej zóne Trenčína tvrdí, že nebol národnou kultúrnou pamiatkou. Argumentuje listinami, ktoré získal. Podľa neho bola budova v havarijnom stave, preto ju dal zbúrať síce bez povolení, no v súlade so zákonom. Krajskí pamiatkári trvajú na svojich rozhodnutiach.
7: Budovu z 19. storočia zbúrali v polovici januára bez akýchkoľvek povolení, čo pamiatkári označili za mimoriadne závažný a nepripustný zásah do kultúrneho dedičstva. Zástupca majiteľa Patrik Anina dnes vôbec prvýkrát predstúpil pred novinárov, a to s odôvodnením, že doteraz zhromažďovali potrebné dokumenty.
8: Jednoznačne preukazujú samotným potvrdením a stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, že táto budova, ktorá bola zbúraná, nebola národná kultúrna pamiatka.
7: Podľa neho mali pamiatkári takéto stanovisko už od roku 2016. Doplnil, že búrať sa rozhodli aj pre posudky, ktoré k objektu mali aj prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu. Hovorí sa v nich o statických poruchách, havarijnom stave alebo o zákaze vstupu osôb. Postup im podľa neho umožnila vlanejšia novela stavebného zákona.
8: Keď hrozí ohrozenie života a ľudí, asi už neexistuje nič viacej. To by malo byť nadradené nad všetkým. A keďže zákon to umožňoval, tak sa postupovalo v zmysle zákona, čiže nebolo potrebné k tomu mať súhlas.
7: Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárová v reakcii uviedla, že úrad trvá na všetkých doteraz vydaných rozhodnutiach v danej veci a postupuje v súlade s pamiatkovým zákonom.
9: Pri posudzovaní pamiatkových hodnôt a režimu ochrany vychádza z údajov evidovaných ústredom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorý je záväzným odborným a právnym podkladom pre výkon pamiatkovej ochrany.
7: Za svojím už medializovaným stanoviskom, čiže za súhlasom s postupom pamiatkarov či za postihmi pre vlastníka, si stojí podľa hovorkyne Eriky Ságovej aj radnica.
10: To znamená, že až do ukončenia vyšetrovania sa už nebudeme vyjadrovať.
7: Minulý mesiac pamiatkári na nariadili majiteľovi postaviť zbúraný objekt na novo, pričom takýto verdikt prijali vôbec po prvý raz. Vlastník ho ale takmer celý považuje za nezákonný a odvolal sa voči nemu. Na druhej strane tvrdí, že je pripravený dohodnúť sa na obnove budovy aspoň s pôvodným výzorom fasády. Inak kauzou sa zaoberá polícia aj prokuratúra. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na hlavnej trati pod Tatrami jazdia vlaky iba po jednej koľaji a zníženou rýchlosťou. Voda z Bobrých Hrádzi poškodila železničný násyp. Chcú to opraviť do konca roka.
10: Stav násypu železnice monitorovali 4 roky. Poškodený je len pod jednou koľajou, z ktorej vylúčili dopravu, vysvetľuje riaditeľ odboru infraštruktúry železníc Slovenskej republiky Robert Borčín.
11: Pod koľajou číslo 2 je prísyp, nie je to pôvodná časť stavby. Tento prísyp bol dobudovaný v 40. rokoch minulého storočia. Merania ukázali, že tie pevnostné vlastnosti sú oslabené vodou. Činnosťou bobra vodného, ktorý tu vybudoval hrádzu a táto zvýšila podzemné vody.
10: Keď pred 80 rokmi stavali druhú koľaj Bohumínske železnice, bobry už na našom území nežili a stavitelia nerátali s tým, že prisypaný násyp môže ohroziť vyššia voda. Podľa odborníka na bobry z iniciatívy My sme les Ondreja Kameniara sa však bobry do slovenskej prírody vrátili a pozitíva ich zásahov prevyšujú negatívne stránky.
12: Celé Slovensko zápasí s nedostatkom vody a s výrazným suchom. Bobor je vlastne jediné zviera, ktoré aktívne tento trend dokáže zvrátiť a robí to naozaj veľmi aktívne.
10: Železnice podľa riaditeľa odboru infraštruktúry Roberta Borčina práve vyberajú firmu, ktorá poškodený násyp pri Štrbe opraví.
11: Svah zostane v pôvodnom mieste, v pôvodných parametroch spevníme severnú stenu svahu. Zamýšľame vybudovať pilotovú stenu a prísyp pod petou svahu.
10: Práce by mali trvať 5 mesiacov a tak je pravdepodobné, že trať pod Tatrami bude opäť dvojkoľajná do konca roka. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Národnú radu by po novom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nie len prijatím uznesenia Národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident, ak by o to petíciou požiadalo aspoň 350 tisíc občanov, ktorí majú právo voliť do Národnej rady. Zažehnali spor v košickom US Steele. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku dohodli na novej štvoročnej kolektívnej zmluve. Dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej dostanú 13. a 14. plat. Sporným bodom, prečo sa obe strany mesiace nevedeli dohodnúť, bola dĺžka pracovného času. Zamestnávateľ ju chcel navýšiť o 2 hodiny týždenne. Odborový predák Juraj Varga.
13: Že sme sa dohodli o uplatňovaní týždenného pracovného času v tzv. Dočasnom režime podľa potrieb zamestnávateľa možnosť pre okruhy zamestnancov predĺžovať pracovnú dobu z 35,5 týždenného pracovného času na 37,5 za motivačných podmienok.
1: Z písomného stanoviska spoločnosti US Steel citujeme.
14: Dosiahnutá dohoda je výsledkom dlhodobého dialógu a vzájomného angažovania sa oboch strán. Vytvára rámec, ktorý umožňuje realizáciu dôležitých zmien, podporuje stabilitu a poskytuje základ pre napredovanie v kľúčových strategických iniciatívach spoločnosti.
1: Žilinská pôrodnica otvorila Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku. Má zabezpečiť komplexnú starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu aj po ňom. Centrum prináša unikátny medziodborový prístup. Rodičky nájdu odborníkov na jednom mieste.
15: Pacientky a budúce matky si nebudú musieť ponovom samé hľadať odborníkov. Priamo v centre sa o nich postará multidisciplinárny tím špecialistov, spresňuje pediatrička a laktačná expertka Andrea Dobiašová.
16: Je to teda laktačná expertíza, konzultácia s neonatológom, s pôrodníkom, s pôrodnou asistentkou, ktorá robí aj prenatálne kurzy u nás, ale aj následnú starostlivosť, gynekologický fyzioterapeut, to je jednoznačne služba, ktorá dlhodobo stagnuje v slovenských nemocniciach a my vieme, že drvia väčšina mám, má nejaký problém aj kostrosvalovej sústavy. A čo je teda ešte našim plánom, čo tiež vnímame ako veľmi potrebné, je práca so psychologom.
15: Podľa primára oddelenia gynekológie a pôrodníctva Ladislava Tomša nový spôsob starostlivosti prináša aj viac informácií o celkovom priebehu tehotenstva rodičky.
17: To je priestor, ktorý vlastne tej pôrodnici je neznámy. Žena nejako ide tehotenstvom, my o nej nevieme. Prichádzame do kontaktu až v tom samotnom závere, keď sa ide rodiť, v lepšom prípade v 36. týždni, keď si ženu registrujeme do porodnice a podobne. A mnohé veci je to neskoro. Myslím si, že úlohou porodnice je tú ženu poznať oveľa, oveľa skôr.
15: Cieľom je poskytovať starostlivosť, ktorá je nielen odborná, ale aj ľudská a rešpektujúca. Pokračuje riaditeľ fakultnej nemocnice s poliklinikou Juraj Kacian.
18: Osobne si myslím, že ako projekt bude určite prínosom jednak pre pracovisko gynekológie, pre pracovisko neonatológie, ale dominantne ide o to, aby to bolo prínosom pre matku a pre dieťa, aby v tom danom ťažkom okamihu života, ale zároveň peknom okamihu života vedeli nájsť dôveru v naše pracoviská.
15: Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku je v priestoroch oddelenia gynekológie a pôrodníctva Žilinskej nemocnice a termíny sú už dostupné. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Banka mu na účte urobila operáciu, o ktorú nežiadal. Tvrdí, že na 5 dní prišielo 10 000 eur. Podľa podnikateľa z Nitry mu banka započítala dvakrát príkaz na úhradu. Tá technické problémy priznala. Podľa našich informácií ich spôsobila aktualizácia systému.
19: Podnikateľ Peter Máčik upozornil, že príkaz na úhradu vo výške viac ako 87 000 eur zadal len raz.
20: Tento príkaz na úhradu 27.4. zostal v tzv. Čakajúcich platbách. Až 29.4. boli peniaze odpočítané, no a 30.4. komplet celý príkaz na úhradu vo výške viac ako 87 000 eur bol odpočítaný znovu.
19: Ďalej vysvetlil, že išiel do banky a tam mu povedali, že majú technické problémy, ale že sa nemusí ničoho obávať. Manažér VUB banky Dominik Miša hovorí, že majú mechanizmy, ako v takýchto prípadoch postupovať.
21: Prípadné duplicitné platby riešime, pričom sa klienti v prípade nejasností môžu kedykoľvek obrátiť na zákaznícku linku, kde im poradíme a pomôžeme.
19: Pokračuje opäť konateľ firmy Peter Máčik.
20: Teraz si zoberte ten prípad, že by sme mali napäté cash flow a teraz nás zoberú tých 87 000 a teraz na účte je nula, teraz je čas miest. Nemôžeme zaplatiť mzdy, nemôžeme zaplatiť odvody, finančnej správe odvody, aké treba. A kto za to zodpovedá? Ja ako konateľ.
19: Firma bola pripravená na právne kroky, podnikateľ však uviedol, že 5 dní po odpočítaní peňazí mu ich banka poslala späť na účet. O dôvodoch takýchto nevyžiadaných duplicitných platieb hovorí IT špecialista Ondrej Macko.
22: Nemyslím si, že je to systematické, ale takýto princíp sa môže proste vyskytnúť, hlavne keď robí banka nejaké operácie, ktoré nie sú celkom štandardné. Normálne by to malo fungovať tak, že keď raz zadáte platbu, tak raz odíde.
19: Ak majiteľ účtu zadá omylom duplicitnú platbu, odborník odporúča čo najskôr s reklamáciou navštíviť banku. Platí to aj vtedy, keď nezrovnalosť spôsobí niekto iný. Miroslav Líko, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Od januára platí novela zákona o najvyššej povolenej rýchlosti na chodníku. Vyvolala zmiešané reakcie, no čoraz viac ľudí hovorí o potrebe jej dodržiavania. Problémom sú cyklisti aj kolobežky. Podľa cyklokoalície máme nedostatok cyklotrás.
14: Košičania hovoria o neohľaduplných cyklistoch a kolobežkároch na chodníkoch.
23: No jazdia veľmi rýchlo, bezohľadne, nedávajú vôbec pozor na chodcov.
24: Chodia veľmi rýchlo, ohrozujú aj deti, aj chodcov.
25: No podľa mňa stále chodia nejak rýchlejšie.
14: Dopravný analytik Tomáš Burger upozorňuje, že zákon cyklistom jazdu po chodníku zakazuje. Problémom je podľa neho nielen slabá infraštruktúra.
26: Vo všeobecnosti na Slovensku platí problém s tým, že sa nedodržiavajú pravidlá cestnej premávky. A to nie len pri cyklistoch, ale aj pri chodcoch, prípadne pri motoristoch. V prípade Košíc je však problémom nedostatočná cyklistická infraštruktúra, takže cyklista častokrát nemá možnosť kadiaľ inak ísť.
14: Podľa analytika je problémom aj nedostatočná kontrola a nevymáhanie pokút. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová dodáva, že kontroly vykonávajú priebežne.
27: V súvislosti s účinnosťou novely zákona a pravidlo maximálnej rýchlosti 6 km za hodinu pri jazde na chodníku doposiaľ nebola v Košiciach takáto pokuta uložená.
14: Predseda Združenia Cyklokoalícia Dan Kolár zdôrazňuje, že cyklisti jazdia po chodníku najmä kvôli vlastnej bezpečnosti.
28: Robí tak obavy v podstate o vlastnú bezpečnosť, keď tá vozovka je pre neho nebezpečná. Tým jediným riešením jednoducho je vytváranie samostatných cyklotrás, prípadne dopravné upokojovanie, znižovanie rýchlosti na takých cestách, komunikáciách, kde tá samostatná cyklotrasa nie je možná.
14: Mesto Košice podľa hovorcu Dušana Tokarčíka pripravuje projekty na rozvoj cyklistickej infraštruktúry.
2: Aktuálne máme už cez 32 km cyklochodníkov rôznych typov. Aktuálne sme dokončili napríklad v Gemersku, máme dokončené verejné starávanie na zhotoviteľa na prepojenie cyklistickým chodníkom Alpinku s Čermelom. Rovnako máme rozplánovanú cyklistickú cestičku pri Hornáde. No a ďalšie projekty budeme realizovať takisto v blízkom období.
14: Situácia však nezávisí len od zákonov, ale najmä od ohľadu plnosti účastníkov premávky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
3: Ak po kosení lúky ostane jej časť v pôvodnej podobe, nemusí to byť chyba, ale zámer. V Prešove začínajú s novým spôsobom kosenia, tzv. Mozaikovým. Niektoré časti nechajú nedotknuté. Reagujú na klimatické zmeny.
4: Pred rokom by na sídlisku 3 pokosili celú lúku. Aktuálne jej časť nechajú rásť. Vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb Marián Ličák.
5: V tejto časti, ako môžete vidieť, sme vytvorili kruh, kde okolo neho vykosíme štandardným spôsobom a tento kruh zostáva celý rok nepokosený. Keď môžeme potom následne vidieť na týchto plochách, tie rastliny nám rozkvitnú, to znamená, že na nich sú

0: Se upozorňuje však, že treba vopred vybrať, kde to má zmysel. Nie je to vhodné napríklad tam, kde ľudia chodia s obsom či športujú. Dôležité je aj to, aké rastliny v tých častiach rastú.
1: Nie každý druh sa takto uplatní. Ak sa nám podarí správne identifikovať vhodné miesta, ak to obyvateľstvo príjme, tak vieme zabrániť tomu, aby bolo celé mesto v lete žlté, aby to nebola jednoducho púšť, ktorá neposkytuje zázemie pre život.
0: Radnica priznáva, že postup vopred nekonzultovali s odborníkmi, no nechajú si poradiť. Význam sa budú snažiť vysvetliť aj obyvateľom. Nie všetci to totiž vítajú.
2: Nie veľmi dobre to je, lebo by malo celé byť neskosené.
3: Môže tam byť taká haveď a potom, že by nepoštípalo deti.
4: Vnímam to pozitívne určite, pokiaľ to pomôže, hej, klíme a tak celkovo.
0: Prvé tohtoročné kosenie v Prešove ukončia na budúci týždeň. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
5: Aut na cestách pribúda. Aj preto v Novej Bani vybudovali dopravné ihrisko pre deti. Chcú ich naučiť, ako sa správať v rušnej premávke.
6: Semafory, dopravné značky, priechody prechodcov a cesty. Deti v Novej Bani majú možnosť prakticky sa vzdelávať priamo pred školou na novom dopravnom ihrisku. Pokračuje riaditeľka základnej školy Jana Zemana v Novej Bani Mária Jankoveová.
7: Budeme to využívať. Máme vlastný predmet školo ráno, tak prvý stupeň má vždy v pondelok prvú hodinu s pani učiteľkami triednymi, tak môžu ísť priamo na ihrisko, potom počas telesnej výchovy.
6: Nové dopravné ihrisko si pochvaľujú aj deti.
8: Som ako keby na ceste, ale nie sú tu autá, ale sú tu kolobežky, bicykle.
9: Sa to deti viac naučia, že už, akože, že už sa menej podľa mňa budú bať. Akože za mňa je to super, dá sa tu naučiť.
6: Doteraz museli deti z Novej Bane a okolia cestovať na dopravnú výchovu do 35 km vzdialeného Žiaru nad Hronom. Ihrisko v Novej Bani budú využívať aj deti z okolitých škôl v regióne. Spokojní sú aj rodičia, hovorí jeden z nich Robert Garaj.
10: Z pohľadu rodiča je to určite prospešné pre tie deti z také situácie, že trošku zodpovednejšie možno sa budú správať na tej ceste, aby nevybehli z toho prechodu hneď na cestu aj nejaké základy.
6: Napriek tomu, že Nová Baňa je menšie mesto, aj tu už cítiť nárast aut a zhustenú dopravu. Pozor tak musia dávať aj deti. Dopĺňa inštruktor autoškoly Ondrej Jankové.
11: Kolobežkár ide po chodníku, prebehne cez priechod, zase ide to veľmi rýchle a ten vodič ho zbadá na poslednú chvíľu. Čiže aby sa naučili, ako sa na tej ceste správať, aby tých nehôd bolo čo najmenej.
6: Dopravné ihrisko stálo 33 000 eur a financovalo ho mesto s podporou grantu. Tamojšia škola ho vybudovala pri príležitosti svojho 50. výročia otvorenia. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
5: Pri príprave záhrady na novú sezónu v obci Lipník pri Prievidzi narazili na nezvyčajný historický predmet. Prekvapil aj odborníkov. Ležal v zemi viac ako 100 rokov.
12: Jan Šovčík ukazuje miesto, odkiaľ jeho manželka vytiahla staré pečatidlo.
13: Ona mi to len podala. No ja som to dal do vody, očistil som to a vidím, že tam je niečo písané, takže taký malý poklad máme v Lipníku.
12: Pôdu tu obrábajú celé generácie. Ako s úsmevom dodáva nálezca, doteraz v zemi nachádzali len staré železo.
13: To sa tu obráva 100 rokov a nikto tu nič nenašiel, okrem nejakého hrdzavého klinca, čo sa zo šporáka.
12: Tento raz však narazili na vzácnejší predmet, hovorí archivár zo Slovenského národného múzea Marek Púčik.
14: Bolo nájdené pečatidlo, obecné pečatidlo obce Lipník z roku 1852. Tu máme, tak povediac, unikát, raritu.
12: Takéto pečatidlá sa totiž zachovali len v málo ktorých obciach. Pamiatka skončí v Lipníckom múzeu. Starosta Peter Mikuško priznáva, že pri dnešnom uradovaní by ho už veľmi nevyužili.
15: Používame atramentové klasické pečiatky, tak neviem si to predstaviť s tým voskom.
12: Symbolicky sa pritom dostalo k človeku, ktorý sa dlhodobo venuje uchovávaniu minulosti. Jan Šovčík zbiera starú hasičskú techniku, dokumenty po predkoch a obnovil aj rodinný dom, doplňa historik Jozef Lenhardt.
16: To majú dom, ktorý získal aj ocenenie pri Propatria za záchranu a obnovu tradičnej architektúry na Hornej Nitre.
12: Aj samotný nálezca hovorí, že dôležité je nezabudnúť.
13: Mi to bolo ľúto nejak zbúrať po starých rodičoch, tak aby aj druhé generácie si zapamätali, odkiaľ pochádzajú.
12: Šovčíkovci žijú v Lipníku podľa kroník už od 16. storočia. Teraz k príbehu obce pridali ďalšiu kapitolu. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
17: Stručne zo sveta.
5: Kremeľ oznámil, že od piatkovej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti oslav 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenskej prehliadky

0: na Červenom námestí v Moskve. Poľský prezident Karol Navrocký vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka. Sľúbil, že bude lobovať za presun týchto jednotiek do Poľska. Pentagon plánuje stiahnuť z Nemecka približne 5000 vojakov v priebehu nasledujúceho roka. Množstvo jedu v detskej výžive, ktorú polícia v prípade vydierania nemeckej potravinárskej spoločnosti zaistila v Rakúsku, nebolo životu nebezpečné. Zdravotné problémy ale spôsobiť mohlo. Vyplýva to z posudku štátneho zastupiteľstva v Eisenštate. Po dvoch pohároch s výživou otrávenou jedom na potkany našla polícia v apríli aj v Česku a na Slovensku, no týchto balení sa posudok netýkal. Rakúska polícia v sobotu zadržala Slováka žijúceho v Alpskej republike, ktorého z vydierania a otravy výživ podozrieva. Na Kubínskej holi pribudne Národné lyžiarske tréningové centrum pre parašportovcov. Memorandum o jeho vybudovaní podpísali Zväz slovenského lyžovania, spoločnosť Orava Ski Park a mesto Dolný Kubín.
1: Projekt má priniesť moderné tréningové zázemie pre športovcov so zdravotným znevýhodnením, v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu. Ambíciou je vybudovať jedno z najmodernejších centier v strednej Európe s bezbariérovou lanovkou aj zjazdovkou so zasnežovaním. Viac predseda predstavenstva Orava Ski Park Vladimír Klocok.
2: Takisto je tam parkovanie rovno pri lanovke, požičovňa monosky s hygienickými zariadeniami. Chceme, aby sa tu parašportovci cítili ako doma, aby od momentu, ako vystúpia z auta, až po moment, ako nastúpia na tréningovú zjazdovku, aby všetko bolo bezpečné, efektívne a bezbariérové.
1: Dolnokubínska samospráva podľa primátora Jana Prílepka projekt víta.
3: Sme nesmierne hrdí, že Zväz slovenského lyžovania si vybral práve mesto Dolný Kubín, našu srdcovku Kubínsku holu, za miesto, kde by mohlo vzniknúť unikátne národné tréningové lyžiarske centrum pre parašportovcov. Zapadá to aj do takej tej celkovej koncepcie, o ktorú sa v našom meste už 15 rokov snažíme vytvoriť dobré priestory pre všetkých.
1: Projekt oceňuje aj paraolympionik, rodak z Dolného Kubína Marek Kubačka.
4: Som na to hrdý, že náš domáci kopec, ako je Kubínska hola, môže byť tréningovým centrom.
1: Fungovanie centra a odborné zázemie bude zabezpečovať Zväz slovenského lyžovania. Do konca roka chcú jeho iniciátori získať stavebné povolenia. Pokračuje prezident zväzu Martin Paško.
5: Čaká nás veľmi intenzívna práca v povolovacom procese. Predpokladáme, že do konca tohto roku by sme mohli získať stavebné povolenia, keďže sa jedná o komplikované stavby v horskom teréne. Následne chceli v budúcom roku podať žiadosť na Fond na podporu športu a tendrovať dodávateľa.
1: Projekt by mal skvalitniť prípravu slovenských reprezentantov a posilniť postavenie Slovenska ako atraktívnej destinácie pre medzinárodné športové podujatia a tréningové kempy v oblasti parašportu. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
6: Šport.
0: Vedenie extraligového hokejového klubu Vlci Žilina rozšírilo ofenzívne rady o útočníka Tomáša Töröka. 30-ročný krídelník prišiel z Popradu. V uplynulej sezóne našej najvyššej súťaže nazbieral v základnej časti 30 bodov za 10 gólov a 20 asistencií. Vo vyraďovačke pridal 3 presné zásahy a 5 prihrávok. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa stal víťazom ankety Tréner roka v Nemecku, kde vedie bundesligový tím Bamberg Baskets. Gavel sa s tímom vo februári radoval zo zisku nemeckého pohára po triumfe vo finále nad Albo Berlin.
7: Predpoveď počasia.
0: V noci má byť oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinel aj búrky. Na západe zrážky ojedinele. Ochladí sa na 14 až 9 stupňov. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené a tam na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
7: Žurnál Rádia Regina.
0: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 17 hodín 26 minút.
7: Zelená vlna.
8: Neoda v Nitre a dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Nitre na Bratislavskej smerom do centra, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 21. kilometri

0: situáciu a budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí lege artis, a od včera uhynulo ďalších viac ako 30 ošípaných, čiže ten počet tých ošípaných, ktoré už priamo nielen, že sú nakazené, ale už ten dôsledok tej vírusovej infekcie akútneho priebehu nákazy sa prejavil, takže s každým dňom počet ošípaných bude uhynutých samozrejme rásť. Ohnisko samozrejme veľmi rýchlo eradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené, tak tým samozrejme šírenie tejto infekcie zastavíte a jednoducho nasleduje ten proces dezinfekcie.
1: Aké problémy spôsobuje ochorenie zvieratá, aspoň nejako tak stručne, a nie je toto ochorenie nebezpečné pre človeka?
0: Áno, môžeme potvrdiť, že tento vírus človek nie je vnímavý. Hovorím, človek je mechanickým prenášačom. To znamená, že keď je v prostredí vonkajšom, kde je kontaminované vírusom afrického moru a nedodrží opatrenie, nevyčistí si topánky, nedezinfikuje si odev a ide medzi domáce ošípané, tak môže byť nepriamým prenášačom. A pokiaľ ide o ošípané, máte niekoľko možností. Buď ošípaná z ničoho nič uhynie, je povinnosť na Slovensku odoberať vzorky, aby sme vylúčili alebo potvrdili, či náhodou neuhynula na africký mor, alebo potom to máte tzv. Akútny obraz, to znamená, že je vysoká teplota, krvácaniny, zápaly očných spojiviek, výtok z nosa, výtok z očí, a keď potom samozrejme po uhynie zviera vypitváte, tak vidíte tzv. Obraz hemoragickej diatézy. Zviera, ktoré je choré, dáva do prostredia značné množstvo vírusových častíc a tak nakazí aj ostatné zvieratá.
1: Ako často sa vyskytuje africký mor ošípaný na Slovensku?
0: Máme mor na Slovensku od roku 2019. Začalo sa to ako aj v chovoch domácich ošípaných, tak u diviačej zvery. Prosím, veľmi dôležité, nie je to žiaden nový typ vírusu. Teraz máme ohnisko jedno. Všetko samozrejme záleží od toho, ako chovatelia zodpovedne pristupujú k mimoriadnym opatreniam, ktoré im boli vydané. Takže na Slovensku mor máme. Momentálne sa nám africký mor šíri cez Žitný ostrov, smer Komárno, Dunajská streda, a ďalej sa nám to ťahá v tej oblasti Považia smerom cez Rajeckú dolinu na Žilinu a smerom v Púchov, Považskú Bystricu.
2: Kým veterinári na strednom Slovensku riešia šírenie nákazy v chovoch, krajinu zároveň trápi aj ďalší problém. Dlhodobý nedostatok vlahy a výrazné sucho. Dôvodom je nízky úhrn zrážok za posledných 5 mesiacov. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že tohtoročný apríl bol najsuchší za posledných 145 rokov. Poľnohospodári už varujú, že sucho môže ohroziť aj úrodu. Téme sa venoval Jakub Marton.
3: Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, Ponitrí a krajnom severovýchode.
4: Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný uhrn zrážok nižší ako 1 mm.
3: Hydrologička Jana Pórová hovorí, že sucho nie je okamžitou záležitosťou, ale vyvíja sa dlhodobo. To má vplyv aj na vodné toky a podpovrchové vody.
5: Mesačný prietok za apríl bol menší ako 20%. Keď si uvedomíme, že mesiac apríl je z hľadiska režimu povrchových vôd, mal by byť tým najvodnejším mesiacom v roku, táto nízka veličina je naozaj alarmujúca. To sucho začalo nie v tomto roku, nie v minulom roku, a keby sme sa pozreli do histórie, tak je to vlastne, ja by som povedala, aj od roku 2007-2012, kedy sa nám naozaj začal meniť režim vôd, to znamená, že nám začína odtekať voda v zimných mesiacoch.
3: Slovenský hydrometeorologický ústav pravidelne monitoruje aj pôdne sucho a jeho dosahy na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo, kde podľa klimatologičky Gabriely Ivaňákovej nemajú rovnako pozitívne správy.
6: V rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha boli hlásené v niektorých okresoch plodiny, ktoré boli stredne poškodené suchom. Tam je predpokladaná strata výnosov do 10 až 30%, potom ťažko poškodené suchom, tam je predpokladaná strata výnosov 30 až 40% a extrémne poškodené suchom so stratou výnosov nad 40%. Najviac sú postihnuté teda okresy v oblasti východného Slovenska, východoslovenskej nížiny, podunajskej nížiny, takisto časť Záhoria, juhoslovenská nížina, ale takéto dopady nám hlásia aj zo severných častí Slovenska.
3: Sucho robí vrásky na čele aj ovocinárom, potvrdzuje vinár a vinohradník z Veľkého Kýra Tomáš Sládeček.
7: Sucho je pre nás kritické pri tých štepoch, ktoré sú mladé. Pri tých starších výsadbách vinohradov, ten vinohrad má už zakorenený, ten systém koreňový je hlbšie, takže tam nevplýva to sucho až tak negatívne. Keďže my nemáme závalový systém, tak musím chodiť po jednom štepe, od štepu k štepu, aby sme ich jednoducho zaliali.
3: Príčinou výrazného sucha je podľa meteorológa Cyrila Simana prítomnosť tzv. Tlakovej výšky.

0: ktorá sa prijavila v marci.
1: A v apríli sa to prehlbilo, prílev suchého až veľmi suchého vzduchu od severu až severovýchodu. Teraz situácia sa začína trochu meniť. Nad západnou Európou už máme brázdu nízkeho tlaku vzduchu, nad Českom máme tlakovú níž a tam sa začína vlniť frontálne rozhranie. Už nad západom Čech zaznamenali aj zrážky.
0: Doplnil, že zatiaľ to však nevyzerá na veľkoplošné a dlhšie zrážky, ale mali by mať charakter skôr prehánkový, respektíve búrkový.
2: So suchom ide ruka v ruke aj riziko požiarov. Od začiatku tohto roka zaznamenali hasiči na Slovensku takmer 70 lesných požiarov. Posledné dni horelo napríklad v Rakovej na Kysuciach, v Hrušove pri Veľkom Krtíši, pri Brusne či na Poľane. Príčiny lesných požiarov vysvetľuje technik požiarnej ochrany zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Martin Žilka.
3: Požiare z posledných dní boli hlavne nedbanlivosť turistov a návštevníkov lesa, ktorí hlavne aj tu na Poľane posledný požiar bol spôsobený tým, že neuhasili ohnisko. Aj založili oheň tam, kde ho nemali.
2: Zvýšené riziko vzniku požiarov platí aktuálne v 41 okresoch. Zásahy pri lesných požiaroch patria medzi najnáročnejšie. Redaktor Lukáš Stračina sa zhováral s Matúšom Kondelom z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
4: Väčšina požiarov v prírodnom prostredí vzniká z nedbanlivosti, či už je to zlé zakladanie ohňa v prírode, alebo odhadzovanie nedohorkov, alebo vypaľovanie tráv a suchých porastov.
0: Aké sú najväčšie výzvy pri hasení lesných požiarov, najmä teda v ťažko dostupnom teréne?
4: Lesné požiare sa celkovo hasičom zle hasia, nakoľko väčšina lesných požiarov sa nachádza v ťažko prístupnom teréne, kde nie je možné využiť hasičskú techniku a častokrát hasiči musia aj niekoľko kilometrov prejsť, aby sa dostali k danému požiaru. Musia poznať aj tú topografiu terénu, ktorá vlastne ovplyvňuje rýchlosť šírenia požiaru.
0: Čo by mali ľudia dodržiavať, aby minimalizovali riziko vzniku požiarov v prírode?
4: Nezakladať oheň v blízkosti stromov a kríkov a ak sa nachádza suchý porast, ako je tráva, aby sa ten požiar nerozšíril. V prípade teda, ak chcú založiť oheň, zakladať ho iba na miestach na to určených, vždy je potrebné dané ohnisko uhasiť dostatočným množstvom vody a odchádzať od toho ohniska, až keď sme istí, že sa tam nenachádzajú žiadne žeravé časti, nakoľko aj po 24 hodinách pri zmene poveternostných podmienok môže dôjsť k rozhoreniu daného ohňa a následnému rozšíreniu do lesa. V prípade, ak spozorujú dymenie z lesa, je potrebné to ohlásiť na tiesňovú linku 112 alebo 150. Informácie, kde sa to stalo, kto volá, či sú tam nejaké ohrozené osoby a poprípade, na ako sa na to dané miesto môže dostať zasahujúce zložky. Ak občania v prírode nájdu otvorený oheň, pri ktorom nikto nie je, nech sa ho snažia čo najrýchlejšie uhasiť, aby nedošlo k jeho rozšíreniu a ak ho nedokážu uhasiť, je potrebné ho ohlásiť na tiesňovú linku.
2: Na východe Slovenska boli horúcou témou veterné turbíny. Obyvatelia Zemplína ich nechcú. Taký odkaz zaznel z verejného stretnutia s investorom v Strážskom. Jadrová energetická spoločnosť dostala v roku 2023 poverenie od vlády pripraviť dve zóny vhodné na rozvoj veternej energie na Slovensku. Vybrali dve lokality, Hlohovec a Zemplín, kde rátajú s viac ako 40 turbínami s výškou 200 až 267 metrov. Viac povie Lucia Benetínová.
5: Obyvatelia Zemplína majú na plánovanú výstavbu veterného parku jednoznačný názor. Vo svojom okolí ho nechcú. Poukazujú pritom aj na dlhodobý problém s PCB látkami, ktoré sa v minulosti vyrábali v závode Chemko Strážske a dodnes nie sú z areálu sanované.
6: Viete čo, jednu pohromu sme tu už okolí Strážskeho mali, bývalé Chemko Strážske. Preto som zásadne proti výstavbe týchto veterných turbín. Jednak už z toho dôvodu, že som aktívny včelár, mám 16 rodín a tým pádom moje včelstva by ako obci voľa ako zahynuli.
7: Máme tu Chemko, nedoriešená teraz tie veterné turbíny. Ja hovorím, nič len sa sťahovať a utekať preč do Slovenska. Iné nám nič neostáva, lebo to už je katastrofa.
8: Nepáči sa mi to, lebo škodí to záviva.
5: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. V návrhu investora sa ráta s dvoma variantmi. Jeden so 45 turbínami, druhý so 43. Vysvetľuje Marta Pavlíková zo spoločnosti Jadrová energetická.
9: Naša spoločnosť si uvedomuje citlivosť témy rozvoja veternej energetiky a od začiatku kladie dôraz na transparentnú komunikáciu so všetkými dotknutými samosprávami a partnermi.
5: Odborníci upozorňujú na nedostatky v oblasti ochrany prírody. Doplňa odborník na biodiverzitu zo Slovenskej akadémie vied Jozef Šibík.
10: Navrhnuté opatrenia sa zameriavajú primárne na prevenciu kolízií vtákov s turbínami prostredníctvom systému Identiflight. Absentujú však dostatočné opatrenia na kompenzáciu straty potrebných biotopov. Orná pôda v areáli veterného parku predstavuje menej hodnotný lovný biotop v porovnaní s voľnou krajinou.
5: Reaguje Marta Pavlíková.
9: Všetky relevantné pripomienky, stanoviská a podnety, vrátane nesúhlasu samospráv alebo občanov sú riadne zaznamenávané a budú zohľadnené v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
5: Proti výstavbe sa postavili aj samosprávy. Spísali petíciu, ktorú poslali priamo ministrovi životného prostredia. Doplňa primátor Strážskeho Patrik Magdoško, po ňom primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
11: Mesto Strážske jasne vyjadrilo svoj postoj hneď od začiatku, kedy sme iniciovali podpis všetkých dotknutých obcí s jasným nesúhlasným stanoviskom o výstavbe veterného parku a jednohlasným stanoviskom bolo odhlasované, že sme všetci proti takejto výstavbe.
12: Mesto Michalovce už v jesení minulého roku identifikovalo 5 či 6 problémových oblastí, na ktoré ministerstvo životného prostredia upozornilo. Svoje argumenty mesto Michalovce oprelo aj o uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré jednohlasne odmietlo takýto projekt v našom okrese a takisto o anketu, kde sa široká verejnosť vyjadrila vo veľkom percente proti takejto výstavbe.
5: Minister životného prostredia Tomáš Taraba na naše otázky nereagoval. Naposledy sa k téme vyjadril koncom februára na sociálnej sieti, kde upozorňuje na poslednú novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
13: Kde sme veľmi jasne deklarovali a zakomponovali, že nemôže nikde vzniknúť veterný park bez súhlasu miesta obcí. Majú povinnosť sa k tomu vyjadriť.
5: Občania môžu svoje pripomienky a námietky k projektu poslať Enviro Resortu do 8. mája. O ďalšom osude veterného parku však rozhodne štát.
2: Niektoré problémy v regiónoch nie sú na prvý pohľad viditeľné, no ľudia ich cítia každý deň. Týkajú sa aj základnej dôstojnosti, napríklad dievčat a žien. V Žiline sa podarilo naštartovať projekt Stop menštruačnej chudobe. Spája vzdelávanie aj konkrétnu pomoc dievčatám a ženám, ktoré si hygienické potreby nemôžu pravidelne dovoliť z finančných dôvodov. V spolupráci s občianskym združením Intimita vznikli v meste menštruačné skrinky na 5 miestach. Podobné využívajú aj študentky strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Zaviedli ich v roku 2022, hovorí riaditeľka školy Iveta Hájičková.
14: Každé zavádzanie niečoho nového súvisí s určitými problémami. Najskôr to bolo trošku také nepochopenie, že prečo to tam je, ako to tam je. Aj sa to z časti zneužívalo. A vlastne na základe potom rozhovorov s deťmi, vysvetľovania a sami dievčatá pochopili, že je to v ich prospech, tak sa tá situácia vlastne zlepšovala. Ale zo začiatku problémy, tak ako pri všetkom.
2: A odkedy teda u vás tento projekt funguje?
14: Od začiatku funguje u nás, to znamená od toho roku 2022. A my sme s tým veľmi spokojní. Naozaj sa zmenilo správanie dievčat, zmenil sa ich prístup k používaniu týchto pomôcok na škole.
2: Dalo by sa možno povedať, že je to u vás menej taká tabu téma, alebo že menej dievčatá prejavujú nejakú hanbu?
14: Myslím si, že áno, pretože spočiatku tie dievčatá sa hanbili si to stade brať, riešili to tak, že ja predsa mám na vložky, tak si ich nezoberem stade to. Dnes to majú ako prostriedok, buď som si zabudol, buď nemám, tam to my ťažko posúdime. A naozaj, keď sa to aj minie, alebo nejakým spôsobom, keď to tam nie je, tak už vedia, za kým majú ísť, doplní sa ten košík a vlastne je to aj taká vzájomná výpomoc medzi sebou. Viem, že to tam mám a slúži mi to.
2: Stretli ste sa možno predtým, ako ste zaviedli menštruačné skrinky na vašej škole aj s tým, že dievčatá vynechávali vyučovanie, keď možno mali menštruáciu, alebo takýto problém u vás na škole nebol?
14: Toto nevieme posúdiť, pretože dievčatá väčšinou, keď majú menštruáciu a majú silné bolesti, tak neprídu a nevieme posúdiť, či je to kvôli tomu, že majú problém s vložkami, majú problém prísť, alebo alebo je to preto, že majú zdravotné problémy. Nedá sa to posúdiť.
2: A možno ešte taká inšpirácia na záver. Odporúčili by ste aj iným školám, aby sa zapojili do takéhoto projektu, bojovali proti menštruačnej chudobe a dali si do škôl menštruačné skrinky?
14: Určite by som to odporúčila. Vidíme, že je to prínos. Je to pre tie deti odstránenie určitých hraníc a mnohé dievčatá naozaj to majú ako plus a veľké plus a neboja sa o tom hovoriť. Pekne hovoria, tá osveta aj v rámci tohto sa posunula ďalej.
2: Robíte aj nejakú inú osvetu alebo hovoríte s dievčatami o téme menštruácie možno počas vyučovania?
14: Aj počas vyučovacích hodín, ktoré sú napríklad nejakým spôsobom zamerané, sa baví, či už na triednických hodinách, či už v rámci tém na etickej výchove, ale aj bežne, keď dievčatá prídu za výchovnou poradkyňou, za mentorkou alebo ktokoľvek, kto je súčasťou školského podporného tímu, tak vždy sa dá porozprávať.
2: O tom, že spolupráca sa oplatí, sa presvedčili v prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava, kde pribudla nová turistická atrakcia. V zrekonštruovanom vidieckom dome v centre dediny otvorili múzeum mlynárstva a remesiel. V minulosti tam fungovalo až 14 vodných mlynov, no do dnešných dní sa nezachoval ani jeden. Nahrávala Vlasta Cigánková.
15: Múzeum je výsledkom cezhraničného projektu s Českou republikou, ktorý spojil susedné obce na oboch stranách hraníc, vysvetľuje starosta Vrboviec Dušan Eliáš.
16: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú stavebnú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach, Kuželove na mlyne a aj v obci Javorník. Ale to najdôležitejšie, čo sme dokázali získať, je partnerstvo a priateľstvo obci.
15: Projekt plánovali v obci niekoľko rokov a keď prišla vhodná výzva, jeho realizácia bola pomerne rýchla. Trvala približne jeden rok a to aj vďaka zapojeniu miestnych obyvateľov. Na tvorbe expozície sa okrem Pavla Jozefáka a Dany Ševčíkovej podieľal aj Pavol Vandelia.
17: Niektoré dokumenty sme vyťahli doslova zo smeti. Môžeme tam nájsť dobové vysvedčenia, slúžne knižky, rôznu dobovú tlač. V ďalšej expozícii môžu ľudia vidieť taký stručný prierez dejín obce Vrbovce, čo môže návštevníkov zaujať. Sú interaktívne tabule, 3 videá, ktoré sme spravili na tému história, mlynárstvo a ľudová architektúra.
15: Myšlienka spojiť obce do cezhraničného projektu vznikla v Technickom múzeu v Brne, ktoré je správcom veterného mlyna v Kuželove, neďaleko Vrboviec, hovorí zástupca riaditeľa Jozef Večeřa.
18: Díky tomuto projektu sme byli schopni udelať rekonstrukcii venkovského stavení a samozrejme také reinstalovaná expozícia, kde sme dali nové multimediálne prvky, tak aby byla pro návštevníky 21. století.
15: Podľa starostu obce Javorník Martina Soviša má spolupráca na projekte okrem finančného efektu najmä nad regionálny význam.
19: Tento projekt vnímam ako propojení našej hranice, ktorá je pouze čára na mapie, ale medzi jednotlivými obcami a občanami nikdy neexistovalo.
15: Nové múzeum mlynárstva a remesiel tak prispieje k rozvoju cestovného ruchu v turisticky atraktívnej oblasti na Slovensko-Moravskom pomedzí.
2: Zajtra si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny v Európe v roku 1945. Počas dňa víťazstva nad fašizmom sú vo viacerých mestách pietné akty, kladenie vencov a pripomínanie si hrdinstva aj obyčajných ľudí. V nitrianskej mestskej časti Párovce aj preto začiatkom týždňa osadila židovská komunita dva kamene zmiznutých. Spolu s mestom si uctila dvoch členov rodiny Mauskopf priamo pred ich niekdajším domom. Nacisti ich v roku 1944 deportovali do koncentračného tábora a do Nitry sa už nikdy nevrátili. Najmenších členov židovskej rodiny zachránila Slovenka Mária Minárová. Redaktorovi Miroslavovi Likovi vyrozprávala celý príbeh jej vnúčka Iveta Miková.
20: Celý tento príbeh je vlastne o rodine Mauskopových. Žili dlho v meste Nitra. Postavili si tu tento dom. Dom tu stojí od roku 1939 a vidíte, že stále ešte stojí, aj keď je v takom stave, akom je. Otec Šmuel Mauskop mal 4 deti. 2 deti najmladšie, keď začali deportácie, poslal mojej babke. Babka tu robila gazdinu v tomto dome, pretože im zomrela mamička, takže ona sa starala o tých chlapcov. A on je tak natoľko veril, že tých dvoch najmladších jej poslal do Lužianok. Išli tam peši popri rieke. Vždy, keď prídu z Izraela, tak tú cestu absolvujeme spoločne. Tí dvaja chlapci boli až do konca vojny s babkou v Lužiankách, zachránili sa. Ďalší dvaja chlapci, tí starší, boli s otcom. Leo išiel posledný do koncentračného tábora, sa schovával po Nitre a mal to šťastie, že keď prišli Nemci a zobrali otca a Tibora, to boli tí, ktorí teda skončili v koncentračnom tábore, on akurát bol na návšteve u mojej babky, takže videl, že niečo sa deje, videl tam povyhadzované veci, tak schovával sa, bol v cukrováre, v Hrnčiarovciach, na Zobory, no ale nakoniec sa teda dostal do koncentračného tábora. V podstate aj teraz v poslednej dobe sme zistili cez Múzeum holokaustu v Seredi, že tam bol, našli sme tam aj dokumenty o ňom, tak to bolo to veľmi dojímavé, pretože tieto deti, ktoré tu vidíte, to si tam našli vlastne príbeh svojho otca. V Izraeli žili tí chlapci po vojne, zobrali ich strýko, ktorý bol anglický vojak, a zobrali ich do tedajšej Palestíny. Leo a Ezra už zomreli a Ruben ešte žije, má 90 rokov, ale už je v takom stave, že teda nemohol sem prísť, ale robíme kvôli nemu live stream.
1: A ten čo ty?
20: Tibor, to je ten, ktorý teraz tu kladieme. Ten zomrel v koncentračnom tábore v Osvientimi spolu so svojím otcom. Ich teta stretla toho otca po oslobodení Osvietimu, ale bol v nemocnici, bol veľmi zle na tom. Teta rovnako, boli na tom veľmi zle. Ona sa teda chcela o ňo postarať, ale vtedy sa to nedalo, bolo to veľmi ťažká situácia. A už keď išla preňho, tak už zistila, že zomrel tesne po oslobodení. Syn Tibor hneď po príchode, keďže to bolo v podstate malé dieťa, tak pravdepodobne skončil v nejakom hromadnom hrobe vo Svientime.
2: Počúvali ste náš nový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch, ktorý vám budeme prinášať vždy v posledný pracovný deň týždňa. Za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú od techniky Peter Janák a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Odhalenie zabudnutého kráľa. Rozpráva Julius Satinský.

0: V istej republike, ktorá ako každá poriadna republika mala tiež svojho prezidenta, žil zabudnutý kráľ. Nikto o ňom nevedel, pretože jeho trvalým bydliskom bol zámok v Modrochrasti. A Modrochrasť, ako každý vie, je nepreniknutelný prales. Prezident republiky nikdy nemal čas vypraviť sa do Modrochrasti a keď tam nechodil prezident, neviem, na čo by tam chodili obyčajní ľudia. A tak sa stalo, že kráľ mal úplný pokoj a tak si mohol čo to prečítať v rodinnej kronike alebo chodiť do Modrochrasti na hríby. A piť trojhviezdičkový koňak, pretože to bolo jediné potešenie jeho života. Ján Ozlom Krky, maďarského pôvodu, bol komorníkom, sluhom, strážcom kráľovskej pečate a kuchárom v jednej osobe. Jeho jediného si kráľ ponechal, pretože iba on vedel pripravovať vynikajúci trojhviezdičkový koňak, bez ktorého sa kráľ nedokázal zaobísť. Keď kráľ zavolal Ozlom Krky, Ján hneď vedel, že sa kráľovi buď nepodarilo nájsť žiaden hríb, alebo nemôže v kronike prečítať meno niektorého svojho vznešeného predka a preto je nahnevaný. Ozlom Krky sa k nemu rozbehol, aby sa ešte viac nerozhneval. Keď kráľ zavolal Ján, znamenalo to, že má hlad a pýta si jesť. Keď ale zavolal Janko, nečakal Ozlom Krky na nič a šiel rovno do pivnice po fľašu trojhviezdičkového koňaku, pri ktorej potom preflámoval noc. Tak plynul ich život, kým zásoby hviezdičiek, zdedené po otcovi zabudnutého kráľa, stačili. Jedného dňa však kráľ zavolal Janko a Ozlom Krky prišiel pomaly, so sklonenou hlavou a s prázdnymi rukami.
1: Čo to má znamenať?
0: Rozhorčil sa kráľ.
1: Toto musím kvalifikovať ako hrubé porušenie služobných povinností. Stráž, v mene Modrochrasti odsudzujem tu prítomného Jána Ozlom Krkyho na 3/4 hodiny ťažkého žalára.
0: Keďže Ozlom Krky bol súčasne aj kráľovou osobnou strážou, zatkol sa a odviedol do prázdnej pivnice. Po pol hodine kráľ prišiel za ním.
1: Pre dobré správanie ti zvyšok trestu odpúšťam. Jaj, čo budeme robiť?
0: Ján Ozlom Krky nevedel.
1: A niečo musíš vymyslieť. Inak budeš o hlavu kratší.
0: Ozlom Krky vedel, že v takomto vážnom prípade kráľ nežartuje. Nejednalo sa ani o kráľovskú pečať, ani o rodinnú kroniku, ale o trojhviezdičkový koňak. Nechcel byť o hlavu kratší, aj tak bol nízkej postavy. Sadol si na schody a kým sa kráľ kutral v rodinnej kronike, premýšľal. A nie nadarmo. Večer, keď sa na Modrochrasť položila hustá tma, vzal si Ján Ozlom Krky sieťku na motýle a igelitové vrecko a vyškriabal sa na najvyššiu borovicu v celej Modrochrasti. Na nebi sa trblietal veľký voz, Orion a vôbec všetky hviezdy. V nestráženej chvíli chytil do sieťky 3 hviezdičky a rýchlo ich vopchal do igelitového vrecka. Kráľ bol nadšený. Ešte v ten večer pripravil Ozlom Krky koňak z čerstvých hviezdičiek. Spoločne pri ňom oslávili titul laureát kráľovskej ceny, ktorý Ozlom Krky mu udelil zabudnutý kráľ za krkolomný výkon v službách jeho veličenstva. Situácia bola zachránená. Hviezdičiek bolo nad Modrochrasťou habadej a Ján Ozlom Krky každý večer so sieťkou na motýle a s igelitovým vreckom striehol na ne. Život na zámku zabudnutého kráľa sa vrátil do starých koľají. Ibaže obidvaja obyvatelia Modrochrasti zabudli, že veľký voz, Orion a vôbec všetky hviezdy nesvietia len nad Modrochrasťou, ale nad celou republikou. A tá mala, ako sme už povedali, svojho prezidenta. Vždy, keď prezident skončil dennú prácu, prišiel domov, zjedol večeru, ktorú mu manželka pripravila, skontroloval deťom úlohy a podpísal žiacke knižky. Potom si umyl ruky, obliekol čisté pyžamo a vyšiel na balkón. Rád sa každý večer pozeral na hviezdy, aby si odpočinul od starostí. A tak si veľmi rýchlo všimol, že hviezdičiek ako si ubúda. Povolal k sebe prvého astrológa republiky a žiadal ho o vysvetlenie. Astrológ sa priznal, že mu už veru dlhší čas chýba oko malej medvedice, ale že príčinu nepozná. A stav sa stále zhoršoval. Keď už prezident pozeral iba na polovicu hviezdičiek, usúdil, že situácia je vážna. Ustanovil zvláštnu komisiu splnomocnencov pre skúmanie miznutia hviezd. Splnomocnenci sa rozbehli po celej republike a skúmali. Stalo sa, že jeden z prezidentových splnomocnencov zablúdil aj do Modrochrasti a tu prichytil Jána Ozlomkrchyho, laureáta kráľovskej ceny, ako sedí na borovici a sieťkou na motýle lapá hviezdičky. Zabudnutý kráľ i strážca kráľovskej pečate, komorník, sluha a kuchár v jednej osobe boli predvedení pred súd. Keď však v prestávke súdneho pojednávania prezident republiky tajne ochutnal trojhviezdičkový koňak z fľaše, ktorú experti priniesli ako corpus delicti, ihneď zastavil vyšetrovanie. Zabudnutého kráľa menoval ministrom spotrebného priemyslu a Ján Ozlomkrky sa stal prezidentovým osobným tajomníkom. Už nemusel striehnuť na borovici, pretože dostal k dispozícii špeciálny vrtuľník, prispôsobený na chytanie hviezdičiek. Priemysel sa orientoval výhradne na výrobu trojhviezdičkového koňaku podľa Ozlomkrkyho receptu. Začalo sa vyvážať i do zahraničia. Výrobu rozšírili o nové druhy a skonštruovali aj medziplanetárne rakety pre získavanie hviezdičiek z iných galaxií. Celý svet žiadal slávny Ozlomkrkyho trojhviezdičkový koňak. Netrvalo dlho a na nebi už nebolo jedinej hviezdy.

Rozprávku Dušana Grečnera Odhalenie zabudnutého kráľa rozprával Julius Satinský. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Ria Páldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: Rádio Patria.
1: Amare ráňale te rájale. Taj sa ohto tone majú stepeske leperáha, ohto vardešte jek berš, kana goriňa nekbarder bila čipem preluma, oduj tolu makero mariben. O mariben sas andre Evropa, Ázia, Afrika, te andru Tichomorie, u marina spes omúša teoromňa te andale Austrália te Amerika. Telošov berška na o mariben likerelas mule saranda te panč, džišovardeš milióni manúša. Palo Mariben, no buter paloroma andro duito lumakero Mariben, vakeraha andro avlone minuti. Šunen oroman olav, pasovo tumencahino oroman gorol. O Mariben maral savore manušen, teleromen. No paloroma andro duito lumakero Mariben, pes bud dešu berša navakerelas. Kada pes pagla čepalo berš ezero zanjašel ohtovar dešte enja, kada pes dođanjem palo bilači pen, palo porajmos, no te palo Roma andro slugadji pen, te palo Romane partizana. O porajmos andre Slovačiko sa spredojektan aver, vakerl e historička andale periešiskeri univerzita Lucia Mušinkovo.
2: Vrcholom holokaustu na Slovensku boli tri typy opatrení. Boli vytvorené pracovné útvary v Ilave alebo pri budovaní Oravskej priehrady a na ďalších miestach, ale najväčšia sieť bola v Hanušovciach nad Topľou a tam boli vlastne romskí muži braní na práce. Toto branie na práce vyvrcholilo vytvorením zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom, kde boli už celé rodiny a boli zaisťované s tým, že budú vlastne pravdepodobne vyvezené do koncentračného tábora, čo sa ale nestalo. Tretím takým vrcholom boli represie po Slovenskom národnom povstaní, kedy niektoré romské komunity boli vypálené alebo vyvraždené ako odveta za Slovenské národné povstanie. Romský holokaust na Slovensku bol veľmi rôznorodý. Boli to rôzne opatrenia, boli lokality presídlené, často do lesnatého alebo nejakého lúčneho terénu, kde nemali základné potreby. Ďalej bolo prenasledovanie Rómov v armáde, nemohli byť regulárnymi vojakmi, aj keď mnohí regulárnymi vojakmi boli, ale veľmi veľa Rómov nie a tí boli potom v takých špeciálnych útvaroch, takisto robotných, boli obmedzení v bývaní. Nemohli zrazu Rómovia navštevovať školy, mnohým boli zobrané živnostenské listy a Rómovia sa živili buď ako obchodníci s ošípanými, alebo to mohli byť obchodníci s handrami. Takisto bol obmedzený ich prístup na verejné miesta. Okrem týchto všelijakých obmedzení, ktoré Hopšmenová nazýva getizácia a ostrakizácia Rómov a zároveň je to veľmi ich pauperizácia, lebo keď ich zbavíte živnostenského listu, zbavíte ich domova, zároveň ho zbavíte aj možnosti pohybu, tak vlastne toho človeka ochromíte v jeho schopnosti sa uživiť. S tým súviseli aj urážky, najmä od príslušníkov Hlinkovej gardy alebo miestnych četníkov a potom to boli ešte nútené práce pre nemeckú armádu. Tým, že týchto opatrení bolo tak veľa a mohli mať rôznu lokálnu podobu, lebo časť obcí povedala o svojich Rómoch, že sú to Slováci. V týchto obciach potom väčšina z tých opatrení potom nemala platnosť. Takýchto rôznych drobností a odlišností je veľmi veľa v tom slovenskom rómskom holokauste. To sa mi zdá veľmi dôležité a zároveň veľmi zaujímavé, že takých lokálnych malých hrdinov alebo malé hrdinstva alebo malé uľahčenia života nachádzame pomerne dosť. Rómovia určite boli súčasťou SNP, to sú vlastne dve veľké zbierky, orálne historické. Jednu vlastne zozbierala Milena Hipšmanová a ju vydala. To je kniha Po židoch cigáni a druhú vlastním nadácia Milana Šimečku, veľkú zbierku. Vyše 70 rozhovorov s rómskymi pamätníkmi. Je vlastne historickým faktom, že Rómovia sa zúčastňovali Slovenského národného povstania, či už ako bojovníci priami, alebo ako tí, ktorí dodávali jedlo, alebo pomáhali vlastne partizánom.
1: Palo duito luma kero Mariben, no buter palo Romano porajmos, pes interesinel te historička andalo temutno je ketani ben in minoritas e Zuzana Kumanovo.
3: Pracovné útvary boli nejaké tábory nútených prác, kde sa práve podielali na tých veľkých stavbách, ktorými sa ten vojnový slovenský štát chválil. Takže napríklad tu nedaleko Prešova, trať železničná Prešov-Strážske, tak to je niečo, čo sa postavilo počas druhej svetovej vojny a na čom participovalo niekoľko tisíc rómskych mužov internovaných v pracovnom útvare práve v Hanušovciach nad Topľou, alebo teda pod tým vrchom Petič. Hovorím, že niekoľko tisíc, lebo dodnes vlastne nevieme, koľko tisíc Rómov bolo v tomto tábore internovaných. Tá téma druhej svetovej vojny a postavenia Rómov historikov na Slovensku až tak veľmi nezaujímala, takže aj tých výskumov na túto tému je pomerne málo. To obdobie druhej svetovej vojny bolo určite ťažké pre majoritné obyvateľstvo, lebo samozrejme nie všetci profitovali napríklad z arizácie, bola vojna, bol nedostatok všetkého, mnohí muži zo Slovenska boli na fronte, mnohí z nich zbehli a pridali sa na tú druhú stranu, takže tá situácia bola určite veľmi zložitá, no a do toho prichádza Slovenské národné povstanie. Teda obdobie, keď časť tej krajiny si povedala, že sa postaví proti tej zvôli a bude sa snažiť prevziať moc. Po potlačení Slovenského národného povstania sa potom rozhodla tá vojnová armáda prejsť do partizánskeho boja a samozrejme medzi partizánmi, tak ako v celej spoločnosti, tak do toho partizánskeho odboja prichádzali aj tí mladí romskí muži. To rozhodnutie určite bolo spontánne a bol to asi odraz jednak teda toho nastavenia, jednak aj toho útlaku, ktorým tie rodiny boli v tom predchádzajúcom období vystavené. Opäť tu nevieme povedať, koľko Rómov v tom povstaní bolo. Samozrejme, po skončení vojny sa tá povstalecká história spisovala. Existujú archívy, ale ťažko sa identifikuje a povie, že tak toto boli tí rómski hrdinovia. Môžeme usudzovať iba z niektorých príbehov, ktoré sú teda dlhodobo známe, že to boli predovšetkým Rómovia z toho stredného Slovenska, z lokalít, ktoré boli na tom povstaleckom území. Druhá časť toho zapojenia sa do povstania bola aj pomoc partizánom. Lebo to partizánske hnutie muselo byť zásobované potravinami, správami, oblečením, nejakými medikamentami, teda všetkým tým, čo oni počas tej studenej zimy v roku 44-45 v tých horách potrebovali. A práve tam tiež bol veľmi výrazná pomoc od tých mnohých rómskych komunít, ktoré možno mali toho sami málo, ale stále našli nejaký priestor aj s tým málom sa podeliť s partizánmi. Určite argumentom, prečo mnohá tá pomoc išla cez tie rómske komunity, je aj to, že boli vlastne mimo obcí, takže aj ten prístup tých partizánov do týchto lokalít bol ďaleko lepší, menej nápadný a preto to zásobovanie sa často dialo aj cez tie rómske osady. Samozrejme, to bola nebezpečná vec. Každý, kto mal svojho rodinného príslušníka medzi partizánmi alebo každý, kto bol podozrivý s pomoci partizánom, tak bol okamžite tým režimom likvidovaný a ten režim sa veľmi rýchlo vysporiadával práve teda s týmito odporcami. A takýmto spôsobom bolo vyvraždených aj viacero tých rómskych komunít a aj viacerí Rómovia práve po potlačení Slovenského národného povstania tu na našom území prišli o život. Takže to sa týkalo aj Rómov.
1: O sociálnu buťakero, te lekavno o Branislav Olách, bezpokladý téma interesinel bud berž, te leskeri familia, začiđilja u Bilačipen, palsavo o vlekavel Andrej Gendi, zápisky o smrti a živote.
0: Vo svojom diele Zápisky o smrti a živote som opísal príbeh môjho starého otca Ľudovíta a jeho bratov. Oni boli šiesti bratia, z toho štyria sa zúčastnili Slovenského národného povstania ako partizáni. Bojovali v brigáde za slobodu Slovanov a konkrétne starý otec a jeho bratia vodili Ernest Hallmann, ktorí pôsobili v Podpolani. Potom, ako zajali čas tohto dielu, skončili v zajatí jeho dvaja bratia Mikuláš a Jozef. Po väznení v Banskej Bystrici boli odvezení do koncentračného tábora v Nemecku. Zdá sa, že podľa všetkých indícií bol to Mauthausen alebo Brixen. Toto ma vlastne tak zaujalo, že ten príbeh som chcel priniesť aj ostatným ľuďom a zároveň urobiť to, aby sa na to nezabudlo, pretože my Rómovia veríme, že kým sa na človeka spomína, tak žije. Počas toho väznenia v koncentračnom tábore prežili hrôzy, o ktorých by sa nám vlastne povojnovým deťom ani nesnívalo. Nakoniec Jozef neprežil to kruté vlastne zaobchádzanie a v koncentračnom tábore umrel. Domov sa vrátil až niekoľko mesiacov po vojne, potom ako musel byť liečený Červeným krížom Mikuláš. On rozprával o tom, čo prežili. Ja som útržky z toho spojil vlastne do tohto príbehu a beletrizovanou formou som priniesol ich príbeh. Ja musím povedať, že na svojich predkov som veľmi hrdý, pretože sa zúčastnili Slovenského národného povstania, pretože bojovali so zbraňou v ruke proti fašizmu. Boli účastníkmi prvej a jedinej partizánskej prehliadky, ktorá sa konala v Detve 1. októbra 1944 a na ktorej sa zúčastnil aj generál Golian. To sú veci, na ktoré som hrdý a musím povedať aj tu, že ďakujem im za to.
1: A vedi ves Andro Romano lav vakera spalo dujto mariben, usarov talindja Andro Romenge rođivipen pre Slováčiko. Ekaša, dujto nekbare der foros pre Slováčiko, sa stalo dujto lumakero mariben ungriko foros, upalo romengero dživipen teloda vacht pez butinadžanel. Sarpenele Patricia Fogelovo, andale Akadémia važo džanibena kašatar, sa vypes palkada chudľa te interesinelča načirla, kaša kere romen, sa z aver dživipen sarle romen andre aver kotora pre Slováčiko.
4: My sme vlastne túto tému začali skúmať v rámci takého širšie nastaveného projektu, ktorý je venovaný Košiciam počas druhej svetovej vojny. Musím povedať, že primárny záujem nebol nejak na rómsky holokaust. Chceli sme len nejakým spôsobom zachytiť udalosti holokaustu židovskej komunity, nilašského obdobia. Keď hovoríme o nilašskom období, o nilašovci sa hovorovo nazývali vlastne členovia strany Šipových krížov, čo bola taká krajne pravicová strana, ktorá na konci vojny prevzala v Maďarsku moc a vlastne v krajine zaviedla brutálny teror. Popri tomto výskume na nás začali z archívov vyskakovať pramene a dokumenty, ktoré sa týkali odvlečených Rómov. Narazili sme na žiadosti Rómov, ktorí po vojne žiadali mesto o nejakú sociálnu pomoc kvôli tomu, že ich príbuzní boli odvlečení počas vojny. Čiže začali sme sa o túto tému takto nejako prirodzene zaujímať. Chceli sme zistiť, čo už vlastne slovenská historiografia vie o tomto období, od čoho by sme sa mohli odpichnúť a naviazať vlastne ten náš výskum na to, a zistili sme, že tejto téme sa doteraz nevenoval nikto. Čiže sme si povedali s kolegyňou, že sa pozrieme bližšie aj na túto problematiku, pretože myslím si, že pre tú rómsku komunitu je to veľmi dôležité poznať možno nejaké základné fakty, základné údaje. Zistili sme, že stále v Košiciach máme potomkov tejto komunity, ktorí nám potvrdzujú, áno, starý otec, stará mama, prastrýko a tak ďalej boli odvlečení a my vlastne o tom nič nevieme, že čo sa vlastne dialo. Čiže sa nám tak začali ako keby potvrdzovať nejaké veci z viacerých zdrojov a rozhodli sme sa, že to nejak skúsime vyskladať celý tento príbeh dohromady. Tie Košice a vlastne celé to južné Slovensko boli počas druhej svetovej vojny súčasťou Maďarska. A tým pádom tie udalosti niektoré sa tam odohrávali inak. Možno niektoré veci sú podobné, alebo to načasovanie je iné. Ak by sme povedali nejaké hlavné ako keby rozdiely v prípade rómskeho holokaustu, tak áno, v prípade slovenského štátu sa bavíme o tom, že existovali nejaké pracovné útvary, zaisťovací tábor v Dubnici. Potom počas slovenského národného povstania sú známe viaceré vlastne popravy a masové vraždy Rómov. Košice, keďže boli v tom Maďarsku, tak tam ten príbeh bol v tom iný, že Rómovia pred nástupom strany Šipových krížov, ktorá nastúpila 15. októbra 1944 k moci, čelili tiež perzekúciám, ale napríklad na rozdiel od slovenského štátu neboli umiestňovaní do nejakých pracovných útvarov, ale čelili perzekúciám typu nemohli obchodovať, mali zakázané voliť. Boli pomerne časté razie v táboroch alebo teda na miestach, kde Rómovia bývali. Čiže nemožno povedať, že by teda tá maďarská štátna moc bola voči nim nejaká prívetivá, ale nesnažila sa ich zaradiť trebárs do nejakých tých pracovných útvarov, ako to bolo v prípade slovenského štátu. Ale po nástupe strany Šipových krížov sa vlastne toto mení a minimálne teda v prípade Košic, ale podľa čiastkových zdrojov aj z iných miest, ktoré patrili Maďarsku, vieme, že v priebehu novembra a decembra boli vlastne deportované desiatky, možno stovky Rómov. A tieto deportácie prebiehali vyslovene svojvoľne z vôle nejakých politických nilašských elít, ktorí vlastne na chvíľočku, na pár mesiacov sa dostali k moci tým, že vlastne tie krajne pravicové myšlienky im boli blízke, že naozaj sympatizovali s nacistickým Nemeckom, tak sa veľakrát rozhodli tú situáciu vziať do vlastných rúk a vlastne svojvoľne a pomerne aj náhodne deportovali Rómov do koncentračných táborov. Fungovalo to tak, že prišli napríklad v prípade Košic do tábora, to bola taká časť nedaleko centra mesta, kde žila prevažne rómska komunita a náhodne pozbierali mužov, ženy, starých, mladých. Odvliekli ich na také miesto v Košiciach, buď do Košickej tehelne, kde pár mesiacov predtým boli košickí židia, alebo do budovy na Florianskej ulici. Tam niekoľko dní ich držali proti ich vôli a potom ich natlačili do vagónov a odviezli ich do Komárna. Komárno bola taká prestupná, ako keby stanica pre týchto maďarských Rómov a neplatí to len pre Košice, ale aj pre iné maďarské mesta. V tom Komárne zase boli tí Rómovia niekoľko týždňov, niekedy aj niekoľko mesiacov. Niektorým sa odtiaľ podarilo ujsť, ale množstvo týchto Rómov bolo deportovaných do koncentračných táborov, do Nemecka, do Dachau, do Ravensbrücku, do Sachsenhausenu, Bergen-Belsenu a tak ďalej.
1: Te amari nekbareder romani lekavni Elena Lackovo Andre Peske regende lekavela spalu dujtolu makero mariben. Nabud palkotasar agorindja lekadja egendi horiaci ciganski tabor kaj irino palu dživipen andro lakeroforos veľký šariš. Andre Gendi, narodila som sa pod šťastnou hviezdou Vakerl Palkoda, sa veďžani bena anel Egendi len na Romenge. Kotor andale Gendi šunena Akana, genel e Jana Wernerovo.
5: Začala som sa zaoberať myšlienkou, že sa do ľudskej spoločnosti musíme vnútiť inak. Inak, než si to predstavovali gadžovia. Súbežne s týmito úvahami sa mi neustále vracali naše vojnové zážitky a akoby sa skladali najskôr do scén a potom na javisko. Pred vojnou som chodila do ochotníckeho divadelného krúžku medzi dedinskú mládež. Vedela som, čo je to divadlo. A tak som sa jednej noci prisplne rozhodla, že napíšem divadelnú hru. Naše rómske divadlo. A že ukážeme gadžom, kto sme, čo sme prežili a čo prežívame, ako cítime a ako by sme chceli žiť. Kúpila som si zošit, linajkovú písanku. Večer som uložila deti spať, sadla som si k petrolejke a pustila sa do písania. Nešlo mi to. Čo som napísala, to som roztrhala. Písala som, trhala som, písala, trhala. O dva dní som si musela kúpiť nový zošit. A zas som písala a trhala. Písala som po slovensky. Nenapadlo mi, že by som mohla písať inak. Lenže vety mojich postáv mi v ušiach zneli rómsky. Či sa varí niekedy nejaká Rómka rozčulovala po slovensky, že neporodila dcéru pre nejakého nádenníka, ale len pre fajnového hudobníka? Tie naše krásne, vynaliezavé slovné potýčky plné mieru a pohody, ktorými som chcela hru začať, sa do slovenčiny ani nedali preložiť. Muž bol zo mňa nervózny. Hneval sa. Daj pokoj, dievča. Vidíš, že nie si toho schopná, tak čo sa trápiš? Ale... Ty tomu nerozumieš, prosím ťa. Bránila som sa a znovu som sa mu snažila vysvetliť, čo vlastne chcem tou hrou dokázať. Chvíľu vravel, píš, píš. A chvíľu zase vravel, nepíš. A ja som sa rozhodla, že musím poslúchať len samu seba. Najhoršie bolo, že Jozefa podpichovala aj moja mamka. Že jej jednu nevylepíš. Zbytočne míňa peniaze, vieš, koľko petroleja spáli? A tých roztrhaných zošitov. Ja na jej mieste by som sa už hanbila chodiť do obchodu po nové a nové zošity. Zober jej ceruzu a daj jej do rúk háčik, ihlu, nech háčkuje, vyšíva a zarobí nejaké peniaze. Takto len zbytočne márni čas. Matka troch detí. Myslela som, že to už vzdám. Ale potom do mňa vošiel čert a na jeden ťah som hru dopísala. Zavolala som Jozefa. Vravím... Prosím ťa, na chvíľku si sadni a počúvaj. Hru som nazvala Horiaci cigánsky tábor. Bola o tom, ako našich mužov brali do pracovných táborov, ako nás vysťahovali z dediny, ako sa starosta rómskej osady postavil žandárom na odpor, ako ho zastrelili a ako jeho krásna dcéra Angela kričí: Otecko, neumieraj! Ale potom sama so svojím milým gadžovským inžinierom, ktorý ju nasmrť miluje, vyvolá vzburu Rómov proti žandárom a gardistom. Jozef bol zvedavý. Naozaj sa posadil a ja som začala čítať. Čítala som horlivo. Vžívala som sa do každej postavy. Mala som čo robiť, aby som neplakala. Dočítala som a bála som sa na Jozefa pozrieť. Mlčal. Mlčal a mlčal, až som konečne opatrne zdvihla oči a vidím, že po lícach mu tečú slzy ako hrachy. Nepovedal nič a rovno sa spýtal, s kým to nacvičíme, dievča. S našimi ľuďmi, s kým iným.
1: Oduj to lomákero Mariben agorindia ochtotone majoste ezeros eňašel saranda te panč. Buđene akur mule tandre čehiko te slováčiko, sarpenen andro slugadiko čilatovni pnaskero ústavos, mule adaj trinšel te penda, ži trinšel te šovardeš ezera manuša, lendar andro koncentračna lagri, vaj dujšel tranda te panč ezera. Keď si Roma mule, pes doakana nažanel. Amare ranjale te rajale, Romano lav palo dujto lumakero mariben avljako agor. Kredjam lezl materialendar andalo amaro archivos Andrej redakcia vašu nácia, ktoré programy Rádio Patria, Andru Štúdios, STVR, Kašate. Richtindeles, Opeter Krajčovič, Tauroman Goroľ, Savutumegemangel, Mek Šukarati, Uačen Devleha, Amalina T. Amala.

0: Rádio Patria. Zvony nad krajinou.
1: Dámy a páni, začína sa relácia Zvony nad krajinou. Tentokrát vás prevediem obcou Jasov, ktorá je súčasťou okresu Košice-Okolie. Leží v juhozápadnej časti Košickej kotliny na území pod dominantou Vápencovej Jasovskej skaly. Obec sa nachádza 28 km od Košíc. Jasov má 3861 obyvateľov a z toho Rómov je takmer 2500. Je súčasťou zoznamu obcí Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a práve preto je v obci zriadená aj miestna občianska a preventívna služba a rozvojový tím. Obec realizuje taktiež aj projekt zameraný na podporu a vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami. Príjemné počúvanie vám praje Tomáš Sivák. V úvode našej relácie Zvony nad krajinou vám predstavíme obec Jasov rozhovorom so starostom obce Mariánom Dzurikom. Skúsili by ste nám teda, pán starosta, predstaviť vašu obec Jasov, ktorej ste teda starostom?
2: V obci Jasov som už druhé volebné obdobie starostom obce a počtom obyvateľov 3861 a z toho Rómovia 2487. Takže to je veľká komunita Rómov.
1: Pamätáte si ešte, keď ste išli do toho, keď ste sa chceli stať starostom obce? Že čo bola vaša vízia, vaše ciele?
2: Moja vízia bola tá, že aby sme spolu nažívali v dobrom, to je jedno, či to sú Rómovia alebo nerómovia.
1: Ako to máte s bývaním? Bývajú u vás Rómovia vo vlastných domoch, alebo tu máte nejaké nájomné byty?
2: Máme aj nájomné domčeky, aj byty máme nájomné, ale aj bývajú aj vo vlastnom.
1: To znamená, že to sa realizovali tie domy takou svojpomocnou výstavbou, alebo keď hovoríte o nájomných domčekoch, to boli domy, ktoré vlastní obec a prenajíma?
2: Áno, obec sa pustila do projektu CŠFRB, štát fond rozvoja obývania. Dnes máme postavených 12 rodinných domčekov pre MRK a máme ešte výstavbu bytov. Dve bytovky máme, kde jedna bytovka je 20 bytová jednotka a druhá je 12 bytová jednotka.
1: Aké možnosti sú zamestnávať sa u vás priamo v obci alebo aj v blízkom okolí pre Rómov?
2: Tak tu momentálne máme v obci ako zamestnancov rozvoja tímov, kde pracujú 19 zamestnancov. Máme tu MOAPS, kde pracujú 17 pracovníkov a máme tu aj koordinátorov, 6 koordinátorov, ktorých platí obec a rozvoje týmy a MOPSky sú z projektu.
1: Koordinátori, ktorí spomínate, oni majú akú náplň práce?
2: Oni majú náplň práce ako aktivačnú činnosť, čistenie našej obci.
1: To znamená, že tu prebieha aj starostlivosť o ten verejný poriadok v obci a to sú ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ktorí poberajú sociálne dávky?
2: Áno, sú tu také ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, sú v hmotnej núdzi a môžu sa uchádzať o aktivačné práce.
1: A mimo týchto koordinátorov a projektových zamestnancov v rozvojových tímoch a v miestnych občianskych a poriadkových službách, aké možnosti majú u vás sa zamestnávať muži alebo ženy, alebo v nejakom bližšom okolí?
2: V bližšom okolí môže sa zamestnávať ako Košice, Šaca, VŽ. Máme tu Váleho, Kechnec a teraz momentálne budú sa zamestnávať moc v Volvo.
1: Veľa sa hovorí o tom, že my Rómovia pracovať chceme, my Rómovia pracovať nechceme. Ako to vidíte vy, pán starosta, ako to je u vás v obci?
2: Určite pracovať chcú, lebo keď máme voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme, keď máme 2-3 voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme aj 10-20.
1: Ako to máte v obci, čo sa týka vody, kanalizácie?
2: Na poďme, ktorý sme napojili na kanalizáciu a kde sa momentálne pracuje na projekt výstavbu nových rodinných domčekov a budeme tam ťahať aj infraštruktúru, ako aj kanalizácia, voda, elektrika.
1: Čo sa týka spolunažívania medzi Rómami a medzi ľuďmi, ktorí Rómami nie sú a sú teda obyvateľmi vašej obce, ako by ste to zhodnotili?
2: Ja som to mal aj v volebnom programe, že preto som sa rozhodol aj skandidovať za starostu obce v roku 2018 a som slúbil a mal som v volebnom programe, že budem riešiť aj spolunažívanie a bezpečnosť pre občanov, čo sa nám aj podarilo.
1: To znamená, že keď hovoríme o tom, že sa podarilo, aké je teda to spolunažívanie?
2: To spolunažívanie je veľmi dobré, len bohužiaľ bohužiaľ máme tu takých mladých, ktorí nám vystrajajú a viete ako puberta.
1: Viem, že vy tu máte aj novovybudovanú materskú školu, máte tu zriadenú aj školu. Ako vy vidíte a vnímate práve túto oblasť vzdelávania?
2: Tak ja vidím veľmi dobre, prespevujúci, že aj v základe, že sa snažia, ktorých máme tu už aj bakalárov, máme tu dokonca aj učiteľov, ktorí majú za sebou vysokú školu ako magister.
1: Máte v obci teda novú materskú školu a predtým, keď ste tu nemali materskú školu, dochádzali niekde deti do škôlky, alebo ako ste to mali v tom čase zabezpečené?
2: Dochádzali asi 1,5 km na dolnom konci Jasova a teraz sme vybudovali novú materskú školu pre 150 detí.
1: Ako sa vám to podarilo?
2: Tak sa nám podarilo cez projekt, lebo z vlastných zdrojov by sme to nezvládli. A môžeme ďakovať aj úradu spolnomocnenca vlády, pánovi Taškovi.
1: Ja viem, že ste mali aj návštevu pána spolnomocnenca. Bolo to otvorenie alebo kolaudácia škôlky?
2: To bolo riešenie, ako vám prišlo povedať, že ako mopskári budú pokračovať a informácie, na koľko máme podanú žiadosť na výstavbu domčekov a sme riešili aj komunikácie, chodník, lebo máme taký úsek, kde došlo k havárii a smrteľnej nehode a máme vypracovaný projekt v celkovej hodnote 6,8 miliónov eur.
1: V rámci miestnej občianskej a poriadkovej služby máte aktuálne 17 zamestnancov. Čo povedal pán spolnomocnenec? Aká je teda budúcnosť hliadky vo vašej obci?
2: Tak spolnomocnenec povedal, že áno, že budú pokračovať, ale možno, že bude spolufinancovanie.
1: Ako to vnímate?
2: Momentálne vnímam tak, že obec, nakoľko máme výpadky podielových dane, a neviem, či to zvládneme. Bol by som rád, keby bolo to z projektu úrad spolnomocnenca vlády 100% prefinancovanie.
1: Ako vnímate potrebnosť miestnej občianskej a poriadkovej služby v obci?
2: Tak ako som hovoril zo začiatku, mopskári sú tu pre bezpečnosť a dohľadajú aj na čistotu.
1: Ako hodnotíte a vnímate ich prácu?
2: Veľmi dobre.
1: A pokiaľ ide o rozvojové týmy, ktoré sú súčasťou tiež vašej obce?
2: Rozvojové týmy, myslím si, že to je veľmi dobrá vec, že vymysleli, že tak ako rozvojové týmy, lebo sme dostali od nich také mikroprojekty a ako sme zakúpili kúka nádobu, nejakých dosť 12 800 eur sme zakúpili kúka nádoby, kde sme rozdávali na triedenie odpadu. Áno, je možnosť, kde máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na chodníky a cesty, dokonca máme aj na verejné osvetlenie. Dúfam a pevne verím, že keď príde výzva, sme pripravení, máme aj, ako som hovoril, že aj projekt, aj stavebné povolenie, tak len podávame žiadosť.
1: Väčšinou tie projekty sú veľmi také užitočné, pretože obce zo svojich vlastných zdrojov veľakrát veľa vecí nemôžu a nevedia zrealizovať. Ako sa vám podarilo zapojiť sa do týchto všetkých projektov?
2: Určite áno, je to úsilie aj moje, aj obecného zastupiteľstva, aj zamestnancov obce a môžem vychovať, že časy boli ne také ľahké, ako takto si myslí, lebo sme sa zapojili aj do projektu jednoduché pozemkové úpravy. A tie, to nebolo len tak jednoducho presvedčiť obecné zastupiteľstvo, aby sme zapojili do toho projektu a systém, ako to bude z vlastných zdrojov zakúpiť, kúpiť pozemky a potom následne si požiadajú občania, ktorí vlastnia tie domčeky a vlastnia prakticky tým pozemok a si vedeli odkúpiť. Čo sa nám už aj konečne podarilo, že sa mohli, ktorí si odkúpili a sa mohli dostať aj k pitnej vode, ako aj elektriku. V 21. storočí majú žiť tak, aby mali aj vodu a elektriku, tak ako sa patrí.
1: Prečo vlastne ten projekt z úradu spolnomocnenca podpora vysporiadania pozemkov, kde ide o tie jednoduché pozemkové úpravy, ktoré spomínate, je pre vašu obec dôležitý?
2: Dôležitý, ako som hovoril, že sa môžu dostať k pitnej vode aj v elektrike. A teraz už keď majú vlastné kúpelky elektriku, tak sú radi a žijú tak normálne ako sama.
1: Ako ste povedali, žijeme v 21. storočí, tak ako v 21. storočí s vodou.
2: Tak ako
1: v
2: 21. storočí sa má žiť.
1: Ako pán starosta, vy vidíte vašu obec, Jasov, povedzme o 10 rokov? Kam sa posuniete?
2: Ja vidím, že sa posunieme určite ďalej. Tak ako sa hovorí, že sme stredová oblasť, ja si myslím pre bezpečnosť, kde máme vypracované projektové dokumentácie chodníky za 6,8 miliónov. To je bezpečnosť pre premávku a nakoľko máme na druhý koniec Jasova základnú školu, kde navštevujú 600 detí, prínosom bude ten chodník.
1: To znamená, že teraz ste aktuálne ešte bez chodníkov, iba hlavná cesta bez chodníkov?
2: Áno, momentálne sme bez chodníkov.
1: A spomínali ste aj nejaké nešťastie?
2: Áno, kde došlo tam už smrteľne nehode. Došlo tam nehode, že sa prevrátil autobus.
1: To znamená, že tie chodníky vám pomôžu a vyriešia túto situáciu?
2: Určite áno.
1: Čo to znamená? Lebo naši poslucháči nepoznajú v podstate Jasov. Vysvetlili by ste nám to trošku viac ako starosta?
2: Môžem vám vysvetliť, že Jasov je krásna obec. Ako som hovoril, že máme vyše 3800 obyvateľov. Máme tu Jasovskú jaskyňu, máme tu kláštor pre monštrantov. No a hovorím autokemping, jazero.
1: Aké majú možnosti kultúrneho vyžitia u vás obyvatelia v Jasove? Alebo chodia rovno do Košíc, keď chcú zažiť kultúru?
2: Tá kultúrne vyžitia majú, že máme tu založených ako občanské združenie pre lepší život Rómov, pre krajší Jasov. Máme tu klub dôchodcov, máme tu klub Únia žien, kde obec dotuje a niečo z finančných prostriedkov im každý ročne prispejeme.
1: A pokiaľ ide o deti a mládež?
2: Tak ako som hovoril, cez rozvoj týmu máme tam pre mládež, kde majú aktivity, majú v kultúrnom dome, muzikanti sú tam, vedia tancovať, naši my Romovia sme na hudbu, taký aktívny, máme to v krvi. Máme tu šport ako futbal a máme tu, že dve mužstva dospelé, máme ako AC Jasov, potom máme Tatra Jasov, dorastencov máme a mládežnícke mužstvo, žiacke mužstvo. Zavolí U13, U15 a dospelí.
1: Aké výsledky, aké úspechy má tento tým?
2: Nakoľko minulý rok sme postúpili a jedno mužstvo aj druhé mužstvo. Jedne hrajú, Tatra Jasov hrá 6. ligu, no a AC Jasov hrá 7. ligu.
1: Ako dlho fungujú tieto týmy?
2: Tak Tatra Jasov funguje už 70 rokov a AC Jasov funguje už 100 rokov.
1: Sú v týchto týmoch aj Romovia?
2: 80% Romovia. 80% Romov a ešte dokonca by som dodal, máme tu aj hasičov.
1: Nejakých dobrovoľníkov?
2: Máme tu aj dobrovoľníkov hasičov. Tieto prínosom pre našu obec.
1: Mali možnosť sa už aj odprezentovať nejakým spôsobom?
2: Určite áno, veď je to prínosom pre našu obec a sú veľmi aktívni. Jasové.
1: Robia aj nejaké preventívne aktivity, alebo kedy a aká je ich činnosť?
2: Áno, robia aj preventívne aktivity, aj cvičenia a sa venujú aj mládežu a sa zapájajú okolitých obcí, keď majú nejaké občianske združenie, organizujú ako príklad dedina, ako Nováčani, ako sa volá Železný hasič a sa uchádzajú aj v takýchto aktivitách.
1: Je niekto z Rómov v Jasove aj profesionálnym hasičom?
2: Rómov nie, nemáme tam Rómov hasičom. Bohužiaľ, že nemáme Romov, ale v budúcnosti chceme. Mali sme tam, ale to už dosť dávno, mali sme, už nežije. Tak by som hovoril, že nakoľko obecom zastupuje 4 Romovia, 5 neromovia, ale tá spolupráca je veľmi dobrá aj medzi zamestnancami obecného úradu. Pre našu obec urobili to, jak sa hovorí, to dobre pre bezpečnosť, aby sa nám tu dobre žilo.
1: Takže to,

tvorby Jána Melkoviča ešte jedna skutočne úspešná skladba Mám rada, ktorú spievala Jana Beláková. My ju máme aj v instrumentálnej úprave podaní orchestru Gustava Broma, ktorú naozaj veľmi inšpiratívne a zaujímavou aranžoval Mojmír Bártek. Skladba je z roku 1972.

Už sme dnes spomínali Eduarda Parmu a Eduarda Parmu mladšieho. Ten mladší spolupracoval najmä s Janou Buštíkovou a s Jižím Kornom. Sporadicky spolupracovali aj s tanečnými rozhlasovými orchestrami. V roku 1985 takto vznikla skladba Instrumentálna úprava skladby Keď odchádzaš Andreja Lieskovského pre tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

A pripomeňme si ešte z tvorby a z úpravu Eduarda Parmu staršieho so svojím orchestrom skladby Pygmalion a včera nedele Billa Jiřího Šlitra, ktoré v instrumentálnych úpravách vyšli dokonca aj na malých platniach. Bolo to v 60. rokoch.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A v podaní Eduarda Parmu, staršieho, a jeho úprav rôznych skladeb iných autorov, teraz načrieme do jeho autorskej dielne a zaznie skladba Príjemné dopoledne v podaní orchestra Karla Vlacha.

A pre zmenu Eduard Parma a jeho spolupráca s orchestrom Studio Brno pod vedením Erika Knirša a skladba Gabriela z roku 1976.

Zdeněk Marat bol skutočne veľmi obľúbeným, vyhľadávaným a úspešným hudobným skladateľom nielen pesničiek, ale aj rôznych filmových melódií. Jeho skladbu Zase príde máj si vybrali v dramaturgii Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka v roku 1985. Aranžoval Drahoslav Voleníček a na klarinete hrá Milan Straka. V skladbe Zase príde máj.

A ešte sa vrátime k skladbám Eduarda Parmu staršieho. V skladbe Cesta ke hviezdám z roku 1958. Na alt saxofóne nám bude hrať Karel Kraugartner, ktorý hrá aj so svojím orchestrom.

A ešte na vaše želanie, tyrolská ľudová melódia s názvom Klarinet Polka, ktorá vznikla skutočne v rôznych interpretáciách. My sme našli z roku 1967 skladbu v podaní skupiny Vladimíra Hajchla.

No a v našej relácii sa blížime k záveru a vybrali sme pre vás nášho televízneho archívu a niekoľko melódií z televíznej inscenácie Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla Ženské oddelenie. Zaiste viete, že hudbu k tejto inscenácii napísal Ján Melkovič a v televíznom archíve sa nám zachovali melódie, ktoré boli použité v tejto inscenácii v réžii Juraja Nvotu. Písal sa rok 1992.

Dúfam, že sa vám príjemne počúvali melódie dnešného večera, že sa stretneme takto opäť o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Ten môj taxík by tu mal byť do 5 minút.
2: Mohli sme ísť jedným. Môj príde už o 2 minúty.
1: Ideš úplne opačným smerom, Jurajko. Veľmi by mi to nepomohlo.
2: Ale mohli by sme stráviť spolu o trochu viac času.
1: 2 dni v Bruseli sa ti málili.
2: A tebe nie?
1: Vieš, že sa viac nedalo.
2: Ale mohla si oba dni stráviť so mnou. Nie si robiť babskú jazdu s Ivetou.
1: A kto ma stále naháňa, aby som si s ňou budovala vzťah? Že je to naša cesta do komisií a blablabla.
2: No dobré, myslel som, že budú stačiť pracovné branče a večierky.
1: Nemohla som Ivete povedať nie, keď to navrhla. Veď sme vlastne do Bruselu leteli kvôli nej.
2: To máš pravdu, ale aj tak si to musíme vynahradiť. Celú noc som na teba čakal. Tak, kedy to bude, Paťka, navrhni termín.
1: Jurajko.
2: No, prosím.
1: Len teraz sme sa vrátili. Nie, a moje dievčatká majú narodeniny. Musím riešiť oslavu s celou rodinou.
2: Oslava je záležitosť jedného dňa. Hovorila si, že v sobotu? No a potom? V nedeľu napríklad? To určite nemá školu a ani divadlo sa nehrá.
1: Nemôžem v nedeľu. Musím byť doma, keď som teraz bola preč.
2: Nemám rád, keď ma odsúvaš na druhú kolaj ako takú nepotrebnú hračku.
1: Ach, boli sme predsa spolu v Bruseli.
2: Ale málo. Je mi ťa stále málo, Paťka, čo to nechápeš?
1: Ani mne to nestačí, ale teraz sa musím trochu venovať rodine.
2: A ja mám čakať mesiac, kým si spravíš na mňa čas.
1: Mesiac by som určite nevydržala.
2: Tak to dúfam. Á, môj taxík je už tu. Určite ťa nevezmem.
1: Čauko, Jurajko, napíšem ti. Kupko?
3: Aha.
1: Prosím ťa, koľký novinári nám potvrdili účasť na tlačovke?
3: Ešte je skoro.
1: Ja viem, že zbytočne panikárim. Ale potrebujeme mať dobré pokrytie uvedenia knihy.
3: Á, nebal by som sa. To, čo sme nášmu Belgičanovi doteraz vydali, malo veľké ohlasy.
1: Potrebujeme výnimočné predaje, aby sme mohli zainvestovať do detských kníh.
3: A ten komiks si pozrela?
1: Aha.
3: Ideme do ňoho?
1: Komiks je úžasný. Teda tých prvých 20 strán, čo zatiaľ prišlo.
3: Aha. Podľa mňa by sa do toho autorka mala pustiť naplno.
1: Určite. Vyplatíme jej zálohu a možno koncom leta dodá prvú verziu. Takto ste si to dohadovali, dobre si pamätám?
3: A mohla by to stihnúť. Bolo by fajn ponúknuť komiksový román na vianočný trh. Komiksy pre dospelých sa aj u nás konečne rozbiehajú.
1: No, išlo by to von spolu s tou detskou dotlačou poviedok. A bude to silná jeseň, ak to všetko vyjde. Ale zase sa vraciam k tej novej knihe. Od nej to všetko závisí.
3: Neboj, Anika. Keď dohodnem večierok na lodi, bude aj dosť mediálnych výstupov a bude to ozaj veľkolepé.
1: Ešte sme nikdy nemali také veľké podujatie.
3: Ale oplatí sa nám to. Dúfam. Čo je?
1: Aha. To je od právničky.
3: Zasa nejaké komplikácie?
1: Práve že nie. Konečne stanovili termín rozvodu.
3: O, a na kedy?
1: Začiatok júna.
3: Tešíš sa?
1: Oh, tak je to rozvod, malo by to byť asi smutné. Ale uľavilo sa mi, že už viem ten dátum.
3: Hej, asi je to lepšie ako nekonečné ťahnice.
1: Potrebujem to s Danom uzavrieť.
3: A byť zasa slobodná.
1: No, slobodná. Ako sa to vezme?
3: Nebudeš už vydatá, a to je sloboda, nie?
1: Vlastne áno.
3: Necháš si po rozvode Danovo priezvisko? Budeš stále Hrúziková?
1: To neviem.
3: Nerozmýšľala si o tom?
1: Vôbec. Je to asi zvláštne, ale doteraz mi to vôbec nenapadlo.
3: Prepáč.
1: Nie, veď mala by som to vyriešiť. Budem o tom musieť porozmýšľať. A keď sme pri tom, nech rozmýšľam, koľko viem, neviem vymyslieť darčeky pre dievčatá. Paťa mi neodpisuje na správy. A to som jej písala 3-krát.
3: No, už by mala byť z Bruselu doma, ale ešte sa mi neozvala.
1: A tentokrát tam bola kvôli čomu?
3: No, vraj to isté, čo minule. Niečo s investíciami.
1: A to sa nedá robiť odtiaľto?
3: Ja neviem. Asi sa tu nedajú podnikať také dobré nákupné nájazdy s Denisou.
1: Nakupovala?
3: A večierkovala. Z toho, čo som videl na fotkách na sieti.
1: Bola to teda práca alebo večierky?
3: Ono sa to teraz volá networking.
1: Aha, aj to je dôležité. Pre naše podnikanie Kupko tiež.
3: Ja viem. Preto vybavujeme tú loď.
4: Ďakujem, že si sa zastavila, Nela. Prosíš si kávu, vodu?
5: Netreba, Oli, poďme rýchlo vybaviť, čo máš na srdci. Ponáhľam sa.
4: Určite do kostýmerne.
5: Už som predsa povedala, že zmeny na tom kostýme nie sú nutné. Tak to mi to vyhovuje. Všetko sedí, ako má.
4: Práve o tom som sa s tebou potreboval porozprávať. Nemôžeš pred všetkými na skúške odmietať akékoľvek režijné zásahy.
5: Ale toto sa týka kostýmov. Všetci sú predsa s nimi spokojní, tak som sa ozvala. Máme predsa demokraciu, nie?
4: Ozvať sa samozrejme môžeš. A ja som ti aj na skúške vysvetlil, že tie zmeny sú nutné. Lebo potom s kostýmami hráme v závere.
5: Ale ja s tou zmenou nesúhlasím.
4: A ja rešpektujem, že s ňou nesúhlasíš. Ale toto sa týka celej hry a vypointovania scény.
5: Nemôžem mať na sebe celý čas tie framforce, či čo to je.
4: Mal som pocit, že si to pochopila. Že všetci herci vedia, o čo ide. Uzavreli sme to priamo tam. Ale potom som ťa počul na chodbe a je mi jasné, že chceš, aby to pokračovalo.
5: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
4: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
5: Ale toto nie je autokracia.
4: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými. Od dramaturgie, scénografa, cez výtvarničku. Vieme s tým fantasticky pracovať a dodá nám to potrebný rozmer, ktorý v tom závere chýbal. Taký ten symbol spojenia a prepojenia.
5: No ako myslíš? Podľa mňa sú to stále len framforce.
4: Nela, prosím.
5: To si ja vyprosujem, aby si ma poučoval o zámeroch a rozmeroch. Veď budeme všetci omotaní framforcami.

0: Dnes to bolo super, ale necítim si nohy.
1: A pritom jeden by povedal, že sme nič nerobili, len sedeli.
0: Netušila som, že mám také stuhnuté svaly.
1: Ani ja. A to som doktorka na rehabke a fyzioterapii.
0: Tak, keď tie terapie len predpisuješ...
1: Veď ja sa aj snažím cvičiť, ale stále je to málo. Hanbím sa.
0: Dobiehaš to so mnou.
1: Niekedy cvičím len kvôli tomu, aby som si potom mohla s tebou dať drink.
0: No, to je veľká výhoda týchto kurzov. Že si po nich môžeme pokecať.
1: Ale škoda, že na budúce už bude posledný.
0: A neskúsime ten ďalší, o ktorom nám hovoril Benny?
1: Vyzerá, že je tam menej cvičenia. Ale to je práve to, čo na tie svoje stuhnuté, usedené svaly potrebujem.
0: Zase je tam veľa dýchania, sústredenia, ten princíp uvedomovania si každého okamihu. Benny sľuboval upokojenie a vychutnávanie si radosti života. To teraz počas rozvodu fakt potrebujem.
1: Pripravuješ sa na to?
0: Neviem. Ako sa dá na také čosi pripraviť?
1: Tiež neviem. Ešte som sa nerozvádzala.
0: Vidíš, ja už áno. Ale mám pocit, že som to celé vytesnila. Nič si z toho nepamätám. Len tú úľavu potom.
1: Tak dúfam, že aj teraz to tak bude.
0: Ale vieš, čo mi pripomenul Kubo? Či si potom nechám priezvisko Hrúziková?
1: A necháš?
0: Práve, že neviem. Ale asi kvôli Adamkovi by som mala. Nech má rovnaké priezvisko ako ja.
1: Toto by som ani ja nevedela vyriešiť.
0: Veď to nemusím hneď. Teraz máme akútnejšiu potrebu voľby. Burger alebo tacos.
1: Jednoznačne tacos. Budem verná tejto voľbe, kým sem budeme chodiť.
0: Ak sa nám zapáči tá promo hodina kurzu, jasné, že budeme.
1: A ak nezapáči?
0: Nepredbiehaj. Keby to nevyšlo, môžeme si nájsť na posedenia iný dôvod.
2: Budeme musieť pridať ešte jedno miesto. Nakoniec príde aj Luky.
3: A sám či s niekým?
2: Hovoril len o sebe.
3: Tak plus dve.
2: Paťa, počúvaš ma vôbec? Si duchom mimo, hovoril som, že len jedno.
3: Okej. Už som zblbnutá.
2: Čo ešte riešiš takto neskoro v noci?
3: Poznámky od Zuzi, sťažnosti od Olivera na Nelu. Nazbieralo sa toho veľa za tie dva dni.
2: Nechápem, prečo si do toho Bruselu musela ísť akurát teraz.
3: Koľkokrát to musím opakovať, Kubko. Len teraz mala Iveta čas. A bez nej sa ku komisii nedostaneme. A nebudeme môcť investovať.
2: Ale ja nehovorím, že nemáš investovať. Len, že prečo práve teraz? Prečo, keď majú naše céry narodeniny?
3: Všetko s prehľadom stíhame. Torta je vybavená, všetci prídu na druhú, hernička je objednaná.
2: Napísali ti aj potvrdenie?
3: Neviem, počkaj.
2: Mali to potvrdiť. Aspoň tak hovorili, keď som s nimi volal.
3: Neviem to nikde nájsť.
2: Ale objednala si to.
3: Jasné, že áno. Kúbko.
2: Čo?
3: Nestlačila som odoslať.
2: Prosím?
3: Pozri, mám to len v konceptoch.
2: Paťa. To znamená, že sme bez miesta na oslavu?
3: Určite nie. Ty si s nimi volal. Ja som s nimi písala, takže o nás vedia.
2: No ale finálne potvrdenie si neposlala. Ani zálohu si im neplatila?
3: To hovorili, že pošlu. Ale keď neposlali, tak som si myslela, že to zmenili a možno, že na mieste...
2: Dobre, Paťa, čo teraz?
3: Veď sa pozriem na ich web, keď tak posunieme ten čas a...
2: Lukáš.
3: Majú už na celú sobotu plno.
2: Aha, aha, aha. A v nedeľu?
3: Nebudeme posúvať na nedeľu, keď je všetko vybavené na sobotu.
2: Ani nemôžeme. Aj nedeľa je plná.
3: Tak skúsme nejaké iné miesto. Nie sú jediná možnosť v celej Bratislave.
2: Takto pár dní vopred. Veľa šťastia.
3: Mohol by si sa pozrieť aj ty.
2: Ja mám na starosti darčeky, rodinu, nákup občerstvenia. Je toho dosť. Sľúbila si, že miesto zabezpečíš ty.
3: Tak som to pokašľala.
2: Možno, keby si nemusela ísť do Bruselu.
3: To s tým absolútne nesúvisí.
2: Ako myslíš? Ale keby si tu bola a sústredila sa na oslavu 5 rokov našich dcér, tak sa to nestane. Mm.
4: Oliver? Kde si?
5: Čo sa deje?
4: Volám na teba.
5: Prepáč, mal som slúchadlá.
4: A hudbu tak nahlas, že som ju počul až do chodby.
5: Pomáha mi to upokojiť sa.
4: Dráma na skúške?
5: Skúška v pohode, ale tvoja mama.
4: Čo zasa tentokrát?
5: Možno už som paranoidný, ale myslím si, že manipuluje s celým zborom. A otáča ich proti mne.
4: Áno? Čo sa stalo?
5: Potrebujeme zmeniť kostýmy. Vieš, aby na konci z nich spravili ten obrazec, ktorý spolu so scénou bude stúpať do hora.
4: To je geniálne. Ohromne sa mi to páči.
5: Na všetkým. Ale Nela sa rozhodla to sabotovať. A zachytil som, že šíri túto vzburu aj medzi ostatnými hercami.
4: Typická Nela Moštová. Čo ti poviem?
5: Toto robieva bežne?
4: Bežne nie, ale neprekvapuje ma to.
5: To si mám nevedela varovať.
4: Oli, veď som ti hovorila, že angažovať ju nie je dobrý nápad. Ale ty si nepočúval.
6: Musím sa ti priznať, že to bolo úplne super. Ja mám pocit, že sa vznášam.
7: Však, určite pôjdem do toho nového kurzu.
6: Presne to som chcela počuť. Veľmi nerada by som prerušila našu tradíciu.
7: Možno by sme si ozaj našli aj iný spôsob.
6: Ale toto je fakt perfektne vyvážené. Potrava duše aj tela.
7: A tu hlavne majú jedlo aj pre nás s obmedzeniami.
6: Myslíš, že si budeme musieť kúpiť všetky brožúrky a pomôcky, čo o nich hovoril Benny?
7: Minimálne prvé tri sú vraj do kurzu povinné.
6: Je to dosť veľa peňazí. Keď si to spočítaš dokopy spolu s cenou kurzu...
7: Môžeme sa poskladať a budeme mať jeden set obe.
6: Ale nehovoril, že sa do toho bude písať?
7: No, tak sa budeme striedať.
6: A tie špeciálne podložky na cvičenie a lampy?
7: To nám asi netreba. Teda mne určite nie. Mám svoju karimatku a to mi stačí.
6: Však aj mne. Ale mala som dojem, že Benny vyslovene tvrdí, že sú jediné správne.
7: Tvrdiť si môže, čo chce. Ja sa teším, že si tam výborne vypnem hlavu a natiahnem poriadne chrbát.
6: A ešte na náš tradičný pohárik bieleho.
7: Na ten tiež.

0: Jurajko, čauko.
1: Paťka, čakám ťa skoro pol hodiny.
0: Och, prepáč, zdržala som sa v škole.
1: Tvoja zmrzka by sa úplne roztopila, keby som ju nezjala.
0: Ty si mi kúpil zmrzku? Mm-hmm. Škoda, že som ju nestihla.
1: Tvoju obľúbenú, slaný karamel.
0: Och, to je

0: ozvala.
1: A? Máme termín?
0: Aký termín, Jurajko? Píšeme si o káve a wellnesse.
1: Termín predloženia žiadosti, Paťka. Preto sa s ňou zbližuješ.
0: To ešte nevie.
1: Tak ale predsa len vieš viac.
0: Viem len, že Iveta ešte nevie presný termín. To je všetko.
1: Hej, a to je málo. Musíme si to poistiť aj z ďalšej strany.
0: A nepočká to? Poďme si radšej naplánovať leto.
1: Nemala si byť s rodinou?
0: Nie celé. Bez teba by som predsa nevydržala.
1: Nevydržala tak ako teraz? Na pár minútovú prechádzku? To nemusíme plánovať. To zariadíme zo dňa na deň.
0: Tieto dni je to náročné. Škola a oslava... To je... To som ti nehovorila, ale musím nájsť rýchlo nejaký náhradný priestor, pretože...
1: Aký priestor?
0: No, na oslavu detí. Uh-huh. Nepotvrdila som herničku, ktorú sme vybrali, tak mi zrušili rezerváciu.
1: Herničku? Počkaj, uh-huh. Jedna moja známa, čo si také vlastní?
0: Musí to byť miesto vybavené na oslavy. Uh-huh. Keby šlo len o nejaký kútik, to by som zohnala hneď, ale neveril by si, aké je ťažké je tu zohnať priestor na narodeninovú oslavu pre decká.
1: Presne, čo si také má.
0: Naozaj?
1: No, jasné, zavolaj jej a pozri si to.
0: Aha.
1: Víš?
0: No. Super, vyzerá to super. Ale nebude blbé, keď to bude, veď vieš, cez teba?
1: Mňa len spomeň. A ja predsa na tú oslavu neprídem.
0: Takže je to v poriadku, ak jej zavolám?
1: Presne to ti hovorím, Paťka.
2: Zuzička moja, taká som rada, že si doma.
3: Mami, čo tu robíš?
2: Musím ti o ňom povedať pravdu. Nemôžem to nechať takto. Veď ťa môže ohroziť.
3: Kto? Mami, o čom to hovoríš?
4: Deje sa niečo. Už je skoro 10.
2: To ty. Ty si ma pred všetkými podrazil.
4: Ja? A kedy?
2: Netvár sa ako neviniatko. Dobre viem, čo si na tej skúške urobil. Neverila by som, že to urobí muž, ktorý chodí s mojou dcérou. Toto som si nezaslúžila.
3: Ty vieš, čo sa stalo?
4: Netuším. Stretli sme sa medzi štyrmi očami kvôli tým kostýmom, ale to
2: a
4: vieš...
2: A potom pred všetkými povedal, že kostýmy zmenia. Aj keď dobre vedel, že s tým nesúhlasím.
4: Ale veď to sme...
2: Vieš, ako teraz vyzerám?
4: Normálne došlo k zmene a všetko sme si to prebrali. Od a po
2: Z. Ignoroval si ma a zotrel pred všetkými. Zuzka moja, s týmto tu ty chodíš. Musíš sa pred ním chrániť. A najlepšie, čím skôr.
3: Mami, posaď sa. Dáš si vodu?
2: Nie. Prišla som len povedať, že končím. Už žiadne toxické prostredie a toxickí ľudia. Aj keď na tom asi prerobím. Ale sama si musím byť dôležitejšia, no nie? A ty, Zuzka, urob to isté. Odíď od neho.
4: Ako to, že končíš? To sa nedá.
2: Už som sa rozhodla.
3: Mami, počkaj.
4: Čo sa tu deje?
2: Idem.
3: Pôjdem za ňou.
4: Ale ja to nechápem.
3: Mama má občas slabé chvíľky. Upokojí sa.
4: A dovtedy čo? Veď skúšame.
3: Možno by ste s Paťou mali prebrať aj možnosť, že to nedokončí.
5: Čo ti je, Paťka? Čo tu sedíš taká smutná? Kvôli tej oslave?
0: Oslava je zachránená. Mám super priestor a v rovnaký termín ako pôvodne.
5: Tak to je vážne skvelé. Nič nemusíme meniť a všetkých obvolávať.
0: Len dáme vedieť inú adresu.
5: Tak ale to je dôvod na radosť, nie na toto sedenie po tme. Čo ťa trápi?
0: Divadlo.
5: Premiéra je až o pár týždňov.
0: Len aby bola.
5: Deje sa niečo?
0: Oliver sa pohádal s Nellou, Zuzinou mamou. Tá teraz trucuje, že už nebude skúšať.
5: Nemala hlavnú úlohu?
0: Presne. Vypadla nám herečka, Nella bola voľná a zobrala hlavnú postavu. No, mysleli sme si, že sme mali úžasné šťastie.
5: Lenže to tak nie je.
0: Nie. A obaja, aj Oliver, aj Zuza, vyčerpali možnosti, ako to nejako zvládnuť.
5: Aha, takže nastupuješ ty.
0: Nastupujem ja.
5: A máš už plán?
0: Premýšľam. Ale veľmi mi to nejde.
5: Možno potrebuješ nejaké rozptýlenie.
0: Staré dobré rozptýlenie by mi asi pomohlo.

0: Tak to vyskúšajme.
1: Tak ako, Kupko? Potvrdil si tú loď?
0: Trochu som sa s nimi naťahoval kvôli počtu ľudí a cene. Ale presvedčil som ich, že catering spravíme my. To som už dohadoval so Zuzou. Má výborné kontakty. A ona zastreší event.
1: No, veď ma nenaťahuj. Dohodol si.
0: Jasné. A to ani nevedia, že vlastne šli scenou dole.
1: Nie je ťa škoda na grafike, Kupko.
0: Možno sa tiež dá na investovanie a biznis ako moja manželka.
2: Skúsme radšej aj nejaké iné miesta než táto loď. Už to začína byť okukané a nuda.
0: Prepáčte, že vyrušujem.
2: Zavolám ti neskôr. Áno? Ako vám môžem pomôcť?
0: My sa oficiálne nepoznáme, ale ak sa nemýlim, ste Denisa Bačová.
2: Áno, a vy?
0: Jakub Kapec. Manžel Pati, vašej kamarátky.
2: Pati? Pati, áno, viem. To je moja klientka.
0: Videl som vaše fotky na akciách. Toľkokrát ste boli spolu.
2: Áno, s Paťkou si rozumieme, aj sa kamarátime. Teší ma, pán Kapec.
0: Rád vás konečne naživo spoznávam.
2: A ja, a prepáčte, musím sa ponáhľať, práca. Odkážte Paťke, že ju pozdravujem. A že nech sa ozve, dlho sme sa nevideli.
0: Ledva pár dní, nie?
2: Prosím?
0: No, pred pár dňami ste sa vrátili z Bruselu.
2: Ja o Bruseli nič neviem, pán Kapec. Musíte si ma s niekým mýliť.
0: Išla tam kvôli investovaniu. Ste predsa jej maklérka?
2: To áno, ale ja som naozaj nebola v Bruseli.
0: S kým tam teda bola?
2: So mnou určite nie.
0: Ani raz?
2: Hovorím vám, nie. Nič o tom neviem. Teraz už naozaj musím ísť.
0: Jasné, jasné. Prepáčte.

0: Nemôžeme teraz zastaviť skúšanie, to je nonsens, Nela.
1: Veď nemusíte, len ja sa ho už za týchto podmienok nemienim zúčastniť.
0: Z toho, čo viem, Oliver nechce nič nadštandardné.
1: O tom vôbec nehovorím, ale ten spôsob to si vyprosím.
0: Všetko bolo vyriešené korektne. Informovala som sa aj u iných členov zboru.
1: Vieš, ako je to, Paťka. Tebe povedia, že to bolo v poriadku, aby si udržali prácu. Ale či to bolo v poriadku? To len ja som taká hlúpa a úprimná, že idem s kožou na trh. Vieš, čo riskujem? Pre mňa je herectvo poslaním. Všetkým.
0: Asi aj výborná herečka.
1: A tak si zaslúžim rešpekt a úctu. Vieš, ako to bolí? Taká rana do srdca od arogantného režiséra. Nebolo to prvýkrát. Ale ja už nedovolím, aby sa mu to prepieklo. Nemôžem zostať ticho. Svedomie mi to nedovolí. Hlavne, keď žije s mojou dcérou. Pochopíš to, Paťka?
0: Ja to všetko chápem. Ale poďme hľadať nejaký spôsob, ako sa pohnúť z miesta. Čo keby sa ti Oliver verejne ospravedlnil?
1: Pred celým divadlom?
0: Šlo by to?
1: No, neviem, Paťka. On mi ublížil až tak do hĺbky, že... A vieš, aj tá dôstojnosť je krehká. Neviem si predstaviť, že celý čas bude musieť trpieť vo Frankfurtoch. Ty si to videla?
0: Nový návrh kostýmov? Podľa mňa sú skvelé. A vynikajúco budú fungovať so scénou.
1: Ani ty ma nechápeš. To je strašná pozícia byť sama v tomto všetkom. Mojím údelom je osamelosť na veky.
0: Skúsme začať tým ospravedlnením a potom sa presunieme ku kostýmom.
1: Neviem, či to bude stačiť. Veľmi sa ma to ľudský aj profesíne dotýka.
2: Môžem, Paťka?
0: Kupko, počkalo by to teraz. Ja...
2: No, radšej hneď.
1: Dokončíme to neskôr. Vidím, že sa to teraz nehodí.
0: Ja... To je môj manžel. Sekundičku.
1: Pápaťka, keď budeš mať pokoj, príď za mnou. Urobím si čas.
0: Vďaka, Nela.
1: Na teba vždy.
2: Nevedel som, že tu niekoho máš.
0: To nič nevadí. Čo sa deje? Nemal by si byť v práci?
2: Neuveríš, koho som stretol. Denisu.
0: Áno? A kde?
2: Na lodi.
0: Čo si robil na lodi?
2: Máme tam party s tým belgickým spisovateľom. Dosť veľká vec, ale to som ti spomínal.
0: Áno, dohadovali ste sa so Zuzou. Niečo nevyšlo, alebo... Prečo si tu?
2: Nemôžem len tak pozrieť svoju ženu?
0: Môžeš, ale spomínal si Denisu.
2: Pozdravuje ťa. Tak som ti to chcel hneď odovzdať.
0: Že vďaka. A to by vážne nepočkalo na doma?
2: Pozdravuje ťa, že ťa už dlho nevidela. Máš sa ozvať.
0: OK.
2: Myslel som si, že ste boli spolu v Bruseli.
0: No, neboli. Veď som ti to ani nikdy netvrdila.
2: Ja neviem. Myslel som si, že si s ňou. To ona ťa vždy ťahá na nejaké žúrky.
0: Veď na nich ani nebola. A to nie sú žúrky, ale networking. Pozri.
2: Vidím, že je tam dobrá zábava.
0: Toto je Iveta z komisie. To ona je tá dôležitá. Za ňou chodíme.
2: Kto?
0: Sme tam viacerí ľudia, čo sa pokúšame dostať bližšie. Zhalbovať za svoje projekty. Teraz sa rozbieha jedna nová schéma podpory. Ešte sa to všetko iba tvorí. Kto sa dostane bližšie k informáciám, má vyššiu šancu dobre investovať. Nie je to také priamočiare, ako, čo ja viem, pri stavaní bytov alebo predaj pozemkov. Keď chceš, poviem ti všetky detaily.
2: Nie, to nemusíš. Určite nie teraz. Videl som, že máš prácu.
0: Mhm. To je naozaj všetko?
2: Mhm.
0: Nemusíš hneď utekať preč. Môžeme spolu zájsť na obed.
2: Nie, nedá sa, Paťka, prepáč. Vidíme sa večer.

skončila sa 527. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hrúziková, Táňa Pauhofová, Paťa Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Sofia Hubešová, Miroslava Belancová, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová, Denisa Bačová, Sarah Arató. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Líšková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík a Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Našou dnešnou hostkou je architektka Lenka Petráková, ktorá si vybudovala kariéru v jednom z najznámejších svetových ateliérov, no jej príbeh sa začína na západnom Slovensku v dedinke Prisenci. Budeme hovoriť o úspechoch, veľkej architektúre, ale aj o tom, čo si človek odnáša z domova do sveta. Pani Petráková, vitajte v Rádiu Regina Západ a som veľmi rád, že ste si našli čas. Ďakujem vám.
2: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie.
1: Ste v Bratislave na konferencii. Ako často sa vám podarí dostať sa na Slovensko?
2: Bohužiaľ je to menej, ako by som rada, tak 2-4 krát do roka.
1: Lenka Petráková je dnes a nielen vo svete stavieb, architektúry a dizajnu známym menom. Vy ste vyrastali v našom regióne, západné Slovensko, Prisenci. Môžeme povedať, že aj svetová architektka vášho formátu si prinesie z domu, z rodného kraja niečo do tej svetovej architektúry? Alebo ako veľmi človeka pracujúceho vo vašej oblasti formuje to, z akého prostredia, či už mestského alebo vidieckého príde a pochádza?
2: Čo si myslím, čo ma najviac ovplyvnilo, je takéto vnímanie priestoru, a pretože predsa len z slovenského vidieckého regiónu človek bol zvyknutý na viacej priestoru, miesta, záhradu. A potom, keď som sa presťahovala do Londýna, alebo keď som žila v New Yorku, tak predsa len to mesto a tie priestory, ktoré človek okupuje, sú oveľa menšie. A keď som začala potom teda aj navrhovať budovy, ktoré boli na bývanie pre ľudí, tak som začala vnímať, že by bolo lepšie vlastne akýmsi spôsobom im ponúknuť niečo viac.
1: Spomínali ste New York City that never sleeps, alebo Veľké jablko. Ako na vás pôsobil New York, Manhattan?
2: Mne sa tam veľmi páčilo. A bolo to naozaj také okuzľujúce. Myslím si, že New York bol jedno z tých najväčších miest, do ktorých som došla. A zo Slovenska to je jedno z tých prvých, ktoré som tak vlastne vnímala alebo zažila a preto ma naozaj ohromilo a takým tým životom a bolo to niečo úplne iné.
1: V rozhovoroch s vami cítiť, že vás zaujíma architektúra ako systém, nielen ako pekný objekt. Premýšľali ste niekedy nad tým, čím to je, čo alebo kto vás ovplyvnil?
2: Myslím si, že z tohto hľadiska ma najviac ovplyvnil môj otec, pretože on sa vlastne vždy pozeral na ten svet z také oči, čo sa dá nejako zlepšiť, je čo dobre urobené a ako to priniesť vlastne aj domov. On bol starosta obce, v ktorej som vyrastla. A myslím si, že takéto systémové vnímanie vlastne cez nejaké technológie alebo to, že problém vlastne nemá často iba jednoduchú odpoveď, ale čo vlastne leží za tým problémom a ako sa to dá vylepšiť, aby to dlhodobo fungovalo lepšie, nielen na nejakú krátku dobu, tak to som si vlastne odnesla už domov.
1: Máte aj od neho cit pre pekné veci?
2: Myslím, že áno, ale hlavne on bol technik, takže z tejto strany teda obojíma rodičia, aj mama, aj otec boli z STU, takže obaja mali veľmi technické zameranie, takže myslím si, že to som si od nich odnesla.
1: Nedá sa mi nespýtať sa na našu obrátenú pyramídu. Je niečo, na čo by ste sa chceli možno opýtať jej tvorcov?
2: No rada by som vedela, čo ich viedlo k tomuto návrhu. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept. Je teda mala som šancu vidieť tie priestory toho atria, tej pyramídy v pyramíde, ktorú tu máte. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept ako priestor. A tak by som veľmi rada vedela vlastne, čo ich tomu viedlo, čo ich inšpirovalo, alebo či vlastne uvažovali možno aj nad nejakými inými architektonickými formami a prečo sa rozhodli pre túto.
1: Keď sa dnes vraciate domov, pozeráte sa na známe miesta ešte stále ako domáca, alebo už aj očami architektky?
2: Je to pre mňa také spojenie a hlavne aj tým, že ja žijem už... koľko je to rokov? 13? 14 rokov mimo Slovenska. Tak predsa len Bratislava sa naozaj za tú dobu neuveriteľne zmenila. Takže keď prichádzam do Bratislavy, tak už to často vnímam aj vlastne ako architekt, alebo možno niektoré tie štvrte, ktoré vyrastli a ktoré som ja ešte nezažila, keď som tu bola, tak skôr ako turista, ako domáci.
1: No, vráťme sa k tej pyramíde. Ešte akú známku by ste jej dali?
2: Ja ju mám inak veľmi rada. Ja neviem teda, ako z užívateľského hľadiska je to naozaj dobre na cirkuláciu a na všetko možné, ale mne ako architektovi a človekovi, ktorý ju navštívil, mne príde naozaj veľmi zaujímavá a ten priestor toho vnútorného atria sa mi veľmi páči.
1: Vy ste predsa len žena, ktorá sa na zem a cez svoju prácu pozerá z výšky mrakodrapov. Čo si povie na budovy v Bratislave?
2: Myslím si, že sa Bratislava naozaj posúva dobrým smerom. Vznikajú tu nové kvalitné projekty. Samozrejme Sky Park, ktorý je z našej kancelárie záhady architekt, sa mne osobne veľmi páči. Ale čo je dôležité, je vlastne práca s verejným priestorom medzi tými budovami. A podľa mňa práve ten verejný priestor sa v Bratislave veľmi vylepšuje v posledných rokoch, či už je to naozaj tým vznikom tých nových projektov a že developeri vlastne sa starajú o to prostredie naokolo, ale určite je to aj veľkým zásahom Matúša Vala, ktorý naozaj vlastne sídi za tým verejným priestorom. Ja som mala šancu pre Matúša Vala pracovať ešte, keď som bola na škole v Bratislave. A naozaj je skvelé, že sa architekt dostal na takúto pozíciu.
1: Vy ste sa ale na škole nestretli, predpokladám?
2: Nie. Ja som u neho stážovala v ateliérii Valosadovský ešte vtedy.
1: Máte nejaký obraz detstva, ktorý sa vám s architektúrou spätne spája? Nejaká ulica, dvor, dom, kostol, pole, nejaká cesta, cez ktorý ste si uvedomili, že sa na svet pozeráte možno trošku inak ako vaši rovesníci?
2: Ono to bude možno také klišé, ale vlastne pre mňa to bola bazilika svätého Petra vo Vatikáne, lebo to bola pre mňa naozaj mierka a priestor, ktorý som nevnímala. Klišé hovorím preto, lebo tak predsa len kostoly historicky boli naozaj postavené, aby práve vyvolali tento dojem v človeku, že sa mu podľa mňa komela kolena. A na mňa to tak zafungovalo. Bola to asi jedna z takých najväčších dominantných stavieb, ktoré som v detstve videla. A v 90. rokoch sa ešte tak veľmi necestovalo, ako sa dneska cestuje. A myslím si, že práve ten priestor ma naozaj tak presvedčilo o tom vidieť, že vlastne v tom svete aj niečo iné, stavia sa aj niečo iné, ako vtedy bolo na Slovensku.
1: Pracovať na miestach, kde pracujete vy, je snom mnohých mladých architektov. Bol to aj váš sen?
2: Áno, bol to môj sen. Pracovať v ateliéri záhady architekt alebo pracovať všeobecne v nejakom svetovom ateliéri a robiť na veľkých projektoch. A dlho som si ani neuvedomovala, že takáto šanca pre mňa môže byť. A potom jedného dňa som stretla Haniho Rašida na takým predpohovore, náhodnom, naozaj predpohovore na školu a ponúkol mi vtedy prácu v New Yorku. A vtedy som si uvedomila, že možno môžem snívať aj o väčšom meritku a teda začala som sa aj pohybovať v týchto kruhoch.
1: Človek to musí mať samozrejme vydreté, odštudované, ale je asi treba aj nejaká štipka šťastia?
2: Myslím si, že treba oboje, ale môj otec mi vravieval, že to nebolo šťastie, že to bolo preto, že som bola pripravená. Čiže to, ako sa hovorí, šťastie pre pripraveným. Ja som naozaj veľmi pracovala na sebe, študovala som dvoch bakalárov naraz, predtým ako som sa dostala do Viedne a potom som taktiež študovala mnoho iných univerzít a vždy som pracovala aj vo voľnom čase, učila sa nové softvery, takže drala som na sebe, keď som začala pracovať v kancelárii 80-90 hodín týždenne, vždy som bola v kancelárii, takže naozaj je to o tom, že som bola naozaj verím tomu, že pripravená na tie možnosti, ktoré sa mi potom poskytli.
1: Čo ma na vás rovnako fascinuje ako to, čo ste už v živote dosiahli, sú tie roky štúdia, ktoré máte za sebou a možno ešte pred sebou. Vy ste nešli len po jednej línii, ale študovali ste aj technické smery a dokonca stavebné právo. Prečo pre vás bolo dôležité rozumieť architektúre nielen výtvarne, ale aj po všetkých iných možných stránkach?
2: Tak architektúra je taká naozaj rôznorodá disciplína. Všeobecne stavebný priemysel naozaj zahŕňa veľmi veľa rôznych odvetví. A ja som povedala, že to začalo naozaj, keď som sa dostala po prímačkách na tri vysoké školy, to je VŠVU a fakultu architektúry a stavebnú fakultu. A viete, tie názory boli vždy. A nechoď na stavebnú, lebo stavbári nepoznajú kompozíciu, alebo nechoď na fakultu architektúry, lebo architekti iba si kreslia a nič nevedia o stavbe. Vždy boli takéto názory, ako vlastne vždy máte názory rôznych ľudí. A ja som sa nejako tak rozhodla, že ja chcem byť naozaj architekt, ktorý vie sa chytiť tej architektúry z hociakého konca, a preto som sa rozhodla vlastne aj viacej študovať oba smery a potom neskôr teda aj to právo.
1: Štúdium ste začínali nedaleko Slovenského rozhlasu na STUčke, ako ste spomínali, potom prišla Viedeň, výmenné pobyty, neskôr práca v New Yorku, v Londýne, Viedni, aj v Bratislave, v Číne, Monaku. Ten zoznam by bol skutočne veľmi dlhý. Ktoré mesto vás tak profesíne zmenilo asi najviac?
2: To je ťažká otázka. Asi každý má niečo do seba. Určite tým, že momentálne žijem 9 rokov v Londýne, tak ten Londýn je pre mňa taká najväčšia zmena. 9 rokov je veľmi dlho, ale keď si to tak zoberieme, tak na Slovensku, teda v Bratislave, som sa naozaj naučila také tie základy toho, aj ako študovať, lebo aj to je dôležité. A na technike do mňa naozaj vštepili disciplínu. Aj cez to, že som bola na dvoch školách, tak naozaj to bolo veľa organizácie disciplíne. Vo Viedni som sa veľa naučila o tom, ako vlastne uvažovať viac ako dizajnér a o tej estetike, tej architektúry. A potom v Londýne to bolo už naozaj o tej práci v medzinárodných tímoch a o spolupráci naozaj s veľkým množstvom multikulturálnych tímov.
1: No asi často dostávate otázku, ako sa človek zo Slovenska dostane do ateliéru ako Zaha Hadid Architects. Ste ten typ človeka, ktorý si povie a prečo nie?
2: Je tam trošku toho. Som človek, ktorý vlastne chce skúsiť. Alebo viete, tak ako sme sa rozprávali o tom, že možno šťastie práve pripravený, ale aj to, že tie možnosti nie vždy vlastne sú iba okolo človeka a často si ich treba vytvárať, takže myslím, že v tomto som taká, že mám nejakú predstavu a snažím sa ísť za ňou a vytvárať si tie možnosti, aby som sa dostala z bodu A do bodu B a určite preto treba byť trošku aj človekom a prečo nie a prečo neskúsiť. A ako som už vravela, vlastne do tej Viedne som sa dostala akoby cez predpohovor a to bolo tiež o tom, že prečo neskúsiť. Ja som mala tú školu vysnívanú, ale brali tam 6 študentov ročne, takže to je veľmi, veľmi malý počet. Ale mali možnosť predpohovorov, pred príjmačkami, aby človek vedel, že či vlastne to dáva vôbec zmysel sa prihlásiť alebo nie.
1: Aj vaše pracovné portfólio je nesmierne bohaté. Ako veľmi záleží napríklad na tom, v akej krajine momentálne ste. Je ten jazyk architektúry výrazne iný v Číne napríklad ako v Európe?
2: Je ten jazyk iný, ale samozrejme ľudia si často myslia o architektúre, že architektúra nejak vzniká, že jeden človek urobí škicu a potom príde tým, ktorý to prekreslí a je to v nejakom váku a žiadne z našich budov tak nevzniká. A naozaj tá architektúra sa vyvíja na základe toho prostredia, kde sme, čo je vlastne zadanie toho klienta, čo potrebujeme pre ľudí, aké sú súčasné technológie, materiály a tá z toho prostredia. A tým, že hovoríme o tom, že musí byť nejak daná na to prostredie, tak je tam rozdiel medzi Čínou a Európou. A samozrejme aj v Číne v posledných rokoch to bolo veľmi veľa o novodobých budovách, všetko boli novostavby, a výškové budovy alebo obrovské múzea. Tá mierka je tam naozaj veľmi, veľmi rozdielná. A potom v Európe hovoríme naozaj možno aj o nejakých menších objektoch, citlivejších zásahoch alebo v dnešnej dobe už aj rekonštrukcii.
1: Vaše pracovné týmy sú veľmi národnostne pestré, čo znie obohacujúco aj zaujímavo, ale viete vždy nájsť spoločnú reč?
2: Áno, architektúra je stále ešte veľmi rečou výkresov a dizajnu, takže niekedy možno aj keď ten jazyk nie je ten istý, alebo nehovoria všetci na tej istej úrovni, tak sa dokážeme dohovoriť cez tie vizuály.
1: Je pre vás ťažšie navrhovať úplne novú stavbu alebo vstupovať do budovy, ktorá už má svoju históriu a nejaký charakter?
2: Ono je to oboje náročné, alebo oboje má svoje kladné aj nejaké také ťažšie stránky. Tak samozrejme pri tej novej stavbe vytvárate nejaký absolútne nový príbeh pre ľudí a máte väčšiu voľnosť, ale súčasne tá voľnosť môže byť aj akýmsi spôsobom zväzujúca. A pritom, keď robíte rekonštrukciu, tak je to o tom pochopení tej budovy a čo bol vlastne príbeh pred tým a ako vytvoriť dialog a nie len vlastne prísť niečím novým. Takže oboje má nejaké svoje pozitíva a negatíva.
1: No, pýtam sa to aj preto, lebo v jednom rozhovore ste spomínali, že na Slovensku často zanedbávame architektúru, ktorú už máme, namiesto toho, aby sme jej dali druhý život.
2: Áno, ja si myslím, že by bolo skvelé, keby sme robili možno aj viacej obnovy. Obnova sa, alebo rekonštrukcia sa ľuďom väčšinou spája s nejakými historickými stavbami, ale teraz vidíme už vlastne v Európe, že sa začínajú obnovovať budovy po 1950, 1960, 70, pretože mnohé tie fasády a materiály vlastne, ktoré sa novodobo používajú, majú naozaj tú trvanlivosť 50-70 rokov. A preto ich treba rekonštruovať a mnoho z tých budov netreba naozaj demolovať, ale tak samozrejme je to aj otázka toho, ako boli navrhnuté a možno aj v dnešnej dobe sa naozaj tá architektúra viacej posúva k tomu, aby sme navrhovali nejakým spôsobom flexibilnejšie, lebo sme sa naučili, že vlastne možno taká tá rýchla architektúra, ktorá sa robila a vlastne bola viac menej na jedno použitie v niektorých prípadoch.
1: Platí to napríklad aj v prípade petržalských panelákov?
2: Že či ich budeme obnovovať? Alebo či by sa mali obnovovať?
1: Áno.
2: Tak podľa mňa by sa mali obnovovať. To je tak obrovský fond bývania, že to si ani neviem predstaviť, že by sme to naozaj celé zdemolovali. Čiže a podľa mňa to ani nie treba, teda nepoznám ich do hĺbky. Ale samozrejme, mali by sme sa aj z nich naučiť, čo sú klady a zápory prefabrikovaného bývania. Pretože v dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí vlastne o návrate alebo o nových postupoch navrhovania, ale s tým, že sa používajú prefabrikované kusy, alebo je to efektívne na rýchlosť výstavby, taktiež je možné mať trošku menej odpadu na stavbe a môžeme lepšie kontrolovať tie procesy, ktoré sú, ale súčasne sa musíme naozaj pozrieť na tie možno chyby, ktoré sa stali predtým pri prefabrikovanom bývaní a ako ich vieme vlastne zlepšiť, aby to, čo nové tak postavíme, vlastne nemalo negatíva, ktoré dneska vnímame.
1: V rozhovoroch sa pri vás spomínajú aj výškové budovy v Číne a rezidenčné projekty v Monaku. Čo vás na výškových stavbách fascinuje asi najviac?
2: Výškové stavby sú veľmi zaujímavého z takého hľadiska, že vám menia vlastne akoby tvár toho mesta, siluetu toho mesta. Majú teda veľký dopad na to, ako človek si pamätá alebo vníma to mesto, ale aj z tej pozície toho užívateľa by sme mali viacej pamätať na to, čo vlastne výškové budovy vytvárajú. Lebo pre mňa nie je úplne ideálna výšková stavba, do ktorej vlastne iba vôjdete do výťahu a každé poschodie je absolútne separátne od toho iného. Lebo potom vlastne nemáte ani veľký dojem z tej architektúry, iba vnímate vždy iný výhľad z toho okna. A my sme pri veľa stavbách v Číne a vlastne robili nejaké pokusy s formami a robili sme mnoho átri v takýchto výškových budovách, aby sme vlastne lepšie tiež zabezpečili takéto vizuálne prepájanie tých ľudí a aj taký ten pocit z toho priestoru, že to nie je iba odseparované jedno poschodie, ale že naozaj ľudia vnímajú tú architektúru inak.
1: Na čo nemôžete zabudnúť napríklad pri obnove prvej monackej výškovej budovy?
2: Tak úplne v prvom prípade nemôžeme zabudnúť na tú históriu tej stavby, lebo tá prvá výšková stavba v Monaku naozaj je významná z toho svojho historického hľadiska. Je významná pre rodinu našeho klienta, lebo je to naozaj ich rodinné dedičstvo. A teda my sa snažíme zachovať ako keby rukopis tej budovy, ale obnoviť ho a nejakoho zmoderniť, ale súčasne teda aj zmoderniť veľa toho vnútra. A vlastne, čo sa týka tej budovy, tak my museli sme naozaj odstraniť všetko až na železobetón a taktiež rozširujeme tú stavbu o takmer 10 000 metrov štvorcových, takže robíme veľa takých chirurgických zásahov, ale keď už bude všetká fasáda a interiéry vlastne novo vytvorené, tak je tam veľa odkazov, či už v použití v materiálov alebo v nejakých fasádnych zásahoch, ktoré vlastne budú pripomínať tú pôvodnú stavbu.
1: Musí mať aj veľká, teda vysoká budova emóciu?
2: určite musí mať aj vysoká budova emóciu a možno ešte väčšiu ako tá malá, lebo práve tým.
1: Lebo ju vidieť.
2: Vidíte ju odčadiaľ. Takže by vlastne mala mať nejaký ten aspekt toho zážitku pre toho užívateľa z rôznych pozícií v meste.
1: Veľmi výrazne vás viditeľnil projekt The 8th Continent, alebo 8. kontinent, za ktorý ste získali aj viacero ocenení. Čo je vašim snom pri tomto projekte?
2: Tak môjim snom pri tom projekte ja by sa raz postavil, ale aj takým iným snom je vlastne ten jeho rozmer toho vzdelávania. Lebo tá stanica teda mala niekoľko rozmerov, bolo toto čistenie a nejak spracovanie toho odpadu, ale bolo to aj o tom, že to mala byť výskumná a vzdelávacia časť. A teda práve to je veľmi dôležité, že si musíme uvedomiť, že pokiaľ neprestaneme akoby dávať stále odpad do prírody a do morí, tak ho bohužiaľ nebudeme vedieť nikdy ani celý vyčistiť, pretože to bude taký kruh, ktorý sa nikdy nepretne. Takže ja verím, a tá stanica to už aj v určitej miere začala, že vlastne vďaka tomu, že bola publikovaná, tak tam bola aj veľká diskusia o tom, čo sa vlastne deje s oceánmi, alebo ako na to vieme reagovať. A teda verím, že toto posolstvo sa dá ďalej rozvíjať ešte aj takým tá stanica nestojí.
1: No, tento projekt pramení ešte niekde vo vašej diplomovej práci, áno, nemýlim sa?
2: Áno.
1: Prečo?
2: Vo Viedni vlastne sme mali šancu si sami vybrať nejakú tému diplomovej práce a ja som chcela robiť niečo, čo ma bude zaujímať dlhodobo, nie iba na jeden semester. A teda vybrala som si tému tejto čistiacej stanice, pretože som chcela robiť niečo v nejakým väčším presahom. A zaujímala som sa vždy o vodu, o znečistenie a vlastne o to, ako by sme mohli nejako lepšie navrhovať, a viacej navrhovať, ako navrhuje príroda, či s nejakými procesmi, ktoré sú prírodné. A ako by sme vedeli cez architektúru pomôcť prostrediu a nejakým spôsobom to všetko sa sklbilo do tejto stanice.
1: Keď neriešite len dom, ale celú časť mesta, čo je pre vás najdôležitejšie? Pohyb ľudí, klíma, verejný priestor alebo atmosféra miesta?
2: Myslím, že je to všetko dôležité.
1: A prepojené?
2: A prepojené, samozrejme. Sú to rôzne levely, viete, tak ako sme hovorili o tej architektúre, že architektúra je vlastne spojenie veľmi veľa tých rôznych technológií, alebo či už hovoríme o svetlotechnike, vzduchotechnike, interiéroch, nejaké psychológii toho priestoru, tak potom, keď si to prenesete na mierku miesta, tak je to taktiež ešte znásobené tým všetkým, na čím musíme uvažovať, či už je to naozaj o tom, ako sa človek bude cez to mesto pohybovať, aké potrebujeme verejné priestory, ako vlastne toho človeka nejako motivovať, aby tie verejné priestory aj používal, ale taktiež inžinierské časti, dopravné časti, všetko súvisí.
1: Keby ste prišli prednášať študentom napríklad na školu, ale nemusí to byť vysoká škola, ale základná škola, tak aké diela by ste deťom predstavili?
2: No, začala by som Záhadit. Záhadit v podstate ona malovala a veľa jej prvých nejakých takých známych diel boli malby. Boli to veľmi abstraktné malby perspektív mesta alebo stavieb. A vlastne dlhé roky malovala a predtým, ako začala naozaj stavať architektúru, takže by som začala asi tam a taktiež robila úžasné papierové koláže. A čiže v tom je aj vidno, že vlastne uvažovať o architektúre môžeme v rôznych médiách, nielen teda vo výkresoch, ktoré dneska poznáme, alebo v rendroch a vizualizáciách. Takže tam by som asi začala.
1: Ako veľmi dnes klimatické a ekologické požiadavky menia samotný začiatok návrhu budovy?
2: Je skvelé, že vlastne v dnešnej dobe naozaj tieto aspekty architektúry sú prítomné od začiatku. Ja si ešte pamätám pred 9 rokmi, keď som došla do štúdia, tak viete, začali by sme robiť formu a až potom neskôr sa dostalo k tým environmentálnym aspektom. Ale dnes je to naozaj už pri prvých škiciach. My máme celý tím, ktorý sa tomu venuje. Čiže forma je vyvíjana súčasne s tým, aké sú požiadavky na osvetlenie, na tienenie, na dynamiku vetra a v priestoroch. A je to oveľa dôležitejšie, kladie sa na to aj oveľa väčší dôraz aj pri stavebných povoleniach.
1: Mojou dnešnou hostkou bola svetovo uznávaná architektka, pritom veľmi milá, sympatická, mladá dáma, pani Lenka Petráková. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Držím vám palce, aby všetko klapalo tak, ako má, aby ste nás tešili, teda, aby sme sa mohli hrdiť vašim menom, a teším sa niekedy na budúce opäť u nás.
2: Veľmi pekne ďakujem a ja sa teším na budúce.

Krásne 7. májové popoludne, milí poslucháči, počúvate Rádio Regina Stred, na ktorom práve začína vaša obľúbená folklórna relácia Zahrajte mi túto. Ako som už v úvodných slovách spomenul, je máj. No a máj je okrem iného mesiacom lásky, hospodárskej prosperity a ľudových zvykov. No a my si dnes načrieme takzvané z každého rožka troška. Tak teda, nech nás počúvate kdekoľvek, príjemné počúvanie praje rozhlasová dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák.